0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz. Üle Eesti digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese äratuja .
1: tere hommikust , kell on saanud 6:45 , algab Äripäeva raadio hommikuprogramm . Täna on 7. oktoober , kolmapäev . Mina olen saatejuht Kristjan Kurg ja uudiseid toimetab täna Ken Rohelan . Täna räägime nii inflatsioonist , kõrgepalgalistest kui ka Eestit raputanud kopteriõnnetusest . Aga esiti viskame pilgu hoopis aktsiaturgudele . Praegu paistab , et USA börsifutuurid pole sellist kindlat suunda võtnud , kõiguvad seal allpool ülevalpool nulli piiri . Aga eile õhtul veel turgudel optimismi jagus , nii palju , et S&P 500 indeks kerkis 0,7%, lõpetas päeva rekordtasemel. Nasdaqi liitindeks kerkis samuti 0,4% ja jätkas siis samuti esmaspäevast rekordi sadu. Tõuke kasvuks andsid loomulikult taas tehisarugigandid. Kiivitootja AMD tegevjuht Liisa Su rõhutas, et nõudlus AI järele ületab selgelt jätkuvalt pakkumist. Seda tõestasid siis jällegi Taiwani tehisarutootja Foxconni tugevad majandustulemused. Siin neid tulemusi hakkabki järgmistel nädalatel peagi riburada pidi tulema ja seda kõik siin investorid ootavad, aga AMD, kes nüüd tulemused juba välja lasi, aktsia lõpetas igatahes nende positiivsete tulemuste peale eile päeva 2,8%-lise tõusuga jõudis taas uue rekordini. Aga turu tähelepanu keskpunktis on sel nädalal ka Nvidia, kuna ettevõtte turu väärtus läheneb seal 6 triljonile dollarile. Septembri lõpus suurendas Nvidia oma aktsiate tagasiostuprogrammi rekordilise 150 miljardi dollari võrra ja sellega on siis ettevõtte tagasiostude kogumaht kasvanud 235 miljardi dollarini. Nvidia eile küll lõpetas tagasihoidlikult 0,1%-lise tõusuga, kuid saavutas sellegi poolest taas uue rekordi. Kuigi ega võrreldes siin nii mõnegi teise tehnoloogia või AI gigantiga, siis ega Nvidia OOG on pigem siukene tagasihoidlik rahulik, et eks nad on juba kasvanud nii suureks, et ta siukest tempokat väga kiirt kasvu on nagu keeruline uuesti korrata. Noh, aastaga nad on küll Nvidia aktsia kerkinud seal ligi 29% selle aasta algusega võrreldes, aga tõesti see kasvukõver on läinud nagu natukene kuidagi laugemaks. Aga nüüd täpsemalt tänas hommikustest külalistest, nagu öeldud, siis räägime veidi Eestit raputanud kopteri õnnetusest. Kell 7:30 juba räägime Eesti ohutusjuurdluse keskuse lennuõnnetuste vanemuurija Karl-Erik Kuntiga. Meenutuseks keskmes on siis see, et eelmise aasta mais hukkusid Soomes kopteri õnnetuses ettevõtjad Oleg Sõnajalg Priit Jaagant, viimase abikaasa Lilit Jaagant, motosportlane Tiit Kuusk ning rallisõitja ja ettevõtja Mihkel Kapp. Ja nüüdseks on selle õnnetuse tagamaad selgeks uuritud. On selge, et kopteri põrkasi tõus kokku inimtegevuse tagajärjel. Ja eilsest raportist, mille siis Soome ja Eesti ohutusjuurdluse keskused koos avaldasid, esitasid, sellest raporti kokkuvõtlikult selgus, et kopterid lendasid siis üksteisele lennuvältel riskantsel lähedal, vahetasid seal pidevalt positsioone ja lõpuks lihtsalt risk realiseerus ja toimuski kokkupõrge. Ja eile tutvustas Karl-Erik Kunt Soome ohutusjuurdluse keskuse juhtivuurija Janne Kotirantaga selle lennuõnnetuse tagamaid. Täna saame selle tausta ja järelduste kohta temalt veidi pikemalt uurida. Aga Ken, kui sa jälgisid eile neid uudiseid nendest tulemustest, järeldustest, jäi sul õhku mingi küsimusi, et kuidas nii sai või tundus, et said selle uurimisega kõik need asjaolud üsna selgeks?
2: Ja võib-olla nagu, mida uurimine tõenäoliselt ei suuda veel välja öelda, on see, et miks neid manöövreid niimoodi tehti, et okei, ma saan aru muidugi, eks kopteripiloodid olid erineva kogemusega ka. Ma sain jutust aru, et üks oli kogenum ja teine natukene vähem, aga sellele vaatamata, kui sellist grupilendamist või paarislendamist tehti, et siis see kogenum piloot oleks võinud olla vähemalt nii-öelda juhtrollis ja suunata, et kui mingisugune risk läheb liiga suureks, siis vähemalt nii-öelda olukorda rahustada maha, aga sellise eile kuuldud kirjelduse järgi ikkagi jah, need riskid olid suured, kuni need ühel hetkel, nagu sa ütlesid, paraku realiseerusid.
1: Jah, mulle jäi ka kõrvu see, et ega koolitustel siukest grupilendamist kuidagi ei õpetata ja viidati, et ega neil ei saanudki olla nagu seda teadmist, et kui ohtlik see nii-öelda olla võib, ja samas ka see Soome ootusjuurdluse siis esindaja viitas, et küsimusele, et miks neid koolitusse, et kas neid võiks koolitusse lisada, ta viitas, et ei tohiks koolitada kõiki kopteri juhte siis grupis lendama, sellepärast, et siis meil on õhus veel rohkem grupi lende, mis teeb kogu õhuruumi kuidagi ohtlikumaks, ja minust on see pigem nagu siukene vastuoluline, pigem nagu näha siis nii või naa tuleb olukordi, kus mingid piloodid otsustavad lähestiku, võibolla rohkem lähestiku kui lubatud lennata, et miks siis mitte igaks juhuks anda kõigile see nii-öelda mingi baaskoolitus või vähemalt väga põhjalikult seda selgitada, et kui ohtlik see võib olla, et äkki suudaks sellega mõned õnnetused ära hoida, aga eks räägime sellest täpsemalt siis kell 7.30. Kell 8 ootame siis stuudios palgainfoagentuuri juhti Kadri Seederit, kes teeb värske uuringu põhjal ülevaate, kes teenivad Eestis kõige kõrgemat palka. Ehk siis, mis on need ametid, kus siis palga jaotuses 10. detsiilest siis kõige kõrgemat palka teenivad inimeste palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus, mõnel juhul isegi 20 000 euroni kuus ja rohkem. Ken, mis sa arvad, kes selle edetabeli tipust ronivad, mis on need ametid, kus on tipus kõige kõrgemad palgad? Sektoriti näiteks.
2: Sektoriti, ma arvan, et ikkagi pigem tehnoloogia või info- ja sidevaldkond jääb sinna ülespoole. Finants ka tõenäoliselt ja kindlustus.
1: Tegelikult on hoopis meditsiin. Ortodontid. Loomulikult, kellest vist iga aasta peagu räägitakse, kui need palgatopid on, sealt kümnendik teenib juba üle 22 000 euro kuus. Siis on seal palgaide tabelis järgmised suu- ja näoluu kirurgid, kelle siis enim teenitava kümnendiku piir ulatub seal ligi 18 000 euroni ning proteesiarstid ligi 16 000 eurose palgaga siis enim teenivate kümnendiku seas. Nii et ka edaspidiselt, kui ka seal top 10 pigem jäi silma, et siuksed meditsiinivalkkonna töötajad, et seal olid ka näiteks kaptenid, kes olid seal 11 000, aga tõesti seal päris topis olid erinevad eri arstid. Aga kas selles edetabelis on aastaid juba samad ametid, on seal viimastel aastatel lisandunud uusi ameteid, kus teenitakse vähemalt 10 000 eurot kuus, millised on ne lisandunud, kes on välja kukkunud, seda kõik saamegi siis küsida palgainfoagentuuri juhilt Kadri Seederilt.
2: Huvitav, kas seal on ka tippjuhi ametikoht kuidagi eraldi välja toodud või see ei kvalifitseeru selles vastuste ringis?
1: Seal oli küll top 10, oli ka siuksed mingid suurte ettevõtete divisiooni juhid olid äkki eraldi välja toodud.
2: Äkki Kadri Seeder saab selgitada, just, et kas tippjuhid jäävad siin vastustest välja või on nad kuidagi sees ja või mingite teiste kriteeriumite järgi lihtsalt ei jõua tippu välja.
1: Jah, võibolla on neil ka mingisugused, ma ei tea, mõnes ettevõttes võivad ka olla mingid optsioonid, mingid suur muud nii-öelda palgalisad, et kas need lähevad ka arvesse, et tõesti huvitav teada. Sest siin on ka läbi käinud, et ka kõik need näiteks USA suurte tehnoloogiapirmade tippjuhid, et need põhipalgadega ei pruugigi olla väga suured, aga nad teenivadki nii-öelda siis selle pealt, et nende aktsiapakk aina suureneb, nende siis varaväärtus lihtsalt kasvab ja nad elavad selle pealt nagu, et ei olegi vaja seda suurt palka maksta. Jäi kuskilt meelde, et isegi Elon Muskil vist oli mingisugune 50 000-eline aastapalk või mingi siukene üsna mõtetu tundub selle Tesla ja kõikide ettevõtete väärtuse kõrval, aga saab teistmoodi ilmselt maksutulusamalt. Aga räägime ka inflatsioonist. Kell 8.30 analüüsib Luminori peaökonomist Lenno Uuskõla värsket inflatsioonistatistikat. Kiirhinnang juba hoiatas, et septembris tuli ilmselt siin korralik inflatsiooni hüppe, et kui augustis tõusis hinnad aastaga vaid 1,5% viimast aastate võrdluses väga aeglane inflatsioon, siis nüüd septembris kiirhinnangu järgi hüppas hinnatuus taas aasta võrdluses 3%. Ja ka Euroopas on hinnatus kiirenenud ning sellest kõigest ja värsketest numbrites saame Lenno Uuskõlaga rääkida. Ja kell 9 eetris Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann, kes uuris iluti välja, kuidas riigi kaitseinvesteeringute keskus tasus võltsarvete eest üle 58 000 euro. Eks siis järjekordne skandaal kaitseinvesteeringute vallas, mis juhtus, saame rääkida Koiduga pärast kell 9 uudiseid. Praegu aga teeme väikse pausi.
0: Äripäeva raadio. Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
4: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.

0: Tere hommikust! Kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tuntud restoran tüürib pankrotti. Olympiku väikeaktsionärid said lõplikult lüüa. Tegevuse lõpetanud idufirmale langes konkurentide pahameel. Iraani rünnakud kergitasid nafta hinda. Nüüd kõigest pikemalt uudistega eetris Ken Rohelaan. Tallinna vanalinnas Sauna tänaval restorani Mannala Roosa opereerinud ettevõtte Sauna 1 sai kohtust varade käsutamise keelu, mis on esimene samm pankrotti suunas, kirjutab Äripäev. Osa ühingu Sauna 1 juhatuse liikmed on Sten-Erik Jansson ja Jaak Morna, kes on tuntud mitme restorani ja peopaigaga. Sauna 1 on ühtlasi valdusfirma, mille tütarfirmad vastutavad ärimeeste teiste restoranide eest, nagu näiteks Tai Po, Vatikan ja Pomo, mis on kõik hiljuti uksed sulgenud. Sten-Erik Jansson ütles, et esitas pankrotti avalduse ise. Ta süüdistab oma äripartnerid firma probleemides, näiteks olevat Jaak Morna võtnud ettevõtte kontodelt kogu raha ja peitnud ennast Aasiasse. Morna nimetas süüdistusi valeks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigikohus pani punkti 8 aastat kestnud vaidlusele ja jättis hüvitiseta olümpiku väikeaktsionärid, kes nõudsid miljoneid eurosid. Riigikohtu tsiviilkolleegium jättis esmaspäeval menetlusse võtmata investeerimisfondide kaebuse, millega jõustus Tallinna ringkonnakohtu veebruarikuus tehtud määrus. Jõustunud kohtuotsuse järgi oli olümpiku õiglane väärtus 2 korda väiksem sellest, mida investorid pikavaidluse ajal nõudsid. Kollektiivhagiga võitlesid õiglase hüvitise nimel institutsionaalsed investorid, nende seas näiteks East Capital ja Trigon. Peale nende oli menetlusse kaasatud ligikaudu 1200 olümpiku väikeaktsionäri. Investoritelt 6-kohalise summa kaasanud eksperimentaalfarm Rohefarm lubas kuni 5 korda madalamaid hindu, kuid lõpetab nüüd tegevuse. Konkurendi sõnul jäi maha hinnasurvest räsitud turg. Urban Farmi juhi Artur Sirkeli väitel pakkus Rohefarm osale Urban Farmi klientidele võrreldavaid tooteid kohati enam kui 10 korda odavamalt, mis tõttu kaotas ettevõtte mitu klienti. Nende seas näiteks Swiss Hotelli. Urban Farmi juhi sõnul tuleb ka pärast Rohefarmi kadumist endiselt konkureerida olukorras, kus osa kliente harjus vahepeal varasemast märksa madalamate hindadega. Rohefarmi üks juhtidest, Janno Roodi, ei soovinud hindade allasurumist pikalt kommenteerida, küsides vaid vastu, kas see on keelatud. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Rahvusvahelise toornaftasordi Brent hind kerkis taas üle $100 barreli kohta, kui Iraan suurendas rünnakuid Hormuusi väina läbivate laevade pihta, vahendab Bloomberg. USA asepresident J.D. Vance tunnistas uudisteagentuurile Reuters, et Iraan on tabanud mõningaid laevu, kuid ei näinud seda piisavana nafta- ja gaasitarnete peatamiseks. Ühendkuningriigi merekaubanduse operatsioonide keskuse andmetel on oktoobris registreeritud 9 rünnakut Hormuusi väinas. Samas ütlesid sel nädalal Londonis toimunud energiasektori tippkohtumisel valdkonna eestvedajad, et Lähi-Sida naftatarned on jõudnud ligikaudu 80%-ni sõjaeelsest mahust. Toornaftasordi Brent hind on viimase nädala jooksul püsinud $100 piiri lähedal barrelist. Täna hommikul maksis Brenti barrel veidi üle $101. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise tõusuga. Suurematest indeksitest kerkis SP500 0,7%. Nasdaqi liitindeks ja Dow Jonesi tööstuskeskmine edenesid ligi 0,5%. Aasia aktsiaturud alustasid täna erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on languses Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi, aga Hiina Shanghai on tõusnud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab languspäev. USA turud otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päikesepaisteline ilm. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 8 ning Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 7.09, jätkub Äripäeva raadio hommikuprogramm. Mina olen saatejuht Kristjan Kurg ja uudiseid toimetab täna Ken Rohelan. Vaatame korraks veidi välisuudistele peale. Jääb silma Reutersist, et Prantsusmaal on üle riigi paisunud siis viimaste aastakümnete ühed vägivaldsemad õpilasprotestid. Teisipäeval tuli siis kümnetes linnades tänavatele siseministeriumi hinnangul üle 250 000 inimese, korraldajate sõnul koguni 450 000 ja meeleavaldustel osalevad seal gümnasistide kõrval ka õpetajad, lapsevanemad ja mitmes linnas on politsei pidanud kasutama pisargaas ja veerkahureid, nii et korralik suur möll on seal. Protestide keskmes on siis rahulolematus koolide olukorraga. Õpilased ühepoolt kurdavad õpetajate puuduse üle rahvastatud klasside ja lagunevate koolimajade üle. Prantsusmaa peaministri sõnul on kokkupõrgetes viga saanud vähemalt 215 noort ja 85 koolitöötajat, samuti üle 700 politseiniku ja teisipäeval peeti kinni ligi 500 inimest, nii et võrreldes need Eesti protestidega, vaikste protestidega võetakse seal asja ikkagi väga palju nagu suuremalt ette, mis kahjuks toob kaasa ka siukseid ohvreid. Prantsusmaa valitsus lubab nüüd tegeleda õpetajate asendamise koolipäeva pikkuse hoonete remondiga, kuid tõdeb, et raha leidmine saab olema keeruline. Prantsusmaal on eelarve puudujääk suur, majanduskasv on nõrk, investorite mure riigivõla pärast on viinud 10-aastase võlakirja tootluse korraks üle 5% ehk 24 aasta kõrgemale tasemele, nii et kui midagi lihtsalt ei ole, kuskilt raha leida juurde nagu ikka ei ole. Ja seega on saanud kooliprotestidest ühtlasi järjekordne surveallikas juba niigi hapras Prantsuse poliitikas ja majanduses. Nii et nii palju uudiseid Prantsusmalt. Aga tänasest saatepäevast äripäevas rääkides näiteks kell 12 saate kuulata sellist saadet nagu Äripäeva top, mis on sel korral pühendatud paari nädala eest logistikauudiste teemaveebis ilmunud autotransporti topile, kus oli siis pingeritta seatud ligi 170 Eesti autovedajat. Selles saates võetakse aga pulkadeks lahti maanteetranspordi sektori peamised probleemid ja väljakutsed. Muuhulgas tõdetakse, et tankimiste Lätti kolimine ei ole enam meie autovedajate teoreetiline võimalus, vaid alates 1. oktoobrist reaalsus. Ja lisaks siis ehk nagu ütleks üks saatekülalistest Hanpa OÜ tegevjuht Tiit Parik, saime värske kütuse hinnapakkumise nii Eestis kui Lätist ja sel nädalal läks juhtidele välja suunis Lätist läbi sõites paagid pilgenid täis tankida. Eks seal taga on ilmselt siis Läti otsus kütuseaktsiise langetada, mis teeb siis vedajatele tankimise Lätis nii palju soodsamaks. Aga lisaks Tiit Parikule on stuudios ka Maanteetranspordi liidu tegevjuht Kersten Kattai ja saadet juhib logistikauudiste juht Tõnu Tramm. Ja meil on sellest saatest ette mängida üks tutvustav lõik, kus arutataksegi teemal, et millised võivad olla reaalsed tagajärjed, kui Eesti erinevalt lõunanaabritest ei alanda ajutiselt diislikütuse aktsiisi.
2: Aga ma just vaatan, et nüüd see järgmine teema, millest ma juba algus ka juttu oli, mis oli tegelikult ikkagi nagu ettevõtjate kõige suurem risk, nii öelda see maksupoliitika ja keskkonnavärk, et siin ka sul oli just Tiit, oli ikka värske kogemus, et said nii öelda hinnapakkumise nii Läti kui Eesti kõdusmüüjalt ja noh, mis on selles mõttes nagu vedajale selline oluline indikaator võrreldes kahe riigi aktsiisipoliitikat ja need asja, et ma saan, et Läti on ikkagi vedajal ikkagi 2,3 senti oli vist sinna vähema.
3: Jaa, kütuse kulu on kolmandik transporti ettevõtte kogu kuludest ja selge on see, et rahvusvahelise transporti juures veondusettevõtted tangivad sealt, kus on kõige soodsam. Ja nüüd 1. Oktoobrist alates Läti Vabariik langetas aktsiisi diiselkütusele ja tänase seisuga jah, minu jaoks vaadatuna oli, et parim pakkumine, mis Lätis oli, oli 2,3 senti odavam kui on Eestis ja mis seal teha. Täna läks autojuhtidele juhis välja, et Lätit läbides tuleb paak täis panna.
2: Ja kui tava inimene mõtleb, et mis see 2,3 senti, siis ikka nii väga ära juule, aga on nende mahtud juures, mis ikkagi palju seal ettevõtte 6 liitrit peab ostma.
3: Ütleme nii, et siin erinevaid riike ja erinevaid liitreid kokku lugedes, siis saame päris soliidsed kogused, et kui ma vaatan siin meie konserni poole pealt, siis meil on aasta tasemel olnud 8,2 miljonit liitrit, mis me ostame kütust.
2: No võt, kui see nüüd kondenteerida iga liitri kohta 2,3 senti, siis ei ole see üldse mitte väike summa.
4: No veondus ju, et see, no kui tulla tagasi topi alguse juurde, eks, et ütleme see konkurentsi keskkond, kus me oleme, on ju äärmiselt keeruline ja me oleme Euroopa ääremaa. Meil on kõige kaugem ots, kuhu sõita meie kaupu vedada, kas siis siia või tagasi Euroopa suunas. Ja iga sent on oluline. Et öeldakse ju ka, et veondus on sendi äri, et see maht on see, mis seal nagu töötab. Ja noh, ütleme see kütuse maksustamine nende hinnakasvude tingimustes, mis siin on olnud enne alates kevadest, on nagu kriitiliselt tähtis küsimus, et me siin just nende paar nädalat tagasi kordasime seda ettepanekut siis koos maanteetranspordi ja kütuse sektori organisatsioonidega, mis me tegime ka kevadel, kohe kui need kütusinnad rallima hakkasid valitsusele ja nüüd me siis kordasime seda sama ettepanekut, et tegelikult tuleks need aktsiisid ikkagi üle vaadata ja ajutiselt Euroopa miinimum tasemele viia. Miks? Just see põhiargument ongi see, et nii meie vedajad kui ka siin transiitliiklus, lihtsalt see tarbimine, kütuse ostmine liigub teistesse riikidesse, kus hinnad on odavamad ja noh, nii kui Tiidu näide oli, et see juba kõik ju toimub. Et me, ja noh, ütleme kevadel oli see valitsuse tagasiside, et jälgime mängu nii-öelda, et kui vaja, siis reageerime. Noh, praegu see esialgne tagasiside on samasugune, aga me lihtsalt võime nagu sest rongist maha jääda sellisena kogu aeg lihtsalt jälgides.
2: Ja sest tegelikult see transiit liikuvus, ütleme see tankimine on tegelikult riigilik väga suur tuluallikas. Et kui mõelda, et kui palju tegelikult, noh, iga üks näeb, kes sõida Pärnu maantee peal, et kui palju tegelikult need veokid ju, nad ei tule ju kõik Eestisse, nad enamus lähevad ju edasi laevaga. Ja ikkagi üld teada tõsi asi on see, et Soomes on kõtus kallim kui Eestis ja no, siis tullaksegi niimoodi, et viimane tankimiskoht on Eesti ja pannakse kõik pagid pilgine täis ja siis minnakse edasi. Ehk siis selles mõttes riik ikkagi teenib siit väga korraliku tulu, ja, aga kui nüüd see tankimispaus viiakse jälle tagasi Lätti, no, siis on kõigest ilma.
1: See oli klip saatest Äripäeva top, kus, mis on seekord pühendatud siis logistikuudiste teema veebis ilmunud autotransporti topile. Ja loomulikult on praegu siis keskne teema taas kütuse hinna erinevus Eestis ja Lätis. See teema tundub, et tõuseb ikkagi siin iga mõne aasta tagant, kui see üks või teine riik kuidagi aktsiisi tõstab või langetab, see erinevus sisse tekib, siis kohe hakkavad nii-öelda siis transportifirmad hoiatama, et kui Eestis on juba mõned sendid, see kütus kallim kui Lätis, siis meil tasub raha Lätti viia seal tankida. No, Lätis on olukord selline, et just enne valimisi siis valitsus langetas erakorraliselt 3 kuuks kütuse aktsiise, nad tahtsid vist isegi 8 senti võrra seda kütuse hinda kokkuvõttes langetada või isegi rohkem oli äkki 20 senti võrra. Aga praegu reaalselt autovedajad ütlevad, et see hinnavahe on seal 2,3 senti. No, ilmselgelt see paistis alguses peale välja siukse valimiskampaaniana, need põhjendused ei olnud seal võibolla kõige tugevamad, et noh, ma mäletan, et põhjendati näiteks sellega, et siis me hoiame kokku sellega, et pääste ja kiirabil kulub kütusele vähem, aga ilmselgelt oli see siuke valijate hea meele tegemiseks. Teine asi on see, et kas nii-öelda siis Eesti peaks oma naabri puhul sellise hinnalangetusega, lühiajalise hinnalangetusega kaasa minema, et lihtsalt hoida seda, et autovedajad siis ei viiks raha Lätti või mitte. Ken, ma ei tea, mis sa arvad, et kas me peaksime siis ka samamoodi 3 kuuks need aktsiisid madalamaks lasma, et seda konkurentsi riikide vahel hoida või pigem see tundub siukene ebamõistliku tõmblemisena?
5: No võibolla siin praegu ongi see võtme koht, et see on lühiajaline, et kui räägitakse, et 3 kuuks tuleb aktsiisi või ütleme maksulangetus vahet ei ole, mis kohas siis nii-öelda järgi jooksmise mõttes, ma arvan, poliitikud ei näe selle pointi, aga kui see oleks tähtajatu, öeldakse, et on ajutine, aga vaatame aasta pärast asjale uuesti otsa, siis oleks juba teine teema. Kui nüüd näiteks lätlased otsustavad pärast 3 kuud, et nad pikendavad seda olukorda, siis ma arvan, et eestlaste jaoks läheb olukord ikkagi hapumaks, ütleme nii. Et siis hakatakse juba poliitikute peale näpuga näitama, et kuulge, et Eesti, ma ei tea, autovedajad ju ei tule nüüd pärast seda Eestisse tagasi tankima, et nad jätkavad seda Lätis. Ja võibolla soomlased saab, ma ei tea, kas soomlased teevad niimoodi, et kui nad läbi Balti riikide sõidavad ühel hetkel Tallinnas praami peale, laeva peale lähevad, et kas nad teevad selle viimase tankimise Eestis ära või samamoodi üritavad enne Eesti piirile jõudmist Lätis seda teha?
1: Jah, ma vaatasin, et praegu ta on, et kui see hinnavahe on seal 2 sendi juures, siis noh, ega tavatarbi jaoks ei ole see mingi suur hinnavahe, et see 50 liitrise paagi pealt on mingi siuke euro vahe on ju, aga nüüd leidsin, et kokku nende aktsiisi kärbetega ja erinevate siis muude maksude kärbetega loodab Läti valitsus, et kütuse hinnavahe siis kütuse odaneks selle tänu sellele siis umbes 15-16 senti. See on juba ka 50 liitrise paagi kohta 8 eurot, rääkimata siis veel suurte veokite paakidest on ju, et see ilmselt nagu tekitab selle suurema rände, et oleneb, et kui kõrgeks see hinnavahe, kui suureks see hinnavahe nii-öelda kujuneb ja kui palju siis tanklaketid nagu reaalselt siis hindasi alla lasevad, sest noh, ikkagi seal toimub ka konkurents, turu konkurents on ju, et riik võib need aktsiise küll langetada, aga et kas ka tanklaketid järgi tulevad on teine asi. Aga tõesti ma arvan ka, et pigem see 3-kuuline lühiajaline langetus, et võibolla tõesti sellega ei maksa ka nagu kaasa jooksta, aga tõesti kui need energiahinnad ka talvel on kõrged, siis on ju Läti valitsusel väga keeruline selgitada, et miks me peaksime nüüd siis jaanuaris uuesti kütusinmad kõrgemale lasma, kui niigi on inimestel raske, et see on suur tõenäosus ja et võibolla see jätkub, et siis on nagu Eestil natuke hapum seis.
5: No huvitav on ka muidugi seda teada, et mis oli üldse lätlaste arvutuskäigu taga, et kas nad arvestasid peamiselt ikkagi Läti vedajatega, Läti turust tuleva maksulaekumisega või nad juba arvestasid sinna sisse ka selle, et tõenäoliselt eestlased ei hakka sarnase endiga oma aktsiise ja makse muutma, et siis saab nagu eestlaste raha ka sealt kätte, et kas lätlased arvestasid sellega või mitte? Et kui nad ei arvestanud ja nüüd ikkagi Eesti ettevõtjate raha läheb samamoodi Lätti, siis ma arvan, et pärast 3 kuu möödumist nad võiksid ju tegelikult täitsa õigustatult olukorda pikendada, sest et nende jaoks maksulaekumine paraneb rohkem, kui nad prognoosisid.
1: No just täpselt, aga eks ole näha, mis sellest edasi saab. Praegu peame tegema väikse pausi, kell on saanud 7.22.
6: Äripäeva raadio. Karklas paigaldab, Karklas parandab. Helista telefonil 1720.
7: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesep, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
0: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
8: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas.
9: alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
10: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
11: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
12: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaail. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.
13: Hommikuprogrammi toob teieni Automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 7.25, Kristjan Kurg ja Ken Rohela on jätkuvalt eetris. Siit üks väike huvitav pressiteade Omnivalt. Nimelt nad võtsid võtta siukse projekti, et proovivad, mis saab, kui Rae valda panna 8 pakiautomaati asemel hoopis 70 pakiautomaati. Eks siis, kui seni on pakiautomaatid olnud kohtades, kuhu koondub palju inimesi, näiteks kaupluste juures, siis Omniva proovib Rae vallas katsetada uut lahendust, mis juhtub siis, kui kujundada terves piirkonnas korraga välja inimeste kodudele palju lähemal asuvate väiksemate siis pakiautomaatide võrgustiku. Need pakiautomaadid paigaltakse siis Peetri, Järveküra, Uuesalu ja Jüri eramute ja ridaelamute kortemajade piirkondadesse, et just kui siukseid kogukondlikud postkastid ja ühelt poolt tundub siukene väga suur investeering, et kui nad tahaksid seda igale poole laiendada, samas see pakti automaatide konkurents siin turul on läinud üsna tihedaks või ken, mis plusse miinuseid sa selle juures näed?
5: No kui pannakse korter majade juurde sellised kogukondlikud pakki automaadid, siis okei, ma saan aru, rahvast nagu on rohkem küll, aga kui tihedaks seda võrgustikku saab ajada, et ma kujutan ette, et ettevõtte jaoks see kulu ka läheb ikkagi suuremaks, ühes kõves automaadi toomine, ehitamine, teises kõves keegi peab ju sõitma nende juurde, pakke vedama, et ma ei tea, kas me nagu taas leiutame ratas siin või on see ikkagi uus asi, et jah, et natuke nagu vajab vist tõesti nii-öelda katsetamist läbi.
1: Aga kindlasti esialgu on noh, selle piirkonna teistele pakkujatele kõva konkurents, et varem vaid nad kõik kõrvuti seal kaupluste juures on ju, aga kui sa saad kodu lähedale tellida, et eks näha, et kui palju inimesed seda nii-öelda kasutavad, sest Omniva on juba kallim omal kogemusel, kui näiteks siin Unisend või siuksed Leedu Läti turult tulnud siia pakkujad. Aga praegu on kell saanud 7.27, peale pooltunni uudiseid ootame eetrisse Eesti ohutusjuurduse keskuse lennuõnnetuse vanemuurijat Karl-Erik Unti. Teeme väikse pausi.
14: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

tere hommikust . Kell on 7:30 , Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan . Tallinna vanalinnas Sauna tänaval restorani Mannala Roosa opereerinud ettevõte Sauna 1 sai kohtust varade käsutamise keelu , mis on esimene samm pankroti suunas , kirjutab Äripäev . osaühingu Sauna 1 juhatuse liikmed on Sten-Erik Jantson ja Jaak Morna , kes on tuntud mitme restorani ja peopaigaga . Sauna 1 on ühtlasi valdusfirma , mille tütarfirmad vastutavad ärimeeste teiste restoranide eest , nagu näiteks Tai Poh , Vatikan ja Pomo , mis on kõik hiljuti uksed sulgenud . Sten-Erik Jantson ütles , et esitas pankrotiavalduse ise . ta süüdistab oma äripartnerit firma probleemides , näiteks olevat Jaak Morna võtnud ettevõtte kontodelt kogu raha ja peitnud ennast Aasiasse . Morna nimetas süüdistusi valeks . pikemalt saab lugeda Äripäevast . riigikohus pani punkti 8 aastat kestnud vaidlusele ja jättis hüvitiseta olümpiku väikeaktsionärid , kes nõudsid miljoneid eurosid . riigikohtu tsiviilkolleegium jättis esmaspäeval menetlusse võtmata investeerimisfondide kaebuse , millega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu veebruarikuus tehtud määrus . jõustunud kohtuotsuse järgi oli olümpiku õiglane väärtus 2 korda väiksem sellest , mida investorid pika vaidluse ajal nõudsid . kollektiivhagiga võitlesid õiglase hüvitise nimel institutsionaalsed investorid , nende seas näiteks East Capital ja Trigon . peale nende oli menetlusse kaasatud ligikaudu 1200 olümpiku väikeaktsionäri . rahvusvahelise toornaftasordi Brent hind kerkis taas üle $100 barreli kohta , kui Iraan on suurendanud rünnakuid Hormuusi väina läbivate laevade pihta , vahendab Bloomberg . USA asepresident J.D. Vance tunnistas uudisteagentuurile Reuters , et Iraan on tabanud mõningaid laevu , kuid ei näinud seda piisavana nafta- ja gaasitarnete peatamiseks . Ühendkuningriigi merekaubanduse operatsioonide keskuse andmetel on oktoobris registreeritud 9 rünnakut Hormuusi väinas . samas ütlesid sel nädalal Londonis toimunud energiasektori tippkohtumisel valdkonna eestvedajad , et Lähis-Ida naftatarned on jõudnud ligikaudu 80%-ni sõjaeelsest mahust . toornafta sordi Brent hind on viimase nädala jooksul püsinud $100 piiri lähedal barrelist . täna hommikul maksis Brenti barrel veidi üle $101 . uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast . keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päikesepaisteline ilm . õhtul lisandub lääne poolt pilvi , kuid ilm püsib sajuta . puhub läänekaare tuul 3-9 , rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis . õhtupoole tuul nõrgeneb . sooja tuleb täna 13-16 kraadi . viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 8 ning Pärnus 11 kraadi sooja

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 7.36, mina olen Kristjan Kurg, jätku päripäeva raadio hommikuprogramm ja nüüd oleme helistanud Eesti ohutusjuurdluse keskuse lennuõnnetuste vanemuurijale Karl-Erik Untile. Tere hommikust!
2: Tere hommikust!
1: Hakkame rääkima muidugi sellest, et teile tutvustasite Soome ohutusjuurdluskeskuse juhtivuurija Janne Kodirantaga eelmisel aastal Eesti ettevõtjatega juhtunud lennuõnnetuse tagamaid. Meenutuseks eelmise aasta mais hukkusid siis Soomes kopteriõnnetuses ettevõtjad oleks sõnajalg Priit Jaagant, viimase abi kaasa Lilit Jaagant, motosportlane Tiit Kuusk ning rallis sõitja ja ettevõtja Mihkel Kapp. Nüüd on selge, et kopterid põrkasid õhus kokku inimtegevuse tagajärjel. Lühidalt eilsest raportist siis kokkuvõtlikud selgus, et kopterid lendasid üksteisele lennuvältel riskantselt lähedal, vahetasid pidevalt positsioone ja lõpuks lihtsalt risk realiseerus ja toimus kokkupõrge. Kuna sealt selgus ka, et kopterid olid hooldatud heas korras, ilm oli hea, päikepilootidele silma ei paistnud. Kas nüüd võib siis kindlalt öelda, et tegu oli puhtalt inimveaga?
2: Jah, me seal igasuguse tehnilise rikke saame tõesti välistada ja ka saame välistada, nagu te ka mainisite, igasugused ilmastiku tingimused, mis oleksid võinud kuidagi mõjutada või kaasa aidata selle sündmuse toimumisele. Et on enne kõike tõesti oli põhjustatud sellest, et piloodid ei märganud teine teist enne kokkupõrget.
1: Kui tegu oli inimveaga, kas selle saab ka järelduse teha, et kas kollektiivsed mõlemad olid selles õnnetuses süüdi, kas kumbki kopter Eesti või Austria registris olnud Robinson käitus lennu aja riskantsemalt oli rohkem süüdi või siukseid järeldusi ei teinud?
2: Ohutusjuurdluskeskus üleüldse süü küsimusega ei tegele. Me juurdlustes üritame siiski jõuda nende põhjusteni ja see süü küsimus on enne kõike prokuratuurile lahendada, et see ei ole ohutusjuurdluskeskuse fookuses. Aga kui vaadata seda lendu üldiselt, siis kuna tegemist, nagu me ka raportis mainisime, et oli grupilennule sarnaneva lennuga tegemist, kus siis alustati lennu koos, lennati koos, siis seda lendu ei saa kuidagi eraldi seisvalt käsitleda. Et me võiks seda vaadata võibolla kuidagi teisiti, kui õhusõidukid oleks alustanud oma teekonda eraldi kohtadest ja nad oleks sattunud hiljem kokku. Aga sellel juhul on tegemist sellise ühise tegevusega, nii et me isegi sellisel juhul sellist ka muudel põhjustel sellist süü küsimust ei tahaks isegi sellisel juhul nagu käsitleda, et tegemist on ühe ja sama lennuga.
1: No grupi lennu puhul tuli suuresti teemaks see, et kumbki piloot ei olnud sellist koolitust läbinud. Selgitage veidi, et mida see grupi lend nagu endast üldse kujutab, et kui kõik õigesti tehakse, et kui lähedal üksteisele lennatakse, kuidas seda liikumist koordineeritakse, et mida see üldse tähendab?
2: See grupi lennus tõesti ei ole midagi erilist ja uut, et

0: nii palju, kes on käinud kuskil lennushowdel, siis seal tihti õhusõidukid lendavad formatsioonis või grupis üksteisele lähedal, tehakse erinevaid manöövreid ja ka palju lähemal, kui noh, sellel juhul oli, noh, jätame selle kokkupõrke hetke välja, aga üldiselt lennati kuskil 100 meetri kaugusel üksteisest, siis noh, et selles vaates ei toimunud midagi erakorralist, aga kuna tõesti seda grupilendu peab, sellel on omad reeglid, kuidas seda on võimalik, noh, loomulikult sellega on kaasnevad suuremad riskid kui üksteisest kaugemal paiknedes, aga neid riske on võimalik vähendada siis lennu ettevalmistusfaasis, kus lepitakse täpselt kokku, kus kohast keegi siis kohad vahetab teisega, kuidas see koordineeritakse, keda jälgitakse, aga vaadates neid trajektoore, et meil kahjuks tõesti uurimiseks ei olnud seda nende omavahelist vestlust võimalik kasutada, kuna seda lihtsalt ei salvesta ükski seade, mis neil pardal oli, siis me saame lihtsalt oletada, järeldades selle trajektoori põhjal, et kas seal esinevad mingisugused süstemaatilised mustrid või midagi, millest võiks eeldada, et on toimunud mingi varasem kokkuleppe või me saame näha mingisugust koordinatsiooni, aga seda kahjuks tuvastada sealt ei õnnestu ja siis me saame oletada, et suure tõenusega seda kokkulepet ei olnud ja lennati lihtsalt, noh, me saame näha, et lihtsalt inimestel on lõbus ja sellest ei ole ka midagi halba, et inimestel on ju lõbus.
1: Aga samas, kui ei olnud kokku lepitud, noh, positsioonid vahetamist midagi, lennati üksteisest kohati vähem isegi kui 100 meetri kaugusel, mis ma eeldan, on ikkagi siukene ka grupilennu puhul pigem vist riskantsem, et kui noh, koos näiteks otsustatakse, et kaks kopterit lendavad koos ühes sihtkohas lihtsalt teise, et see ei ole mingi show ega midagi, et kas siis üldse tullakse nii lähedale üksteisele?
0: Üldiselt ei ole põhjust tulla väga lähedale, aga ega selles tõesti ei ole ka midagi keelatud, et kui seda teha ja kui seda teha ohutult, siis ja mitte väga palju lähemale, ega siis ei juhtu ka mitte midagi, aga no, lihtsalt sellel juhul praegu meil ongi tegemist sellise õnnetusega, kus lihtsalt ei õnnestunud inimestel teist märgata.
1: Kokkuvõttes, et kuna ei olnud kokku lepitud, oli väga lähedal, siis kogu selle noh, lennu vältel tundus see lend üsna riskantne, et see õnnetus oleks võinud iga hetk varem või hiljem juhtuda, et see tundus nagu, et kokkuvõttes oli nagu väga suure riskiga siukene tegevus nii.
0: Ja see oli kindlasti kõrgema riskiga ettevõtmine, kui oleks lennata ja üksteisest püsival kaugusel, noh, kindlasti noh, mingi varieeruvus selles kauguses ja kõrguses on, aga kui neid kaugus oleks suurendatud ja neid trajektoorid ei oleks ristunud mitmel korral seal lõhus, siis võibolla jah, oleks olnud riskid kindlasti madalamad.
1: Kuna inimestel on õhus, nagu kes raportis välja toodi, väga keeruline igas suunas toimuvat jälgida, kas kopteritel on ka mingisugused abisüsteemid, mis peaksid sellises olukorras õnnetust vältima aidata ja miks neist sel juhul abi ei olnud, kui need olid olemas?
0: Suurematel õhusõidukitel tõesti on selliseid abivahendeid, aga nii väikestel ja lihtsatel kopteritel peale siis selle piloodi ja peamise navigeerimissüsteemi ei ole mitte midagi rohkemat.
1: Et ei ole ka mingisugust pimenurga hoiatustega, nagu autodel on külje peeglites?
0: Jah, paraku ei ole sellist asja.
1: Aga kas noh, on nii-öelda võimsamatel kopteritel on tänapäeval ka mingisuguseid siuksed automaatse pidurduse süsteemid, et mis ei laseks füüsiliselt teistele õhusõidukele sisse sõita või mis tasemel nii-öelda see tehnoloogia üldse on?
0: Ja selline tehnoloogia on mehitamata lennunduses hästi levinud, aga mehitatud lennundus sellised vahendid ei ole jõudnud just noh, kuna mehitada lennundus ja mehitada lennundus hetkel erinevad väga palju, eriti kui me räägime sellistest suurematest, et tõesti ma saan aru, et te võibolla viitate, et üks keskmine droon oskab puuokstest eemale hoida ja ei ole nagu probleeme, et siis nende selliste süsteemide arendamine nõuab sellist väga pikka sertifitseerimise aega, mille käigus siis tuvastatakse, et selles nii tarkvaralises kui riistvaralises süsteemis ei eksisteeri vigu, mis siis võiksid vastasel korral ja selle õhusõiduki soovimatult alla tuua ja sellega inimelust kaotada, et sellepärast ei ole neid süsteeme jõudnud mehitamata lennukite ja helikopterite peale veel siiamaani.
1: No eile tuli ka välja, et avarii majakas ehk seade, mis annab siis häirikeskustele teada õnnetuses, et kui õnnetuses mõne õhusõidukuga õnnetus juhtub, ei aktiveerunud kummalgi õhusõidukil. Viitasite ka pressikonverentsil, et selle peaks kuidagi fookusesse võtma, et miks need nii-öelda seadmed siis on, kui need ei toimi kopteritel. Ütlesite, et ühe puhul ei ole teada, teise kopteri puhul võib oletada, et miks see ei töödanud, et täpsutage veidi, et mis nende avarii ajakatega siis juhtus ja miks need ei toiminud ja kui tihedasti seda siis juhtub, et tõesti õnnetuste korral need süsteemid ei tööta.
0: Jah, võibolla kuulele selgituseks, et tõesti need avariimajakad on loodud siis selle jaoks, et kui toimub mingisugunegi häda olukord, siis on täiesti eraldi siis akutoitega eraldi seade, mis peaks siis andma märku kas siis veega kokkupuutel või suurema kiirenduse saavutamisel või põrutuse saavutamisel siis läbi satelliitside häirekeskusele, et on toimunud mingisugunegi õnnetus. Ja mõlemad kopterid olid selle seadmega varustatud ja paraku tõesti sellest sündmusest kumbki nendest majakatest signaali ei annud ja kuna me ühe selle seadme leidsime täiesti tervena ja mitte töötavana või mitte käivitunutununa, siis selle kohta me saame öelda, et jah, et kindlasti see ei käivitunud ja süsteem ei ole toiminud nii nagu peab. Et kuna see teine kopter sai väga tugevalt selle nii õhus kokkupõrke kui maaga kokkupõrke tagajärjel viga ja süttis põlema, siis meil ei õnnestunud isegi seda majakat nagu tervena kuidagi tuvastada. Nii et väga suure tõenäosusega sai see teine majakas kas siis hilisema tulekahju ajal kannatada või siis ta sai õhus väga tugevalt kannatada, aga noh, et seal võis juhtuda, et see õhus kokkupõrkel sai see majakas pihta varem või kiiremini, kui see jõudis käivituda, aga ei pruukin. Me saame öelda, et ühestki majakas seda signaali ei tulnud, aga tõesti, et me saame väga kindlad olla, et üks majakatest kindlasti ei käivitunud.
1: Sellise õnnetuse uurimis ilmselt on ka kopteri tootja kuidagi viisi kaasatud või saab teda mingid andmeid sellest, et mõlemad olid Robinsoni kopterid, kas te teada olevalt tootja plaanib ka juba mingid muudatusi või midagi lähtuvad sellest õnnetusest teisiti hakata tegema?
0: Kuna ühtegi tehnilist riket, et kui nüüd selle eelneva jutu juurde tulla, siis need majakad on toodetud ühe teise tootja poolt ja see helikopter on toodetud siis selle Robinsoni poolt. Et otseselt, jah, tõesti kõigepealt, jah, tootjad on kaasatud nii tõesti ka selle majaka tootja kui Robinson, siis seal oli veel osapooli juures erinevate alamsüsteemide tootjate osas. Ja kui nüüd Robinsonist rääkida, siis otseselt Robinsonile siin väga palju selliseid ohutusalaseid ettepanekuid või soovitusi isegi tuua meie poolt ei olnud, sest uurimise käigus me ühtegi tehnilist kõrvalekallet just helikopteri kontekstis ei leidnud.
1: ja lõpetuseks veel kiirelt, et ka koolituste osas on arutatud siin muudatuste vajalikkusest. Soome ohutusjuurdluse keskuse juhtivuurija Janne Kodirant ütles eile, et ta ei soovita seda ka koolitusse panna formatsiooni lendamist just, sest siis on rohkem formatsioonis lendavaid koptereid, õhuruumu muutub ohtlikumaks, aga nagu näeme, siis ilma koolitust, et ta lennatakse ikkagi ka formatsioonis, et mis tundub veel ohtlikum. Kuna sellised piloodid ei pruugi neid ohte õigesti tajuda, et mida te eelistaksite, kas me peaksime selle õppe kõikidesse koolitudesse sisse viima, kopteri koolitustesse või mitte, või mida seal muuta ja miks?
0: Ma jagan Janne seisukohta, et me ei näe ka põhjust, kuna see formatsioon lend on ikkagi midagi väga, väga erilist, aga mida küll kindlasti võiks siis lisada on selle nendest ohtudest teavitamine, et on ta siis näiteks koolitusprogrammi osane, kus lihtsalt räägitakse nendest täiendavatest ohtudest, mis tekivad, kui lennata grupis. Ja võib-olla panna ka rõhku sellele lennu ettevalmistamise faasile, et mis on isenesest sama oluline faas kui selle lennu elluviimine. Kui me vaatame laiemalt ka kogu seda Eestis toimunud lennuõnnetuste statistikat, siis noh, ka kas või sellel samal aastal toimunud üks teine helikopteriõnnetus, et puudutas ka just enne kõike lennu ettevalmistamisfaasi. Et see oli ka siis üks meie ohutusalastest ettepanekutest Euroopa lennuohutusametile, et nad pööraksid sellele teemale tähelepanu, kuidas nad täpselt selle kavatsevad lahendada, et eks me siis nüüd näe.
1: Kas praegu üldiselt koolitusele isegi formatsioonis lendamise ohtudele ei pöörata kuidagi tähelepanu, et seda eraldi välja ei tooda?
0: Ja see ei ole hetkel teemaks.
1: Nii et kindlasti üks teema võib-olla mille üle edaspidi arutada, aga aitäh selle ülevaate eest Eesti ohutusjuurdluse keskuse lennuõnnetuste vanemuurija Karl-Erik Unt.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on ime lihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
6: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
8: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
9: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
10: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese terviseraamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik terviseraamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 7.57, mina olen Kristjan Kurg. Kohe pärast täistunni uudiseid tuleb palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder eetrisse ja teeb siin värske uuringu põhjal ülevaate, kes teenivad Eestis kõige kõrgemat palka. Etteruttavalt võib öelda, et Eestis on 20 ametit, kus enim tasustatud kümnendiku palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus. Kes need täpsemalt on, saate kuulata pärast täistunni uudiseid. Teeme siin kohal väikse pausi.

0: tere hommikust . Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadiouudised . Tuntud restoran tüürib pankrotti . Olümpiku väikeaktsionärid said lõplikult lüüa . Tegevuse lõpetanud idufirmale langes konkurentide pahameel . Iraani rünnakud kergitasid naftahinda . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Ken Rohelaan . Tallinna vanalinnas Sauna tänaval restorani Mannala Roosa opereerinud ettevõte Sauna 1 sai kohtust varade käsutamise keelu , mis on esimene samm pankroti suunas , kirjutab Äripäev . osaühingu Sauna 1 juhatuse liikmed on Sten-Erik Jantson ja Jaak Morna , kes on tuntud mitme restorani ja peopaigaga . Sauna 1 on ühtlasi valdusfirma , mille tütarfirmad vastutavad ärimeeste teiste restoranide eest , nagu näiteks Tai Po , Vatikan ja Pomo , mis on kõik hiljuti uksed sulgenud . Sten-Erik Jantson ütles , et esitas pankrotiavalduse ise . ta süüdistab oma äripartnerit firma probleemides . näiteks olevat Jaak Morna võtnud ettevõtte kontodelt kogu raha ja peitnud ennast Aasiasse . Morna nimetas süüdistusi valeks . pikemalt saab lugeda Äripäevast . riigikohus pani punkti 8 aastat kestnud vaidlusele ja jättis hüvitiseta olümpiku väikeaktsionärid , kes nõudsid miljoneid eurosid . riigikohtu tsiviilkolleegium jättis esmaspäeval menetlusse võtmata investeerimisfondide kaebuse , millega jõustus Tallinna Ringkonnakohtu veebruarikuus tehtud määrus . jõustunud kohtuotsuse järgi oli olümpiku õiglane väärtus 2 korda väiksem sellest , mida investorid pika vaidluse ajal nõudsid . kollektiivhagiga võitlesid õiglase hüvitise nimel institutsionaalsed investorid , nende seas näiteks East Capital ja Trigon . peale nende oli menetlusse kaasatud ligikaudu 1200 olümpiku väikeaktsionäri . investoritelt 6-kohalise summa kaasanud eksperimentaalfarm Rohefarm lubas kuni 5 korda madalamaid hindu , kuid lõpetab nüüd tegevuse . konkurendi sõnul jäi maha hinnasurvest räsitud turg . Urban Farmi juhi Artur Sirkeli väitel pakkus Rohefarm osale Urban Farmi klientidele võrreldavaid tooteid kohati enam kui 10 korda odavamalt , mistõttu kaotas ettevõte mitu klienti , nende seas näiteks Swiss Hotelli . Urban Farmi juhi sõnul tuleb ka pärast Rohefarmi kadumist endiselt konkureerida olukorras , kus osa kliente harjus vahepeal varasemast märksa madalamate hindadega . Rohefarmi üks juhtidest , Janno Roodi , ei soovinud hindade allasurumist pikalt kommenteerida , küsides vaid vastu , kas see on keelatud . pikemalt saab lugeda Äripäevast . rahvusvahelise toornaftasordi Brent hind kerkis taas üle $100 barreli kohta , kui Iraan suurendas rünnakuid Hormuusi väina läbivate laevade pihta , vahendab Bloomberg . USA asepresident J.D. Vance tunnistas uudisteagentuurile Reuters , et Iraan on tabanud mõningaid laevu , kuid ei näinud seda piisavana nafta- ja gaasitarnete peatamiseks . Ühendkuningriigi merekaubanduse operatsioonide keskuse andmetel on oktoobris registreeritud 9 rünnakut Hormuusi väinas . samas ütlesid sel nädalal Londonis toimunud energiasektori tippkohtumisel valdkonna eestvedajad , et Lähis-Ida naftatarned on jõudnud ligikaudu 80%-ni sõjaeelsest mahust . toornaftasordi Brent hind on viimase nädala jooksul püsinud $100 piiri lähedal barrelist . täna hommikul maksis Brenti barrel veidi üle 101 dollari . ja ülevaade aktsiaturgudest . Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise tõusuga . suurematest indeksitest kerkis SP 500 0,7%. Nasdaq eliitindeks ja Dow Jonesi tööstuskeskmine edenesid ligi 0,5%. Aasia aktsiaturud alustasid täna erisuunaliselt . suurematest indeksitest on languses Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi , aga Hiina Shanghai on tõusnud . Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad , et ees ootab languspäev . USA turud otsivad veel suunda . uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast . keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päikesepaisteline ilm . Õhtul lisandub lääne poolt pilvi , kuid ilm püsib sajuta . Puhub läänekaare tuul 3-9 , rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis , õhtupoole tuul nõrgeneb . Sooja tuleb täna 13-16 kraadi . viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 8 ning Pärnus 11 kraadi sooja .
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa , äritehnoloogia , mis töötab sinu kasvu heaks . Äripäeva raadio .

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm . Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati .
1: Kell on saanud 8:09, mina olen Kristjan Kurg ja nüüd on stuudiosse jõudnud palgainfo agentuuri juht Kadri Seeder, tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Avaldasite eile siis palgainfoagentuur koos CV Keskusega uuringu, kus selgus, kui palju teenivad palka erialade tipptegijad. Ja selgus, et Eestis on 20 ametit, kus siis selle ameti lõikes enim tasustatud 10. Palgapiir ulatub vähemalt 10 000 euroni kuus. Kõige kõrgemale ulatuvad tipptegijate palgad ortodontidel, mis võib-olla ei ole üllatus, tihti peale just nemad tulevad sellistes palgaede tabelites välja. Ortodontides siis 10. Teenib üle 22 000 euro kuus. Neile järgnesid palgaede tabelis suu ja näo, lõuakirurgid, kellel enim teeniva 10. Piir ulatus seal ligi 18 000 euroni ning proteesiarstid, enim teeniv 10. Teenib ligi 16 000 eurot. Kas selles edetabelis on juba aastaid samad ametid olnud seal top 10, top 20 või on viimastel aastatel lisandunud mingeid uusi ameteid, keda välja tuua, kus teenitakse vähemalt 10 000 eurot kuus? Mis sealt välja paistab sellisest muutusest pikema aja jooksul?
2: Jah, need top 10-20 ametit on ikka samad. Et eri arstid on olnud seal juba mitu aastat ja samamoodi ka siis IKT tipspetsialistid ja finansspetsialistid. Aga siin tuleb silmas pidada seda, et tõesti see 10 000 piir, mis me vaatasime siis just tippe, et need on siis 10% sellel ametil töötavatest inimestest, kes teenivad rohkem kui 10 000, et eri arstide puhul seal võib olla need töötajate arv ikkagi üsna ka väike, et need on sellised pigem erandlikud. Kuigi noh, näiteks hambaarste, neid on väga palju ja seal on palgatase ikkagi päris kõrge tippudel ja samas erinevused muidugi on ka üsna suured võrreldes siis need, kes teenivad alla mediaani, mis need numbrid on ja need, kes üle teenivad.
1: Aga kas nende tippude puhul siis paistake pigem silma, et need ongi siuksed väga spetsiifilised erialad, kus võibolla ongi konkurents on ilmselt väike, et neid tegijad on turul väga vähe ja tänu sellele nende palgatase on kõrge või millised trendi sealt nagu välja paistab, et miks need nimed, need ametid just seal tipus on?
2: No eriarstide puhul kindlasti jah, et nad on pigem sellised haruldused spetsialistid, kui nii võib öelda, aga mis puudutab kogu seda, mis on hammaste suu kirurgi ja ka kõige sellega seotud, et seal on need grupid ka veidi suuremad, näiteks hambaarstide puhul. Seal pigem pole mängib rolli see, et kuidas teenus on siis rahastatud või kuidas kogu see ärimudel toimib üldse selles valdkonnas. Aga suuremad grupid on siin ka tarkvara arenduse juhtide seas, et kus ka siis teenitakse rohkem ja üsna ühtlaselt.
1: Kas see tarkvara arendus ja see näiteks meditsiinivaldkonna on need osakaalud suuresti nagu olnud juba aastaid üsna samal tasemel? On mingisugune sektorvaldkond, mis nii-öelda vaikselt tõuseb või vaikselt langeb, et kus on näha, ma ei tea, mingisuguseid trende just tööturul?
2: Kui me räägime üldse laiemalt palkadest, siis nagu ma ütlesin, siis ikkagi need madalamad palgad on tulnud natukene järgi kõrgemate või tippude palkadele, et see erinevus, et on veidi vähenenud, aga noh, tegevusalade lõikes on see ka erinev, et kui me räägime avalikust sektorist või haridusest, siis seal need palgakäärid ei ole nii suured, kui näiteks võtame ehituse või finantsi või ka siin kutse teadusalases tegevuses, kus ikkagi need vahed võivad olla teine kord ametite lõikes ka 10-kordsed, et selles suhtes jah, erinevused on üldiselt vähenenud, aga ametite lõikes võivad ikka päris suured olla.
1: Aga ka siin palga kasvu hüpete juures paistab silma, et taas meditsiin on topis, seal on kõige suuremad hüpped, näiteks mujal liigitamate eriarstidel kasvas palkaastaga ligi 30%, mis seal taga, noh, see on küll siukene spekulatsioon, aga mis te arvate, mis seal taga võib olla, et ka see meditsiinisektori see palga hüpped on nii suured ja kas ma ei tea, mõni aasta vastupidi võib olla näha seal hoopis mingisuguseid suuremaid palgalanguseid näiteks?
2: Tõesti tervishoiu palkaekspert päris ei ole, et seda peaks küsima seal tegijate seast, aga noh, mida võib oletada on see, et kui sissetulekud kasvavad, siis inimesed hakkavad ka oma tervisele rohkem tähelepanu pöörama. ja selle võrra ka võib-olla rohkem erinevaid arste külastama. Et nõudlus nii-öelda teenuste vastu kasvab ja samal ajal võib-olla neid spetsialiste alati ei ole pakkuda. Nii et see on lihtsalt tõesti selline oletus.
1: Kui vaatad siin top 10, on ju suuresti ju meditsiinisektor, aga teistes valdkondadest jäi silma veel näiteks noh, laevakaptenid, seal oli 8. kohal 11,500 eurose palgaga ja suurettevõtete divisioni juhid 13 000, ligi 14 000 eurot siis kõige kõrgemat teenivad ettevõtjad, ettevõtete divisioni juhid teenivad. Samas me teeme siin tihti peale ka just nende tippjuhtide palgatoppe vaatame, et börsi ettevõtetes, kui palju need juhid seal teenivad, on näha, et võib teenida see börsiettevõtte juht 20 000, 40 000 isegi koos boonuste ja muudega. Kuhu sellised tippjuhid selles edetabelis paigutuvad ja miks nad siin top 10 näiteks ei ole?
2: Selles ongi asi, et kuna need on registri andmed, siis on siin väga suur osatähtus ka väikestel ja keskmistel ettevõtetel. Ja teine kord me näeme ka seda, et tõesti väga väikese töötajate arvuga ettevõtte juht on ennast pannud suur ettevõtte juhiks. Et paraku siin registris ei ole sellist määratust nagu väike ettevõtte juht, et on suur ettevõtte juht. Ja kui me võtame arvesse töötajate hulga siis selle organisatsioonis, siis on muidugi erinevused väga suured, et väiksema töötajate arvuga ettevõtetes ongi juhtide palgad seal noh, võib-olla ka 1000 euro ringis, et kui palju raatsitakse endale maksta ja samal ajal suur ettevõtetes, nagu te ütlesite, ongi jah, need ikkagi tasemed hoopis teised ja tipud teenivad üle 20 000, sest kui me lõikame selle ülemise otsa et eks ole välja, siis on see ju piir, kus teenitakse nii-öelda rohkem. Et kui me vaatame, et see 9. detsiil on seal 20 000, siis sealt edasi on ju veel palganumbreid, mis võivad olla veelgi kõrgemad. Nii et selles suhtes suurettevõtte juhtidel jah, on need käärid väga suured ja divisioni juhid, mis te välja teite, need on peamiselt finantssektoris, et sellest tuleb ka see kõrgem palgatase, mis üldse seal sektoris on omane.
1: Nii et just see ametite nii-öelda see sõltuvus sellest, kui palju seal näiteks esindajad on, et see väga palju nii-öelda moodutab seda statistikat, et noh, eelisseisus sellest tabelis ongi siuksed väiksema ja töötajaskonnaga ametid, kus on nagu palgad ühtlaselt väga kõrged selles.
2: Ja just, jah, et siin ei ole praegu selles edetabelis ei ole arvesse võtud käibenumbred ega töötajate arvu, mis meil küll ka andmetes on olemas ja mida me analüüsime, aga sellises üldises tabelis seal hakkab mängima, et noh, näiteks samamoodi tipp finantsspetsialistid, seal on ka väga palju isendale tööandjaid, jällegi ta tõmbab selle mediaani ja need ülejäänud näitajad ka allapoole. Aga kui vaatame suuremaid organisatsioone, siis seal on need tasemed ja tipud teised.
1: Aga kui kiiresti selliste ametite nimekirju üldse paisunud on, kus tipud teenivad seal vähemalt 10 000 eurot kuus, et praegu on neid ametid 20, kui palju olid selliseid ameteid, ma ei tea, näiteks 5 aastat tagasi või millal see piir üldse ületati see 10 000 piir?
2: Ma seda täpselt nüüd ei vaadanud, aga ütleme aastal 2021 teises kvartalis oli selliseid ameteid 4, kus tipud teenisid. Siis,
1: et see on väga hüppeline kasv ikkagi tegelikult.
2: Kuidas võtta, eks ole, et siis oli neid ameteid 4, nüüd on seal üle 20 natukene, et selles suhtes ta nüüd nii suureks ei saa, sest nad olid ikkagi juba 2021 ka lähedal sellele 10 000 piirile, et oli seal ütleme 8 000 või 9 000, nii et palgad on küll kasvanud, jah, aga nüüd kas ta nii hüppeliselt, et seda on raske öelda.
1: Kas selle statistika pealt saab ka vaadata, et kui palju üldse inimesi Eestis teenivad üle 10 000 euro kuus, et mis see osakaal on, et mõni protsent veel vähem?
2: No meil algandmetele juurdepääsu ei ole, et selles mõttes me seda päriselt niimoodi välja võtta ei saa, aga noh, vaadata sellist, noh, seda sama tabelit, siis võib öelda, et nendel ametitel siis kui liidame selle töötajate arvu kokku, et siis me saad sealt mingisugused numbrid saame.
1: Samas kui vaadata nüüd laiemalt seda top 100 palga edetabelisse jõudmise lävend aastaga kasvas sealt 6283 pealt 6586 peale, ehk siis aastaga siukene 300 euro peab rohkem teenima, et üldse siis top 100 palga edetabelisse jõuda selle ametidega. Kui tempokalt see näitaja on viimastel aastatel kasvanud, et kas see nagu kasvab kuskil mediaanpalga, keskmise palgaga samas tempos või on seal mingisuguseid üllatavaid arenguid olnud?
2: Ma ei ole selliselt päris nii põhjalikult seda analüüsinud, aga praegu viimastel aastatel on ikkagi see palgakasv ja see, et kuidas need grupid muutuvad üsna sellises ühtlases tempos. Et need suuremad sellised järsud muutused jäävad 2021-2022 aastatesse. Et kui meil oli tervisekriisi järgne aeg ja palgakasvule pandi üldse pidurit ja siis jällegi oli täielik selline nagu buum, inimesi võeti jälle tagasi tööle, palgad kasvasid seal ju tublist üle 10%. Nii et praegu ikkagi on see selline 5-6% palgatõus olnud ju enam vähem sarnane. Et me ei saa öelda, et siin nüüd oleks mingit väga suuri hüppeid. Kuigi jah, ametite lõikes neid võib olla, eriti nagu te ütlesid, kus on väiksemad töötajate arvud ja seal kindlasti mõjutavad ka kvartaalsed kõikumised. Et sellepärast me seal tabelis ka vaatasime just seda pikemat perspektiivi, et kuue kvartalisis keskmist, sest on ameteid, kus näiteks hooajalisus, näiteks metsandustehnikud, kus on väga suured tulemustasud mingi kvartal ja teine kvartal on see palgatase hoopis midagi muud. Ja et selles mõttes võib olla küll jah, kvartalite lõikes selliseid suuri hüppeid, aga kui me selle aasta lõikes vaatame, siis ei ole seal nii suuri muutusi.
1: Nii et kokkuvõttes, kes ma ei tea, on alles noor, käib ülikoolis või läheb ülikooli, aga eriala valima eesmärk on lihtsalt ennast majandusega kindlustada, siis tasub vaadata, ma ei tea, näiteks meditsiinisektori poole ja pürgida mingisuguse väga spetsiifilise tippspetsialisti erialale, et see tundub, et see on varem olnud aastaid seal tipppalkadega ja ilmselt on ka siin edaspidi ja need palgahüpped võivad ka üsna suured olla, kui sa oled väga nõutud spetsialist.
2: Jaa, aga ma usun, et tippspetsialisti tasemel on pigem ikkagi küsimus selles, kas eriala sobib ja meeldib, sest lihtsalt midagi õppida raha pärast pikalt, mis võibolla ei meeldi või igapäevaselt rõõmu ei paku, ma arvan, et see ei ole väga jätkusuutlik.
1: Just selle hea soovitusega on hea lõpetada. Aitäh selle ülevaate info eest, palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder.
2: Aitäh.
3: Äripäeva raadio. Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee. Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
4: Kas teate, mis on Carglassi suur eelis? Meil on sinu autole sobiv laas olemas. Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaasa. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid. Originaal kvaliteediga klaasid pea igal autole. Ka uuematele ja haruldasematele mudelitele. Ja valmis ongi.
5: Nii kiiresti.
4: Helista või broneeri aeg juba täna.
6: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
7: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
8: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 8.26, eetris jätkuvalt Kristjan Kurg ja Ken Rohelaan. Statistikaamet avaldas nüüd septembri tarbijahinnaindeksi täpsustatud numbri, kui kiirhinnang ennustas seal, et aastaga tõusid hinnad 3%, siis nüüd täpsustatud numbri järgi selgus, et isegi 3,5% augustiga võrreldes tõusid hinnad septembris 0,9%, mis oli samuti suurem kui esialgu oodatud. Ja suurim mõju jätkuvalt ikkagi bensiini ja diislikütuse kallinemine. Kohe pärast pooltunni uudiseid võtame need numbrid täpsemalt lahti Luminori peaekonomisti Lenno Uuskülaga ja arutame ka selle üle, et Euroopas laiemalt on tegelikult hinnatõus kiirenenud. Lõuna-Euroopas ulatub seal juba 5% lähedale, et mida see tähendab siis ilmselt peagi intressimääradele Euriborile ja kui ülejäänud majandusele. Teeme aga praegu siin väikse pausi.

Tere hommikust. Kell on 8.30. Äripäeva raadiouudistega on eetris Ken Rohelaan. Tarbijahinna indeks tõusis septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%, avaldas Statistikaamet. Ameti teatel on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aastalõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade tõus, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Võrreldes eelmise aasta septembriga avaldasid transpordiga seotud hindadele enim mõju bensiini ja diislikütuse kallinemine, mis on tingitud jätkuvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Bensiin kallines aastaga ligi üle 30% ja diislikütus pea 60%. Tallinna vanalinnas Sauna tänaval restorani Mannala Roosa opereerinud ettevõtte Sauna 1 sai kohtust varade käsutamise keelu, mis on esimene samm pankrotti suunas, kirjutab Äripäev. Osaühingu Sauna 1 juhatuse liikmed on Sten-Erik Jantson ja Jaak Morna, kes on tuntud mitme restorani ja peopaigaga. Sauna 1 on ühtlasi valdusfirma, mille tütarfirmad vastutavad ärimeeste teiste restoranide eest, nagu näiteks Tai Poh, Vatikan ja Pomo, mis on kõik hiljuti uksed sulgenud. Sten-Erik Jantson ütles, et esitas pankrotti avalduse ise. Ta süüdistab oma äripartnerit firma probleemides, näiteks olevat Jaak Morna võtnud ettevõtte kontodelt kogu raha ja peitnud ennast Aasiasse. Morna nimetas süüdistusi valeks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigikohus pani punkti 8 aastat kestnud vaidlusele ja jättis hüvitiseta olümpiku väikeaktsionärid, kes nõudsid miljoneid eurosid. Riigikohtu tsiviilkolleegium jättis esmaspäeval menetlusse võtmata investeerimisfondide kaebuse, millega jõustus Tallinna ringkonnakohtu veebruarikuus tehtud määrus. Jõustunud kohtuotsuse järgi oli olümpiku õiglane väärtus 2 korda väiksem sellest, mida investorid pika vaidlusajal nõudsid. Kollektiivhagiga võitlesid õiglase hüvitise nimel institutsionaalsed investorid, nende seas näiteks East Capital ja Trigon. Peale nende oli menetlusse kaasatud ligikaudu 1200 olümpiku väikeaktsionäri. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päikesepaisteline ilm. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 8 ning Pärnus 11 kraadi sooja.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell saab kohe 8:37. Mina olen Kristjan Kurg ja nüüd on stuudiosse jõudnud Luminori peaekonomist Lenu Uusküla. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Täna avaldas Statistikaamet septembri täpsustatud tarbija hinnaindeksi. Loomulikult hakkame sellest Lenuga rääkima. Augustis tõusid hinnad kuuga 0,4%, aastaga vaid 1,5%. See oli viimaste aastate võrdluses väga aeglane inflatsioon. Saime rõõmustada, et mitu kvartalit järjest või mitu kuud järjest oli inflatsioon aeglustunud. Nagu kiir hinnang juba hoiatas, siis septembris tuli aga korralik tagasilöök ja isegi nüüd täna selgus, et inflatsioon oli 0,5% suurem kui kiirhinnang näitas. Kokkuvõttes tänase kinnitust hinnad tõusid septembris aastaga 3,5%, kuuga 0,9%. Kas oli karta, et selline pööre, nii suur pööre septembris tuleb või kui üllatav see teie jaoks üldse on?
2: Pööret oli kindlasti oodata, sellepärast, et eelmisel aastal langesid hinnad septembris märkimisväärselt. Praktiselt sama palju ühe kuuga, nagu nad praegu kerkisid, et kui eelmine aasta langesid 1% võrra, siis nüüd tõusid. No, sealt siis see komplekt tuli, nii et kahe poole peale oleks nii või teisiti hüpanud need hinnad isegi siis, kui hinnatase oleks jäänud samaks meil. Aga see, et see hinnatõus nüüd nii suur tuli, et ta tõesti kolme poole peale sinne hüppas ja tõesti see kuine hinnatõus, see soonseid faktorid arvesse võttes oli üle 1% ühe kuu jooksul, siis see oli kindlasti halb üllatus. Nii nagu oli ka halb üllatus euroala inflatsiooni päris suur kiirenemine septembris.
1: Ja meenutuseks, mis see, mis aasta septembris siis oli, et see seis vastupidine oli seal?
2: See oli see hetk, kus kõik meie hinnatõused hakkasid niimoodi lõppema, et meil oli käibemaks just tõusnud ära ja toiduhinnad maailmaturul olid langemas ja naftahinnad olid juba mõistlikud ja natuke võib-olla on sellised ühekordsed faktorid ka, et see soonsus toiduainete osas ei ole igal aastal samal kuul täpselt, et mõnikord on augustis odav, mõnikord on septembris odav, aga sellegi poolest see kogu pilt on nüüd päris negatiivne.
1: Aga nüüd septembris eeldasitegi see, et ta võiks juba 2,5% juurde jääda või mis esialgne eeldus oli teil?
2: No kolme, kergelt üle 3% oli
1: see. Nii nagu see kiirinanka ütles on ju, aga see 3,5% see on nagu juba... See on põhiliselt tulnud sellest kütuse hinnatõusust tõukunud või mis sealt tulemustest veel nagu välja loete, et mis selle taga ikkagi on, et ta nüüd ootamatult suurem tuli?
2: Jaa, et kõige olulisem faktor on ikkagi naftahinnatõus ja sellest tulenev diisli ja bensiini hinnatõus. Et see on nagu see väga otsene. Teine osa on see, et gaasihinnad on ju maailmaturul väga kiirelt kerkinud. Aasta alguse 28 euro tasemelt on nad jõudnud veel 75 euroni. Suvi on olnud vilet selleks, et gaasi koguda. Ja nüüd on Euroopa maardlad suhteliselt tühjad ja proovitakse neid täita. Ja tegelikult toimub selline laevade üleostmine merele. Aasia riigud versus Euroopa riigid. Ja see on selle hinna nüüd üles kerinud. Maardlad püütakse täita. Kui talv tuleb külm, siis ei jagu sellest gaasist päris hästi, siis tuleb hakata mingid alternatiivsed kütuseid kasutama. Et seal on siis jõudnud meie toasooja hinda välja. Et vedel torugaasi hind on rohkem kui 20% kallinenud, nüüd väga kiirelt. Ja kuigi see küttearvel veel ei ole sellepärast, et kütet ei ole veel peaaegu sisse lülitatud, siis tarbijahinna indeksi mõttes ta juba ilmus sinna sellepärast, et ta kuudel erinevaid kaalusid rakendata.
1: No eks ta järgmine kuu ilmselt juba hakkab ka rahakotte otseselt mõjutama.
2: Just täpselt nii.
1: Aga siin ongi bensiinihind tõusis siis aastaga 34%, diisel 58%, torugas 45% peaaegu ümardatult. Kui suur osa nagu siis kogu sellest inflatsioonist see energeetika praegu annab, et on see põhiline vedaja praegu?

0: siis või kui suure mõjuga ta nagu suures plaanis selles mõttes on?
1: Jah, et noh, kui me räägime siin, transport on umbes seitsmendik, ma oleks kokku 3% kallimaks, maja ta, kodused kulud puudutab eluaset, see on umbes samas suurusjärgus, kokku 1,2% kallimaks läinud kuuvõrdluses. Et sealt seda üksjagu tuleb, toit, mis on 20% kandis viiendik, on ju 0,5% kallinenud ja nii edasi, et väga palju erinevaid kaubagruppe, mis sel korral on seda inflatsiooni vedanud.
0: Ja kui kiiresti üldse, noh, või on näha juba, et tegelikult otsapidi see energiahindade tõus juba kandubki ka, ma ei tea, toitu edasi, et võib sellest 0,5%-lisest tõusust juba seda välja lugeda või kui kiiresti see, noh, kokkuvõttes hakkab nagu ülejäänud hindadesse edasi kanduma?
1: Ütleme, et puudutame teda maailma transporti, siis seal nada, jõulukaubad on juba ammu ära transportitud. Neid tegelikult viidi siin mais-juunis, sellepärast, et Trump lubas tollimakse kehtestada. Ja siis enne seda juba veeti väis suurtes kogustes jõulukaupa ära. Et see, mida me ostame nüüd edaspidi, see on nagu pigem uue aasta teema, mis on selle uue transporti hinnaga. Toidu puhul on järgmisel aastal küsimärgid suured sellepärast, et selle aasta väetisevarud on kogutud märksa kõrgema hinnaga, kui olid eelmise aasta väetisevarud. Selle aasta toidu hinnasse veel ei kajastu, aga eelkõige see on järgmise aasta toidu hinnas.
0: Järgmise aasta siis on inni öelda siis.
1: Jah. Aga nafta hinda me järgmiseks aastaks ei tea, et diislikütuse hind võib uuesti alla tulla selle aja peale.
0: Aga kokkuvõttes praegu paistab siis või on suur oht, et see praegune energiahinnas saanud, alguse saanud hinnatõus muutub ikkagi ka juhandi laiapintsemaks hinnatõusuks, et see on niisugune paratamatus praegu.
1: No, ettevõtted on päris hästi tagasi hoidnud seda hinnatõusu. Tegelikult, et kui vaadata tootjahindu, siis seal ei ole näha sellist väga suurt hinnasurvet, et siin seal võib-olla natukene on tunda juba, aga üldiselt ikkagi kasumlikud ettevõtted on nagu päris ilusasti suutnud need üksikud kuud, mis seni on olnud naftahind kõrge, ikkagi ära katta, ülejäänud kuludesse sisse panna niimoodi, et tootjahinnad ei ole kerkinud. Et see tootjahinna tõus hakkab ikkagi saabuma pigem talvel, kui see naftahind jääb kõrgeks. Elektrihind võib väga suure tõenäosusega kasvada sel talve rohkem kui eelmisel aastal. Et siis see nagu, niimoodi, kuidas me talve jõuame, nii see võime neid hindu tagasi hoida hakkab kaduma. Teiselt poolt, mis on väga erinev eelmisest inflatsiooniperioodist, et praegu on natuke niisuguse tundlat püsti, natuke närviline olukord, et kas 21-22 hakkab korduma, siis tol ajal näiteks Euroopa Keskpank ei reageerinud üleüldse hinnatõusule selle hetkeni, kuni suur hinnatõus oli läbi. 22 augustest, et intressi määrasid, selleks hetkeks oli juba tegelikult hinnad ära tõusnud, hakkasid langema energiahinnad, et siis nüüd Euroopa Keskpank on väga varakult hakanud tõstma, on öelnud, et me tõstame veel ja see on nüüd siis andmas ettevõtjatele signaali, et ärge tõstke hindu, et me hoolitseme selle eest, et hinnad ei kerki sel korral. Nii et see Euroopa Keskpanga reaktsioon on olnud palju kiirem ja märksa tugevam ka, et kõik selle inflatsiooni protsendi kohta on intressi määra rohkem tõstetud.
0: Nii et noh, selle pealt võib siis järeldada, et kui see energeetika välja jätta, siis ülejäänud kaupade osas hinnatõus ei ole tegelikult praegu üldse nii hull, et noh, kui ettevõtjad nii-öelda hoiavad need indu praegu veel all või vaistab midagi veel silma mingi valdkond nii-öelda.
1: Jah, et pigem praegu ei ole arvestades seda, kuidas nüüd kulud on kerkinud, et euroalal ka ju 3,8% aasta inflatsioon on peaasjalikult energia, sest et ilma energia toiduta alusinflatsioon oli 2,4%. Et sellist, noh, on üle 2% taseme, aga siiski me ei näe sellist hindade üle, suurt ülekandumist. Ja see ongi see, mille vastu tuleb siis võidelda. See on ka põhjus, mille pärast paljud riigid on rakendanud erinevaid meetmeid nafta hinna tõusu vastu. Et siis ta ei hakkaks kanduma ülejäänud hindadesse.
0: Et läheks selleks spiraaliks nii-öelda jälle. No Euroopas ongi, et võrreldes teiste Euroopa riikidega me oleme isegi pigem madalamate seas praegu selle inflatsiooniga, et Lõuna-Euroopas ulatub seal juba 5% lähedal Hispaanias, Kreekas, Krüptusel. Kas me peagi võime ikkagi selliseid tasemeid ka Eestis näha, et mis see loogika on, et kas tavaliselt see kandub ikkagi siia ka üle, et me ei pääse ka sellest kõrgemast inflatsioonist või võib siin nagu see hoog ikkagi kuidagi pidurduda raugeda enne, kui ma ei tea, me jõuame viieni.
1: No see rusikareegel on umbes selline, et kui Euroopas tõuseb 1% võrra, siis meil on selline 1,5 kuni 2. Me oleme nii palju vaesemad, et energia ja toidu hind on olulisem meie jaoks. Mis praegu erineb on see, et Lõuna-Euroopa majandused olid väga heas seisus ja seal oli see nõudlus väga suur ja see tekitas sellise inflatsioonilise keskkonna, et Leedus ka inflatsioon üle 5%. Samamoodi, et majandus läheb väga hästi, pensioniraha tuleb peale ja see annab selle lisa võimaluse hindu tõsta. Meil sellises kesinas majandusolukorras, küll väikse majanduskasvu keskkonnas, aga siiski veel väga paljude ettevõtete rahakoti väga palju rohkem raha ei ole jõudnud. Et siis selles keskkonnas ei ole nii lihtne hindu tõsta. Ja tööjõud ei ole defitsiit, meil ikkagi tööpuudus on üle 6% veel ja et sellised lõtke on, mis aitavad hinnatõusu tagasi hoida võrreldes Lõuna-Euroopaga.
0: Ja julgeti juba prognoosida ka, et mis see meie nii-öelda, kuhu see jõuda võiks, et 3,5 ei ole tipp ilmselt, et läheb veel kaugemale, aga ma ei tea, Luminori viimane prognoos oli vist selleks aastaks, et hinnatõus võiks 3% juurde jääda, et seda tuleb nüüd kergitama hakata või mis edasi saab?
1: Ja et nad ju vaikselt sealt nagu üle on kippumas, see aasta keskmine. Sama selle 3% jaoks ka oli juba teada, et see inflatsioonitempo aasta lõpus kiireneb, et praegu pigem nagu see 1,5 ootame ära, vaatame, mis tuleb. Siin võib olla ühekordseid faktoreid sees jätkuvalt, puudutab toitu, aga siin on ka alkohoolsed joogid, mis on kallimaks läinud, mis ei peaks niimoodi kallimaks minema. Riietusi jalatsid, mis kallinesid. Et need võivad olla sellised kuised muutused, mis järgmine kuuga natukene välja taanduvad. Nii et suuri prognoosimuudatusi praegu ei ole veel õige hetk tegema hakata, et tuleb ära oodata, mis see tegelik konjunktuur on.
0: Ja see 3,5 võib ka täitsa tipuks jääda praegu, vähemalt selle aastal, et tuleb madalam.
1: Ei, ma arvan, et see nagu aasta sees, nagu eelmise aasta sama kuuga võrreldes inflatsiooni number, see võib veel kerkida siin halbate asjade kokkusattumise tõttu neljani välja, aga see aastane keskmine inflatsioon pigem jääb sinna 3 kanti.
0: No nüüd on järgmise küsimused on ju, et kui palju neid intresse tõuse tuleb, mis te ise prognoosite, et kas tuleb nüüd kohe juba järgmise Euroopa Keskpanga kogunemisega intressi tõusud ära, kas tuleb isegi 2 tükki või mida praegu oodata on?
1: No, praegu on oodata järgmise aasta jooksul 2 intressi tõusu.
0: Aga selle aasta jooksul 1, järgmise aasta jooksul 2 siis?
1: Ei nagu kuni järgmise aasta oktoobrini välja, et siin enne spekuleeriti pigem 3 osas. Ja siin on nüüd 2 vastandiku asja praegu toimumas. Ühelt poolt hinnatõus on üllatanud halvas suunas, mis tähendab seda, et intressimäärad võiksid rohkem tõusta ja kui seda 6,6 euribori siin vaadata, siis vahepeal ta käis 3,1 juures ära, nüüd on uuesti sinna 3 juurde tagasi tulnud. Et mis seda Euroopa Keskpank on järjest rohkem takistamas, on valitsuse võlg ja selline isegi mitte konkreetselt, et see Prantsuse valitsuse võlg on nii suur, vaid pigem see poliitiline kaos, mis on seal ümber, et ei ole plaani, kuidas edasi tegutseda, et ei ole ühtegi sellist kandidaati valimistel, kellel oleks realistlik skeem selle jaoks, et millega oleks võimalik võlakoormust hakata uuesti enda kontrolli alla võtma. Ja see on nüüd see olukord, kus kardetakse, et see võlakoorem võib kasvada ja selles keskkonnas siis intressimäärad tõusevad valitsuse võlakirjadel ja siis ei tõuse mitte see riskivaba intress, aga tõuseb riskipreemia. Ja see riskipreemia tõus teeb Euroopa Keskpanga elu keeruliseks, sest et mõnes mõttes nii-öelda sa saad selle rahapoliitilise tulemuse ilma intressimäära tõstmata. Ja teispidi on see, et siis eurot ei soovita hoida nii palju käes, et eurovahetuskurss hakkab alanema.
0: Nii et lühiajaliselt justkui hea uudis nagu kodulaenu võitjatele, et ei ole nii lihtne intress enam tõsta, et euribor äkki ei tõuse nii kiiresti kui võiks nagu karta, aga pikas plaanis on nagu halb uudis kogu Euroopa laiemale majanduspildile.
1: Ja täpselt niimoodi, jah.
0: kui nüüd nendest Eestisse tagasi tulles, kui nagu laiemalt nendest mõjudest, järgmisest mõjudest hakata rääkima, et on juba näha või karta tarbijate kindlustunde langus selle inflatsiooni kiirenemise taustal, kui kiiresti see jõuab palgasurve suurenemist, midagi muud, et mis on need järgmised kohad, kus me näeme seda inflatsiooni mõju?
1: Ja selles mõttes on huvitav, et majanduslik kindlustunne on päris tihedalt hinnatõusuga seotud. Ja isegi teadustööd tööand kuningriigis teinud, sul on ainult hinna uudiseid vaadanud ja võtad sealt selle sentimendi välja ja välja tuleb majandususaldusindeks endiselt. Et see hinnatõus on ikkagi see, mis annab peredele väga palju kindlust, et nüüd on olukord hea või siis märk sellest, et midagi hakkab valesti minema. Et mõni kuu läheb aega enne, kui inimesed aru saavad, et see inflatsiooni number läks üles, nagu ma ütlesin, et kodusooja arved ei ole veel saabunud, elektri hind võib olla natukene kallinenud, aga see ei ole tegelikult rahakoti mõjutanud. Nii et kui inimeste teadvuses see ikkagi praegu jõudnud ei ole, et kui need gaasikütte arved siin tulevad, esimeste külmade kuude omad, võt sellel hetkel jõuab kohal, et ai, meil on nüüd päriselt hinnatõus.
0: Ja et keskmine inimene seda inflatsiooni numbris nii palju ei jälgi kui seda, mis on lihtsalt arvetel, see avaldab reaalselt siukest mõju nagu.
1: Ja.
0: Aga kui palju see selliseid siukseid majanduskasvu lootusi jahutada võib, et kas ilmselt peab ka hakkama neid kuidagi kärpima järgmisel aastal näiteks või veel mitte?
1: No, meil pigem see majanduskasv on seotud inimeste kulutamisega, kui palju sellest tulumaksuvabas miinimumist ära kulutatakse Eestis. Ja teine osa on see, et kui palju riigi kaitsekulutustest jõuab Eestisse välja. Et see on märksa suurem küsimärk, kui praegu on energiahindade tõus ja loodetavasti ka võimalik langus seal on. Et kui valitsus võtab seisukoha, et me suuname rohkem raha Eestisse ja Eesti ettevõtted suudavad pakkuda kaitsevaldkonna jaoks neid kaupu ja teenuseid, siis sellisel puhul see potentsiaal Eesti majanduse kasvuks tegelikult on märkimisväärselt suurem, kui on energiahinnatõusu mõju. Siiamaani on nagu kahtlane, ei ole veel hästi käima läinud, aga ma tahan seda rada natukene sinna tuu reklaamida, et nii otseselt majandusmõju jaoks, et nii, mille pärast Euroopa ei ole tõstnud kaitsekulutusi, on see, et ei ole suudetud toota nii palju ja kui see lihtsalt kulutad ja saadad selle raha välismaale, siis see ei aita majandusele kaasa. Teine osa on see, et kui sa päriselt valmistud konfliktiks, siis on sul koha peal vaja seda tootmisvõimsust. Nagu me nägime, et isegi selline Hormuzi kriis, mis USA jaoks võiks olla nagu ebaoluline sündmus, on muutmas meie relvatarneid. Et sellel hetkel, kui maailmas midagi toimub negatiivselt ja meil on nagu päriselt vaja neid relvi, siis sellisel hetkel me ei saa mujalt neid kätte, me peame olema ise valmis tootma. Et sellepärast selline ise enda varustamine on väga oluline ja sinna suunas peab nagu väga kiirelt liikuma. Ja kui me liigume, siis meie 4% eelarve defitsiiti, 5% kaitsekulutusi kindlasti majanduse viiks väga ilusasti käima ja prognoosinumbrid 2-3% majanduskasvu järgmiseks aastaks võiks väga kenasti püsima jääda.
0: Aga peame siin kohal lõpetama, on oodata põnevaid, võibolla tarbijatel küll mitte väga toredaid arenguid, aga vaatame, mis saama hakkab. Aitäh, Luminori peaökonomist Lennu Uusküla.
1: Aitäh. Äripäeva raadio.
2: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
3: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
4: Kolmapäeval. 14. oktoobril testib päästamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
8: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Tere hommikust! Kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Inflatsioon kiirenes 3,5%-ni. Tuntud restoran tüürib pankrotti. Olympiku väikeaktsionärid said lõplikult lüüa. Tegevuse lõpetanud idufirmale langes konkurendi pahameel. Nüüd kõiges pikemalt. Uudistega neetris Ken Rohelaan. Tarbijahinnaindeks tõusis septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%, avaldas Statistikaamet. Ametiteatel on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aastalõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade tõus, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Võrreldes eelmise aasta septembriga avaldasid transpordiga seotud hindadele enim mõju bensiini ja diislikütuse kallinemine, mis on tingitud jätkuvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Bensiin kallines aastaga üle 30% ja diislikütus pea 60%. Tallinna vanalinnas Sauna tänaval restorani Mannala Roosa opereerinud ettevõtte Sauna 1 sai kohtust varade käsutamise keelu, mis on esimene samm pankrotti suunas, kirjutab Äripäev. Osaühingu Sauna 1 juhatuse liikmed on Sten-Erik Jantson ja Jaak Morna, kes on tuntud mitme restorani ja peopaigaga. Sauna 1 on ühtlasi valdusfirma, mille tütarfirmad vastutavad ärimeeste teiste restoranide eest, nagu näiteks Taiboh, Vatikan ja Pomo, mis on kõik hiljuti uksed sulgenud. Sten-Erik Jantson ütles, et esitas pankrotti avalduse ise. Ta süüdistab oma äripartnerid firma probleemides, näiteks olevat Jaak Morna võtnud ettevõtte kontodelt kogu raha ja peitnud ennast Aasiasse. Morna nimetas süüdistusi valeks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigikohus pani punkti 8 aastat kestnud vaidlusele ja jättis hüvitiseta olümpiku väikeaktsionärid, kes nõudsid miljoneid eurosid. Riigikohtu siviilkolleegium jättis esmaspäeval menetlusse võtmata investeerimisfondide kaebuse, millega jõustus Tallinna ringkonnakohtu veebruarikuus tehtud määrus. Jõustunud kohtuotsuse järgi oli olümpiku õiglane väärtus 2 korda väiksem sellest, mida investorid pikavaidluse ajal nõudsid. Kollektiivhagiga võitlesid õiglase hüvitise nimel institutsionaalsed investorid, nende seas näiteks East Capital ja Trigon. Peale nende oli menetlusse kaasatud ligikaudu 1200 olümpiku väikeaktsionäri. Investoritelt 6-kohalise summa kaasanud eksperimentaalfarm Rohefarm lubas kuni 5 korda madalamaid hindu, kuid lõpetab nüüd tegevuse. Konkurendi sõnul jäi maha hinnasurvest räsitud turg. Urban Farmi juhi Artur Sirkeli väitel pakkus Rohefarm osale Urban Farmi klientidele võrreldavaid tooteid kohati enam kui 10 korda odavamalt, mis tõttu kaotas ettevõtte mitu klienti, nende seas näiteks Viss Hotelli. Urban Farmi juhi sõnul tuleb ka pärast Rohefarmi kadumist endiselt konkureerida olukorras, kus osa kliente harjus vahepeal varasemast märksa madalamate hindadega. Rohefarmi üks juhtidest, Janno Roodi, ei soovinud hindade allasurumist pikalt kommenteerida, küsides vaid vastu, kas see on keelatud. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise tõusuga. Suurematest indeksitest kerkis SP 500 0,7%. Nasdaq Elite Indeks ja Dow Jonesi tööstuskeskmine edenesid ligi 0,5%. Aasia aktsiaturud alustasid täna erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on languses Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi, aga Hiina Shanghai on tõusnud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab languspäev. USA turud otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päikesepaisteline ilm. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis, õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 8 ning Pärnus 11 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: hommikuprogrammi toob teieni automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 9.08, mina olen Kristjan Kurg ja nüüd on stuudiosse tulnud Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Sina uurisid iluti välja, kuidas riigi kaitseinvesteeringute keskus tasus võltsarve eest üle 58,000 euro. Järjekordne skandaal kaitseinvesteeringute vallas. Mis siis juhtus, kuidas RKIK sel korral kelmide küüsi langes?
2: Täiesti uskumatu lugu iseenesest, et ma natuke räägin tausta, et siin ühe allika kaudu, kes omakorda oli kuulnud sellist infot, nagu see, noh, minun jõudis selline informatsioon. Mõtlesin, et kontrollin üle, saatsin riigikaitseinvesteeringute keskusele päringu selle kohta. Sellele vastamisel läks päris tükk aega, aga infot kinnitati ja nii see lugu sündis.
1: Aga sa said ka teada, et kui meisterlik see pettus paistis, et oli see kuidagi jälle, et lihtne, keeruline vältida või kuidas petturid üldse neile ligi said või midagi sellega kohta?
2: No nii, detailselt ei kirjeldatud seda asja, aga Erik Ikkilises oli üks Leedu lepingu partner, kelle siis andmetega arve saabus neile. Noh, ma ei tea, kas siis automaatselt või seda ka ei tea, mitu silmapaari seda arvet eelnevalt üle vaatas, et noh, see tasuti ära. Ja siis kui nii-öelda see Leedu lepingu partnerilt tuli see nii-öelda päris arve, siis vaadati, et oot, meil on juba nagu makstud see asi. Ja siis vaadati selguski, et see võltsa arve, et seal oli topis mingid teised panga andmed ja see ülekanne läks Hispaania pangakontole.
1: No, pealt näha üsna sellise totter lugu, et võiks nagu kuidagi sel normaalsete süsteemide kontrollide käigus nagu välja tulla, et kuulge, et miks me teisele arvele nüüd peame kandma.
2: Võiks küll, jah, aga noh, ütleme, et me nüüd ju praeguseks teame väga palju selliseid pettuse juhtumeid ja kus on ka noh, võibolla väga nutikad inimesed või suured firmad on sinna õnge langenud, et noh, minu jaoks võibolla see ei olegi peamine küsimus, et see sellise võltsarve küüsi langeti, vaid see, mis siis edasi juhtus, see on minu jaoks täiesti arusaamatu. Et noh, normaalsel juhul oleks ju nii, kui sa saad teada, et selline asja on juhtunud, noh, teed kohe avalduse politseile, et võimalikult kiiresti püüda siis, noh, kindlasti petturid tegutsevad hästi kiiresti, aga noh, ikkagi, et milleks siis nagu hakata aega viitma, et noh, praegusel juhul nagu selguski, et kui arve tasuti detsembri, see on siis 2024 aasta detsembri alul tasuti ära, noh, siis tulid jõulud juba vahepeal uus aasta, jaanuari kuuleks, noh, ja siis selguski, et kurid ja teade tehti alles 30. jaanuaril. Ehk et...
1: Pegu kaks kuud iljem.
2: No, täiesti uskumatu, et noh, ei saa ju öelda, et asutuses oleksid rumalad inimesed tööl või noh, me ju usaldame ju kõik sinna ju 100 miljoneid eurosid, kes peaksid siis investeerima siis meie kõigi kaitsesse, et kuidas selline asi sa juhtuda, noh, ja noh, lõpuks jäigi nagu müstikaks, et miks siis ei reageeritud kiiresti, et noh, mõtlengi, et minu jaoks oleks see asi palju leebem, kui olekski tehtud nagu hästi kiiresti ja noh, selge, et noh.
1: Just, on. Ikka juhtub selles mõttes.
2: Jah, täpselt, aga noh, praegusel juhul oli niimoodi, et Ergiki praegune siis juhtkond ütleb, saavad öelda, et noh, neid ei olnud selle ajal, nemad ei tea, miks selliseid otsuseid, kuidas see info liikus. Noh, tollel ajal peadirektoriks olnud Magnus Valdemar Saar, noh, justkui põrgates küsimused tagasi, et et just kui selle asjaga siis tegelesid seal jurist ja julgeolekujuht ja raamatupidaja ja need inimesed on enamasti kõik tööl, et noh, küsige siis Erkiki käest, et oskavad vastata, noh, et noh, mingis mõttes võid sa ju põrgata, aga teispidi ju igasuguse jama eest ju vastutab lõpuks ju juht, ükskõik.
1: Jah, peab vähemalt selgitama, et kas see noh, süsteemid ei töödanud või mis seal nii-öelda taga võis olla, mitte seda, et ma üldse nagu ei tea midagi nagu on.
2: Et noh, natuke hale lugu, et ma ei tea, ole siis mees ja ütle, et jah, juhtus selline asi ja tegime valesti ja vabandame, aga noh, ma ei tea.
1: Aga lõpuks kokku võttes siis ühelki osapoolelt mingit sugust selgitust või nagu arvamust vähemalt, et miks see võis nii juhtuda, et see esitamine, kuritöödate esitamine nii kaua venis või midagi selliste kokkuvõttes, mingit sisulist vastust ei tulnud kuskilt?
2: Ei tulnud, jah. Et ma ise arvan, et noh, juba kõik need dataseli asjad, et seal, noh, ma ei tea, kas siis oligi juba natuke segadus, et pillapalla need asjad seal või siis nende kümnete miljonite mürskude ettemaksete eest, et selle kõrval see 58,302 eurot võltsa arve eest, et see on nii tühine asi, et noh, et ma ei tea, asutuse juht ei peagi sellel aega siis nagu justkui raiskama või noh, ma ei tea, see on kõik minu oletused, aga kuidagi selline mulje jääb, jah.
1: Jah, et noh, tõesti, et see 58 000, noh, Erkiki eelarve mõttes on tõesti tilt meres, aga nagu, et kui arvestada seda, jah, Indias teelitud mürskuse skandaali, et ma ei tea, kas on karta, et neid juhtumeid ikkagi ilmneb veel või mis tunnetus sul sellest
2: ei saa ju välistada, et kui asutus selliselt juhiti, et seal neid nii-öelda peidetud miine võib veel ühel hetkel välja tulla. Ja noh, kui me räägime sellest 58 000, et noh, just kui nende kümnete ja sadade miljonite kõrval on see peenraha, aga noh, ma eile õhtulgi sain nagu sellist tagasiside, et just sellist väike ettevõtjatelt, et kes noh, ütlevadki, et 58 000, et noh, see on, et noh, lihtsalt nagu maksame ära ja siis kehitame õlgu või noh, ma ei tea, keegi võiks ju tulla tõesti, et ma ei tea, noh, selgitadagi, et miks nii juhtus, ma ei tea, vabandada võibolla, aga
1: aga kui see kaks kuud sai mööda, lõpuks ikkagi esitati see kuriteo teada, et mis neid siis ajendus või kuidas lõpuks selle nii jõuti või mis spekulatsioonid selles osas on?
2: Ei, seal ei olegi spekulatsioone, seal ikkagi juhtus see, et see info vist jõudis kuidagi kaitsepolitseisse ja kaitsepolitsei siis noh, minu teada üsna tungivalt nagu soovitas ikkagi see avaldus teha, et noh, päris nii ei ole, et vaikime maha või noh, nagu siin selgitati, et sisemiste ressursside noh, abil siis nii-öelda just kui see raha hüvitati, noh, mis asja, et no. Aga noh, mõtlen, kui ligi kaks kuud on juba toimunust möödas ja siis kriminaalasi algatatakse, noh, loogiline, et ega seal kusagile lõpuks nagu selle asjaga ei jõutud, et see raha oli juba läinud juba.
1: Ja et seal ei saanud vist isegi tuvastada, kes ja et ei olnud nagu lootust üldse nagu jälile enam saada sellele, kuna nii palju oli aega mööda sellele.
2: Jah, et nii palju vist siis noh, prokuratuur ütles, et ei olnud näha, et oleks noh, Eesti jälge või siin Eestis keegi saanud, aga noh, mõtlen, et ega ju no. Maailm on avatud, et ega raha võib liikuda sekunditega siia sinna, et
1: no kokkuvõttes võid jääda mulje, et nagu prooviti asja vaibale peita, aga siis kapo koputas uksele ja selle nagu ei saanud enam nagu mitte tegutseda või tegutsemata jätta, on ju. Aga
2: noh, infot avalikusele ei antud toona, et see täiesti, ma arvan, pool kogemata praegu tuli välja.
1: No samas selle info jagamisega tihti peale igasuguste kaitsehangetega seotud infot julgeoleku kaalustlustel ei avalikusega jagata või seda alati tuuakse põhjenduseks, aga noh, samas see võibki ju tekitada asjaosalistes probleemide korral kiusatust neid vaiba alla pühkida, et saab ju alati öelda, et julgeoleku kaalutlustel me ei saa mitte midagi öelda, on ju. Mis sa ise arvad, et kas sinu hinnangul tuleks seda avalikustamist tasakaalu muuta või midagi selles osas muuta või kuidas nagu seda teha, et need asjaosalised tunneks, et nende tegevus kuidagi nagu ei saa vastutusele võtta või midagi sellist peale selle on ju, et noh, kaapo muidugi tegeleb sellega, aga kuidagi laiemalt nii-öelda avalikus ette tuua.
2: ma ütlen lihtsalt minu enda kogemused varasemalt aastatel ka suhtlemisel riigikaitse investeeringute keskusega, et seal on varasemalt olnud tajuda sellist tõrksust kindlasti, kohati võibolla ka üleolevust ja sellist, et noh, me siin tegelema ikkagi tähtsa asjaga riigi kaitsmisega, et noh, miks sa tuled siia meid nagu tülitama või noh, ütleme, see on minu taju lihtsalt, et noh, subjektiivne. Et kui seda saaks paremaks nüüd uus juht teha, ehk et nad ei toimeta enda rahaga seal, vaid see on meie kõigi ju maksumaksete raha, millega seal toimetatakse. Et noh, loogiline, et on mingid asjad, mis on salajased ja mida võibolla ei saa välja öelda, aga noh, ikkagi, et ka need jamad nüüd näitavad, et see selline kinniseks muutumine noh, tekitab päris suuri ohte, jah.
1: Nii et jah, et see, noh, ühepoolt on räägitud palju, et seal olid mingid töökorralduse probleemid, süsteemid polnud paigas, aga noh, see ei pruugi olla nagu ainus probleem, et võibolla on ka asi selles ka nii-öelda siis kuidagi suhtumises, kuidas nendesse probleemidesse noh, suhtutakse või eelduses, et me oleme kuidagi kõrgemal selles mõttes ülejäänud riigiametnikest või ministeeriumitest või asutustest.
2: No täpselt, et isegi riigikontroll on ju noh, varasemalt tunnistanud, et väga raske on ka neil olnud infot sealt saada. Et, noh, rääkimata siis, et noh, mina ajakirjanikuna lähen päringut tegema, et noh, lihtsalt kangutad sealt siis või midagi kii või täpselt see suhtumine, et laske meil tööd teha, et mis sa siin tuled nagu segama. Me teeme siin tähtsat riigikaitsmise asja.
1: Aga tõesti loodame, et vähemalt need juhtumid kuidagi noh, panevad seal kaaluma või mingid muudatusi toovad just ka selle avaliku suhtumisega ja üldse selle kontrolli ja kõigega, aga peame siin kohal lõpetama. Aitäh selle loo eest selle ülevaate eest, Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann.
2: Aitäh.
3: Äripäeva raadio. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
7: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
6: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
7: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
8: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
9: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde. Tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
8: Hommikuprogrammi toob teieni Automaailm. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt alati.
1: Kell on saanud 9:24, eetris jätkuvalt Kristjan Kurg ja Ken Rohelaan. Interviewd on tänaseks hommikuprogrammiks läbi. Peagi hakkab hommikuprogramm lõppema, nii et on hea aeg vaadata peale, mis saab pärast hommikuprogrammi meie raadio eetris. Näiteks kell 3 läheb eetrisse saade Energiatund, kus räägitakse täna siis bensiini- ja diislikütuse turust, tarnetest ja riikide varudest olukorras, kus 90. alguses pole nii suurt kriisi olnud kui praegu maailmas nähtud. Mis saab edasi ja kuidas kriisi leevendatakse, sellest räägivad varude keskuse juht Ando Lepimann ja energiaekspert rahvusvahelise energiaagentuuri energiajulgeoleku komitee esimees Priit Tenok. Seda saadet juhib Lauri Leet ja selles saates meil on huvi tekitamiseks ka üks hommikuprogrammi klipp ette mängida, kus Lepimann kirjeldab, kuidas nafta nohikud on ühel nõule, praegune kriis on pretsedenditu 1990. Algusest alates.
10: Meil oli just 2-3 nädalat tagasi, oli siis maailma varuagentuuride korraline kohtumine. Ja kui tavapäraselt me räägime seal võibolla sellist natukene nafta nohikute juttu, et kuidas varusid hästi hallata ja neid siis vajadusel uuendada ja millised on hoiutingimused ja kõik muud sellised asjad, siis paraku seekord me rääkisime 3 päeva ainult kriisist ja ainult sellest, millised need kriisi mõjud on ja millised need võimalikud tuleviku perspektiivid on. Ja see üldine tõdemus oli selline, et vähemalt siis selle koostöövormi algusaegadest 90. algusest alates ei ole tegelikult sellist kriisi, nagu me näeme mitte ainult Euroopas, vaid maailmas meil olnud vedrikütus. Et meil tegelikult on nagu väga-väga palju erinevat siis probleemide koosmõju, mida me siis täna näeme, eks ju, nii tarnetes kui ka hindades.
11: Aga kas seda, et hindate olukorda, et see on kriis, determineerib ikkagi lihtsalt, et hind on kallis või on tarneraskused maailmas reaalselt kriisi tegelik põhjus?
10: Tarneraskused loomulikult on tegelik põhjus. Hind on lihtsalt selle siis väljund või refleksioon tinglikult. Aga loomulikult me ei räägi sellest tarneraskusest täna, eks ju, ei Eesti kontekstis ega mitte nagu Euroopa kontekstis, vaid lihtsalt see tarnekanalite häirimine on tegelikult selle tarneraskuse, ütleme siis nagu peamine raskuspunkt. Ja seda on tulnud, et kütust on vähem olnud, kas siis toornaftat või naftatooteid, et on vähem olnud, eks ju, pakkumise poole peal, et seda on tulnud siis kompenseerida. I'm home.

Tere hommikust. Kell on 9.30, Äripäeva raadio uudistega on eetris Ken Rohelaan. Tarbijahinnaindeks tõusis septembris, võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5%, avaldas Statistikaamet. Ametiteatel on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aastalõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade tõus, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Võrreldes eelmise aasta septembriga avaldasid transpordiga seotud hindadele enim mõju bensiini ja diislikütuse kallinemine, mis on tingitud jätkuvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Bensiin kallines aastaga üle 30% ja diislikütus pea 60%. Tallinna vanalinnas Sauna tänaval restorani Manna La Rosa opereerinud ettevõte Sauna 1 sai kohtust varade käsutamise keelu, mis on esimene samm pankrotti suunas, kirjutab Äripäev. Osaühingu Sauna 1 juhatuse liikmed on Sten-Erik Jansson ja Jaak Morna, kes on tuntud mitme restorani ja peopaigaga. Sauna 1 on ühtlasi valdusfirma, mille tütarfirmad vastutavad ärimeeste teiste restoranide eest, nagu näiteks Tai Po, Vatikan ja Pomo, mis on kõik hiljuti uksed sulgenud. Sten-Erik Jansson ütles, et esitas pankrotti avalduse ise. Ta süüdistab oma äripartnerid firma probleemides, näiteks olevat Jaak Morna võtnud ettevõtte kontodelt kogu raha ja peitnud ennast Aasiasse. Morna nimetas süüdistusi valeks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Riigikohus pani punkti 8 aastat kestnud vaidlusele ja jättis hüvitiseta olümpiku väikeaktsionärid, kes nõudsid miljoneid eurosid. Riigikohtu tsiviilkolleegium jättis esmaspäeval menetlusse võtmata investeerimisfondide kaebuse, millega jõustus Tallinna ringkonnakohtu veebruarikuus tehtud määrus. Jõustunud kohtuotsuse järgi oli olümpiku õiglane väärtus 2 korda väiksem sellest, mida investorid pikavaidluse ajal nõudsid. Kollektiivhagiga võitlesid õiglase hüvitise nimel institutsionaalsed investorid, nende seas näiteks East Capital ja Trigon. Peale nende oli menetlusse kaasatud ligikaudu 1200 olümpiku väikeaktsionäri. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päikesepaisteline ilm. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 13-16 kraadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 9 ning Pärnus 12 kraadi sooja.

7 minutit eetris jätkuvalt Kristjan Kurg ja uudiseid toimetab Ken Rohelan. Hakkame hommikuprogrammil joont alla tõmbama. Täna oli meil stuudios juttu nii inflatsioonist, kõrgetest palkadest kui ka kopteriõnnetusest. Näiteks käiski meil Eesti ohutusjuurdluse keskuse lennuõnnetuste vanemuurija Karl-Eeri Kunt avamas siis Eestit raputanud kopteriõnnetuse tagamaid, kus siis eelmisel aastal Soomes tuntud ettevõtjad õnnetusse sattusid. Nüüd on selge, et seal tõesti paistab, et inimlik viga juhtus ja selle tagajärjel teiste seas ettevõtjad Oleg Sõnajalg ja Priit Jaagant ka hukka said. Rääkisime palkadest, sest et palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder käis tutvustamas värsket uuringut, mille põhjal saime teada, kes teenivad Eestis kõige kõrgemat palkaametitest. Seal esitopis olid peaaegu kõik meditsiini valdkonna inimesed, kõige kõrgema ulatuvad tipptegijate palgad, näiteks ortodontidel, kellest kümnendik teenib üle 22 000 euro kuus. Aga rääkisime Kadri Seedveriga ka laiemalt siis palga siukedest trendidest ja muutustest viimaste aastate jooksul. Ja samuti, kuna täna hommikul avaldas statistikaamet värsked inflatsiooninumbrid, meenutuseks inflatsioon septembris võrreldes aastatagusega kasvas 3,5%, 30,5% nii kiirenes. Seda käis kommenteerimas Ruminori peaökonomist Lenno Uusküla, kes tõdes, et selline kasvutempo oli temalegi üllatav ning andis hoiatuse, et ilmselt võime näha siin järgnevatel kuudel veelgi kõrgemat inflatsiooni, võib-olla isegi 4%, sest Euroopas praegu on inflatsioon veelgi kõrgem ja Lenu Uuskula tõi välja, et rusika reegli järgi peaks meil siin Eestis väiksel turul olema inflatsioon siukene 1,5% kuni 1,5% kõrgem kui mujal Euroopas. Praegu oleme veel madalam. Euroopa keskmine septembris oli 3,8%, Lõuna-Euroopas isegi ulatus sinna 5% alla. Ja Äripäeva ajakirjanik Koibut Brinkmann käis siis tutvustamas või selgitamas veidi oma viimast uuringut, viimast tööd, kus siis selgus, et kaitse, riigi kaitseinvesteeringute keskus langes võltsarvetega pettuse ohvriks ja pärast seda ei esitanud ka politseis ligi 2 kuu jooksul selle kohta avaldust, mis jätab õhku küsimused, et kas üritati asja vaiba alla peita või olid seal mingisugused muud probleemid, miks kohe siis pettuse tagajärgedega tegelema ei hakatud. Neid intervjuusid osasid saate juba järel kuulata, mõned veel lisanduvad Äripäeva veebi, aga see, kui huvi pakkus, siis otsige need Äripäeva veebis peagi ülesse. Aga nüüd, kui hommikuprogramm läbi saab, on oodata veel mitmeid põnevaid saateid täna. Kell 12 on eetris Äripäeva top, kus saade on sel korral siis pühendatud paari nädala eest logistika uudiste teema veebis ilmunud autotranspordi topile, kus siis pingeritta seati ligi 170 Eesti autovedajat. Saates võetakse siis pulkadeks maanteetranspordi sektori peamised probleemid ja väljakutsed ja muu hulgas tõdetakse, et tankimiste Lätti kolimine ei ole meie autovedajatele enam teoreetiline võimalus, vaid alates 1. oktoobrist, kui Lätis siis kütuseaktsiisid tõusid reaalsus. Pärast seda kell 1 jätkame energiateemadel. Eetrisse läheb saade Energiatund, kus räägitakse viimaste aastakümnete suurimas kriisis kütuseturul, täpsemalt siis bensiini ja diislikütuse turust, tarnetest ja riikide varude olukorrast, kus 90-ndate alguses pole nii suurt kriisi olnud kui praegu maailmas nähtud. Mis saab edasi ja kuidas kriisi leevendatakse, sellest räägivad varudekeskuse juht Ando Lepiman ja energeetika ekspert rahvusvahelise energiaagentuuri ja energiajulgeoleku komitee esimees Priit Enok.
kell 3 on eetris Äripäeva fookuses, kus räägitakse, kuidas sotsiaalmeedia sisuloojatest elukaaslased raha kasvatavad. Külas on nimelt siis sotsiaalmeedia sisuloojad Hanna Martinson ja Harry Hanson. Nad kasvatavad oma

0: investeerimisportfelli ühise ettevõtte alt. Räägime nendega selles, kuidas nad investeerimisene jõudsid, kuhu nad raha paigutavad, kuidas ühiselt otsuseid vastu võtavad, milliseid ämbreid on ette tulnud ja milliseid finantssihte on nad perena seadnud. Selline tänane saatepäev, hulk põnevaid teemasid, põnevaid saateid, loomulikult vahepeal ka kordussaated, muusikat, nii et on mida kuulata. Mina, Kristjan Kurk, tänan teid aga tänast hommikuprogrammi kuulemast, kell on saanud 9.42, ilusat päeva.
1: Äripäeva raadio.
2: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee oluline info kohaliku elu otsustajale.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

Äripäeva raadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Tere hommikust! Kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Inflatsioon kiirenes 3,5%-ni. Tuntud restoran tüürib pankrotti. Tallinna lennujaam tegi septembris rekordi. Olümpiku väikeaktsionärid said lõplikult lüüa. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Ken Rohelaan. Tarbijahinnaindeks tõusis septembris võrreldes augustiga 0,9% ja võrreldes eelmise aasta sama kuuga 3,5% avaldas Statistikaamet. Ametiteatel on hinnatõus pärast mitmekuist aeglustumist jälle kiirenenud. Aastalõikes on hinnatõusu kõige rohkem mõjutanud transpordi ja eluasemega seotud hindade tõus, kuid vastupidist mõju on avaldanud toidu ja mittealkohoolsete jookide odavnemine. Võrreldes eelmise aasta septembriga avaldasid transportiga seotud hindadele enim mõju bensiini ja diislikütuse kallinemine, mis on tingitud jätkuvast sõjalisest konfliktist Lähis-Idas. Bensiin kallines aastaga üle 30% ja diislikütus pea 60%. Tallinna vanalinnas Sauna tänaval restorani Mannala Roosa opereerinud ettevõte Sauna 1 sai kohtust varade käsutamise keelu, mis on esimene samm pankrotti suunas, kirjutab Äripäev. Osaühingu Sauna 1 juhatuse liikmed on Sten-Erik Jantson ja Jaak Morna, kes on tuntud mitme restorani ja peopaigaga. Sauna 1 on ühtlasi valdusfirma, mille tütarfirmad vastutavad ärimeeste teiste restoranide eest, nagu näiteks Tai Poh, Vatikan ja Pomo, mis on kõik hiljuti uksed sulgenud. Sten-Erik Jantson ütles, et esitas pankrotti avalduse ise. Ta süüdistab oma äripartnerit firma probleemides, näiteks olevat Jaak Morna võtnud ettevõtte kontodelt kogu raha ja peitnud ennast Aasiasse. Morna nimetas süüdistusi valeks. Pikemalt saab lugeda Äripäevast. Septembris läbis Tallinna lennujaama ligi 350 000 reisijat, mis on 13% rohkem kui eelmise aasta samal kuul, teatas ettevõte. Tegemist oli lennujaama ajaloo suurima septembrikuu reisijate arvuga. Aasta esimese 9 kuuga on lennujaam teenindanud kokku ligi 2,9 miljonit reisijat, ehk 12% rohkem kui mullu samal perioodil. Riigikohus pani punkti 8 aastat kestnud vaidlusele ja jättis hüvitiseta olümpiku väikeaktsionärid, kes nõudsid miljoneid eurosid. Riigikohtu siviilkolleegium jättis esmaspäeval menetlusse võtmata investeerimisfondide kaebuse, millega jõustus Tallinna ringkonnakohtu veebruarikuus tehtud määrus. Jõustunud kohtuotsuse järgi oli olümpiku õiglane väärtus 2 korda väiksem sellest, mida investorid pika vaidluse ajal nõudsid. Kollektiivhagiga võitlesid õiglase hüvitise nimel institutsionaalsed investorid, nende seas näiteks East Capital ja Trigon. Peale nende oli menetlusse kaasatud ligikaudu 1200 olümpiku väikeaktsionäri. Ja ülevaade aktsiaturgudest. Ameerika Ühendriikide turud lõpetasid eilse kauplemise tõusuga. Suurematest indeksitest kerkis SP 500 0,7%. Nasdaqi liitindeks ja Dow Jonesi tööstuskeskmine edenesid ligi 0,5%. Aasia aktsiaturud alustasid täna erisuunaliselt. Suurematest indeksitest on languses Jaapani Nikkei ja Lõuna-Korea Kospi, aga Hiina Shanghai on tõusnud. Euroopa aktsiaindeksite futuurid näitavad, et ees ootab languspäev. USA turud otsivad veel suunda. Uudiseid saab lugeda pikemalt Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päikesepaisteline ilm. Õhtul lisandub lääne poolt pilvi, kuid ilm püsib sajuta. Puhub läänekaare tuul 3-9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhtupoole tuul nõrgeneb. Sooja tuleb täna 13-16 graadi. Viimaste andmete järgi on Tallinnas ja Tartus 9 ning Pärnus 12 graadi sooja.
1: mida toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Kuulsid, Maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
5: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
4: Maksuametit ei karda?
5: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
8: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
1: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
2: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.

0: Tere päevast! Kell on 11 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Hinnad tõusid septembris järsult, SEB juht astus tagasi, Erka Aike maksis Viltsarve alusel, Indekso laenuportfell kasvas kolmandiku, tipptasuga ametite arv kasvas. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tarbijahinnad tõusid septembris aastaga 3,5%, teatas Statistikaamet. Augustiga võrreldes kallines ostukorv 0,9%. Hinnatõusu vedasid transport ja eluase, eriti kütused, gaas ja elekter. Toidu ning mittealkohoolsete jookide odavnemine hoidis üldist hinnatõusu tagasi. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ootab hinnasurve jätkumist ka aasta lõpus. Rootsi suurpanga SEB juht Johan Torgeby lahkus ootamatult ametist isiklikel põhjustel. Panga ajutiseks juhiks nimetati senine operatiivjuht ja asejuht Joonas Aalström. SEB ei täpsustanud Torgeby lahkumise põhjuseid. Investorid reageerisid teatele esialgu müügiga ning SEB aktsia langes. Nõukogu alustab nüüd püsiva tegevjuhi otsinguid. Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann hoiatas kaitseinvesteeringute keskuse kinnise suhtluse riskide eest. Keskus maksis mullu Viltsarvealusel üle 58 000 euro valele kontole. Pettus selgus alles siis, kui Leedu lepingupartner esitas tegeliku arve. Kuriteo teade esitati ligi 2 kuud hiljem. Brinkmanni sõnul vähendas viivitus võimalust raha või pettureid leida. Läti finantsgruppi Indekso Bank kasvatas kvartaaliga laenuportfelli ligi kolmandiku võrra. Septembri lõpuks ulatus laenuportfell 134,8 miljoni euroni. Klientide arv kasvas ligi 70 000 ning hoiused 162,1 miljoni euroni. Oktoobri alguses väljastas pank oma esimese ettevõtte laenu. Indekso pensioniäri hallatavad varad ületasid 1,7 miljardit eurot. Palgainfoagentuuri ja CV-keskuse uuring näitas tipptasuga ametite arvu kiiret kasvu. Vähemalt 10 000 eurot teeniva tippkümnendikuga ameteid oli nüüd 20. 2021. aastal oli selliseid ameteid vaid 4. Kõrgeim palgapiir oli ortodontidel, kelle tippkümnendik teenis üle 22 000 euro kuus. Palgainfoagentuuri juht Kadri Seeder ütles, et muutus polnud tööturul järsk. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge ja vähese pillisusega sajuta ilm ning mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 1-6 kraadi, sisemaal langeb maapinnal alla 0 kraadi, rannikul on kuni 12 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, hommikul püsib paiguti udu ning õhtul läheneb saartele vihmasadu. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.
2: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy, terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
3: Appikene! Mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. Puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. Puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läbi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik ohtu ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
8: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida äripäev. Telli kohe!

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio.
1: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
2: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
3: Kui sinu otsused mõjutavad seda, kuidas Eesti linnad ja vallad päriselt toimivad, siis kuula nüüd. Äripäev on loonud omavalitseja.ee uue teemaveebi kõigile, kelle töö on seotud kohalike omavalitsustega. Ühest kohast leiad olulised uudised, seadusemuudatused, analüüsid ja praktilised lood teemadel, mis mõjutavad omavalitsuste juhtimist, arengut ja igapäeva tööd. Vähem aega info otsimisele, rohkem selgust otsuste tegemiseks. omavalitseja.ee, oluline info kohaliku elu otsustajale.
4: Liinest OÜ, sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
5: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Tere päevast! Kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Inflatsioon võib Eestis kiireneda, RKIK maksis võltsarve alusel. Apollo peab Vilniuses kino müüma, SEB juht astus tagasi, masina- ja metallitööstus taastub. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti inflatsioon kiirenes septembris aastaga 3,5%. Luminori peaekonomist Lenno Uusküla peab lähikuudel võimalikuks 4% taset. Peamine surve tuli nafta ja gaasi kallinemisest. Kuu hinnatõus oli 0,9%, mis üllatas Uusküla halvemuse poole. Uusküla ootab aastaks ligi 3% inflatsiooni ja Euroopa Keskpangalt 2 intressitõusu. Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann hoiatas kaitseinvesteeringute keskuse kinnise suhtluse riskide eest. Keskus maksis mullu võltsarve alusel üle 58 000 euro valele kontole. Pettus selgus alles siis, kui Leedu lepingupartner esitas tegeliku arve. Kuriteo teade esitati ligi 2 kuud hiljem. Brinkmanni sõnul vähendas viivitus võimalust raha või pettureid leida. Leedu konkurentsiamet käsib meelelahutusettevõttel Apollo müüja ühe Vilniuse kino. Ameti hinnangul ületas Margus Linnamäe investeerimisfirma MM Grupp Vilniuses poole turust. Varem blokeeris amet Foorum Cinemase ostu ja määras 7,5 miljoni eurose trahvi. Konkurentsiamet leidis, et tehing vähendas tarbijate valikuid ja hinnasurvet. MM Gruppi kinoäri Apollo juht Toomas Tiivel nimetas otsust kõrvalepisoodiks. Vaidlus võib kohtus kesta aastaid. Rootsi suurpanga SEB juht Johan Torgeby lahkus ootamatult ametist isiklikel põhjustel. Panga ajutiseks juhiks nimetati senine operatiivjuht ja asejuht Joonas Aalström. SEB ei täpsustanud Torgeby lahkumise põhjuseid. Investorid reageerisid teatele esialgu müügiga ning SEB aktsia langes. Nõukogu alustab nüüd püsiva tegevjuhi otsinguid. Masina- ja metallitööstus näitab Äripäeva topi järgi taastumise märke. Sektori müük kasvas 3,7 miljardi euroni ja maksueelne kasum 266,5 miljonini. Kasvust suurem osa andsid 5 ettevõtet, esikohal laevaremundi ettevõtte LTH Baas. Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran ütles, et tellimusi jagub. Swedbanki tööstuspankur Marko Keerdi sõnul pidurdavad investeeringuid ebakindlus ja tööjõupuudus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 1-6 kraadi, sisemaal langeb maapinnal alla 0 kraadi, rannikul on kuni 12 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Hommikul püsib paiguti udu. Õhtul läheneb saartele vihmasadu. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 kraadi ning Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
2: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
3: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
4: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
5: Äripäeva top.
6: Tere head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Äripäeva top ja tänase saate tõukeks on paar nädalat tagasi logistika uudistes ilmunud autotranspordi top, kus oli pingirita pandud ligi 170 ettevõtet, mille põhitegevus on äriregistris kaubavedu maantel ning kellega 2025. Aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Mul on hea meel tervitada stuudios kahte transporti ettevõtet koondava erialaliidu juhti, kellest üks teile kui ise igapäevaselt maantevedudega, ehk siis Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni RA nõukogu esimees ja Haanpa UÜ tegevjuht Tiit Parik. Tere Tiit.
7: Tere päevast.
6: Ja Eesti maantetranspordiliidu tegevjuht Kersten Kattai. Tere Kersten.
8: Tervist.
6: Sina esindad siis nii-öelda, mitte on rahvusvahelis, vaid pigem need sisevedajid, et põlemad pooled on kenasti kaetud. Aga kui nüüd jah, mõne sõnaga veel sellest värskest autotranspordi topist rääkida, siis kes ei ole veel see lugenud, siis see kord see topi võitis Ospentus International UÜ, keda teatakse paljuski ka kui lennukaupade käitlejat, aga kuna ikkagi üle 63% tema tegevusest moodustab kaubavedu maanteel, siis tema olemasolu selles edetabelis oli igati õigustatud. Samas muidugi tunnistas ettevõtte juht Valter Veedel ise ka logistikuudistel, et peamine kasum tuli ikkagi mullu nii-öelda sellest temu plahvatusest, ehk siis Hiinast lennuke siia toodud kaupade käitlemisest, kui ütleme niimoodi puhtlik maante transporti teenusest. Aga see aasta ilmselt enam nii hästi sellega ei ole, et siin vaikselt kujuvad ka kokku nüüd täna tollimaksule. Ja siis teisel kohal oli Balti raevaremondi tehas ehk siis PLRT tütarfirma Elmer Trans, kelle fookus on nüüd sätitud Ukraina turule ja sealsel laienemisele ning kolmandal kohal peamise Skandinaavias veduse tegeva Aviator OÜ. Kõigeksingi võibolla alustaks Tiit sinu käest, et Anpo UÜ oli ka selles topis, aga noh, nüüd oli 112. kohal, eelmine aasta olite 25. kohal, et mis juhtus vaega?
7: Jaa, eks topi ülesehituse detailidest oskad ise paremini vastata, aga kui ettevõtte ei oma vaadeldaval aastal suurt kasvu, siis ega topis kõrget kohta ei saa, olgu siis tulemused positiivsed või mitte. Ja meie poole pealt vaadatuna ja eks hetkel seis on suht väljakutsuv sellel sektoris ja ka majandustulemused ei olnud siis eelmisel aastal nii palju head, et oleksime saanud kõrgemat kohta saavutada.
6: Jah, vastab tõele, et ikkagi nii-öelda need, kes on see kasvutopid, on aga hästi olulised, et kes olgu siis käibe kasv, rentaabluse kasv või kasumi kasv, et need siis on need, mis lõpuks siis selle nii-öelda topi üld summa nii-öelda, mida vähem punkti siis keegi kuskil teenib seda kõrgema kohal on. Aga lisaks jah, meil ilmus siin ka logistika aastaraport ja siis seal oli ka tavapärane selline sektorjuhtide küsitlus ja üks küsimus oli see, et millised on suurimad riskid, mis nagu võivad mõjutada praegu ettevõtte tegevust järgmise 12 kuu jooksul ja mis te arvate, mis see ülekaalukalt kõige suurem risk oli ettevõtjatel praegu tänasel päeval?
8: Maksud.
6: Jah, vastab tõele, kas 73% pidasid kõige suuremaks riskiks ikkagi kütuse ja energiakulude kasvu ja see oli jah nii ülekaluks, et järgme oli siis 32% oli siis töö ja kulude kasv ning 31% siis kvalifitseeritud tööjõu puudus, silmas siis muidugi jah peetigi eeskät siin veokijuhte ja sõidukijuhte, ehk siis see on ilmselt kõige kuumem teema jätkuvalt, ma saan aru probleem nii-öelda kogu selle sektori jaoks ja te olete nüüd asja hiljuti kokku pannud ka ühe sellise nii-öelda kuidas sa nimetadagi siis, mingi väike suuke õpiku käsiraamat poliitikutele koos siis nagu erinevate, siin on veel ELE, ehk siis logistika eksperteerimise assotsiatsioon ja Tarnahela ühing Proloog on veel lisaks teile veel pundis ja olete siis kokku panemad nagu 8 sellist nagu peamist punkti, millele siis poliitikud peaksid nüüd valimistele vastu minnes nagu tähelepanu pöörama. Ja noh, eeskätt siis muidugi, et see asi siis jõuaks kuidagi pidi siis ka pärast valimise koalitsiooni lepingusse. Ja siis seal ka ikkagi see ühine, esimene punkt kõige suurem on teil ka see tööjõupuudus. Et Tiidul just siin enne oli ikka huvitav lugu rääkida ka sel teemal, et paljud võibolla on televiisorist näinud. Mina küll olen juba päris mitu korda pihta saanud sellel, et ERA nüüd korraldab koos IRU-ga, ehk siis rahvusvaheliste autovedajate ühinguga, on siis üle-euroopaline või üle maailm isegi just. Sellist kampaaniat, et tule hakka veoki juhiks. Ja ma saan aru, et huvi vist on selle vastu päris suur olnud, et...
7: Jaa, peab paika. Oleme kampaaniat koos töösi Iruga korraldamas ja põhjus selleks on just see, et autojuhtide puudus on globaalne probleem. Et see ei ole mitte ainult meil siin Eestis, aga ka väljaspool. Ja kaasamaks sektoris uusi inimesi oleme otsustanud siis teha tutvustada eriala autojuhtide tööd ja leida uusi kandidaate. Et kandidaadid võiksid olla siis noored inimesed, kes alustavad oma karjääriga. Sihtrühmadeks on ka siis karjääri muutijad. Sihtrühmaks võiks olla ka inimesed, kes siis otsivad lisa tööd tööampsude näol, on ta siis suvisel perioodil või mõnel muul perioodil, kui on vabamaeg inimestel. Ja loomulikult, et sektorisse saaks rohkem kaasata ka naiste rahvaid. Et need on sihtrühmad, kellele siis kampaania on mõeldud ja viimastel andmetel on kandidaat laekunud juba üle 400.
6: Noh, ma arvastas seda, et kui ise tootasin ka välja, et järgmise 10 aasta jooksul on vaja liiga oota 690 uut juhti aastas, see 400 kõlab juba ilusti.
7: Ja number on ilus ja positiivselt ka meid ennast üllatunud, et valdavalt need inimesed, kes nüüd on siis kampaania kaudu ennast registreerinud, omavad nad kas siis B-kategooriat või C-kategooriat, aga puudu on siis üks jagu muid dokumente, on ta siis CE ja ametikoolitus ja siis loomulikult ka veel ADR-koolitus, kui selline on vajalik. Et siin on väga oluline koostöö siis kandidaatide ja sektori ettevõtete vahel, sest et koolituskulud on märkimisväärsed ja kandidaatidele endil ei ole seda raha, et ennast valmis koolitada, vaid otsitakse koostööd siis sektori ettevõtetega, et ettevõtet kataksid siis kas osaliselt või teiel määral siis koolituskulud.
6: Noh, siin on ju palju nüüd juttu olnud viimasel ajal ka, et riigi poolt ma saan aru, et pigem need koolitusrahasid tõmmatakse kokku, mitte ei anta juurde, nii et kas siin nagu teatav vastuolu ei ole?
7: Jah, riiklik tellimus on antud hetkel tühistatud autojuhtide koolitamisele ja koolitamine on jäänud siis erasektori kätte. Et selles suhtes on sektor valusa hoobi all. Ja noh, tööjõudu probleemi saab lahendada kahel moel, kas ta on siis kaasates välistööjõudu või leida neid uusi kandidaate sektorisse. Et välistööjõu kaasamise puhul on väga oluline, et konkurentsitingimustes lähiriikidega oleksid sarnased. Pean silmas just töö- ja elamisloa taotlusi. Ja siin on... Siin on hetkel päris keeruline seis, et just siin eelmisel nädalal käsitlesime ühe ERA liikme juhtumit, kes proovis Tadžikistanist võtta endale kahte autojuhtidele, kellest üks oli juba varem nende juures tööl olnud, aga nende dokumentide ja nende töölubade uuendamine ei õnnestunud hoolimata kõigest suurtest jõupingutustest. Ja vaadates nagu suurt pilti, siis jah, tahaks kindlasti leida Eestimalt neid autojuhte ja kaasata uusi inimesi, et see peaks olema ikkagi riigi prioriteet, et kohalike inimesi anda tööd.
8: Ma sekundeeriks ka kohe sellele, et minu meelest isegi logistika uudised kevadel või varasuvel käsitles seda auto- ja bussijuhtide koolitust.
6: Ja kutsekoolitus. Mitu raadiosaadet oli siin.
8: Just. Ja noh, see oli ju toona me ju liitudega ühiselt haridusministeriumiga suhtlesime, kohtusime ja nii edasi. Ja noh, nende sõnum oli see, et las siis erasektor ise vaatab, kus see tööjõud tuleb, et riikliku koolitustellimus siin just kui nagu vaja ei ole. Aga minu meeles see näide, mis Tiit praegu tõi, eks ole, et just kui neid inimesi, kes tahaks nagu veondusse tööle tulla, on, aga neid ametioskuseid ei ole. Ja siin ei saa ju riik olla siis ju kõrvalt vaataja sellel asjal. Samal ajal, kui meil on, ma ei tea, noorte tööpuudus Euroopa üks kõrgemaid ja nii edasi. Nii et noh, eks siin tuleb ikka ühiselt seda asja nagu vaadata, et kindlasti vedajate liidud saavad ühte koma teist ära teha, aga riik oma nagu koolitussüsteemiga ei tohiks siin ka nagu kõrvalt vaatajaks jääda ja see on ka põhjus, miks me selle siis võibolla isegi esimese punktina selle erakondadele esitavatesse ettepanekutesse kirja panime. Et tegelikult see lühiajaline nii-öelda kutsekoolides kutseliste juhtide koolitamine, et need mahud lihtsalt tuleb taastada, et see läheb meil ainult tulemaks iga aastaga see olukord.
6: Siin Tiit enne saadet ütles ka, et tegelikult siin on ka veel teatavad sellised juriidilised naisid võibolla, et hakkavad mängima, et vedajad ei taha nagu seda vastutust võtta, et nagu üks vedaja on öelnud, et nii kui ma ta välja koolitan, nii ta soom ära läinud, et noh, kes selle nagu riski võtab, et ja kuidas siis nüüd juriidiliselt korrektne oleks need lepingud vormistada nii, et inimene ikkagi jääks tööle ja kui pärast ei tekiks mingisugused vaidlusi, et sõnaga maksad selle teed investeeringu ära ja saad ikka töötajast ilma.
7: Ja kehvemal juhul võid sattuda veel mingis õiglusvaidlusesse, et see, mida sektor praegu nagu riigi poolt ootabki, oleks õigusselgus, et kui sektor võtab enda kanda koolituskulud, et siis saaks rahuliku südamega vormistada koolituslepingu ja kui kandidaat siis lahkub kokkulepitud ajast varem töölt, et siis ta kompenseeriks tööandjale need tehtud koolituskulud.
6: Ja noh, sellest ilmselt võiski rääkima jääda sellest tööjõu vajadusest ja sellest kõigest siin, aga ma just vaatan, et nüüd see järgmine teema, millest ma juba algus ka juttu oli, mis oli tegelikult ikkagi nagu ettevõtjate kõige suurem risk nii-öelda see maksupoliitika ja keskkonnavärk, et siin ka sul oli just Tiit, oli ikka värske kogemus, et said nii-öelda hinnapakkumise nii Läti kui Eesti kõdusmüüjalt ja noh, mis on selles mõttes nagu vedajale selline oluline indikaator võrreldes kahe riigi aktsiisipoliitikat ja edasi, et ma saan, et Läti on ikkagi vedajal ikkagi 2,37 oli vist siin vahema.
7: Ja kütuse kulu on kolmandik transporti ettevõtte kogu kuludest ja selge on see, et rahvusvahelise transporti juures veondusettevõtted tangivad sealt, kus on kõige soodsam. Ja nüüd 1. oktoobrist alates Läti Vabariik langetas aktsiisi diiselkütusele ja tänase seisuga minu jaoks vaadatuna oli, et parim pakkumine, mis Lätis oli 2,3 senti odavam kui on Eestis ja mis seal teha. Täna läks autojuhtidele juhis välja, et Lätit läbides tuleb pakk täis panna.
6: Ja kui tava inimene mõtleb, et mis see 2,3 senti siis ikka nii väga ära juule, aga on nende mahtud juures, mis ikkagi palju seal ettevõtte 6 liitrit peab ostma?
7: Ütleme nii, et siin erinevaid riike ja erinevaid liitreid kokku lugedes, siis saame päris soliidsed kogused, et kui ma vaatan siin meie konserni poole pealt, siis meil on aasta tasemel olnud 8,2 miljonit liitrit, mis me ostame kütust.
6: No võtta, kui sa nüüd kommenteerida iga liitri kohta 2,3 senti, siis ei ole see üldse mitte väike summa.
8: No veondus ju, et see, noh, kui tulla tagasi see topi alguse juurde, eks, et ütleme see konkurentsi keskkond, kus me oleme, on ju äärmiselt keeruline ja me oleme Euroopa ääremaa meil on kõige kaugem ots, kuhu sõita meie kaupu vedada, kas siis siia või tagasi Euroopa suunas. Ja iga sent on oluline. Et öeldakse ju ka, et veondus on sendi äri, et see maht on see, mis seal nagu töötab. Ja noh, ütleme see kütuse maksustamine nende hinnakasvude tingimustes, mis siin on olnud on ja alates kevadest on nagu kriitiliselt tähtis küsimus, et me siin just nende paar nädalat tagasi kordasime seda ettepanekut siis koos maanteetranspordi ja kütuse sektori organisatsioonidega, mis me tegime ka kevadel, kohe kui need kütusinnad rallima hakkasid valitsusele ja nüüd me siis kordasime seda sama ettepanekut, et tegelikult tuleks need aktsiisid ikkagi üle vaadata ja ajutiselt Euroopa miinimum tasemele viia. Miks just see põhiargument ongi see, et nii meie vedajad kui ka siinne transiitliiklus, lihtsalt see tarbimine, kütuse ostmine liigub teistesse riikidesse, kus hinnad on odavamad ja noh, nii kui Tiidu näide oli, et see juba kõik ju toimub. Et meie, ja noh, ütleme kevadel oli see valitsuse tagasiside, et jälgime mängu nii-öelda, et kui vaja, siis reageerime. Noh, praegu see esialgne tagasiside on samasugune, aga me just võime nagu sest rongist maha jääda sellisena kogu aeg lihtsalt jälgides.
6: Jah, sest tegelikult see transiit liikuvus, no, võtame see tankimine, on tegelikult riigilik väga suur tuluallikas. Et kui mõeldan, et kui palju tegelikult, noh, iga üks näeb, kes sõida Pärnu maantee peal, et kui palju tegelikult need veokid ju, nad ei tule ju kõik Eestisse, nad enamus lähevad ju edasi laevaga. Ja ikkagi üldteada tõsi asine see, et Soomes on kõtus kallim kui Eestis ja no, siis tullaksegi niimoodi, et viimane tankimiskoht on Eesti ja pannakse kõik paagid pilgine täis ja siis minnakse edasi. Ehk siis selles mõttes riik ikkagi teenib siit väga korraliku tulu, ja, aga kui nüüd see tankimispaus viiakse jälle tagasi Lätti, no, siis on kõigest ilma. No, selles mõttes, et see arvutus ikka päris niimoodi üks ühel ei ole, et, no, et kui palju nüüd aktsiisi langusest me ainu üksi kaotame. Et,
8: no jah, et uudistes võis näha, et valitsus olla seda teemat ka arutanud ja rahandusministeerium olla siis sinna ka tulnud vastavate arvutustega, et mis see mõju siis meie kütuse tarbimise olla võib, kui me aktsiisi langetame. Aga vähemalt mina ei ole kuskil sellised pabereid nagu näinud, et ju need siis hoitakse niimoodi valitsuse kitsas ringis. Ja et noh, tegelikult mõtlen, et mis siin nagu saladust olla võiks, et võiks siis ministeeriumi kodulehel üles panna ja saaksime kõik nagu valideerida, et kas see arvutus nagu tundub nagu paikapidavat või mitte.
6: No just, et selles mõttes ju, ma ei tea, võibolla Tiit sinu kõest on keegi küsinud rahandusministeeriumist, et mis saaks targend ja ilmselt mõtte just.
7: Ei küsinud ei ole ja no eks ma valitsust mõistan, et ega siin häid lahendusi ei ole, et on halb ja veel halvem lahendus, et kas saaks siis langetada ja kaotada maksuraha või vastasil, kui seda ei tee, siis kaotad kõik. Nii et eks ta on selline raske küsimus, aga ma arvan, et kogemused siin on 2016. aastast olemas, et mis siis juhtus, kui aktsiis oli Eestis kõrgemgi kui Lätis. Et jah, ma arvan, et me võiksime õppida ajaloost.
6: Noh, see on ka. Ja nüüd ju isegi automaanik liit ju siin on jälle juba, ma ei tea, kui palju, mitukümmend tuhat algirja jälle kokku võetud siin. Aga vist tundub, et ega vist kasvu ei ole ikka midagi.
7: Noh, eks see aktsiis ei ole ju ainult mitte transportiettevõtete mure ja küsimus, et kuna see hind on nii kõrge, siis see kandub ju teenust pidi edasi, kuni lõptarbijani välja, et siin on seotud kõik nii tootjad kui lõptarbijad, et see ei ole ainult transportiettevõtete murega.
6: Absoluutselt. No üks probleem ka, millest ei saa me ülega ümber, et no, mis on ka selline suurem, laiem probleem, aga puudutab otseselt ka transporti ettevõtteid. On ikkagi nüüd see Soome, Rootsi, või vabandust Eesti ja Rootsi vaheline kaubakoridor. Piisas selles, kui Tallink võttis ühe laeva Paldiski Kapelskäri liinilt maha, nüüd tekis kohe totaalne ummik. Või noh, ütleme, ummikud on teatud päevadel, mõni päev on muidugi pooldi ka, aga noh, kuna see liiklus täpselt nii toimib, nagu ta toimib, et siis isegi ma olen kuulnud, et selliste strateegiliste kaupude ja vedude puhul ikkagi pannakse lihtsalt kuskil oot järjekorda ja sa ei saagi peale nagu, et ja TFTS nagu laiutab ka käsi, kuna noh, nendel ka ei ole mõistlik seda teist laeva Tallinki asemel teele panna. Tallink ei ole ka öelnud, et mis saab, et kas ta paneb siis selle teise laeva või mitte, aga ma saan, et teie vist enam selle Rootsi vedudega ei tegele.
7: Jätkuvalt tegeleme. Ja noh, eks see on mõistetav, et majandus on sessoone, kaubamahud liiguvad üles ja kaubamahud liiguvad alla. Ega viimased aastad ei ole liiga kerged Skandinaavia majanduses olnud, majandus ei ole liiga kiirelt toiminud ja praegu kindlasti oleme selles seisus, kui mõne aasta taguseid kaubamahtusid jälgime ja praegusid, et kaubamahud on langenud. Ja eks siit ka ilmselt siis laevafirmade nii-öelda Excel, mis on punasesse läinud, et ei tasu hoida kahte laeva, aga reaalne seis on see, et ega ühe laevaga ka ei saa hakkama. Ja eks ta nüüd ongi selline küsimus, et kas see on siis vedajate mure, et ei saa üle mere või on see kogu Eesti majanduse mure. Et noh, pildikult öeldes vedajad võivad rooli keerata ka mujale, nii, aga kui on Eesti tootjad, kellel on siin tehas, kes teeb allanke korras Skandinaaviasse detaile, siis kui nemad ei saa oma kaupa saadetud allhanke korras Põhjamaadesse, et kus siis nemad uue turu leiavad. Et ma usun, et siin on löögi all palju laiem sektor kui ainult transport ja kui me vaatame, et laev sõidab küll Paldiskist Kapelskäri, Eestist Rootsi, aga tema mõju on palju laiem, sest et selle taga on Skandinaavia, seal taga on Norra turg, seal taga on Taani turg, et see ei ole jah, mitte ainult laev Eestist Rootsi. Et selles suhtes on vaja sellist riigi tervikut lähemist sellele, et kuidas hakkama saada ka nendel hetkedel, kui kaubamahud ei ole nii suured.
8: Ja ma tahtsin siia just lisada, et tegelikult et väga tihti on sükke tunne, et nagu kuskile pääsemine on see siis mööda teed või siis tee pikendusena laevaga, eks ole, eksportturgudele, et see on just kui nagu ainult vedajate mure, et see ju niimoodi ei ole, et tegelikult vedaja teenindab ju kedagi muud, mingi muu toote nagu vedu ja tegelikult ju vedajate organisatsioonide poole väga nagu häälekalt pöördusid ka just nimelt Eesti puidutoodete tootjad, mööblitootjad, puitmajade tootjad, kes on sõlminud ju lepingud on ju oma siis toodete eksportiks Skandinaaviasse ja seal on ette nähtud mingisugused tarneajad ja ütleme need logistika ahelad, mis on kokku pandud selle alusel, millised need sinna pääsemise võimalused olid sellel hetkel, et milline on laeva graafik. Ja nüüd, kui poolel nii-öelda lepingu täitmise perioodil see olukord muutub, nad ei suuda enam oma lepinguid täita, need öeldakse üles, siis tegelikult me kaotame ju lihtsalt oma ekspordi. Ehk siis see ei ole ainult veonduse mure, et see on palju, palju laiem mure ja noh, jällegi, et noh, kindlasti tuleb nagu mõelda, arutada, mida siin riik teha saab, aga ma saan aru, et tegelikult on kaardistatud sellised väiksemaid asju, mida siis laevandusettevõtted nagu ootavad, mis on nagu puhtalt riigi teha ja regulatsioonide muutmisel, on ju. Et noh, ilmselt riigi laeva tõenäoliselt ei tule, on ju, aga noh, ma ei tea, näiteks lootsi eksamid korra nagu muutmine või midagi, mingid muud sellised väiksemad asjad, mis lihtsustaksid siia laevade toomist, on ju, et need on ju kõik riigi käes tegevused.
7: Ja siin on rida toiminguid, mis riik saaks kaasa tulla. Et jah, riigi laeva ei oota ja võibolla silda ka jakaks Rootsi Ellis ehitama esimese hooga, aga kindlasti on riigil hoovad, mida saaks tõmmata ja elavdada seda või tulla appi, et need teine laev tuleks ka Paldiski Kapelskäri liinil.
6: Ja me võtame selle teemaga väga tõsiselt ette 9. detsembril toimub logistika aasta konverentsil, et eks siis kuuleb, mis siis riigi esindajad sellest arvavad, aga noh, tõsi on jah, et tegelikult ju siin mitmed naabririigid on juba COVID ajast saadik toetanud oma laevafirmasid, et Eesti ei ole nagu seda siiamaani teinud ja siis ei ole ka ühel hetkel imestada, kui seda laeva lihtsalt enam ei ole. Et aga asja nüüd nii, et me peame tegema siin väikese pausi. Ja siis saame lõpus Kerstinel ka sõna anda, sest me jõuame siis oma 4. punkti jõuame liikuvuse juurde, et see on juba rohkem siseriiklik teema ja saame edasi arutada. Igatahes kuuleme ära kaubanduslikku teadandud ja oleme õige pea tagasi.
5: Äripäeva top.
9: Äripäeva raadio.
10: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
11: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
12: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil Tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leiad teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
13: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
14: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
5: Äripäeva top.
6: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Äripäeva top ja tänase saate teemaks on paranud tagasi ilmunud autotransporti top. Ehk siis räägime koos kahe saatekülalise ERA nõukogu esimehe Tiit Pariku ja Eesti maantetransporti liidu tegevjuhi Kersten Kattaiga nendest probleemidest, mis Eesti maantetransporti sektoris hetkel kõige teravama tähelepanu on. Ja kui me esimest saate pooles jõudsime probleemini, mis puudutab nii-öelda juba laiemalt kogu nii-öelda Eesti ekspordi väljavaateid, ehk siis Tallinki laeva lakkumist ja need vedajate poole näitatakse näpuga, et miks te ei suuda kaupa ära viia, siis ega ei uju selle rekkaga üle mere mitte kuidagi ja kui laev ei lähe, siis ta ei lähe, et selles mõttes on see nagu väga suur probleem. Aga räägime nüüd edasi nagu sellistest muudest teemadest. Ühesõnaga jõutan sellest, et olete need neli erinevat transporti ja logistika valdkonna eriala liitu on siis nagu kokku pannud sellise ühise dokumendi, mis siis nüüd võiks olla poole aasta pärast toimuvatel valimistel, siis poliitikutel nii-öelda väike käsiraamat, et kui keegi tuleb nende kes küsima, et mis logistikasektoris või transportisektoris teha on vaja, siis saavad selle kohe lahti öelda, et näed, et need punktid on nagu kõige teravamad probleemid. Ja kui eelme saate pool oligi rohkem Tiit, rääkis siin rahvusvahelistest vedudest ja nendest probleemidest, et siis ma ootan, et neljas punkt on siin niisugune nii-öelda see, mis rohkem Kerstenit puudutab võibolla ka mitte ainult maantetransporti liidu juhina, vaid ka tegelikult õppejõuna, kes sa ülikoolis ja tegelikult ka räägib kogu sellest nii-öelda Eesti ühiskonna arengust ja sellest poolest, et transporti liikuspoliitika uuendamine, ehk siis tegelikult seda liikus arengu kava ma saan aru, et tahab ikka natuke kõpitsemist saada.
7: Jah,
8: sellise ettepaneku me oleme siia pannud, et noh, see arengukava koostati ju enne seda suurte kriiside aega, enne COVIDit, et ta küll jõustus natukene, ütleme seal vahetult selle järel, aga sellest ajast viimased 5 aastat me oleme ainult kriisi liikunud. Ja kui võtta see transporti liikuvus arengukava ette, siis ta on tegelikult lihtsalt aegunud, et need sihid, mis seal seati, ei ole realiseerunud, ütleme, ja ka erinevad, ma ei tea, Rail Balticu valmimine, eks ole, pidi olema 2030, me teame, et see on 34 avalikult välja öeldud, võibolla tuleb seal veel pluss, eks ole, ehk siis tegelikult need eeldused, mis toona nagu kirja pandi, ei ole realiseerunud, ei kaubaveos ega sõitjate veos ja tegelikult me peaks nagu ausalt sellele otsa vaatama ja selle ära uuendama. Teine pool siin on, et nüüd Eesti linnapiirkonnad, Tallinn ja Tartu, peaksid siis järgmise aasta jooksul oma liikuvusstrateegiat tegema, mis peab ka hõlmama nii sõitjate kui kaubavedu kui linnasisest logistikat. Ja kui me nüüd mõtleme, et Tallinn teeb nüüd mingi oma, ütleme siis liikuvuspoliitika plaanid, Tartu teeb oma ja siis riigil on enda oma, mis on aegunud, no siis me juba näeme ette, et see värk nagu kõik kokku ei kõla. Ehk siis ikka nagu peaks nagu ilmoodi üldisemast üksikumale tulema. Ehk siis riik peaks nagu oma plaanid üle vaatama ja siis saab teha nagu, ütleme ka regionaalsed plaanid.
6: Ma ei oleks Tallinna osas nii optimistlik, sest ma hommikul just siin Ele ja juhiga rääksin, et Tallinnas ei pidanud olema ühtegi inimest tööl, kes jagaks kaubavedude logistikast midagi.
8: Aga võt siin ongi, et siin kutsugegi, et see meie ettepanek ongi, et uuendame need poliitika suunad ära ja me tuleme appi. Me aitame, et meil on see teadmine, meil on ikkagi väga hea teadmine nagu veondusest läbi oma liikmete praktilised asjad ja ka pikemat, üldisemat vaadet, et paneme pead kokku ja mõtleme need asjad läbi. Et noh, ja pluss, kui tahta veel kriitikat teha, ma olen siin raadio eetris seda varem ka teinud, siis Eesti transporti ja liikuvuse arengukava 2035, siis seal praktiliselt ei ole mitte midagi öeldud maante kaubaveo kohta. Peale selle, et makse tuleb tõsta ja et kaubad peaksid autodest rohkem rongi liikuma, et kas see on ka mõistlik, et kui see on ikkagi nii suur osa meie majandusest, et äkki ikkagi on siin ja nii oluliselt riigipoliitikatega reguleeritud, siis äkki on siin ikkagi riigil nagu rohkem teha ja mõelda ka. Ja noh, teine pool on, et noh, mis need strateegiaid ikka, aga tegelikult see on ju pärast nagu ilisemate õigusmuudatuste, igasuguse poliitika muudatuste nagu sisendiks on ju, nii poliitikutele kui ametnikele. Nii et noh, siuke pikem plaan peaks nagu kõrval olema.
6: Aga kuidas, mis see nüüd see on, et see ikkagi nagu kohal jõuaks, sest ma arvan, et neid erinevaid, ma mäletan eelmise valimise täpselt samamoodi siin praktiliselt igakord kui valimised, istume siin samas stuudios, räägime põhimõtteliselt, võib-olla teemad natuke varieeruvad sinna tänna, jälle tuleks välja ettepanekutega, aga päädib see sellega, et ega nii kui valimist läbi on, nii kui unustatud.
8: No õige, aga sihikindel peab olema. Ega siis, noh, mõnes mõttes, ega riik ei saa kunagi valmis ka, ainu. Ja ega siis maantetransporti sektori nagu konkurentsikeskkond või tegevuskeskkond ei saa ka kunagi valmis, et elu muutub meie ümber ja peame nagu muutuma ja kohanema ja meie asi on nagu, ütleme, juhtida tähelepanu sellele, mis on nagu, ütleme, logiseb või. Ja mingid asjad nendest saavad tehtud ja mingid ei saa, siiski ma tuletan meelde, et eelmiste valimiste eel me tegelesime jõuliselt sellega, et me saaksime pikemaid raskemaid autoronge kasutada Eestis. See on siiski lahendatud, nii et noh, midagi ikkagi,
6: kui sa muud... Selle peale, et osaliselt lahendatud.
8: No just, aga siit saab nagu edasi minna. Et siin on ka meil muide üks ettepanek, et kui me saate eelmis pooles rääksime nendest Eesti-Rootsi nagu laeva

0: Juba ennetades, mis on meil ka siin kirjas selles meie ettepanekutes, et noh, tegelikult meie suund peaks ikkagi selgelt olema sinna, et me see 2,5 aagat paneme kokku ja sõidame selle 34 meetrise autorongiga. Ja Skandinaavias ta ju juba on, eks ole, et proovime siis riikide nii-öelda ühistööna need asjad nagu kokku leppida ja need tingimused võimalikult sarnaseks teha, sest ütleme globaalses vaates me oleme üks nagu maailma nurk siin nii ehk naa.
1: Me oleme ehk keski Euroopast kaugel, meil on pikad vahemaad ja karm kliima, et eks me siin peaksime koostööd tegema ja selles võtmes kindlasti Skandinaavias nähtud üle võtma. Et ja, minu selge nägemus on see, et rahvusvahelis transportis ikkagi see siiamaani saavutatud 25,25 meetrit on selline vahevõit, et me peaksime jõudma sinna, et me saame kombineerida standardmooduleid ehk siis 2,5 haagist ja nendest moodustuks siis kokku 34,5 meetrised komplektid. Et Skandinaavias nad sõidavad ja ka meie peaksime siin võtma selle arvestuseks ja aluseks oma planeeringutesse. Saan aru, et asjad võtavad aega ja võibolla nüüd järgmiste valimiste jooksul ei saa seda ära otsustada, et me saaksime nii pikkade masinatega sõita, aga planeeringute aluseks, mis vaatavad ette mitmete aastate taha, peaks ta kindlasti ära osustama, et me sinna poole liigume, sest et see ei ole ainult mitte sellepärast, et ma tahaks hirmasti kaupa vedada, aga on ka keskkonna aspektid, et me saaksime ikkagi oma keskkonna eesmärgid ära täita, siis oleks mõistlik korraga rohkem kaupa viie kohalegi.
2: Noh, kui nüüd mõelda nii pidi, et esimest 25-10 aastat või kaua rohkem isegi just menetleti ja katsetati ja testiti ja nüüd ma ei tea, kas kui nüüd veel 10 aastat läheb, no siis et võibolla ikkagi, oleski võibolla see sõnum hästi oluline edasi öelda, et ei ole mõte, et ise jalgrattas leiutada, et kui on Skandinaavias need asjad toimivad ja kas või, mis puudutab mingid õigusruumi asja, et noh, et kõike saab ja selles mõttes nagu lihtsalt üle võtta ei pea kõik ise tegema. Aga kui nendest pikkadest juba räägime, siis ühte ma olen juba teebel näinud. Ma saan aru, et Kuup Eesti on nüüd teinud seal 25 meetris ja sõidab Tallinn-Tartu vahet. Vähemalt Tallinn-Tartu maantee peal ma nägin seda. Ja aga ma saan aru, Kestine, tegelikult ega siial on ka ikkagi probleem. Et just see sama, et Transportamet on küll määratlenud need nii-öelda teed või marsruudid, kus nad tohivad sõita, aga noh, kaupa peale ja maha panema sa pead ikka kuskil mujal kui maante peal, et noh, selles mõttes, et see ligi pääsetuvuse küsimus.
0: Ja no see teede võrk on kindlalt, siin on isik kaks nagu, ütleme siis, olulist teemat vedajate jaoks, mis me paigutaks nagu siukses bürokraatia vähendamise nagu paketti vä. Üks on siis tõepoolest see teedevõrk, kus nendega sõita saab, et kui sa sinna kaubale ligi ei pääse ega sinna kohta, kus sa selle kauba maha paned, siis ei ole sellest, et sa kuskil maanteel selle pikema autorongiga sõita võid mitte mingit kasu. Ja seda sellele asjale võiks nagu palju, ütleme, süsteemsemalt, analüütilisemalt läheneda ja praegu me oleme ka nagu ette pannud Transportiametile, et võiks üksed põhimõtted nagu siis välja töötada, et mille alusel me seda teede võrku laiendame või siis ei laienda. Et täna on ta lihtsalt, noh, ütleme, tinglikult siuke 2 kilomeetrit linnulennult sellest põhikoridorist on ju põhimaanteedest, aga see on nii tehniline noh, lähenemine, et see ei taga mingit praktilist nagu vajadust on ja et võibolla vaataks ikkagi seda, et kus on vajadus, kas see on mingi logistikasõlm, mis teed seal on, kas seal mahub pöörama, eks ole, milline on asustus ja nii edasi, et natukene süsteemsemalt, nii et noh, sellega töötame, aga see ettepanek meil on. Ja teine asi on siis see, et nii need pikad kui ka siis lühemad, aga raskemad autorongid sõidavad ju eriveoloa alusel. Ja täna on siis süsteem selline, et riik annab selle eriveoloa oma teedele ja kõik omavalitsused 78 tükki oma teedele. Ja tulemuseks on see, et ettevõtja jaoks on nagu 79 ust, kus sa pead neid lube taotlema. Ja see on ju ebamõistlik.
2: Need omavalitsused ei kipu ka nii lihtsalt andma seda.
0: No, et jah, et seal on on nagu teadmiste probleem ja ka see, et noh, ütleme, et ei tea

0: aga seda tihti, et see ongi nende kohustus seda luba anda kolme päeva jooksul, ei ole sellist inimest ja nii edasi. Nii et noh, see, mis me ette paneme, on see, et tekiks üks platvorm, üks veebikeskkond piltlikult öeldes, kuhu vedaja annab. Ta teab, kuhu tal on vaja minna, millised omavalitsi ja teid tal on vaja läbida. Ta annab oma loataotluse sinna sisse. See liigub siis õige asutuse, õige menetleja lauale, tuleb see luba tagasi ja saab nagu minna. Et noh, ma arvan, me räägime, et me oleme digiriik. Anname oma nendele tehisintellekti agentidele isikukoodi, aga siis suuda teha ühte nagu platvormi, kus saab ettevõtja riigi käest lube taotleda. Et noh, ma arvan, see peaks meil olema jõukohane.
1: Noh, see nüüd puudutab seda nii-öelda seitsmenda punkti, mis te siia kirja olete pannud, et ühtne asjaajamine ja elektrooniline veoteave. Aga üks on muidugi nüüd, mis nüüd järgmisest aastast hakkab kehtima, on ka jälle meil ka logistika aastakonverentsil üheks teemaks on nüüd see nii-öelda EFTI määrus, et ega väga palju täpselt aru ei saa, mis siia maani, mis see tähendab ja need inimesed, kes on suutnud seda inimkeeli lahti tõlkida, need on ka suht vähe. Aga noh, see teema on teil ka siin ikkagi välja toodud ja ma ei tea, kas Tiit, sina kui rahvusvaheline vedaja, et mis see sinu nägemus sellest EFTI-st on, kui paljudest kasu saab olema ja need asja?
2: Teenindussektoris, mida transporti teenuse pakkumine kindlasti on, on määravaks kliendi soov ja tahtmine. Kui klient soovib elektrooniliselt andmeid vahetada, siis see on indikatsioon ka teenuse pakkujale, et tuleb siis olla valmis. Teenuse pakkujale endal hakata nii-öelda tellijale andmeid elektrooniliselt pakkuma ei ole võimalik. Et siin on juba kliendi suhe ja siin tuleb lähtuda kas kliendi soovist või siis regulatiivsetest nõudmistest. Et vedajatel endal on siin suht keeruline nii-öelda nende lahendustega välja tulla, kui kliendil huvi ei ole. Et see hakkab kauba vastuvõtjast pihta. Ja siis saavad teenuse pakkujad ennast kohaldada sellel vastavaks.
1: Jah, siin oli ju tegelikult päris pikk aeg, pakuti raha ju vedajatel, et tulge ja võtke ja arendage, aga keegi on väga huvitatud, mingi 4,5 miljonit, kui palju seal oli seal. Ei siis seal selle jaoks raha jätte nähtud, aga lõpuks ikkagi suudeti kuidagi laial jagada. Aga põhimõtteliselt see EFTI ikkagi, noh, ta on ju selles mõttes ikkagi jälle samm edasi ja kasul käsi või?
2: Andmevahetus kindlasti on kasulik ja eks need andmed täna ka juba eksisteerivad ju elektrooniliselt olemas, aga siis paperkirjutatud CMR-iga ei toimetata väga. Et, aga jah, kuna ta on süsteem, mis hõlbab mitmeid osapooli, siis peab kõigil osapooltel olema valmiduse tahtmine sellega tegeleda. Mm. Et see ei saa jääda ainult transportifirmade initsiatiiviks.
1: Jah, eks ta ole selline mõnes mõttes laiendatud formaat meie digitaalses veose lehest, mis kunagi siin Eestis toimima hakkas ja tegelikult, mis lõi nagu nii mõneski sektoris nii-öelda korra maie tegelikult, et see nagu on päris oluline asi, et aga noh, see EFTI nagu selles mõttes just ise veda, et väga ei puuduta, et see on ikka rohkem see rahvusvaheline teema.
0: No ta loob, jah, no, sa küsid, et keegi ei oska seda lahti seletada, et mina saan sellest aru, et ta loob nagu ütleme siis selle õigusliku keskkonna ja tehnilise valmisoleku, et see elektrooniline kaubaveo teave oleks võimalik, ütleme siis eri riikide, eri teenusepakkujate, eri logistika osapoolte vahel liikuma panna, et ja noh, minu meelest jällegi, et me võiksime olla siin need eestvedajad on eesrindlikud, et tõsi on see, et me ei tohiks nagu seda vinti peale keerata, et kui see tähendab meile ütleme konkurentsivõime nagu kahanemist, siis me muidugi ei peaks tegema kiiremini kui teised teevad, aga kuna Eesti ju tegelikult veab me Eesti inimesed kogu seda projekti Euroopa Liidu üleselt praegu, noh, siis meil on ikkagi teatud nagu võimalus seda noh, ütleme ka poliitilisel tasandil vedada Euroopas ja öelda, et see on nagu õige suund.
1: No, tegelikult selles mõttes Eestiga oli üks tegelikult üks eestvedaja, et selles mõttes, kes seda nagu kogu see teemat on Euroopa saanud.
2: No ja katselaborina kindlasti ta siin Läänemere riikide vahel võiks ju olla esimesena, kus see tööle hakkab, või isegi kogu Euroopa Liitu hetkel ei saa kaasata siis.
0: Jah, aga no üks asi ongi see, et eksperdid sellega nagu majandavad ja juristid analüüsivad ja teine asi on, et kas nagu ütleme, kui on mingid Euroopa nõukogu koosolekud, kas meie poliitikud ka seal ütlevad, et see on tähtis asi, millega tuleks tegeleda.
1: Viimane punkt, mis te olete siin kirja pannud, mille hakkabki saada täpselt võrsti teist saama, on ikkagi see energiajulgeoleku küsimus, et siin oli ka iljaaegu tagasi, oli siin esimene kriisi kindluse konverentsis. Ja seal oli tegelikult päris sellised huvitavad mõtted tulid ka sealt välja. Kaasa arvatud see, et Taavi Veskimägi ütles, et Eesti kõige kallim viga, mis üldse ajalus on tehtud, on see, et Eesti energia on jäetud kunagi erastamata ja kogu see Eesti poliitika nüüd ei lähtu sellest, et mis rahval on kasulik, vaid sellest, mis Eesti energia on kasulik. Ja mida ka Tiit ühel konverentsil meil välja tõi, see tema... sinu öelda kogemus sellest innapakumisest, et mis nagu kõike töödega ulates seal, ma ei tea, mitme miljoni eurone. Et see on ju ka tegelikult, see on altse mõttes energia julgeolek, et noh, kui maksustame oma ettevõttest surnus, kui me tahame lihtsalt midagi lihtsalt ära teha, ma ei tea, mõne päikese paneeli panna, aga siis küsitakse ampri tasu nagu nii meeletult, et keegi jaksa kinni maksta. Kas üldse seda
0: et miks me selle teema nagu tõstatasime, on ju see, et lõpuks transport on see, mis hoiab ühiskonna töötamises. Igas olukorras peab see töötama. Peab kaubad jõudma kuskil, inimesed peavad jõudma, et teisit ei saa. Ükskõik milline kriis meil on, see vajadus nagu ei kao. Aga ütleme nüüd transporti ettevõtted või vedajad nagu kitsamalt ja logistikasektor ka laiemalt on küllalt nagu eemale jäänud selle kriisi valmiduse nagu kujundamisest. Ja see on see meie nende ettepanekute nagu tuum, et kas kütus on meile kättesaadav, kui tarneahelad katkevad ükskõik mis kriiside tõttu, kui elektrivõimsuseid ei ole või varustust ei ole, et kuidas siis need logistikettevõtted nagu edasi toimivad, et kõik see pool nagu, et me võime seda ju kuidagi nagu ala tähtsustada, et küll siis asjad kuidagi lahenevad, aga kui see häda on käes, et siis nagu ütles ühel seminaril, kus me olime üks kolonel, tegi ettekannet ja ütles niimoodi, et kriisi olukorras me oleme võimelised tegema ainult seda, milleks me oleme välja õpetatud ja treenitud. Et see, kui me mõtleme, et me suudame midagi teha, siis see meid ei aita, et me peame olema harjutanud ja valmis.
1: Ja seal kriisikindluse konverentsil tuli ka, et tegelikult see täpselt sama asja välja uuesti ja nagu Aleksele juht Marti ajal ka seal ütles, et kõik oli ju selles mõttes nagu, lihtsalt ükskord võeti kätte ja testid süsteem läbi. Ja siis selguski, et kuskil mingi juriidiline nais, kui sulle puudub internet, siis sa ei saa seda luba terminalist kütust välja võtta. Et lihtsalt ongi kõik. Seda tühjalt tagasi. Et kütus on olemas, veok on olemas, kõik saab tankida põhimõtteliselt, aga sul on mingi juriidiline nais saab kinnitamata kuskil, kuna puudub internet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, no, sellised nuansid nagu tulevad ikkagi alati ja siis reaalses elus esile ja seal ka nagu enam või paljus ütleski just seda ka, et noh, see tuleb lihtsalt läbi testida kõik need asjad, aga liiga palju tundub vähetan seda suhtumist, et kuna me ei tea, mis kriis täpselt tuleb, noh, siis me ei oskagi midagi teha. Aga põhimõtteliselt need olulisemad punktid said nüüd läbi võetud. Üks teema oli veel, mis tegelikult mõne sõnaga võiks rääkida just see sama telli vastutuse küsimus, et tiit sa on meil kunagi konverentsil rääkinud ka, et aga miski pärast nagu, noh, kuidagi nagu, võibolla räägis mõne sõnaga lahti, et mis see probleem nagu on ja mis tuleks nagu lahendada selle, mis, kuidas see reondust nagu puudutab.
2: Telli ja vastutuse teema jääb nüüd antud nelja erialaliidu dokumendist väljas poole, aga tellivastutuse teemaga oleme tegelenud ja tegeleme ka edaspidi. Küsimus on siis selles, et veose tellija võtaks vastutuse selle eest, et ja tal oleks hoolsuskohustus kontrollida, et teenuse pakkuja on siis tasunud riigimaksud korrektselt. Ja see laieneks nii eestimaistele allhankijatele kui ka välismaistele allhankijatele. Et taaskord ei ole tegemist mingi teemaga, mida oleme ise välja mõelnud, vaid see on näide Soomest, Soome ühiskonnast, kus see toimub juba pikki aastaid ja väga edukalt ja tagab selle, et teenuse pakkujad siis on maksnud omad maksud ära. Ja kindlasti see tagaks väikestele ettevõtetele, ka Eestis on alla 5 auto ettevõtteid täna üle 75% kõigist transportettevõtetest võimaluse tulevikus kasvada. Kaoks ära ebaaus konkurents, et tellija tunneks huvi, kellega ta koostööd teeb.
1: No see tundub nii mõistlik, et sellest nagu ei peaski rääkima üldse tegelikult.
2: Jah, ta on ka meie meelest väga mõistlik, aga siiamaani ei ole me saanud riigiasutustest tuge, et seda võiks kasutusele võtta, et ehitussektoris on ta ühel moel kasutusele võetud, Soomes on ta sektorite ülene ja toimib väga hästi ja ma usun, et kindlasti oleks siin ka Eestil õppida ja see korrastaks kindlasti Eesti majanduskeskkonda.
1: Ja seda on ikka päris palju kuulda olnud, et igal pool ikkagi nii-öelda seda sendi saagimist on natuke liiga palju Eestis, et täiesti mõtlematult nagu vahetatakse partnereid, koostööpartnereid, kui ta teeb sulle, ma ei tea, 10 eurot odavamalt viib ära asja, et aga et keegi kedagi juvita, et kas see nagu kui ausalt on, et tegelikult peast odavalt ära viib on kogu lugu. Aga kahjuks oleme nüüd oma jutuga seal maal, et me peame nüüd saate otsa kokku tõmbama ja ma isegi ei saa teile jätta lõpusõna öelda, et kuidagi see väga, noh, teemad on aktuaalsed ja noh, eks siis sellepärast see aeg lendabki. Igal juhul mina väga tänan, et saite aega tulla. Loodame, et poliitikud võtavad kuulda need mõtted, mis siin olete kokku pannud ja ehk siis äkki tuleb lõpuks see 34 meetrit ka ära. Lisas 25 meetrile. Jalule aitäh veel kord ja kõik head.
3: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Inflatsioon võib Eestis kiireneda, RKIK maksis võltsarve alusel, SEB juht astus tagasi, masina- ja metallitööstus taastub, Apollo peab Vilniuses kino müüma. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eesti inflatsioon kiirenes septembris aastaga 3,5%. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla peab lähikuudel võimalikuks 4% taset. Peamine surve tuli nafta ja gaasi kallinemisest. Kuu hinnatõus oli 0,9%, mis üllatas Uusküla halvemuse poole. Uusküla ootab aastaks ligi 3% inflatsiooni. Ja Euroopa Keskpangalt 2 intressitõusu. Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann hoiatas kaitseinvesteeringute keskuse kinnise suhtluse riskide eest. Keskus maksis mullu võltsarve alusel üle 58 000 euro valele kontole. Pettus selgus alles siis, kui Leedu lepingupartner esitas tegeliku arve. Kuriteo teade esitati ligi 2 kuud hiljem. Brinkmanni sõnul vähendas viivitus võimalust raha või pettureid leida. Rootsi suurpanga SEB juht Johan Torgeby lahkus ootamatult ametist isiklikel põhjustel. Panga ajutiseks juhiks nimetati senine operatiivjuht ja asejuht Joonas Aalström. SEB ei täpsustanud Torgeby lahkumise põhjuseid. Investorid reageerisid teatele esialgu müügiga ning SEB aktsia langes. Nõukogu alustab nüüd püsiva tegevjuhi otsinguid. Masiina- ja metallitööstus näitab Äripäeva topi järgi taastumise märke. Sektori müük kasvas 3,7 miljardi euroni ja maksueelne kasum 266,5 miljonini. Kasvust suurem osa andsid 5 ettevõtet, esikohal laevaremondi ettevõte LTH Baas. Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran ütles, et tellimusi jagub. Swedbanki tööstuspankur Marko Keerdi sõnul pidurdavad investeeringuid ebakindlus ja tööjõupuudus. Leedu konkurentsiamet käsib meelelahutusettevõttel Apollo müüa ühe Vilniuse kino. Ameti hinnangul ületas Margus Linnamäe investeerimisfirma MM Group Vilniuses poole turust. Varem blokeeris amet Foorum Cinemas ostu ja määras 7,5 miljoni eurose trahvi. Konkurentsiamet leidis, et tehing vähendas tarbijate valikuid ja hinnasurvet. MM Grupi kinoäri Apollo juht Toomas Tiivel nimetas otsust kõrvalepisoodiks. Vaidlus võib kohtus kesta aastaid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel selge ja vähese pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 1-6 kraadi, sisemaal langeb maapinnal alla 0 kraadi, rannikul on kuni 12 kraadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Hommikul püsib paiguti udu, õhtul läheneb saartele vihmasadu. Õhutemperatuur on 14-17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 14 kraadi ning Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uuspõrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
6: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
5: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
7: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
8: Energiatund.
9: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
10: Tere hea Äripäeva raadio kuulaja, Energiatunni saatega alustame ja vedelkütuse turust, ehk siis bensiini ja diiselkütuse turu olukorrast ja ka Eesti varude olukorrast hakkame rääkima. Ja alustame saadet õhi külalise aktsiaselts varude keskuse juhi Ando Leppimanniga. Tere päevast.
11: Tere päevast.
10: Mina saate juht Lauri Leet ja alustan sellest, et uurin, kui pretsedenditu on praegune olukord Euroopas, seoses sellega siis ka Eestis vedelkütuse turul, kui nii-öelda suur kriis on, kui võrdleme siin aastate lõikes. Teie hinnang praegu?
11: Ma tegelikult läheks oma hinnanguga võibolla siis natukene oma kolleegide juurde niimoodi üle terve maailma. Et meil oli just 2-3 nädalat tagasi oli siis maailma varuagentuuride korraline kohtumine. Ja kui tavapäraselt me räägime seal noh, võibolla sellist natukene naftanohikute juttu, et kuidas varusid hästi hallata ja neid siis vajadusel uuendada ja millised on hoiuringimused ja kõik muud sellised asjad, siis paraku seekord me rääkisime 3 päeva ainult kriisist. Ja ainult sellest, millised need kriisi mõjud on ja millised need võimalikud tuleviku perspektiivid on. Ja see üldine tõdemus oli selline, et noh, vähemalt siis selle koostöövormi algusaegadest 90. algusest alates ei ole tegelikult sellist kriisi, nagu me näeme mitte ainult Euroopas, vaid maailmas meil olnud vedelkütus. Et noh, meil tegelikult on nagu väga-väga palju erinevat siis probleemide koosmõju, noh, mida me siis täna näeme, eks ju, nii tarnetes kui ka hindades.
10: Aga kas seda, et hindate olukorda, et see on kriis, determineerib ikkagi lihtsalt, et hind on kallis või on tarneraskused maailmas reaalselt kriisi tegelik põhjus?
11: Tarneraskused loomulikult on tegelik põhjus. Hind on lihtsalt selle siis noh, väljund või refleksioon tinglikult. Aga loomulikult noh, me ei räägi sellest tarneraskusest noh, täna, eks ju, ei Eesti kontekstis ega mitte nagu Euroopa kontekstis, vaid lihtsalt see tarnekanalite häirimine on tegelikult selle tarneraskuse, ütleme siis nagu peamine raskuspunkt. Ja seda on tulnud, et kütust on vähem olnud, kas siis toornaftat või naftatooteid, et on vähem olnud, eks ju, pakkumise poole peal, et seda on tulnud siis kompenseerida. Ja noh, me oleme, eks ju, rahvusvahelise energiaagentuuri poole pealt teinud kevadel otsuse 400 miljoni barreli siis kasutusele võtmiseks. Samamoodi tegelikult on selle kriisi suhteliselt hästi aidanud üle elada see, et Hiina lõpetas enda varude täiendamise, mida ta on viimaste aastate jooksul päris palju teinud ja kattis eks ju ka oma varudest oma siseriiklikku vajadust kütuste puhul, nii et tegelikult ikkagi on sellele pakkumispoolele siis tulnud noh, juurde neid mängijaid, kes seal tavapäraselt ei toimata.
10: Räägime riiklikest varudest ka, seal ka Eesti varudest, aga enne veel küsiks selle maailma varud agentuuri koosolekul räägitu kohtas täpsustus veel, et see ei ole rahvusvaheline energiaagentuur, eks ole, see on teine agentuur.
11: Me räägime just rahvusvahelisest energiaagentuurist, kes otsustas siis varude kasutusele võtmise.
10: Aga see koosolek, millele te viitsite siin alguses, et maailma...
11: Aga meil on, jah, on selline koostöövorm, kus siis erinevad varuagentuurid saavad mitmed korda aastas kokku ja räägivad
10: just,
11: sellistest praktilistest
10: just, et seal te osalete, eks ole, aga mind huvitab just seal räägitu ja seal räägitu prognoos. Räägiti kindlasti prognoosidest, keegi neid lõplikult ei tea, aga ikkagi mida sealt pakutakse, mis nüüd sügisel ees ootab maailma vedelkütuse turgu ja Euroopa vedelkütuse turgu?
11: Eks laias laastus on segadust palju ja ma arvan, et see, et kuhu kõik see asi areneb, ei tea keegi. Noh, see üldine selline tunnetus või sentiment oli see, et ega midagi ilusamaks lähitulevikus ei lähe. Ja samas jällegi on omamoodi kurioosum, et kogu siis nafta hinnastamine just kui nagu eeldab seda, et juba paari kuu pärast kõik on jälle pigem hästi. Ehk siis, et kui me vaatame neid tulevikutehingute eks ju kurve, siis 2-3 kuu pärast tegelikult ikkagi ennustatakse siis või prognoositakse, et nafta hinnad lähevad alla.
10: Aga kus optimist tuleb? Saate teie aru, mina küll aru ei saa.
11: Ega laias laastus turgudel on omadus kohaneda ja ka täna eks ju selgelt tuli šokk see kõikidele, et need tarnekanalid tuli ringi mängida, aga jällegi, et järelikult harjutakse ostma eks ju kas toornaftat või naftatooteid siis niukustest ebakonventsionaalsetest kohtadest. Teine on see, et tänase päeva seisuga tundub mingitele infodele tuginedes, et Hormuusist juba liigub praktiliselt sama kogus, eks ju toornaftat läbi, mis et ennem kriisi liikus, ainult et seda ei ole, eks ju siis nende laevade transporteritega näha, et tõenäoliselt turuosalised võtavad neid signaale ja prognoosivad, milline see tulevik võiks olla, aga hetkel on jällegi see, et hinnad on kallid, eriti lõptoorete hinnad, me räägime siin bensiinist, diislist, see näitab seda, et tegelikult füüsilisel kaubaturul on tänasel päeval ikkagi väga raske seda kaupa kätte saada ja kindlustada.
10: Vot nimelt, ja kui me nüüd liigume siit Eestis, te suhtlete Eesti turuosalistega, kevadel ütlesite, et Eesti kütusevarustatus ei ole ohus, mida nad praegu ütlevad, maaletoojad?
11: Sõnum on täpselt see sama. Me oleme varude keskuse poole pealt siis praktiliselt sellises igapäevases suhtluses oma turuosalistega, nii kütuste maaletoojatega, nende siis siin hulgimüüjate ja jaemüüjatega. Ja ma saan küll öelda seda, et meie hinnangul Eesti kütustega varustatus on kenasti tagatud ka täna ja ei ole põhjust prognoosida, et ei oleks ka lähitulevikus. Sest võibolla selgituseks ja juurde, et me oleme nagu piirkondlikult tegelikult päris heas kohas. Meil on Leedus, Poolas ja ka Soomes, siis meie piirkonnas eks ju rafineerimistehased. Ja need kuuluvad nendele samadele ettevõtetele, kes tegelikult meile kütuseid Eestisse maale toovad. Ehk siis räägime Poola Orleenist, räägime Soome Nestest. Et väga väike osa lihtsalt meie kütuse turule tulevatest bensiinist, diislist tuleb vabaturult. Nii et need on pikkad lepingud tegete müütud kogused.
10: Kas te turuosalistega räägite ka hinnast või ainult varustuskindlusest?
11: No varude keskuse ülesanne on hea seista siis selle eest, et Eestis oleks kütustega varustatus tagatud ja ka riiklik kütuse varu on ju loodud selleks, et varustusraskusi siis vajadusel ületada. Ja see ei ole tegelikult loodud selleks, et hinda siis, ma ei tea, kas alla poole tuua või seda manipuleerida, et seda teha ei tohi. Aga selgelt ka hind on kindlasti nagu teema, mis varude keskust huvitab. Ja põhjus on väga lihtne, et hind tegelikult määrab ära väga palju tarbija käitumist. Ja me hoiame eks ju oma vedelkütuse varusid vastu siis neid aastaseid tarbimiskoguseid, nii et meil loomulikult huvitab, et kas meil on siis eks ju vaja hoida varus ühe või teisesugust kogust, nii et et kas see, kas kütuse tarbimine Eestis hakkab lähitulevikus langema, on loomulikult meie enda niimoodi kuidagi radarilis, ütleme nii.
10: Aru saadab, kas on vedelkütustega sama seis, mis gaasiga, et vaieldav, et kas hind käib varustuskindluse sisse või ei käi? Kas võib olla, neks, kui üle 3 liitri oleks näiteks postis diisli või bensiini hind, et siis võib öelda, et füüsiliselt on küll olemas, aga varustuskindlus pole tagatud, kuna ta pole mõistliku hinnaga, kas...
11: No, see on mõnevõrra niisugune filosoofilisem diskussioon. No, mina saan nagu varude keskuse esindajana lähtuda lihtsalt sellest, mis on eks ju Euroopa Liidu õigus ja Eesti regulatsioonid ütlemas. Ja no, ainult sellepärast, et hinda siis korrigeerida, tõepoolest vedelkütuse varusid kasutusele võtta ei tohi. Aga ilmselgelt on seal oma... loogika sees, aru saadavalt, kui hind läheb väga kalliks ja kindlasti näiteks ka selle sama Hormuusi kriisi puhul, noh, hind on ikkagi laias laastus ju dikteerinud seda, et mõnevõrra on hakatud tarbimist vähendama, võibolla küll mitte Euroopas, aga näiteks Aasia maades päris palju.
10: Kevadel läsi Eesti osa oma riiklikust kütusevarust vabale turule, 12% varudest, 11 päeva tarbimine riigis on see kogus 33 000 tonni, kui ma ei eksi oli.
11: Jah, me oleme tänaseks oleme siis vabastanud või müünud siis natukene 31 000 tonni. Aha. Ütleme jah, see... No.
10: Kevadel oli otsus ja siis olete järgi järgult müünud.
11: Jah, just, täpselt.
10: See oli siis, ma saan aru, rahvusvahelise energiakantuuri otsuse tõttu nii-öelda solidaarsuse põhimõttel valitsuse otsus, et me ka nii-öelda teeme omalt poolt midagi, et turul hinda kontrollial hoida. Oli see otsus?
11: No pigem ikkagi mitte turu hinda kontrollial hoida, vaid selleks, et globaalselt tegelikult neid siis Hormuusi väinast mitte kätte saada, vaid koguseid asendada.
10: Kas ma olen õigesti aru saanud, et süsteem on selline, et te vaikselt siis lasite selle turule ja ostja võib olla kes iganes rahvusvaheliselt?
11: Jah, et no, see kütuse varu kasutusele võtmisel on kaks alust. Üks nendest on see, et kui meil on tegemist siseriikliku kriisiga, tõepoolest meie turu osalistel ei ole siis no, kütust müüa, mis iganes põhjusel, siis nad pöörduvad varude keskuse poole peale, kliimaministeriumi poole peale ja see käivit omakorda siis protsessi, millega on võimalik siis vedelkütuse varu kasutusele võtta Eesti tarbimisvajaduse katmiseks. No, teine alus on see, et kui tõepoolest on meil siis tegemist globaalse kriisiga ja Eesti on siis rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriik ja seal defineeritakse siis globaalne kriis ära ning lepitakse kokku, et siis solidaarselt proovitakse seda kriisi siis lahendada ja see kevadine otsus, mille siis Vabariigi valitsus tegi ja mida siis varude keskus on täide viinud, oligi siis selleks, et seda globaalse kriisi lahendada.
10: Kes on seda ostnud seda 31 000 tonni?
11: Noh, ostjate nimesid ma siin avaldada ei saa, aga noh, meie teeme siis müügihankeid ja põhimõtteliselt on võimalik seda siis osta kellel iganes nii Eesti turuosalistel, nii välismaistel turuosalistel.
10: Mitme hankega see on müüdud ära?
11: Tänaseks vähem kui 5 hankega, et noh, loomulikult kui me kütust müüme, siis on meil mõistlik mitte teda siis müüa niimoodi liitrikaupa, vaid ikkagi noh, siis ühest või teisest hoiukohast terve see terminali osa siis tühjaks.
10: Ja aru saada, nimesid ei ütle, aga te ütlesid, et nii rahvusvahel kui Eesti omad, kas seda saad öelda, kas oli seal nende hulgas ka Eesti?
11: On olnud ka Eesti ostjad, jah.
10: Nüüd, kui peaks tulema vajadus veel müüa, ehk siis rahvusvaheline energiakantuur otsustaks, siis te olete selleks valmis?
11: Noh, nagu öeldud, meie tänane varude maht on jätkuvalt eks ju 83 tarbimispäevaks, et kindlasti on meil varusid, et täita seda ülesannet, mida me siis oleme, mis meil on siis pandud, eks ju, et varust säilid siis leevendada. Nüüd noh, seda hakata spekuleerima, et kas me peaksime veel nendes aktsioonides osalema või mitte, on võibolla natuke ennatlik, aga noh, varude keskuse vaates kindlasti noh, täna meil selle varustuskindlusega probleemi pole, aga hea meelega noh, vaadates, et me läheneme eks ju talvele, et meil on jätkuvalt see kriis toimumas, et varude keskuse vaates kindlasti noh, see ei oleks meie nagu esimene valik, et täiendavad varusid.
10: Aga te olete valmis, kui valitsuse poolt otsus tuleb seda tegema?
11: meile on valitsuse otsused loomulikult seaduseks.
10: Valitsus muidugi mõistagi saab sellele täpsemalt vastata, aga te kindlasti teate, kas valitsus saab ka keelduda või edasi lükata. Rahvusvaheline energiaagentuur ütleb, et müüge veel, aga Eesti ütleb, et ei praegu hetkel me enam ei saa, meil on enda varud juba sellisel tasemel, et me peame hoidma.
11: No eks need diskussioonid tõenäoliselt seisavadki rahvusvahelise energiaagentuuri sees, noh kaasarvatud on siis meie eks ju kliimaministeeriumi esindajad seal kaasatud, aga kuna ka sellest kevadiliselt või kevadel otsustatud eks ju varude vabastamisest ei ole kõiki seda 400 miljonit barrelit veel tänaseks turule siis lastud, et siis noh, meie varudikeskuse vaade on küll see, et noh, kõigepealt peaks tegelikult need liikmesriigid täitma ära oma selle lubaduse ja siis me saame edasi rääkida noh, järgmistest kogustest kui üldse.
10: Ja hind on siis nagu ütlesite hanked, et siis vastavalt enam pakkumisele põhimõtteliselt?
11: Jah, me oleme riigihanke kohuslane ja kütuse soetamist ja müüki loomulikult teostame läbi hangete, nii et noh, hind alati kujuneb hangete käigus.
10: Ja müüte sellele, kes rohkem pakub meil.
11: No jah, kui on müügihange, siis niid on.
10: Kas see otsus, mis eelmine nädal tuli, et võetakse koordineeritult energiaagentuuri kaudu rahvusvaheliselt kasutusele veel 100 miljonit barrelit naftat ja naftatooteid, see otsus Eestit ei puuduta, eks ole?
11: Noh, ma ei saa tänasel päeval öelda, et kas ta puurutab või ei puuruta, sest et noh, neid kohtumisi siis IEA või selle rahvusvahelise energiaagentuuri tasemel pole veel praeguseks olnud. Ja noh, nagu öeldud, et G7 volitas siis eks ju noh, rahvusvahelise energiaagentuuri nendel teemadel siis edasi diskuteerima ja seda sisustama. Nii et jään vastuse võlgu. Kas puuruta või ei puuruta, aga nagu ennem selgitatud, et siis noh, varude keskuse vaates me peaks ütlema, et noh, Eesti on oma osa eks ju tegelikult sellest kevadisest varude vabastamisest täitnud ja noh, ka meil on vaja eks ju oma siseriikliku kriisi valmidust tagada.
10: Aga kui ole veel seda kevadist 400 miljonit kõik ära müüdud, miks siis võttis energiaagentuur otsuse vastu 100 miljonit barrelit veel?
11: No tegelikult see sõnastus ei olnud, et veel, vaid sinna jäigi, et G7 riigid eks ju siis on otsustanud, et 100 miljonit barrelit võetakse siis varudest kasutusele, vist oli 4 kuu jooksul, et noh, jällegi, kuidas seda sisustatakse, seda on tänasel päeval võibolla mõnevõrra ennatik öelda.
10: Ma saan aru, et teil on teatud vabadus otsustada, millal varusid uuesti täiendada, millal tagasi osta. Aga mis piirini see vabadus on või kui suur see vabadus on?
11: Noh, üldine loogika on see, et eks ka see otsus peaks sündima noh, kas konsensuslikult või vähemalt läbirääkimiste tulemusena eks ju rahvusvahelise energiaagentuuris. Ja miks see niimoodi on? Hästi lihtsal põhjusel, et loomulikult Eesti vedelikütuse tarbimiskogused on suhteliselt väikesed ja varukogused, aga noh, kui me kujutame ette nagu olukorda, kus kõik need rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriigid lähevad seda varu tagasi soetama, noh, siis tegelikult sellega ju tekitatakse maailma turule täiendav nõudlus ja ütleme, seda nõudlust tekitada samal ajal, kui käib veel varude vabastamine, oleks ju noh, igati pidi ebamõistlik, nii et sellepärast tegelikult see koordineeritud lähenemine ka võiks rahvusvahelise energiaagentuuri poole peal olemas olla. Ja noh, võibolla siia juurde tasub ka nagu öelda seda, et loomulikult rahvusvahelise energiaagentuur, noh, ei kata nagu tervet globaalset eks ju varude pilti ega siis vedelkütuse tarbimiseks ju pilti. Aga siiski noh, me räägime, et cirka pool maailma vedelkütuse varudest on rahvusvahelise energiaagentuuri riikide oma, nii et noh, te saate aru sellest magnituurist, kui nüüd korraga peaks tekkima olukord, kus USA, Jaapan, Uus-Meremaa kõik hakkavad siis tagasi ostama, eks ju varusid.
10: Ja aga kas see otsus siis käib koordineeritult nüüd kõik võite hakata tagasi ostma või võidaks anda ükshaavale tõesti, et Eesti sugustele väikestele turuosalistele antakse võibolla siis äkki kiiremini võimalus, sest et te mõjutate turgu nii vähe?
11: Noh, eks seal on erinevaid lähenemisi ja liikmesriikidel loomulikult on ka oma suveräänsus. Noh, kui me meenustame nüüd seda Ukraina sõja tõttu varude vabastamist, siis ikkagi noh, antigi tegelikult mingisugune nagu noh, ütleme kuupäevaline tärmin, noh, millest alates tegelikult võiks hakata neid varusid siis tagasi soetama. Nii et oleks kindlasti mõistlik, et see oleks ka sel korral niipidi. Ja teine küsimus, noh, kindlasti puudutab ka seda, et täpselt samamoodi kui varu müügil me teenime tulu, siis kui me varu peame tagasi ostma, siis me ju loomulikult peame selle kütuse eest ka maksma. Ja noh, ega varude keskuse vaates me oleme äriühing, noh, kindlasti ei ole meie eelis see, et me hakkame selle kütust kallimalt tagasi soetama, kui me tegelikult oleme saanud teda müüa, nii et kindlasti peaksid turud rahunema, see toob kütuse enda hinna alla, aga ka tegelikult need marginaalid alla, millega on võimalik seda siis siin ostada.
10: Aga nüüd ikkagi natuke nagu vastuolu teie jutus, et ühelt poolt, et energiagentuur annab selle loa koos, millal hakata tagasi ostma, teiselt poolt räägite, et teie äri otsus siis kui hind on piisavalt madal, et ei maksaks rohkem kui müüsite. Et kumb siis ikkagi määrab rohkem, millal tagasi ostate?
11: No eks ta on koos mõjus ja ega rahvusvaheline energiagentuur kindlasti seda otsust ka tänasel päeval ei teeks, kui hinnad on eks ju kaks korda kõrgemad, kui nad olid ennem kriisi, sest noh, täpselt samasuguses olukorras ei ole mitte ainult Eesti varude keskus, vaid on ju kõik need agentuurid, kes siis riigi varusid hoiavad üle, eks ju maailma, nii et noh, nii hinna kui ka kättesaadavuse mõttes on ikkagi mõistlik hakata neid tagasi soetama siis, kui kriis on lõppenud või lõppemas.
10: Kas nüüd Eestiga sarnaselt kõikide teiste agentuuri riikide riiklikud varud on ka seal siis 85% peal? Praegu hetkel võib siis öelda?
11: Suures piiris on jah see kogus, mida siis rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriikide poolt on siis pakutud, on kuskil jah 10% varude vähendamist, nii et
10: 90%.
11: No ütleme 90 päeva on eks ju see nõutav kogus ja noh 10% sellest siis maha, eks ju, nii et noh ütleme selle 80 plus päeva.
10: Kas see kogustest saate ka öelda, et palju see tähendab, palju globaalselt kokku teate, et kui suur see 90 või 80 päeva siis energiagentuuri riikide varu kokku on?
11: Ma nüüd peast pean hakkama numbrit tuletama, aga laias laastus see rahvusvahelise energiagentuuri liikmesriikide poolt hoitav varu kogus, noh nii toornaftas kui naftaloorete, see oli umbes 4 miljardit barrelit, ehk siis et noh, 10% eks ju ongi see sama nagu 400 miljonit barrelit, nii et see tuleks siis tagasi osta.
10: Aru saada.
11: Ja noh, see ikkagi on väga massiivne kogus.
10: Eesti varu on kui suur?
11: Eesti varu on noh, suurusjärgus 270 000 tonni. Nüüd barrelite, see on täpselt.
10: Ja nüüd siis 200, alles on 230 000 natuke peale.
11: Ja umbes sellistes
10: piirides. Ja nagu me kuulsime, sõjatõttu on enamus või kõik juba sellest varust Eestimaal füüsiliselt.
11: Ja, et me oleme jah siin viimase 3-4 aasta jooksul oleme siis oma neid varusid roteerinud selliselt, et me oleme nad toonud siis tagasi Eestisse, hoiame siin Eesti terminalides. Ja ka tänane seis on see, et ligi 90% meie varudest on Eestis.
10: Nii, viimane sõnum siis autojuhtidele oleks siis teie poolt selline, et ärge muretsege, kütus otsa ei saa, see ilmselt on, aga mida lisada?
11: Ma ütlen siis oma sõnalega ka, et noh, pigem ei tahaks küll kuidagi nagu sinna või seda mure, eks ju selles mõttes nagu väljendada, et kütus nüüd korraga otsa saab, et kütuse varustatus on tagatud ja noh, nii eks ju riik kui varude keskus kui ka kõik turuosalised selle nimel eks ju igapäevased toimetavad, aga noh, kui vaadata seda, et mis saab hinnaga, siis noh, ei saa kindlasti kahjuks prognoosida seda, et need hinnad hakkaksid siin noh, väga kiiresti või lähitulevikus langema, aga ka näiteks see sama G7 otsus eks ju noh, mida ta omadega ju kaasa tõi, oli see, et USA noh, siis sisuliselt ju loobus sellest diisli ekspordi keelust selle raames. Ja noh, ma arvan, et see ongi nüüd viis, kuidas tegelikult kas siis G7 riigid või siis maailma riigid ja valitsused saavad eks ju läbi selle koostöö noh, hoida ka need hinnatasemid allpool, sest et noh, ilmselgelt ju USA eks ju diislikütuse ekspordi piirang oleks mitte kütuse varustatust kuidagi pidi halvasti mõjutanud, aga hinda kindlasti, et oleks kadunud ära tegelikult see USA-Hiina arbitraaž.
10: Nii et ma püüan siis kuidagi siit sünteesida seda kokkuvõtet sellest teie viimasest vastusest, et ühelt poolt varud on mõistagi olemas, jah, pole vaja muretseda, aga hinda mõnes mõttes nagu vabandage väljenduse eest keegi kurat ei tea, mis tuleb, aga teiselt poolt on positiivseid märke, mis näitavad, et hinda hoitakse kontrolli all.
11: Noh, kindlasti ei taheta, et see hind kasvaks veelgi, nii et ma usun, et see on kõikide, noh, ükskõik millise riigi nagu valitsuste ja nende organisatsioonide nagu eesmärk, nii et loodetavasti ei tõuse, aga jah, väga, väga raske on ka siin mingisugused väga kindlaid lubadusi on.
10: Selge. Täna paneme siin punkti. Varude keskuse juht Ando Leppiman, suur tänu ja saada jätkub siis juba järgmise intervjuuga.
7: Energiatund.
9: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
2: Äripäeva raadio.
12: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
13: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
14: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
15: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.
7: Energiatund.
9: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
10: Telefonil on nüüd energiaekspert Priit Enok. Tervist.
16: Tervist.
10: Teie olete aastaid valdkonnas tegutsenud ja oskate kindlasti anda hinnangut siis praegusele kütuseturu olukorrale Euroopas. Milline see olukord on ja kui suure kriisiga siis praegu tegemist võib olla?
16: No ega olukord lihtne ei ole. Ja see on ka selles suhtes esmakordne, et ega keegi turu osalistest ei ole olnud ka selliseks olukorraks liiga hästi ettevalmistatud. Selleks, et kriisid juhtuvad, seda me ju teame või selleks on valmisolek olnud olemas, aga et see meie tänane akuutne kriis nii pikalt on levinud või niinud ja et ta sugugi ka vaibumise märke ei jäta, no see teeb kõik närviliseks, see mõjutab hinda, see mõjutab varustuskindlust, see mõjutab ka tegelikult turukäitumist.
10: Aga on see rohkem hinnakriis või varustuskindluse kriis või saab üldse neid lahutada?
16: Eks neid saab mõttes lahutada lõpuks arusaadavalt. Nõudluse pakkumise vahekord hinna teeb, aga täna me ei ole füüsilist puudujääki turul mõnede väikeste eranditega mõnedes regioonides pigem näinud. Üldiselt on varustusega hakkama saadud, turg kohaneb, pakkumised kohanevad, nii et, aga see kõik paistab välja hindades. Nii et need tavapärasest kõrgemad hinnad, mida me näeme autosõitjatena tantlate postihindades või mida näevad lennuvedajad lennukikütuse hindades, need on need indikaatorid ja need on need esimesed signaalid või ka tänased tegelikult pikalt juba kohalunud signaalid, mis näitavad, et turg on tavapärasest tasakaalust väljas ja oluliselt pingelisem. Et kõige rohkem on nüüd räägitud viimastel nädalatel Euroopat kimbutavast diislikütuse probleemist. No, diislikütus ja lennukikütus tegelikult lähevad samasse tootekategooriasse. Siis kui kevadel Lähis-Ida kriis algas, siis kõigepealt see tegelikult paistiski välja just nimelt Aasia turgudel ja eelkõige lennukikütuses. Ja juba siis hoiatati, et kui olukord ei lahene, siis suvel me näeme lennukikütuses puudust ja näeme, et tuleb hakata või hakatakse reise ja vedusid ümber planeerima. Hinnad läksid ülesse. Kindlasti lennuvedajad ka kohanesid, kindlasti ka planeeriti ümber, aga põhimõtteliselt kütuse puudu äkki kogu sellist ei tekinud ja see oli siis suvel lennuki kütuses. Ja nüüd me näeme sama asja diislikütuse poole peal. Põhjused on sarnased ja ka erinevad. Sarnased selles mõttes, et kui suvine lennukikütus ja nüüd näem diislikütus, nad tegelikult peegeldavad ka sellist hooajalisust. Diislikütuse tarbimine läheb sügisel ülesse, kas või põllumajanduses tulenevalt. No, samasse kategooriasse lähevad ka kütteülid, ehk et ka siis kütte ja elektritootmisest nõudlused kasvust tulenevalt, siis see hooaegsus tuleb kätte. Ja mis veel käesolevat aastat iseloomustab, et kui me kevadel kriisi sisenesime, siis rafineerimistehastel on tüüpiline selline tegutsemismaatriks või tegutsemisgraafik selline, et kusagil suve lõpus sügisel teised jällegi kevade poole teevad läbi oma korralised hooldusremondid. Ja need on mitte lihtsalt, et tore on, et remondime, vaid see on nagu autohooldusega, et selleks, et ta sul kestaks, et ta sul sõidaks, pead sa teda mingiks ajaks korraks seisma panema garaažis käima või töökohjas käima ja asjad üle vaatama. Ja nii ka rafineerimistehastes need remondid lükati edasi, sest turg nõudis tootmist ja nüüd ei ole neid enam kuhugi edasi lükata, nii et ka see rafineerimistehaste remondilaine, see võtab mingi osa toodangusturult ära ja hakkab kohe ka mõjutama tasakaalu.
10: Kuhu see diislikütuse probleem siis võikski välja jõuda, kui me kõiki need kokku liidame need mõjutavad tegurid?
16: No praegu tehnilised andmed isenesest näitavad, et isegi kui me võtame ainult Euroopa, siis me tuleme toime. Aga noh, mis juhtus ka suvel selle sama lennukikütusega või nüüd siis diisliga, et kuna see kütuseturg on globaalne ja me kõik konkureerime samal turul või sarnasel turul, siis eks müüja müüb sinna, kus paremat hinda antakse ja see annab hinnale hoogu juurde, et üritatakse ka kas siis kogusid üle osta või noh, jah, paremaid pakkumisi teha, aga tehniliselt Euroopa tuleb välja, varud vähenevad, varusid mõõdetakse, sinne ei räägi nagu riikide strateegilisest varudest või üldse kütuseturu inventaridest või varudest üldisemalt, et varud on praegu sellise 5 aasta keskmise trendi alumisest piirist ka 10% veel allpool, see ei ole hea märk, see näitab, et tõesti need kõik võimalikud reservid, just nimelt toodete poole peal, diislikütuse toodete poole peal on alla tavapärast. Kui olukord jätkub, siis võib, üks ennustus ütleb, et kusagil järgmise aasta kevadesse võiks tähendada juba või transformeeruda selliseks füüsiliseks puudujäägiks. Mis isenesest ütleb, et toodet kui sellist turgiga peaks kätte saama, aga jällegi keegi ei ütle missuguse hinna pealt.
10: Ehk et kevadeks võib see füüsiline puudu ikkagi olla juba nii terav, et see hind, et seda ei suuda enam keegi kontrollida, et kui me küsime mingit hinnalage, siis seda ei julge praegu keegi pakkuda, mis see kevadeks selleks hetkeks olla võib, diislikütuse puhul näiteks.
16: Nii on. No mida me ju tegelikult tänaseks juba oleme näinud, et siin septembri teisel nädalal oli diislikütuse rekord, seal ta tuli alla ja ta oli umbes 2 korda kõrgem, see maailmaturu hind enne kõik võimalike makse ja tarnepreemiaid oli umbes 2 korda kõrgem kui aasta tagasi, et kui dollarites võtta, et kuskil 750 dollari eest tonn eelmisel aastal sügisel oli nüüd ta siis ju lähenes 1600 või oli kuskil selle juures ja tuli tagasi 1400 peale. Eks tipud on tavaliselt lühiaegsed, aga ütleme mingid platood, kui vaatad, siis ta on jah kaks korda kõrgem olnud kui aasta tagasi. Ja see on nagu üks asi. Ja mis näitab selle just nimelt toodete defitsiiti versus toornafta defitsiiti, noh millest on palju ju nüüd räägitud. Kõik on ära õppinud, kus asub Hormuusi väin, kui tähtis on Hormuusi väin ja mida sealt veetakse ja noh valdavalt Hormuusi väinast ikkagi liigub läbi või on liikunud läbi toore.

0: no rahvusvaheline energiaagentuur andis eelmine nädal lõpp teada, et võetakse lisaks kevadisele suurele kogusele kasutusele riiklikest varudest veel 100 miljonit barrelit nafta ja naftatooteid. Ehk lastakse siis turule, aga riigid samal ajal ka üksikuna oma tarbija jaoks seda jaehinda üritavad kontrolli all hoida. Mis need näited on, mida üldse tehakse Euroopas või ka globaalselt, et tarbija jaoks see hind ei läheks liiga kosmosesse?
1: No võtame kõigepealt selle 100 miljoni barreli lisa varude vabastamise teema, et see päris nii mustvalge ei ole. Kevadel rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriigid, kuhu kuulub ka Eesti ja kus on siis üle 30 liikmesriigi USA-st, Jaapanist, Koreast, kuni siis terve rea Euroopa Liidu liikmeteni, kõik Euroopa Liidu liikmesriigid muuses ei ole IA liikmed. Et ühes koos lepiti kokku 400 miljonit barrelit teha siis turule kättesaadavaks. Küll ei öeldud, et teeme seda homme, vaid teeme selle teatud aja jooksul. Märtsist hakati seda aega mõõtma. Tänaseks viimaste uudiste järgi siis, mida IA selle nüüd kokkuvõttes hoiab, 325 miljonit barrelit on turule vabastatud. Nüüd see plus 100 miljonit barrelit, mille G7 juhid, millest siis rääkisid ja mille teemal arupidamisi või läbirääkimise pidasid, siis siin võib nüüd mõelda, kas see 100 miljonit tuleb 400 miljonile otsa või ta on osaliselt kattuv, sest et üks asi, mille pärast tegelikult ka USA administratsioon Euroopa partnereid hurjutas, oli see, et päris mitmed Euroopa partnerriigid ei ole oma varude vabastamist selles tempos teinud. Ehk et kokkulepe, noh, ütleme, valmisolekut on demonstreeritud varu kasutada, aga varu on siiski laos. Et, nii et noh, pigem oli küsimus selles, et kas teatud riigid võiksid kiirendada oma varude turule lubamist, et defitsiiti leevendada. Ja miks Euroopa juhid, just nimelt G7 peaministrid, ka üsna meeleldi või üsna hästi kaasa rääkisid, oligi see, et kuna Euroopa just täna on selles toodete nagu nõudluse juures, et ega Euroopa riikidel polegi väga palju variante, need varud, mida pole veel vabastatud, need ilmselt tulebki turule kätte saadavaks teha. Nii et see plus 100 miljonit barrelit ei ole päris, et liidame 400 veel 100, saame 500, see on kusagi selle vahe peal.
0: Selge.
1: Aga ilmselt see kasvab. Nüüd see on see varude vabastamise pool. Nüüd muidugi, jah, mida riigid on teinud teiselt poolt, kõik võimalike hinnakontrolle, maksukontrolle, turumonitooringuid, noh, mida kõike me näinud ei ole. Siin riike, kus on pandud igapäevased posti hinnakontrollid, ettevõtja peab täna ütlema, mis hinnaga ta homme terve päev müüb. See hind pannakse lukku ja homme siis kontrollitakse, et ettevõtja tõesti sellest hinnast kinni peab. Näited on erinevaid ja nende näidete efektiivsus on ka olnud erinev, sest et ega see hinnakontroll ka alati sellist selget kasu ei too. Et siin on ka riike, noh, näiteks üks riik, mis ma näiteks võin tuua, küll väike turg, aga seda enam haavatav, Moldova, on väga sellise rangelt reglementeeritud ja piiratud kütuse hinnapoliitika juures, ehk et ettevõtjad ei olegi väga suurt vabadust ise hindu kehtestada, on väga selge valem ja kui palju nad siis marginaliks peale võivad panna. Ja mis juhtus ettevõtjatega, kui hinnad hakkasid väga kiiresti tõusma, siis ettevõtjatel tekis olukord, kus nad importisid kaupa kallima hinnaga, kui nad seda, ma ei tea, kolm päeva hiljem neil oli luba seda turule müüa. Noh, ettevõtjal selgelt siis igasugune motivatsioon kaupa juurde importida ja kahjumiga turule anda kadus ära ja Moldova valigi mingil hetkel väga tõsise kütuse puudujäägi juures ja noh, siia maani maadlevad sellega. Nii et need hinnakontrolli mehanismid on alati ka noh, eeldavad sellist päris head tunnetust ja analüütikat, et mis moodi see, noh, milles efekt siis on. Jah, tarbijatele tahaks ju kõik hinnad teha võimalikult taskukohaseks, aga peab ka vaatama, et kas sellel, mis see pikem mõju on sellel taskukohasusel.
0: Ja et päris vabaturumajandus niimoodi hakata tagurpidi käima panema, nagu see Moldova näide vist väga arukas ei tundu.
1: Sellel on omad negatiivsed küljed kindlasti.
0: Nüüd te olete olnud ka Eesti aktiiselt varudekeskuse juhatuse liige ja Eesti ka kevadel siis solidaarsuse korras oma riiklikest

0: varudest teatud osa 33 000 tonni turule paiskas. Kuidas te hindate seda, kuidas Eesti peaks käituma silmas pidades enda huvisid ka?
1: No selge on see, et sellise globaalse kriisiga üks riik ise lahendab ainult ära mingisuguse väga koduse mure. Millega kodus peab hakkama saama, on tõesti tagada kas või kõik võimalike elutähtsate teenuste toimimine ja et meil oleks varustatud kiirabid, päästjad ja selleks on vaja lahendusi ja see on nagu see esmane, see on see, kus kiirelt on vaja reageerida. Nüüd, kas selleks on vaja strateegilisi varusid ilmtingimata kasutusele võtta, kui on muid lahendusi, siis on need muud lahendused tõenäoliselt kiiremad ja efektiivsemad. Nüüd, aga selleks, et strateegilisel sellisele kriisile vastu astuda, seda on ikka üksinda suisa võimatu teha. Selleks on vaja tegutseda ühiselt ja nii nagu Eesti kevadel selle ühisaktsiooniga või ühise varude vabastamisega liitus just nimelt solidaarsusaktina, siis ma arvan, et kui rahvusvaheline energiaagentuur ja Euroopa komisjon üheskoos leiavad, et sellist sammu on vaja, et turgu tasakaalustada, siis tuleb kaaluda, aga Eestil on mõistlik olla selles ühistegevuses aktiivselt kaasas, sest et meie oma 33 000 tonniga maailmaturgu ei tasakaalusta, aga kui me ei ole partnerid kas või selle sama USAga, kes umbes poole sellest 400 miljonist barrelist omavarudest, oma strateegilisest kütusereservist turule andis, kui me sellisel moel nagu kas või selle USAga, USA ja Eesti ja kõik need riigid, kes siis sellel skaalal selle vahepeal on, kui me seda koos ei tee, siis on nende sammude mõju oluliselt tagasihoidlikum. Siis me tõesti ainult lahendame kodus oma elutähtsa teenuse tagamise ülesannet, aga turul me kindlasti võtame siis kaotuse sisse, sest et lõpuks, mida see varude vabastamine tähendab, või varude valmisolek tähendab, me olemegi mingis mõttes importivate riikidega konkurentsis nende naftariikidega, kes siis kaupa ekspordivad ja kui meil varu ei ole, siis me olemegi nende eksportijate meelevallas varudega, me saame põhimõtteliselt kas või kaupa teha või öelda, et ka meil on vahendid teiega, teile vastuseismiseks. Et kui me varudest hakkame rääkima, siis 50 aastat tagasi varusid hakatigi ju aktiivselt sellepärast moodustama, et 74. aasta naftaembargo panigi importivad riigid selge defitsiidi olukorda ja siis leitigi, et tark on teha varusid, tark on olla tulevikus valmis riskideks, et meil see valmisolek on olemas. Nüüd Eesti varude kasutusele võt kevadine, ega siis meil kõigil on kohustus 3 kuu varu, et meil oleks ladudes või valmisolek 3 kuu defitsiiti katta. Eesti võttis mu mäletamist mööda kasutusele kas 10 päeva varu, nii et võtame niimoodi, et kui 90 kohustuslikust päevast 10 päeva läks kasutusse, siis meil ikka valdav osa kaubast on ikka veel ladudes, nii et selles mõttes võib üsna rahulikult magada.
0: Ja Priit Enok, viimase küsimusena lühidalt, kui seda ka saate rääkida, ma tean, et olete Viinis praegu just nimelt mingisuguse kütuse teemaga seoses, kui toib uurida, mis tööd teete nii öelda?
1: Teengi sellist tööd, mida 20 aastat tagasi Eestis sai teha, aga teisel pool lauda, et kui Eesti alustas oma vedelkütuse varu poliitikaga ja kui meil oli 0 päeva varu ja oli kokkulep, et me peaksime kuidagi jõudma ka selle 90 päeva varude riikide klubisse, siis meil olid väliskonsultandid, kes aitasid seda struktuuri ette valmistada ja siis mina olin nagu selles tiimis, kes Eesti poole pealt siis see õppija oli ja nüüd, kus ma töötan, me tegeleme 9 Euroopa Liidu kandidaat riigiga. Need on siis 6 Lääne-Balkani riiki, lisaks Moldova, Gruusia ja Ukraina. Kõik, kes on avaldanud ka soovi Euroopa Liidu energiapoliitikaga, selle energiaakiiga ennast kooskõlla viia ja valdav osa neist on ka siis Euroopa Liidu kandidaatriigid. Nii et aitan ka nendel riikidel seda sama vedelkütuse varu poliitikat ettevalmistada ja ellu viima hakata.
0: Tänases Energiatunni saates olid külas aktsiaseltsi Varude Keskuse juht Ando Lepimann ja energeetika ekspert, rahvusvahelise energiaagentuuri Energia julgeoleku komitee esimees Priit Enok. Mina olen saatejuht Lauri Leet. Tänan kuulemast.
2: Energiatund. Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Masina- ja metallitööstus taastub. Apollo peab Vilniuses kino müüma. Eleks ostab Eesti IT-firmast enamusosaluse. SEB juht astus tagasi. Erkaik maksis võltsarve alusel. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Masina- ja metallitööstus näitab Äripäeva topi järgi taastumise märke. Sektori müük kasvas 3,7 miljardi euroni ja maksueelne kasum 266,5 miljonini. Kasvus suurem osa andsid viis ettevõtet, esikohal laevaremondi ettevõtte LTH Baas. Eesti masinatööstuse liidu juht Andri Haran ütles, et tellimusi jagub. Swedbanki tööstuspankur Marko Kerdi sõnul pidurdavad investeeringuid ebakindlus ja tööjõu puudus. Leedu konkurentsiamet käsib meelelahutusettevõttel Apollo müüa ühe Vilniuse kino. Ameti hinnangul ületas Margus Linnamäe investeerimisfirma MM Group Vilniuses poole turust. Varem blokeeris amet Foorum Cinemase ostu ja määras 7,5 miljoni eurose trahvi. Konkurentsiamet leidis, et tehing vähendas tarbijate valikuid ja hinnasurvet. MM Grupi kinoäri Apollo juht Toomas Tiivel nimetas otsust kõrvalepisoodiks. Vaidlus võib kohtus kesta aastaid. Ukraina juurtega IT-ettevõtte Elex ostab enamusosaluse Eesti digiagentuuris ADM Interactive. Tehingu hinda ja tingimusi pooled ei avaldanud. Ettevõtted tahavad kasvatada avaliku sektori digilahendusi Euroopas ja arenguturgudel. Elexi juht Andri Gruppa ütles, et tehing ühendab Eesti digikogemuse Ukraina insenerivõimekusega. ADM Interactive juht Riho Pihelpuu jätkab ettevõtte juhtimist ja laiendab Eesti meeskonda. Rootsi suurpanga SEB juht Johan Torgeby lahkus ootamatult ametist isiklikel põhjustel. Panga ajutiseks juhiks nimetati senine operatiivjuht ja asejuht Joonas Aalström. SEB ei täpsustanud Torgeby lahkumise põhjuseid. Investorid reageerisid teatale esialgu müügiga ning SEB aktsia langes. Nõukogu alustab nüüd püsiva tegevjuhi otsinguid. Äripäeva ajakirjanik Koit Brinkmann hoiatas kaitseinvesteeringute keskuse kinnise suhtluse riskide eest. Keskus maksis mullu võltsarve alusel üle 58 000 euro valele kontole. Pettus selgus alles siis, kui Leedu lepingupartner esitas tegeliku arve. Kuriteo teade esitati ligi kaks kuud hiljem. Brinkmanni sõnul vähendas viivitusvõimalust raha või pettureid leida. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0 kuni 6 graadini, rannikul kuni 12 graadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi ning Tartus ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
5: Sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumik aadressilt pood.aripäev.ee.
3: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
2: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
3: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
4: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.
2: Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Äripäevaraadio. Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.

0: Kas sina tead, mida sa sel nädalavahetusel ette võtad? Pole hullu, kui veel ei tea. Selleks teen mina, Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar, just sulle kultuurisoovitusi. Kuula teatri, filmi, muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist.
1: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Tere päevast! Kell on kolm ja eetris on Äripäeva raadiouudised. Apollo peab Vilniuses kino müüma. SEB juht astus tagasi. Soome peatas Google'i andmekeskuste rajamise. Elex ostab Eesti IT-firmast enamusosaluse. Masina- ja metallitööstus taastub. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris tehisaru. Leedu konkurentsiamet käsib meelelahutusettevõttel Apollo müüa ühe Vilniuse kino. Ameti hinnangul ületas Margus Linnamäe investeerimisfirma MM Group Vilniuses poole turust. Varem blokeeris amet Foorum sinemaseostu ja määras 7,5 miljoni eurose trahvi. Konkurentsiamet leidis, et tehing vähendas tarbijate valikuid ja hinnasurvet. MM Gruppi kinoäri Apollo juht Toomas Tiivel nimetas otsust kõrvalepisoodiks. Vaidlus võib kohtus kesta aastaid. Rootsi suurpanga SEB juht Johan Torgeby lahkus ootamatult ametist isiklikel põhjustel. Panga ajutiseks juhiks nimetati senine operatiivjuht ja asejuht Joonas Aalström. SEB ei täpsustanud Torgeby lahkumise põhjuseid. Investorid reageerisid teatele esialgu müügiga ning SEB aktsia langes. Nõukogu alustab nüüd püsiva tegevjuhi otsinguid. Soome järelvalveamet peatas tehnoloogiafirma Google'i andmekeskuste ettevalmistustööd Nuhosel ja Kajaanis. Amet nõudis tööde peatamist kuni keskkonnamõju hindamiste lõpuni ja ähvardas trahviga. Google'i 13 miljardi euro suuruse investeeringualadel raiuti juba ulatuslikult metsa. Muhosel ületas raiemaht piiri, mille järel hindamine on seaduse järgi kohustuslik. Google'i Soome ja Norra kommunikatsioonijuht Sondre Roonander tunnistas, et firma ei täitnud eesmärke. Ukraina juurtega IT-ettevõtte Elex ostab enamusosaluse Eesti digiagentuuris ADM Interactive. Tehingu hinda ja tingimusi pooled ei avaldanud. Ettevõtted tahavad kasvatada avaliku sektori digilahendusi Euroopas ja arenguturgudel. Elexi juht Andri Gruppa ütles, et tehing ühendab Eesti digikogemuse Ukraina insenerivõimekusega. ADM Interactive juht Riho Pihelpuu jätkab ettevõtte juhtimist ja laiendab Eesti meeskonda. Masina- ja metallitööstus näitab Äripäeva topi järgi taastumise märke. Sektori müük kasvas 3,7 miljardi euroni ja maksueelne kasum 266,5 miljonini. Kasvus suurem osa andsid viis ettevõtet. Esikohal laevaremondi ettevõtte LTH Baas. Eesti Masinatööstuse Liidu juht Andri Haran ütles, et tellimusi jagub. Swedbanki tööstuspankur Marko Kerdi sõnul pidurdavad investeeringuid ebakindlus ja tööjõu puudus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0 kuni 6 graadini, rannikul kuni 12 graadi. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 graadi, Tartus ja Pärnus 15 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
8: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.
2: Äripäeva fookuses.
9: Tere, head kuulajad, algab saada Äripäeva fookuses ja tänases saates me võtame ette ühe paari kogemuse raha kasvatamisega. Ja mul on hea meel öelda tere Hanna Martinson.
10: Tere!
9: Ja Harri Hanson.
11: Tervist, tänan kutsumast.
9: Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Te olete mõlemad sisuloojad, Hannat ilmselt teatakse ka lauljana, ja su nägu on ikkagi tuttav teleprojektidest. Te elate koos, te loote sisu koos ja ajate äriga koos.
10: Mm-hmm, nii, ja sa tahad küsida, et kuidas see eraelu ja töö piir on. Ja, no, seda ei ole. Selle, nüüd me saime sellega kohe ühele pooles. Puudub, miinus.
9: Aga see töötab teie jaoks?
11: See töötab, jah. Me ei ole seda muidugi igavesti niimoodi teinud, et ma arvan, et see, et me kõik niimoodi koos teeme, see on juhtunud võibolla viimasel 4 aastal äkki, kolmel 4 aastal, et siis me oleme nii-öelda seda
9: töises elus
11: ka ja kõik leivad ühte kapi pand.
9: Okei, okay, ja te olete koos olnud
10: 11,5 aastat.
9: Ah soo, see on ikkagi päris pikk aeg.
10: Päris pikk aeg, jah. Fossiili tunne on.
9: Teil on siis ühine ettevõte ja selle alt te ka investeerite. Mm-hmm. Ja te olete seda teinud, kui kaua siis? Ka sama kaua kui ühiselt professionaalses elus koos asju ajanud või?
11: Ei, seda investeerimist hakkasime koos tegema mõne võrra varem. Hinnanguliselt 6-8 aastat tagasi.
10: Jah, midagi sellist, just.
11: Ja siis üldse veel Hanna oli palgatööl ja mina teisel palgatööl. Ja siis me koos nuputasime, et see, et me ühise ette võtta, tealt äriliselt peame vajalikuks investeerida. See on siis tekinud nüüd viimasel, ütleme, 3-4 aastal.
9: Kas te mäletate ka, kellel see idee tekkis, kuidas see idee tekkis, miks?
10: Minule meenub üks selline olukord, kus 20-ndates esimeses pooles siis, kui ma olin, ma ei tea, 2-3-4 midagi sellist, siis ma mõtlesin, et tohoo, et ju kõik ostavad need väikse kortereid ja panevad need üürile ja selline tore väike lisa sisse tulek alguses ka välja minek on ju, et teeme sama. Leidsin ühe korteri, läksin panka, on sõike, no nii, mingi panevad ja maja läheb tagatiseks, kõik jutud ja siis mulle öeldas, et me eeldame, et sinul peaks olema siis 20% sisse makset, on ju, ja selleks hetkeks ma olin vist aasta aega käinud palgatööl ja no ei olnud üldse kogunud kõrvale, mitte midagi pannud ja elanud pigem nagu okeilt, aga ikkagi niimoodi, et raha saab kogu lõpuks niimoodi mõnusasti pisemaks kulutatud, et ongi hea, et tuleb suus palgapäev peale niimoodi, aga nagu midagi hullu ka pannud, aga midagi, aga 20% kindlasti pannud ka sinna nagu panna, on ju, ja siis kui see uks sulgus, avanes minu sees kuidagi mingi teine uks, kus siis ma hakkasin iga kuu pärast reaselt nagu punkt järgmine päev panema siis 100 eurot omale kõrvale, ja aga vahepidin sealt ikkagi kuu lõpus natuke näpistama. Ja siis kuidagi läks niimoodi, et üks töökoht see läbi, tuli teine, tuli kolmas ja palk suurenes ja suurenes ka siis igakuised kõrvalepanekud, et lõpuks mõne aastat pärast siis ma panin lausa ma arvan, 60% oma igakuisest palgast kõrvale.
9: See on päris hea.
10: See on päris palju, et ikkagi ma nagu sain raha targemaks selle ajaga, ma arvan. Ja siis kogu see raha läks siis meil, või vähemalt minu poolt vaadatune siis investeeringuteks. Ja Harril oli vist midagi...
11: Ja no siis me selles suhtes koos alustasime ja olime eraisikust investorid. Ma ka nüüd tagantjärgi vaadates loomulikult ütleks, et oleks võinud varem ju alustada või eks iga investor teab liitintressi võlusid ja...
9: Et kõige parem alustada oli, kui mitte eile, siis üleeile.
11: Täpselt nii. Et selles võttes nõks liiga hilja jõudsi me selleni, aga tore, et jõudsime. Uh-huh. Aga jah, et kõigepealt oli nii nagu Hanna kirjeldas sealt edasi, kui me personaalseid investeeringuid olime mõni aeg teinud ja hakkasime ühiselt ettevõtlusega tegelema, siis tuli nagu uus siuke aru saam, et näed, et noh, meie töö on väga meie nagu ajast sõltuv, et meil on 24 tundi päevas ja sellega me suudame noh, iks summa raha genereerida. Me saame seal natukene ennast optimeerida, aga noh, see on siuke suhteliselt nagu väike võit nii öelda. Ja et kui me tahame oma sissetulekuid veel suurendada, siis me peame leidma mingisuguse veel kõrval suuna. Ja noh, investeerimine on teistpidi minu arust nagu kõige madalama sisenemisbarjääriga võimalus ja tahaks osa saada ka sellest innovatsioonist, mis maailmas toimub, et siis sai otsustatud, et me ka ettevõtluses, et see saab meile oluliseks osaks.
10: Ja tead hästi palju minu mõelest, ma kuulen ka oma tuttavatelt just nagu paari suhtes olevatelt siis inimestelt, kuidas tegelikult paarid ei räägi väga oma vahel rahast või see raha on kuidagi selline minu rahakoit ja sinu rahakoit. Eks meil oli ka, ma arvan, mingi ajani sama asi ja siis kuidagi vaikselt see läks niimoodi, et ma hakkas aina avaltumalt rääkima rahast ja siis kui me lõpuks panime kõik need nii öelda leivad ühte kotti, et hakkasime koos investeerima, siis mingi aeg me nagu pidasime seda listi, jah, et umbes, et mina, et kui palju mina panin nüüd siia on ja kui palju Harri pani selles kuus näiteks, et siis ka siis kasum aala saab kunagi selle pealt välja arvutatud, aga siis ühel hetkel saime aru, et noh, come on, et kuna, ma ei tea, me näeme vist seda, et me tahame minna lõpuni koos, et siis paneme kõik ühte patta ja et ole sinu raha, minu raha, vaid on meie raha ja see pani kuidagi veel ekstra pingutama või et meil on see ühine eesmärk, me teeme midagi koos, see on meie kahe vaheline nagu asi ja nii, et see minu mõelest nagu liitis veelgi rohkem ja nüüd me räägime rahast ikka nagu nii vabalt, kui üldse saab rääkida, et ma arvan, et meil ei ole üldse mingisuguseid saladusi üksteise ees või niimoodi. Et Harri teab seda, et mulle meilib soppata ja siis vahel nagu noomib mind, sest ta näeb nagu ju on ja kõik asja.
9: Aga kas teil on siis mingi, mainisid ühine eesmärk on ju mingid kindlad sihid paigas, noh et kes räägib sellest, et 50. eluaastaks näiteks tahaks olla finantsvaba või elada mingit rantie elu või kellel on eesmärk see, et ei peaks sente lugema lihtsalt või mis teil on see siht?
11: Meil või siukest nagu finantsvabadust või siukest me nagu taga ei aja. Või...
10: Mitte, et selle vastu midagi oleks. Hallo!
11: aga ei, minu arust siukseid nagu, kuidas ma ütlen, suuri eesmärke või niukseid ei ole, on pigem nagu lühiajalisemad eesmärgid. Need kindlasti nagu ajas on tänaseks juba muutunud. Ja muutuvad ka edaspidi, aga mina olen seda meelt, et praegu oleme me mõlemad nii-öelda täisvõimelised oma tööd tegema, et nüüd tuleb vajutada kaaspõhja ja teha nii palju tööd kui võimalik ja siis sellega kaasneb muidugi, et teha nii palju õiged investeerimisotsuseid kui võimalik ja selle tulemusena tuleb siis see tulemus, aga sellele tulemusele ma olen kunagi väga mõelnud, et noh, issand saaks miljonäriks, oleks tore ja nii edasi, aga ma olen aru saanud, et siuke siht minu puhul isiklikult ei toimi. Pole mõtet mõelda veel sellele veel laskmata karu nahale, et kuhu põrandele seda paned.
9: Aga miks ei toimi?
11: ma arvan, et ma, kui ma niimoodi nii-öelda unistan ja loen neid sente, mida täna veel taskus ei ole, siis läheb see fookus natuke paigast ära ja minu jaoks on olulisem keskenduda riskile, mis sellega kaasneb. Et ei oleks seda, et üks päev seda valget hobust toovile ei tulnud ja miljonäriks ei saanud, vaid juhtus hoopis vastupidi ja nüüd ma olen oma mõtetega nii-öelda ummikus ja ei oska midagi nagu teha. Et ma selles suhtes ma olen rohkem hakanud nagu mõtlema nii-öelda halbadele stsenaariumitele, kuidas neid vältida või siis, et kui sinna satud, et kuidas sealt siis neid riske nagu minimeerida. Et sellest on saanud minu fookus ja see upside on siis see, mis ta parasegu tuleb, et sellele ma nagu nii palju ei mõtle.
9: 60% mingi aeg eraisikuna oma sissetulekutest panid investeeringute alla. Kuidas teil praegu sellega on? Mis see nagu protsentuaalselt võiks olla?
10: See vist on väga olen.
11: Seda on jah keeruline öelda, sellepärast, et me...
9: Teil ei ole stabiilne see sisse tuleks siis ilmselt.
11: Isegi mitte see ei ole see põhjus, vaid valdkond, kuhu me valdavalt investeerime seal. Ühesõnaga, tänaseks ma olen seal nii pikalt olnud või me oleme, et me oskame oma sisse ostu positsioone paremini hinnata. Ühesõnaga, me teeme neid investeeringuid siis, kui turu olukord on selleks soodne. Siis on sageli niimoodi, et mitmeid kuid ei tee midagi. Küll aga selles suhtes kapital on löögivalmis kogu aeg, aga siis teeme jälle korraga hästi palju, kui olukord selleks on soodne.
9: Et selliseid igakuiseid püsimakseid kuskile korraldusi selliseid asju ei ole?
11: Ei ole kuidagi niimoodi nagu harjunud või ma saan aru, et see kasvatab nagu distsipliini ja on osadele nagu toimiv. Minul isiklikult seda muret ei ole, et see raha nii-öelda näpude vahelt liiga ära pudeneb. Annal võibolla vahepeal juhtub nii.
10: Raha on energia, see peab olema ringluses.
11: Aga ei, jah, tõesti, et teistpidi ka ma mõtlen pigem seda moodi, et lihtsam on leida uusi võimalusi, kus teenida versus nagu kuskilt ambadristis kokku hoida. Aga et ühesõnaga, et see kapital on seal suures piiris olemas sellel hetkel, kui ta on õige siis jõlda turule paisata ja see siiamaani on toiminud.
9: Kas te ootel seisvat raha ka kuidagi panete kuskile mingisse hoiusesse, mida siis nagu välja võtta nagu lühema perioodiga kui mingi tähtajaline hoius või ühesõnaga? Kuidagi seda ka kasvatate kas või protsendihaaval?
11: Siiamaani ei ole seda teinud, aga on plaanis hakata tegema. Tundus natukene liiga keeruline jälle, keerulist ei ole seal otsas, et midagi, aga jälle üks asi, et kuhu ma ta siis panen. Ja,
9: valikuid on... Rohkem kui üks.
11: Just, aga ühe konkreetse eestimaise äpi näol tuli selleks väga hea ja mugav lahendus ja seda me hakkame nüüd varsti kasutama.
9: Mm-hmm. Enne veel, kui me räägime, kuhu te siis, millistesse varaklassidesse te investeerite, siis ma küsiks selle kohta ka, kuidas te siis need eraisikute portfellid, kuhu need praeguseks teil jõudnud on? Või mis te tegite nendega?
10: Mina üldse, ma arvan, enne või kõige esimene koht, kuhu mina investeerisin, oligi vist ühe gamingu ETF-i läbi panga ja tänaseks olema selliselt juba eemaldanud, olen see jõudis väikesesse plussi ja kuidagi minu jaoks võib olla mina selline kärsitu inimene, kui midagi teen, tahan näha päris kiiresti tulemust on ju. Ei suutud ära oodata, et millel on see protsent, mis on nagu rohelises, läheb nagu aina kiiremini suuremaks, et see läks väga niimoodi tõusvas joones, aga stabiilselt ja tegelikult ju, ma arvan, et paljud inimeste jaoks ongi palju nutikam kuhugi stabiilsemasse kohta investeerida, on ju. Aga minu puhul kuidagi võib-olla ei toiminud nii hästi ja siis sealt olen ära võtnud eraisikuna ja hetkel ongi jäänud ainult kolmas sammas siis. Aga ma nüüd, me oleme sellest hästi pikalt, et Harriga rääkinud, et ma peaksin leidma uusi kohti, kuhuga eraisikuna investeerida, aga vahepeal on meelest läinud. et nii ongi, et siis Harri just üks päev küsis, et kuule, me rääkisime sellest juba mitu kuud tagasi, et kas sa oled nüüd selle ära teinud, ma mingid, ma läks täiesti meeles tänase vahepeal, peaks jälle mõtlema selle peale, nii et sul on natukene vist paremad vastused siia praegu andu kui minul, Harri.
11: Ja selles suhtes, et see eraisiku portfell sai laenuna edasi ettevõttesse nagu antud ja minul ka isiklikul tasemel on ainult pensioni investeerimiskonto. Sellega on mul ka tegelikult suhteliselt lihtne lahendus. Pool sellest on LHV mingis selles vähe äkilisemas pensionifondis. Nime täpselt ei mäleta praegu. Ja teine pool on ühes konkreetses aktsias. Kindlasti võib see kunagi muutuda ka, aga ma olen selle konkreetse aktsia suur.
9: No mis aktsia?
10: Mida sa salatsed siin niimoodi?
11: See on Tesla. Erinevalt siin paljudest, mina isiklikult olen Elon Muski suur fänn, arvan, et see, mis ta teeb, on uskumatult hull ja vägev ja tema eduloost tahaks ise ka osa saada. Ja selles suhtes, et täna see nii on see investeering näidanud paremat tootlust kui kui see fond, aga ma saan aru, pensionifond siis, aga ma saan aru, et need on nagu võrreldamatud asjad ja seda võrdlust ei tasu teha nüüd ühes ajahetkes ja siis öelda, et näed, ma olen targem kui fondijuhid või midagi sellist, ei kindlasti mitte, et see lihtsalt on niimoodi ja eks aeg näitab. Aga jah, täna ma olen mõelnud, et ma kõik selle pensioni rahaga, mis sinna juurde tuleb, ostan seda Tesla aktsiat ainult juurde ja siis vaatame, kuhu see läheb.
9: Maskist saaks kindlasti väga palju ja pikalt rääkida, aga meie saate fookus tegelikult ei ole, aga väga põnev teemana kindlasti. Nii siis, me saime selgeks selle, et eraisikutena, ma selle peale mõtlesin, kui Hanna rääkisid, et Harri soovitab sul ikkagi eraisikuna ka on ju teatud investeeringuid teha, aga miks siis? Miks mitte jätkata ainult ettevõttelt?
10: Hea küsimus, Harri, miks siis?
11: See tegelikult puudutaski seda pensioni investeerimiskontot. Okay.
10: Pigem seega ma usun ka väga sellesse, mitte ainult investeerimisvaldkonnas, aga kindlasti eriti ka seal on hea, kui on munad mitmes korvis ka kindlasti. See on alati hea.
9: Rääkige siis, mis teie portfelli kuulub, kuhu te investeerite raha?
11: Ja täna on suurem osa krüptos. Cirka 80% ümmargusena. Aga ma arvan, kryptoinvestorina saab meid vaadata ikkagi kui väga-väga konservatiivseid. Kõige seda viimast memecoini, mis kohe 100x teeb, seda me taga ei aja. Et vaatame seda turgu nagu väga, kuidas ma ütlen siis, jah, ongi konservatiivselt. Oluline osa sellest on Bitcoin, suurem osa ja meie nii-öelda kõige suurem panus on Solana.
10: Ja siis mingid aktsiad?
11: Aktsiad on ka, jah. Aga veel kryptoportfellist Bitcoin ja Solana on nii-öelda suurimad positsioonid. On ka rida siukseid väikseid pette nagu väga-väga riskantsetele asjadele, aga see on tehtud ikkagi selles usus, et kui need kõik nulli üks päev lähevad, siis ei juhtu nagu midagi. Kryptoinvestori teekonda alustades on üks jagu kõrvetada saadud, et see on teinud ka natukene nagu ettevaatlikuks, et selle tõttu on seal kryptoportfellis siuke konservatiivne olukord. Siis on ka aktsiaportfell ja seal me ka, kuna Hanna rääkis, et ta on kärsitu inimene, tahab näha, et midagi kogu aeg toimub, seda nii pluspoolele kui miinuspoolele, et seda tuleb talle pakkuda siis. Et aktsiates me oleme ka ikkagi ainult tehnoloogia sektoris, et selles suhtes me ütleme seda riski, võtame päris nagu suure kulbiga. Aga et kui jah konkreetseid nimesid
9: teha, ja ikka
11: siis seal on ka enne mainitud Tesla, mõistagi SpaceX ja siis Marvell Technologies, ehk et ikkagi Tesla ja SpaceXi juba lähitulevik on kindlasti suuresti AI, eks ju, mitte nii väga raketiäri ja autoäri. Selles suhtes see AI on ikkagi ka meil portfellis nii-öelda domineeriv asi.
9: Aga miks mitte need teised suured, suurseitsmik Nvidiad ja Amazonid, kõik alfabetid?
11: Tegelikult sellest rongist jäime natuke maha.
9: Et praegu on hinnatase liiga kõrge, ei riski või?
11: Just, tundus niimoodi, et tekib paremaid aegu, kui siseneda. Mm-hmm. Veel ei ole näha, et...
9: paremaid aegu oleks.
11: Selles suhtes, jah, sektori jaoks siis halvemaid aegu, eks ju. Aga et nii-öelda puhtad AI asjad, sealt ongi see Marvel vast kõige nagu... puhtakoelisem AI infrastruktuuri äri.
9: Ligi 80% siis kryptos, see on selline varaklass, millesse suhtutakse nagu teatava ettevaatlikusega või tihti isegi eelarvamusega. Kas te olete pidanud ka selgitama teistele inimestele, et või õigustama, et miks teie raha seal on? Tuttavatele perele.
10: Sinul on vist küll mõned sõbrad on ju.
11: Jaa. Ma ei tea, kas just nagu õigustama, aga nagu seletama. Et ühesõnaga ma alati alustan seda ühte moodi, et see kryptoturg ongi täielik Wild Wild West. Nagu. Mm-hmm.
9: Et sa tead seda, sa oled arvestanud, et see on suure riskiga.
11: Ja 99% kõikidest kryptotokenitest või üldse kryptoprojektidest on A, kas skämmid või B, noh ei jõua kuhugi, et selles suhtes see maailm nii-öelda terviklikuna on kindlasti noh, seda riski siin ei maksa üldse kuidagi kirjeldama hakatagi. Mm-hmm. Aga et ma usun, et sellega on suuresti samamoodi nagu kunagi oli internetiga, et kui internet tuli, siis oli ka palju neid, kes ütlesid, et see ei jõua mitte kuhugi ja see on mööduv asi ja nii edasi ja nii edasi. Seal tehti palju paha, oli palju skämme ja nii edasi ja nii edasi. Aga tänaseks on temast välja kujunenud ikkagi vaata, et üks kõige tähtsamaid informatsiooni jagamise viise või suhtlemise viise või üldse, noh, see on maailma üks alustala nagu. Et mina usun, et krypto teeb täpselt seda sama. Kõik on veel väga värske ja seal esimestes faasides, aga tuleb ka nagu aru anda, et sealt tekivad mingid mõned need võitjad või mõned kümned võitjad ja et neid nagu välja selgitada seal sadade tuhande või miljonite erinevate projektide vahelt, see nõuab tegelikult väga suurt panust, et seda uurida, ajalist panust just. Ja noh, Hanna võib seda kõrvalt öelda, aga ma ikkagi nii-öelda hoian kätt pulsil ikkagi nagu iga päevaselt. Ma väga palju mõõdan enne seda, kui ma ühe korra kääridega lõikama hakkan.
10: Ei mõõdu vist ühtegi auto sõitu kuskile, noh, mis on nagu ma arvan midagi rohkemat kui tund aega, kus mingisugune krypto podcast, mingisugune update ei mängi taustal, et Harril on omad lemmikud siin välja kujunenud ja siis mina ka poole kõrvaga kuulen ja mingil hetkel või nagu mingi piirini saad aru ja siis mingis piiris läheb sellised hiina keeleks minu jaoks ja et kui võibolla alguses ma olin ka rohkem pardal nagu sellega, et mul oli täitsa oma nagu see krypto investeerimise konto ja ise investeerisin ka, aga siis ma saan aru, et tegelikult enne igasugust ostmist ma enne kinnitasin veel üle Harriga, et kuule, et ma teeksin selle lükke praegu, et mis sa arvad, et siis juba tundus loogilisem, et kuule, et äkki teed ise need lükked meie eest on ja et sa võibolla oledki, et sa hoiadki kätt rohkem pulsil ja oled rohkem asjadega kursis, millal on nõik aeg on ja et mina, mul oli pidevalt see tunne, et mul on alati peole nagu hiljaks jäänud ja lõpuks kuidagi mul ei meeldinud see tunne, et ma saan aru, et ma lihtsalt ei, ma ei tea, kas mind siis ei huvita nii palju või ma lihtsalt ei jõudnud ennast hoida nii kursis, kui tegelikult oleks vajalik sellepärast, et kryptomaailm seal muutub, ma ei tea, päevade, tundide vahel isegi väiksema ajaga rohkem kui mõnes traditsioonilisemas investeerimisvormis pikema aja jooksul on. Eks siis sa pead olema pidevalt kursis sellega, et saada ka sellest pirukast mingi osa ja ma saan aru, et mina isiklikult ei suuda seal tempos püsida ja Harri, ma oli minu silmis selles üpriski hea ja siis see niimoodi nagu loogiliselt läkski, et mina rohkem võib-olla tegelen sellega, kuidas meil oleks mida investeerida, kuigi ka seda me teeme Harriga absoluutselt igapäevaselt koos, aga Harri siis on ikkagi meie see oju, kes vaatab, kuulab analüüsi, postab, müüb, loodetavasti kaetse ja siis ja see kuidagi meie puhul toimib jah.
9: Kas sul tekib vaheta vahel küsimusi või kas sa küsid Harri käest, et kuuled, miks sa ikka nagu sinna nüüd panid või kas see summa ikkagi oli, ma ei tea, õigustatud või?
10: No siis ikka jah, kui kõik allamäega läheb, mis asja nagu, ma ei tea, ma küll poleks seda teinud.
11: No see oli nali tegelikult. Hanna kommentaarid ikkagi pigem on vastupidised alati, et talle see riski võtmine nagu
9: meeldib
11: ja pigem on see, et muidugi, et äkki lähme olin ja siis ma pean ütlema.
10: No okei, aga siis ma tõesti, ma mäletan natuke võib-olla, ma ei tea, kas ma nüüd päris ette heitsin, aga siis kui me olime üks kord väga suures plussis ja siis paar päeva hiljem minus 80-ga
9: miinuses,
10: siis ma küll olin, et miks sa ei möönud siis, kui oli õige aeg. Ja,
11: et, see päris paari päevaga need ei juhtunud, aga...
10: Okei, aga no see oli ikkagi väga väike aeg, võib-olla tõesti praegu panin sellega veitsa pange, aga siis ma sain ka aru, et see on sama asja, kui sa ei käi valimas, et siis sul ei ole minu meelest õigust väga... vinguda ka, et kui Harri ikkagi on see inimene, kellel mina olen usadanud selle rolli, et ta ju annab endast parima, et sellest rahast saaks rohkem raha, siis mul ei ole õigust vinguda, et siis vist jäigi viimases korras, kui ma midagi ette heitsin, et pigem ma just ärgitan, et ära stressa selle pärast, sest et mina see võib olla uhu jut, mida nagu, mis võib-olla investeerimismaailmas ei tule võib-olla nii väga kasuks, aga et mina olen väga selline energiati inimene on ja et pigem tunnengi seda, et kui sa stressad raha pärast, siis mul on tunne, et see tahabki su juurest ära minna, et ma mingi hetk võitsin sellise kognitiivse dissonantsi positsiooni just eriti siis, kui meil oli suur miinus ja kuidagi see turg väga nagu liikus sinna nagu sideways on, et midagi väga ei toimunud, kogu aeg oli selline nagu pigem nagu seisak, et mis ma ikka stressan selle pärast, mis ma ikka vaatan, kus kogu aeg on kõik sama, et harritab seda ju minu eest, et ma siis pigem proovin olla avatud oma vibratsiooni hoida kõrgel, et tuleks ägede pakkumisi meie ellu, et me saaksime siis sealt august ka veel juurde osta. Ja. Jah, see on õpetanud sellist kannatlikkus ka minu jaoks, et ma olen väga kärsitu, et ma arvan, et ma oma emotsionaalsusega oleksingi väga selline riskialt investor ja võib-olla teeks kõige arukamaid otsuseid, et võib-olla mõtleks, et kuidas ebamugavuses kiiresti nagu välja saada, aga võib-olla see otsus tegelikult ei ole selle hetkel õige otsus, nii et tega sa peadki ootama natuke vaatama, mis saab, et on miinus, aga usalda, et see varsti ei ole enam nii. Isegi kui see varsti on viie aasta pärast, mis on väga pikku aeg ühele kärsitul inimesele. Et on selline paras kool.
9: Nii et tandemine, nagu see investeerimine teile selles mõttes sobib ka nagu iseloomu omaduste poolest.
11: Vist küll, jah.
9: Aga kuidas Harri sinule see psühholoogiliselt mõjub, kui sa näed seda miinust ja langust ja kas sa suudad nagu samamoodi good vibes mõelda selle hetkel?
10: Oh yeah!
11: Ei suutnud alguses ja ma arvan, et see ongi see, mida Hanna mulle siis nagu õpetas ja sellest on tegelikult väga palju kasu olnud. Ehk et hästi lühidalt siis kui me otsustasime, et me ettevõttena nüüd seda investeerimist hakkame tõsiselt võtma, siis see oli just ühe krüptotsükli bull marketi nagu see viimane 1/3 kõige eufoorilisem tõus ja siis seal oli küll niimoodi, et üks päev paned midagi sisse ja järgmine päev oli 8% kõrgemal ja siis 20% kõrgemal ja siis tundsid niimoodi, et no nii, nüüd ma olen leiutanud rahamasina.
10: Nüüd ma olen investor.
11: Just, ja kohe, et nii see asi käibki ja jumala eest, miks ma seda varem ei teinud. Ja selle eufooriaga kaasa minna, siis seal tekivadki nagu need esimesed mured, mida ma ennem kirjeldasin ka, et kui sa hakkad mõtlema, et oh, et noh, kui see kõik niimoodi jätkub, et jumal issand, mis ma selle rahaga kõik nagu pihta hakkan ja et kui sul on see pilk nagu nii seal pilvedes, et siis sa jätad nagu, mis hiljem tulid veel olulisemad asjad nagu märkamata. ja selleks, et sa seda downside'i ka oskaksid hinnata, et noh, selleks tulebki see kõik läbi teha. Noh, meil ongi olnud hetki, kus me oleme, ma ei tea, 70 ja rohkem prossa plussis ja on olnud hetki, kus me oleme 80 ja rohkem prossa miinuses. Ja kindlasti see esimene hetk, kui sa seal 80-ses miinuses oled, siis see on väga nagu siuke tume koht.
10: Pane tuli põlema, siis läheb valgeks.
11: Just, aga noh, et Hanna ilmselt nagu siis suunaski mind nagu mitte sellele nii palju mõtlema ja keskenduma sellele, et mis me saame nüüd nagu teha. Mm-hmm. Nüüd tagasi vaadates on see nagu minu kui investori käitumist ja mõtlemist väga palju muutnud. Meenub üks Warren Buffetti ütlus, et ta ei ole excited siis, kui hinnad lähevad kõrgele, vaid ta on excited siis, kui hinnad lähevad nagu madalale. Ja see on nagu hästi lihtne ja õige ütlemine, aga et ennast sellesse mindseti panna, see nagu selleks sul peab natukene nagu kogemust olema. Ja selles esimeses suures miinuses ära käimine, teadmine, et see turg tuleb sealt kunagi välja ja aru saamine, et vau, wow, et näed, tegelt oleks ma siis veel rohkem ostnud, oleks mm-hmm. nagu veel, aga et siis sa nüüd järgmises languses oskad seda nagu niipidi mõelda. Tänaseks me oleme siuke kaks tsüklit nagu läbi käinud. Nüüd ma võin öelda, et me nagu oskame mõelda nagu Warren Buffett, et siin hiljuti just võib öelda, et oli eks ju krypto bear market, hinnad läksid alla ja mul pole kunagi nii palju excitementi olnud ja lootsin, et nagu kukuks veel ja veel ja veel ja et see minu portfelli miinus läheks veel suuremaks, et siis sealt põhjast osta. Ja ma olin pettunud, et see pööras ümber varem, kui ma lootsin.
9: Kuulate saadet Äripäeva fookuses, teeme väikse pausi ja siis jätkame vestlust Hanna Martinsoni ja Harri Hanssoniga investeerimisest.
12: Äripäeva fookuses. Äripäeva raadio.
13: Makroehitus pakub eraisikute terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
14: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
13: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
14: No jah, aga tööõigus on nii nüansi rohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
13: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
15: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
16: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
12: Äripäeva fookuses.
9: Jätkub saada Äripäeva fookuses. Meil on külas Hanna Martinson ja Harri Hansson, kes on sisuloojatest elukaaslased ja jagavad tänases saates kogemust investeerimisega. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Kui palju te müüte? kas te ainult ostate juurde müüte, kui tihti, et ma saan aru, et kui ikkagi iga päev graafikuid vaatad, et siis ikkagi müüte ka tihti?
11: Võt sellega on ka siuke asi, mis nagu ajaga, et ühesõnaga, kui sa saad aru, et see volatiilsus aastate jooksul, võtame selle terve tsükli jooksul, on päris suur, siis sa saad aru, et no sa ei pea selle rongiga kogu aeg kaasa sõitma, et tark oleks ikkagi vähe aktiivsem lähenemine võtta ja siis müüa ka, eks ju. Aga siis tekib järgmine küsimus, eks ju, et okei, nii, kust tuleb müüa? Müüa tuleb tipust ja kust tuleb osta? Osta tuleb põhjast.
9: Aga kus on tipp?
11: Täpselt, kus on tipp ja kus on põhi ja siis saad jälle kuulad igasugust tarka analüüsi ja teed seal tehnilist analüüsi ja mida kõike nagu veel. Ja saad aru, et ikkagi seda on võimalik nagu tagantjärgi hinnata, kus need täpselt olid. Et tuleviku ei näe mitte keegi, ka Wall Streetil pilvelõhkujates lipsuga mehed, ega nad seda kristallkuuli neil ei ole. Et selleks jälle on vaja seal turul olla ja see kogemus nagu kätte saada, need miinused ja plussid nagu kätte saada, et ikkagi ma arvan enda jaoks need väga lihtsad põhitõed kinnistada ja selgeks teha. Ehk et täna me olemegi jälle positsioonis, kus me ei ole nii naiivsed, et arvame, et me suudame osta täielikust põhjast ja müüa täielikust tipus, vaid tähtis on, et sa selle suure osa sellest upside'ist nagu saaksid kätte. Et see on täitsa okei, kui sa ostad, ma ei tea, 10, isegi 20 prossa kandis seal põhjas ja müüd siis ka kuskil kõrgemal. Aga seda ma arvan, seda jälle saavutabki sellega, et sul ei ole seda, et nii mul on vaja see Lamborghini raha kokku saada ja siis ootad ja oled YouTube'ist näinud, et kõik lendab kuule ja siis sa ainult ootad seda, et oih näeda päris sinna ei jõudnudki. Kasumid tuleks realiseerida seal ikka nagu kihtides ja pidevalt ja ma arvan, et kui sul ei ole või vähemalt meie puhul, et kui ei ole seda mingit super eesmärki Versailles lossi osta, et siis on nagu parem natuke, et siis sa tegelikult suudad vähe kainema peaga neid nagu otsuseid teha ja oma sellest plaanist kinni hoida.
10: Aga isaks öelda, et ei ole tegelikult nagu üldse mingit eesmärki, ikka ju saaks ehitada ilma laenuta maja, saaks elada nii, et sa ei pea, et sa saad reisida kuhu sa tahad, millal sa tahad ööbida ägedates kohtades. Mulle hullult meeldivad vinged hotellid, on ju, aga see kõik nõuab finantseks. Ka nagu sellised asjad peavad

0: kui suure summa sa saaksid siis hoopis panna kõrvale ja investeerida, ja, aga siis sa mõtled, et aga ega me kunagi ei tea, mida homne päev toob. Et mina võibolla pigem olen selline, et mida ma ka Harrile ütlen, et kui on mingi poed, kus me käime iga päev ostmas toitu teemal, see freaking kliendikaart, nagu tegelikult sealt sa saad oma iga päeva kaupade pealt iga kord meil mingi, ma ei tea, 2-10 eurot olevalt, siis mis ostad soodsamalt selle, et teeme siis kasve nagu mingit sellist asja, et aga kui tahad seda kohvi osta, siis ikka ostad selle kohvi või et iga päeva nagu rööme peab ka tundma, et ma tunnen, et selline kõik või mitte midagi mindset, mis minul tegelikult pigem on elus mingites asjades, mul selles investeerimismaailmas nagu ei ole, et peab iga päeva rööma kõikagi nagu jätma endale. Mm-hmm. Ja siis seda võtma arvesse, siis vaatame, et kuidas ikkagi saaks ikka piisavalt investeerida.
1: Ma arvan, see kokku hoidlikkus on distsipliini kasvatamiseks ülimalt hea nagu vahend ja hea investor on kindlasti väga distsiplineeritud, mm-hmm. küll aga ei maksa arvata, et sa säästad ennast rikkaks. Et, või no, ja see rikkaks on, või ikkagi jah, see on kellele see mida tähendab,
2: just.
1: Aga et see kasvatab seda distsipliini, see loob selle frameworki, kuidas nagu nii-öelda opereerida, aga noh, et see rikkus tuleb siis ikkagi selle töö või investeeringutega. Ma arvan, mina olen seda nagu ise õppinud. Ise ma mõtlen pigem niimoodi, et lihtsam on leida viise, kuidas rohkem teenida, kui leida viise, kuidas rohkem kokku hoida.
2: Mm. Nii, aga üks õige magus asi on meil veel siia lõppu rääkida jäänud suurimad õppetunnid investeerimises.
1: No neid on
2: ja ka
1: hästi...
2: valusad ämbrid on ju,
1: ja.
2: Kuuluvad siia alla.
1: No neid on hästi palju ja kindlasti on investoriks olemine teekond ja ma arvan, et see õppimine ei tohiks lõppeda ja ei lõppegi nagu mitte kunagi ja kindlasti on see nagu noh, ülimalt individuaalne. Minu jaoks on see kindlasti see, et tee endale kindlalt selgeks need kohad, kus sa selle informatsiooni saad, et see sinu jaoks nagu toimib. Et noh, meie oleme sisuloojad ja mina tarbin päris palju nii-öelda finfluencerite mm-hmm. nagu sisu. See on noh, veel 10 korda hullem Wild Wild West, kui see krüptomaailm üldse ise ongi ja seal sa pead kindlasti nagu aru saama, et selle noh, et mis selle sisulooja tegelik agenda nagu on, eks ju, et seal sageli enda projekte nagu pushitaks hästi palju ja seal käib ikkagi ka nagu nii-öelda rahaga ära ostmine, et kuuled, et räägi, et meie värk on vinge ja, mm-hmm. ja saad sealt X summa vahelt. Et seda on hästi palju selleks, et see müra nagu eemaldada, selleks on jälle nagu aega vaja, sa pead jälgima neid inimesi, pead aru saama mis need agendad on, mida nad räägivad ja siis ka aru saama et nad on sama tüüpi investorid kui sina näiteks, et üks asi on see, et siis loo see kus see info tuleb, mille põhjal sa mingid mm-hmm. otsuseid teed, et ole nagu selles kindel ja mina ka ütleks, et ära nagu karda neid suuri tõdesid enda jaoks nagu muuta. Ja veel õppetundidest jällegi see ka, et ära keskendu sellele upside'ile, vaid pigem mõtle sellele, et kuidas tegele rohkem selle nagu riskiga ja mõtle, et mis su plaan siis on, kui kõik need pudru jõed ja piima
0: Mäed ja piimajõed.
1: Kui need nagu kätte ei jõua kuhugi teise kohta, et kuidas siis nagu käituda, et plaan võiks olla nagu igaks stsenaariumiks. Ja seal krüptoturul on veel eriti lihtne, et satud kellegi otsa, kes räägibki, et noh, kas või see sama Solana, et selle hind läheb järgmise 6 kuu jooksul 10-kordseks, usu mind, ma olen insideritega rääkima. Ma tean, et sinna on nagu lihtne on sellesse eufooriasse ennast nagu ära kaotada ja hakatagi siis vaikselt mõtlema, et no nii, nüüd kohe juhtub midagi suurt. Et tegele ikkagi selle turuga, mis sul paras ja kui ees on, mitte ära ela mingites fantaasiates, mis sulle nagu pähe määriti.
2: Tuleb oma sisemine skeptik välja lasta?
1: Jah,

0: ja tõesti, võibolla ei kõla kuigi inspireerivalt, aga tõesti...
1: Ei kõla üldse
2: inspireerivalt. Ärge investeerige.
0: Ei, lihtsalt see skeptilisus, ma arvan, on hea isiku omadus. Aga investeerige kindlasti. Muidu ei saa osa sellest väärtusest, mis maailmas luuakse ja see on selles suhtes minu arust rumal, kui sa pead ainult seda väärtust, mida sa ise suudad genereerida, et seda pead nagu ainsaks võimaluseks ja siis kõik, mis muud teevad, et selle lased endast mööda, et ainuksi sellepärast võiks juba investeerida.
1: Ma mäletan kunagi, ma kõndisin tänaval, rääkisin vanaemaga telefonis, vanaemal oli tol hetkel 80-aastane, siis ta rääkis, kuhu ta just nagu investeeris oma pensis kõrvale pandud tuhanded on ja mida ta kusjuures tänaseks on kaotanud kahjuks. Hoiulainuühistu, teid tervita teid ja siis, aga et tema inspireeris mind üldse ka alustama investeerimisega. Ma mõtlesin, kui mu vanaema 80-aastaselt investeerib ja mina ei investeeri, siis millega me tegeleme ja see oli ka minu jaoks üks nagu suur tõuga tegelikult, et kuigi ma unistan, et ma oleksin varem alustanud, et seda rahatarkust minu aeg oli see õpetatud, täna ma olen kuulnud, et see tegelikult vist on juba õppekavas sees või ma ei tea täpselt, mis moelaga ma olen kuulnud, mis on väga-väga tervitatav, sellepärast, et kõike tule võibolla sellise ettevõtliku taustaga peredest on ju, et minu jaoks ka see võibolla investeerimine tundus rohkem selline tähtsate meeste maa, et nagu ma ei tulnud selle pealegi, et mina mingi noore tüdrukuna võiksin ka sellega tegeleda, aga tegelikult sa tõesti võiks hakata sest 10 eurost ja veel väiksemast nagu hakata katsetama, et sul ei ole vaja suurt eelkapitali, et hakata juba testima, et ma oleks tahanud varem alustada, aga seda kõike öeldes ma ikkagi ütlen, et parem üldse alustada, kui mitte kunagi alustada. Ja minu vanaema on siis mõttes väga, väga hea näide sellest ja võibolla natuke liiga usaldav. Aga et tol ajal ma ka ei osanud ise võibolla talle õigel ajal nõu anda, et täna võibolla oleksin selles olnud targem, et oleksime tema raske tööga ju tegelikult kõrvale pandud raha suutnud võibolla päästa, aga nüüd me vähemalt tegeleme sellega, et talle tagasi teenida, nii et see on ka meie üks osa meie sellest investeerimisplaanist aidata vanaemal natukene saada tagasi jalgele selles suhtes.
3: Väga armus. Siia lõppu. Ikkagi, et natukene teie kogemust veel avada selle poole pealt, kui palju teil on õnnestunud kuidagi kasvatada siis raha ja kas see miinus 80% oli siis see, mis on nagu kõige uudsem kogemus olnud selle juures või palju kaotanud?
0: See oli portfell tervikuna, eks ju. Et see oli kindlasti kõige valusam, seda saab veel nagu valusamaks teha, kui sealt nagu jupiti lahti võtta. Et ikkagi jah, seal kryptos on tulnud ka seda, et kogu see projekt suhteliselt 2 päevaga väärtus kaob sealt nagu täielikult, et seda oleme ka kogenud ja see ongi siis nagu ettevaatlikumaks ja konservatiivsemaks teinud. Nagu ma varasemalt ka mainisin, täna oleme me nagu piisavalt palju siis kogenud, et nüüd me oskame rohkem õigetest kohtadest siseneda ja õigetest kohtadest väljuda. Et see oskus on siis ajaga tulnud ja see on kõige suurem väärtus.
1: Aga mis oli see kõige suurem pluss, mis on olnud, oli vist minu pluss 70%?
0: No jah, see on jälle nagu terve portfeli üldnäitaja. Kui jälle väiksemalt vaadata, siis teatud investeeringutega on seal ka 200-300% kasumid.
1: Ja oled õigel ajal suutnud realiseerida.
0: Jah, et selles suhtes, et jah. Aga kõige tähtsam on seal ikkagi, et oskad sellel volatiilsel turul navigeerida ja meie hinnangul praegu on hea hetk kryptoturule sisenemiseks ja järgmised 12 kuud võiksid olla edukad.
1: Aga kunagi ei tea, seega see ei ole investeerimisalane nõuannest.
0: Ei, seda nõu ma kindlasti ei.
1: Ja seda me loodame.
3: Aga väike vihja selle kohta, kui suureks on või kui palju on õnnestunud siis raha kasvatada ikkagi?
1: Et see on olnud võimalik.
3: Või kui palju olete investeerinud?
0: Ei, aga jah, ongi. Portfeli mõttes on 70% plus siis õnnestunud olla küll.
3: Ja praegu?
0: Praegu ma arvan, et kuskil 30-40%.
1: mis on üle pika aja ikkagi päris mõnus jällegi, et seda alla poole nulli on nagu olnud ka päris pikalt vahepeal.
0: Jah. Ja noh, eriti arvestades, et kus me jälle selle krüptotsüklis nagu oleme.
3: Ja me räägime 5-kohalisest summast umbes kokku.
0: Natuke rohkem kohtasid.
3: Mm-hmm. Ma ühe küsimuse tegelikult siia lõppu tahtsin veel küsida hästi lühidalt, kui te neile paaridele, kes soovivad ka ettevõttelt investeerida mõned paar sellist näpunäidet, millega arvestada?
1: Ma arvan, et panna need reeglid paika, omavahelised reeglid, mida kumbki ootab, loodab, et ma ei tea, kui näiteks, kus ma ütlen, kui, või et kas mõlema panus on nagu 50-50, ma mõtlen nagu see raha, mis tuleb näiteks nagu firmasse on ja või see on kuidagi teised jaotused, et kuidas nagu sellega on, kas see siis nagu vastavad sellele, mis on kellegi nagu panus, saate siis pärast nagu kasumit või nii on ja et panna nagu need reeglid paika, et meil on kõik 50-50 on ja et meie üks kõik, kes toob raha sisse, siis ikkagi see läheb meie nagu mõlema.
3: Ühisesse ja, posti.
1: Just, et aga seal on ka ikkagi nagu vahel on olnud niimoodi, et mina teen mingi projekti ja siis ma ütlen, noh, mina olen see, kes pidi mingi 10 päeva kell 5 hommikul tõusema ja aga samas ma mõtlen seda, et come on, see aeg, mis Harri paneb selle info kogumisse enda harimisse, et meie raha investeerida, siis mul on olnud hea meel, kui ma sellise kerge vaevaga tegelikult saan nagu sinna panustada, et eks seal on olnud ikka ju vaata selliseid omavahelisi nagu arutamisi, aga iga kord, kui sellised tunded nagu on tekinud, siis me räägime neist asjadest hästi avatult, sellepärast, et ma arvan, kommunikatsioon on üldse nagu, mida nüüd siin investeerimismaailmas ja paarikeste vahel üldse ja maailmas on, kommunikatsioon on kõige alus, et kui sa hoiad asju enda sisse, siis ja see koguneb ja tekitab üldse mingisugust vimma, nii et ma arvan, et raha on selline õrn teema, et selles peab saama ideaalis oma partneriga või eriti nagu rääkida avatult.
0: Mhm. Ja ma arvan ka sama, et kommunikatsioon on kõige tähtsam ja jällegi seal plusspoolelt on uudiseid alati palju toredam jagada kui miinuspoolelt, et võibolla siis harjutada ennast ära nagu halbade uudiste jagamisega ja ka ikkagi siis üksteise julgustamisega, et jällegi, et see, et täna on sul punases asjad, see ei tähenda, et see ülehomme nii on, et alati on igas olukorras saab midagi teha. Ja tuleb keskenduda sellele, et mis see kõige õigem asi on või mis teha. Ja selleks, et jõuda nende lahendusteni, tuleb oma vahel arutada ja rääkida.
1: Ja üks väga hea omadus, Harri, sinule on ka see, et sa näed alati ainult lahendusi, mitte probleeme. Ja kui mingisugune olukord on, siis sa lähed kas jalutama, võtad selle hetke, mõtled asjad läbi ja sa tuleb peagu alati mingisuguse lahenduse või mingisuguse ettepanekuga, et ole nagu see, et ja nüüd ongi kõik pekis ja nüüd on oi kui halb, nii halb, nii halb. Et peagu, no see ei ole mitte kunagi selline, pigem isegi minus on rohkem seda poolt minu mõelest. Et siis, et jah, selline yes man oled sina, mis minu vast aitab väga kaasa ja just see, et ei ole probleeme, vaid on ainult lahendused.
3: Ja väga praktilise poole pealt veel see ka, et just ettevõttelt, mis seal on need plussid või mingid näpunäited?
0: Ma ei taha mingisugust maksunõu anda, sest see pole minu pädevuses, aga ettevõttena ikkagi investeerida on meie kogemuse põhjal ongi soodsam tänu Eesti maksusüsteemile, et kui me enda ettevõttest selle dividendide või palgana välja võtame ja siis investeerime, siis läheb palju suurele vennale seal vahepeal.
3: Ma arvan, et sellest täitsa piisab. Aga ma arvan, et me on õige aeg sellele see saade kokku võtta, punkt panna ja mul on üli hea meel, et te olite valmis saatesse tulema, et enda kogemust jagada ja kindlasti on see mõnele teisele ka suureks abiks.
1: Suured tänud, nii põnev oli vahepeal rääkida mingitel muudel teemadel kui sisuloome, et tavaliselt me käime sellest rääkimas ja mina isiklikult kindlasti tunnen ennast natuke mugavamalt sisuloome valdkonnas on ju, et aga väga, väga tore ja aitäh Harri ka, et
0: ma ka tulin.
1: Et sa ka tulin. Aitäh, et sa olid mu suvoder.
0: Tänud kutsumast. Oli väga tore.
3: Mis muud, kui soovin teile palju jõudu jaksu ja siis vara kasvatamist.
0: Super, aitäh.
1: Aitäh.
3: Hanna Martinson, Harri Hanson olid meil stuudios ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Uus Äripäeva fookuses saade juba kuu pärast. Aitäh kuulemast.
4: Äripäeva fookuses. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Soome peatas Google'i andmekeskuste rajamise. Apollo peab Vilniuses kino müüma. AI ohustab Rootsi pangatöökohti. Elex ostab Eesti IT-firmast enamusosaluse. Karud hävitasid Virumaal maisipõlde. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Soome järelvalveamet peatas tehnoloogiafirma Google'i andmekeskuste ettevalmistustööd Muhosel ja Kajaanis. Amet nõudis tööde peatamist kuni keskkonnamõju hindamiste lõpuni ja ähvardas trahviga. Google'i 13 miljardi euro suuruse investeeringu aladel raiuti juba ulatuslikult metsa. Muhosel ületas raiemaht piiri, mille järel hindamine on seaduse järgi kohustuslik. Google'i Soome ja Norra kommunikatsioonijuht Sondre Roonander tunnistas, et firma ei täitnud eesmärke. Leedu konkurentsiamet käsib meelelahutusettevõttel Apollo müüa ühe Vilniuse kino. Ameti hinnangul ületas Margus Linnamäe investeerimisfirma MM Group Vilniuses poole turust. Varem blokeeris amet Foorum Cinemase ostu ja määras 7,5 miljoni eurose trahvi. Konkurentsiamet leidis, et tehing vähendas tarbijate valikuid ja hinnasurvet. MM Gruppi kinoäri Apollo juht Toomas Tiivel nimetas otsust kõrvalepisoodiks. Vaidlus võib kohtus kesta aastaid. Tehisintellekt võib Rootsi panganduses kaotada lähiaastatel tuhandeid töökohti. SEB analüütik Jaakob Heslevik ütles, et suurim kokkuhoid tuleb personalikuludest. Tema põhistsenaariumis kaoks Rootsi suurpankades umbes iga kümnes töökoht. Euroopa pankades tähendaks sama trend ligikaudu 200 000 ametikohta. Norra suurpank DNB teatas juba 400 ametikoha kaotamisest tehnoloogia- ja teenindusüksustes. Hesleviku sõnul tabab muutus esmalt operatsioone, riskijuhtimist ja rahapesu tõkestamist. Ukraina juurtega IT-ettevõtte Elex ostab enamusosaluse Eesti digiagentuuris ADM Interactive. Tehingu hindaja tingimusi pooled ei avaldanud. Ettevõtted tahavad kasvatada avaliku sektori digilahendusi Euroopas ja arenguturgudel. Eleksi juht Andri Grupa ütles, et tehing ühendab Eesti digikogemuse Ukraina insenerivõimekusega. ADM Interactive juht Riho Pihelpuu jätkab ettevõtte juhtimist ja laiendab Eesti meeskonda. Lääne-Virumaa põllumajandusettevõtte Voore farmi maisipõldudel tegid karud ulatuslikku kahju. Roele lähedal hävitasid nad 36 hektari suurusest põllust ligi 10 hektarit. Firma tegevjuhi Hendrik Lammeri hinnangul kadus sadu tonne loomasööta. Ta ütles, et elektrikarjused karusid ei peata ning võivad neid lüksu jätta. Keskkonnaagentuuri andmetel elab Eestis vähemalt 1100 karu ja arvukus kasvab. Keskkonnaamet kaalub piirkonnas nuhtluskarude küttimislube, kuid osa lubasid vaidlustati kohtus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 kraadi, Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Appikene, mis siin juhtus? No küll on. Mina ei korista. Pangu või uus põrand puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varu osad ja hooldus. puhastusmasinad.ee Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee / ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
6: sina oled juht, kes otsib arenguhüpet ja uut taset. Mina olen Igor Rõõtav, Äripäeva meediamaja juht ja soovitan sulle Tuumikut. Tuumik on võrgustik juhtidele, kes vajavad arenguks uusi vaatenurki, häid vestlusi ja tugevad inimesi enda ümber. Leia oma Tuumika aadressilt pood.aripäev.ee.
7: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
8: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Ta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
5: Äripäeva top.
9: Tere head Äripäeva raadio kuulajad, te kuulate saadet Äripäeva top ja tänase saate tõukeks on paar nädalat tagasi logistika uudistes ilmunud autotranspordi top, kus oli pingeritta pandud ligi 170 ettevõtet, mille põhitegevus on äriregistris kaubavedu maantel ning kellega 2025. aasta käive oli vähemalt 1,5 miljonit eurot ning töötajate arv vähemalt 2. Mul on hea meel tervitada stuudios kahte transporti ettevõtet koondava erialaliidu juhti, kellest üks teile kui ise igapäevaselt maantevedudega, ehk siis Eesti rahvusvaheliste autovedajate assotsiatsiooni RA nõukogu esimees ja Haanpa UÜ tegevjuht Tiit Parik. Tere Tiit.
10: Tere päevast.
9: Ja Eesti maantetranspordi liidu tegevjuht Kersten Kattai. Tere Kersten.
11: Tervist.
9: Sina esindad siis nii-öelda, mitte on rahvusvahelis, vaid pigem need sisevedajaid, et mõlemad pooled on kenasti kaetud. Aga kui nüüd jah, mõne sõnaga veel sellest värskest autotranspordi topist rääkida, siis kes ei ole veel see lugenud, siis see kord see topi võitis Ospentus International UÜ, keda teatakse paljuski ka kui lennukaupude käitlejat, aga kuna ikkagi üle 63% tema tegevusest moodustab kaubavedu maanteen, siis tema olemasolu selles edetabelis oli igati õigustatud. Samas muidugi tunnistas ettevõtte juht Valter Veedel ise ka logistikuudistel, et peamine kasum tuli ikkagi mullu nii-öelda sellest temu plahvatusest, ehk siis Hiinast lennuke siia toodud kaupude käitumisest või ütleme niimoodi puhtlik maantetransporti teenusest. Aga see aasta ilmselt enam nii hästi sellega ei ole, et siin vaikselt kuivad ka kokku nüüd täna tollimaksule. Ja siis teisel kohal oli Balti raevaremondi tehas ehk siis PLRT tütarfirma Elmer Trans, kelle fookus on nüüd sätitud Ukraina turule ja sealsel laienemisele ning kolmandal kohal peamises Skandinaavias vedus tegeva aviaator OÜ. Kõigeksin, kes võibolla alustaks Tiit sinu käest, et Anpo UÜ oli ka sellest topis, aga noh, nüüd ta oli 112. kohal, eelmine aasta oli 25. kohal, et mis siis juhtus vaeb?
10: Jaa, eks topi ülesehituse detailidest oskad ise paremini vastata, aga kui ettevõtte ei oma vaadeldaval aastal suurt kasvu, siis ega topis kõrget kohta ei saa, olgu siis tulemused positiivsed või mitte. Ja meie poole pealt vaadatuna ja eks hetkel seis on suht väljakutsuv sellel sektoris ja ka majandustulemused ei olnud siis eelmisel aastal nii palju head, et oleksime saanud kõrgemat kohta saavutada.
9: Jah, vastab tõele, et ikkagi nii-öelda need, kes on see kasvutopid, on aga hästi olulised, et kes alguses käibekasv, rentaabluse kasv või kasumikasv, et need siis on need, mis lõpuks siis selle nii-öelda topi üld summa nii-öelda, mida vähem punkti siis keegi kuskil teenib seda kõrgema kohal on. Aga lisaks jah, meil ilmus siin ka logistika aastaraport ja siis seal oli ka tavapärane selline sektorijuhtide küsitlus ja üks küsimus oli see, et millised on suurimad riskid, mis nagu võivad mõjutada praegu ettevõtte tegevust järgmise 12 kuu jooksul ja mis te arvate, mis see ülekaalukalt kõige suurem risk oli ettevõtjatel praegu tänasel päeval?
11: Maksud.
9: Jah, vastab tõele, kas 73% pidasid kõige suuremaks riskiks ikkagi kütuse ja energiakulude kasvu. Ja see oli jah nii ülekaaluks, et järgmine oli siis 32% oli siis tööjõukulude kasv ning 31% siis kvalifitseeritud tööjõu puudus. Silmas siis muidugi jah, peeti keeskätt siin veokijuhte ja sõidukijuhte. Ehk siis see on ilmselt kõige kuumem teema jätkuvalt, ma saan aru, probleem nii-öelda kogu selle sektori jaoks. Ja te olete nüüd asja hiljuti kokku pannud ka ühe sellise nii-öelda, kus sa nimetadagi siis mingi väike suge õpiku käsiraamat poliitikutele koos siis nagu erinevate siin on veel Eleo, ehk siis logistika eksperteerimise assotsiatsioon ja Tarnahela ühing proloog on veel lisaks teile veel pundis ja olete siis kokku pannud nagu 8 sellist nagu peamist punkti, millele siis poliitikud peaksid nüüd valimistele vastu minnes nagu tähelepanu pöörama. Ja noh, eeskätt siis muidugi, et see asi siis jõuaks kuidagi pidi siis ka pärast valimise koalitsiooni lepingusse. Ja siis seal ka ikkagi see ühine, esimene punkt kõige suurem on teil ka see tööjõupuudus. Et Tiidul just siin enne oli ikka huvitav lugu rääkida ka sel teemal, et paljud võibolla on televiisorist näinud. Mina küll olen juba päris mitu korda pihta saanud sellel, et ERA nüüd korraldab koos IRU-ga, ehk siis rahvusvaheliste autovedajate ühinguga, on siis üle-Euroopaline või üle-maailm isegi üht. Sellist kampaaniat, et tule hakka veoki juhiks. Ja ma saan aru, et huvi vist on selle vastu päris suur olnud, et
10: jaa, peab paika. Oleme kampaaniat koos Töösi Iruga korraldamas ja põhjus selleks on just see, et autojuhtide puudus on globaalne probleem. Et see ei ole mitte ainult meil siin Eestis, aga ka väljaspool. Ja kaasamaks sektorisse uusi inimesi oleme otsustanud siis tutvustada eriala autojuhtide tööd ja leida uusi kandidaate. Et kandidaadid võiksid olla siis noored inimesed, kes alustavad oma karjääriga. Sihtrühmadeks on ka siis karjäärimuutijad. Sihtrühmaks võiks olla ka inimesed, kes siis otsivad lisa tööd tööampsude näol, on ta siis suvisel perioodil või mõnel muul perioodil, kui on vaba maeg inimestel. Ja loomulikult, et sektorisse saaks rohkem kaasata ka naiste rahvaid. Et need on sihtrühmad, kellele siis kampaania on mõeldud ja viimastel andmetel on kandidaat laekunud juba üle 400.
9: Noh, ma arvastas seda, et kui ise tootasin ka välja, et järgmise 10 aasta jooksul on vaja liigavada 690 uut juhti aasta, siis see 400 kõlab juba ilusti.
10: Jaa, number on ilus ja positiivselt ka meid ennast üllatunud. Et valdavalt need inimesed, kes nüüd on siis kampaania kaudu ennast registreerinud, omavad nad kas siis B-kategooriat või C-kategooriat, aga puudu on siis üks jagu muid dokumente. On ta siis CE ja ametikoolitus ja siis loomulikult ka veel ADR-koolitus, kui selline on vajalik. Et siin on väga oluline koostöö siis kandidaatide ja sektori ettevõtete vahel, sest et koolituskulud on märkimisväärsed ja kandidaatidele endil ei ole seda raha, et ennast valmis koolitada, vaid otsitakse koostööd siis sektori ettevõtetega, et ettevõtted kataksid siis kas osaliselt või täiel määral siis koolituskulud.
9: Noh, siin on ju palju nüüd juttu olnud viimasel ajal ka, et riigi poolt ma saan aru, et pigem need koolitusrahasid tõmmatakse kokku, mitte ei anta juurde, nii et kas see on nagu teatav vastuolu ei ole?
10: Jah, riiklik tellimus on antud hetkel tühistatud autojuhtide koolitamisele ja koolitamine on jäänud siis erasektori kätte. Et selles suhtes on sektor valusa hobi all. Ja noh, tööjõudu probleemi saab lahendada kahel moel, kas ta on siis kaasates välistööjõudu või leida neid uusi kandidaate sektorisse. Et välistööjõu kaasamise puhul on väga oluline, et konkurentsitingimustes lähiriikidega oleksid sarnased. pean silmas just töö- ja elamisloa taotlusi. Ja siin on hetkel päris keeruline seis, et just siin eelmisel nädalal käsitlesime ühe ERA liikme juhtumit, kes proovis Tadžikistanist võtta endale kahte autojuhtid üle, kellest üks oli juba varem nende juures tööl olnud, aga nende dokumentide ja nende töölubade uuendamine ei õnnestunud olimata kõigest suurtest jõupingutustest. Ja vaadates nagu suurt pilti, siis jah, tahaks kindlasti leida Eestimalt neid autojuhte ja kaasata uusi inimesi, et see peaks olema ikkagi riigi prioriteet, et kohalike inimesi anda tööd.
11: Ma sekundeeriks ka kohe sellele, et minu meelest isegi logistika uudised kevadel või varasuvel käsitles seda auto- ja bussijuhtide koolitust.
9: Ja kutsekoolitust. Mitu raadiosaadet oli siin.
11: Just. Ja noh, see oli ju toona, me ju liitudega ühiselt haridusministeriumiga suhtlesime, kohtusime ja nii edasi. Ja noh, nende sõnum oli see, et las siis erasektor ise vaatab, kus see tööjõud tuleb, et riikliku koolitustellimus siin just kui nagu vaja ei ole. Aga minu meeles see näide, mis Tiit praegu tõi, eks ole, et just kui neid inimesi, kes tahaks nagu veondusse tööle tulla, on, aga neid ametioskuseid ei ole. Ja siin ei saa ju riik olla siis ju kõrvalt vaataja sellel asjal. Samal ajal, kui meil on, ma ei tea, noorte tööpuudus Euroopa üks kõrgemaid ja nii edasi. Nii et noh, eks siin tuleb ikka ühiselt seda asja nagu vaadata, et kindlasti vedajate liidud saavad ühte koma teist ära teha, aga riik oma nagu koolitussüsteemiga ei tohiks siin ka nagu kõrvalt vaatajaks jääda ja see on ka põhjus, miks me selle siis võibolla isegi esimese punktina selle erakondadele esitavatesse ettepanekutesse kirja panime. Et tegelikult see lühiajaline nii-öelda kutseliste juhtide koolitamine, et need mahud lihtsalt tuleb taastada, et see läheb meil ainult tulemaks iga aastaga see olukord.
9: Siin Tiit enne saadet ütles ka, et tegelikult siin on ka veel teatavad sellised juriidilised naisid võibolla, et hakkavad mängima, et vedajad ei taha nagu seda vastutust võtta, et nagu üks vedaja on öelnud, et nii kui ma ta välja koolitan, nii ta soom ära läinud, et noh, kes selle nagu riski võtab, et ja kuidas siis nüüda juriidiliselt korrektne oleks need lepingud vormistada nii, et inimene ikkagi jääks tööle ja kui pärast ei tekiks mingisugused vaidlusi, et aga maksad selle investeeringu ära ja ikka töötajast ilma.
10: Ja kehvemal juhul võid sattuda veel mingis õiglusvaidlusesse, et see, mida sektor praegu nagu riigi poolt ootabki, oleks õigusselgus, et kui sektor võtab enda kanda koolituskulud, et siis saaks rahuliku südamega vormistada koolituslepingu ja kui kandidaat siis lahkub kokkulepitud ajast varem töölt, et siis ta kompenseeriks tööandjale need tehtud koolituskulud.
9: Ja noh, sellest ilmselt võiski rääkima jääda sellest tööjõuvajadust ja sellest kõigest siin, aga ma just vaatan, et nüüd see järgmine teema, millest ma juba algus ka juttu oli, mis oli tegelikult ikkagi nagu ettevõtjate kõige suurem risk nii-öelda see maksupoliitika ja keskkonnavärk, et siin ka sul oli just Tiit, oli ikka värske kogemus, et said nii-öelda hinnapakkumise nii Läti kui Eesti kõdusmüüjalt. Ja noh, mis on selles mõttes nagu vedajale selline oluline indikaator võrreldes kahe riigi aktsiisipoliitikat ja nii edasi. Et ma saan, et Läti on ikkagi vedajal ikkagi 2,3 senti oli vist siin vahe.
10: Ja kütuse kulu on kolmandik transporti ettevõtte kogu kuludest ja selge on see, et rahvusvahelise transporti juures veondusettevõtted tangivad sealt, kus on kõige soodsam. Ja nüüd esimesest oktoobrist alates Läti Vabariik langetas aktsiisi diiselkütusele ja tänase seisuga minu jaoks vaadatuna oli, et parim pakkumine, mis Lätis oli 2,3 senti odavam kui on Eestis ja mis seal teha. Täna läks autojuhtidele juhis välja, et Lätit läbides tuleb paak täis panna.
9: Ja kui tava inimene mõtleb, et mis see 2,3 senti siis ikka nii väga ära jule, aga on nende mahtud juures, mis ikkagi palju seal ettevõtte 6 liitrit peab ostma?
10: ütleme nii, et siin erinevaid riike ja erinevaid liitreid kokku lugedes, siis saame päris soliidsed kogused. Et kui ma vaatan siin meie konserni poole pealt, siis meil on aasta tasemel olnud 8,2 miljonit liitrit, mis me ostame kütust.
9: No võt, kui sa nüüd kommenteerida iga liitri kohta 2,3 senti, siis ei ole see üldse mitte väike summa.
11: No veondus ju, et see, no kui tulla tagasi see topi alguse juurde, eks, et ütleme see konkurentsi keskkond, kus me oleme, on ju äärmiselt keeruline ja me oleme Euroopa ääremaa. Meil on kõige kaugem ots, kuhu sõita meie kaupu vedada, kas siis siia või tagasi Euroopa suunas. Ja iga sent on oluline. Et öeldakse ju ka, et veondus on sendi äri, et see maht on see, mis seal nagu töötab. Ja noh, ütleme see kütuse maksustamine nende hinnakasvude tingimustes, mis siin on olnud ja alates kevadest on nagu kriitiliselt tähtis küsimus, et me siin just ja nende paar nädalat tagasi tegime, kordasime seda ettepanekut siis koos maanteetranspordi ja kütuse sektori organisatsioonidega, mis me tegime ka kevadel, kohe kui need kütusinnad rallima hakkasid ja valitsusele. Ja nüüd me siis kordasime seda sama ettepanekut, et tegelikult tuleks need aktsiisid ikkagi üle vaadata ja ajutiselt Euroopa miinimum tasemele viia. Miks? Just see põhiargument ongi see, et nii meie vedajad kui ka siinne transiitliiklus, lihtsalt see tarbimine, kütuse ostmine liigub teistes riikidesse, kus hinnad on odavamad ja noh, nii kui Tiidu näide oli, et see juba kõik ju toimub. Et meie, ja noh, ütleme kevadel oli see valitsuse tagasiside, et jälgime mängu nii-öelda, et kui vaja, siis reageerime. Noh, praegu see esialgne tagasiside on samasugune, aga me just võime nagu sest rongist maha jääda sellisena kogu aeg lihtsalt jälgides.
9: Jah, sest tegelikult see transiit liikuvus, võtame see tankimine, on tegelikult riigilik väga suur tuluallikas. Et kui mõelda, et kui palju tegelikult, noh, igaüks näeb, kes sõida Pärnu maantee peal, et kui palju tegelikult need veokid ju, nad ei tule ju kõik Eestisse, nad enamus lähevad ju edasi laevaga. Ja ikkagi üld teada tõsi asi on see, et Soomes on kõtus kallim kui Eestis ja no, siis tullaksegi niimoodi, et viimane tankimiskoht on Eesti ja pannakse kõik pagid pilgine täis ja siis minnakse edasi. Ehk siis selles mõttes riik ikkagi teenib siit väga korraliku tulu, ja, aga kui nüüd see tankimispaus viiakse jälle tagasi Lätti, no, siis oleme kõigist ilma. No, selles mõttes, et see arvutus ikka päris niimoodi üks ühele ei ole, et, no, et kui palju nüüd aktsiisi langusest me ainu üksi kaotame. Et,
11: no jah, et uudistes võis näha, et valitsus olla seda teemat ka arutanud ja rahandusministeerium olla siis sinna ka tulnud vastavate arvutustega, et mis see mõju siis meie kütuse tarbimise olla võib, kui me aktsiisi langetame. Aga vähemalt mina ei ole kuskil sellised pabereid nagu näinud, et ju need siis hoitakse niimoodi valitsuse kitsas ringis. Ja et noh, tegelikult mõtlen, et mis siin nagu saladust olla võiks, et võiks siis ministeeriumi kodulehel üles panna ja saaksime kõik nagu valideerida, et kas see arvutus nagu tundub nagu paikapidavat või mitte.
9: No just, et selles mõttes ju, ma ei tea, võibolla kas Tiit sinu kast on keegi küsinud rahandusministeeriumist, et mis saaks targend ja ilmselt mitte just.
10: Ei küsinud ei ole ja no eks ma valitsust mõistan, et ega siin häid lahendusi ei ole, et on halb ja veel halvem lahendus, et kas saaks siis langetada ja kaotada maksuraha või vastasil, kui seda ei tee, siis kaotad kõik. Nii et eks ta on selline raske küsimus, aga ma arvan, et kogemused siin on 2016. aastast olemas, et mis siis juhtus, kui aktsiis oli Eestis kõrgemgi kui Lätis. Et jah, ma arvan, et me võiksime õppida ajalost.
9: Noh, see on ka. Ja nüüd ju isegi automaanik liit ju siin on jälle juba, ma ei tea, kui palju, mitukümmend tuhat algirja jälle kokku võetud siin. Aga vist tundub, et ega vist kasvab ikka midagi.
10: Noh, eks see aktsiis ei ole ju ainult mitte transportiettevõtete mure ja küsimus, et kuna see hind on nii kõrge, siis see kandub ju teenust pidi edasi kuni lõptarbijani välja, et siin on seotud kõik nii tootjad kui lõptarbijad, et see ei ole ainult transportiettevõtete murega.
9: Absoluutselt. No üks probleem ka, millest ei saa meie ülega ümber, et no, mis on ka selline suurem, laiem probleem, aga puudutab otseselt ka transportiettevõtted. On ikkagi nüüd see Soome, Rootsi või vabandust Eesti ja Rootsi vaheline kaubakoridor, et piisas selles, kui Tallink võttis ühe laeva Paldiski Kapelskäri liinid maha, tekkis kohe totaalne ummik või noh, ütleme, ummikud on teatud päevadel, mõni päev on muidugi pooldi ka, aga noh, kuna see liiklus täpselt nii toimib, nagu ta toimib, et siis isegi ma olen kuulnud, et selliste strateegiliste kaupude ja vedude puhul ikkagi pannakse lihtsalt kuskil oot järjekord ja sa ei saagi peale nagu, et ja TFTS nagu laietab ka käsi, kuna noh, nendel ka ei ole mõistlik seda teist laeva Tallinki asemel tööle panna. Tallink ei ole ka öelnud, et mis saab, et kas ta paneb siis selle teise laeva või mitte, aga ma saan, et teie vist enam selle Rootsi vedudega ei tegele.
10: Jätkuvalt tegeleme. Ja noh, eks see on mõistetav, et majandus on sessoone, kaubamahud liiguvad üles ja kaubamahud liiguvad alla. Ega viimased aastad ei ole liiga kerged Skandinaavi majanduses olnud, majandus ei ole liiga kiirelt toiminud ja praegu kindlasti oleme selles seisus, kui mõne aasta taguseid kaubamahtusid jälgime ja praegusid, et kaubamahud on langenud. Ja eks siit ka ilmselt siis laevafirmade nii-öelda Excel, mis on punasesse läinud, et ei tasu hoida kahte laeva, aga reaalne seis on see, et ega ühe laevaga ka ei saa hakkama. Ja eks ta nüüd ongi selline küsimus, et kas see on siis vedajate mure, et ei saa üle mere või on see kogu Eesti majanduse mure. Et noh, pildikult öeldes vedajad võivad rooli keerata ka mujale, nii, aga kui on Eesti tootjad, kellel on siin tehas, kes teeb allanke korra Skandinaavisse detaile, siis kui nemad ei saa oma kaupa saadetud allhanke korras Põhjamaadesse, et kus siis nemad uue turu leiavad. Et ma usun, et siin on löögi all palju laiem sektor kui ainult transport. Ja kui me vaatame, et laev sõidab küll Paldiskist Kapelskäri, Eestist Rootsi, aga tema mõju on palju laiem, sest et selle taga on Skandinaavia, seal taga on Norra turg, seal taga on Taani turg, et see ei ole jah, mitte ainult laev Eestist Rootsi. Et selles suhtes on vaja sellist riigi tervikut lähemist sellele, et kuidas hakkama saada ka nendel hetkedel, kui kaubamahud ei ole nii suured.
11: Ja ma tahtsin siia just lisada, et tegelikult et väga tihti on sükke tunne, et nagu kuskile pääsemine on see siis mööda teed või siis tee pikendusena laevaga, eks ole, eksportturgudele, et see on just kui nagu ainult vedajate mure, et see ju niimoodi ei ole, et tegelikult vedaja teenindab ju kedagi muud, mingi muud toote nagu vedu ja tegelikult ju vedajate organisatsioonide poole väga nagu häälekalt pöördusid ka just nimelt Eesti puidutoodete tootjad, mööblitootjad, puitmajade tootjad, kes on sõlminud ju lepingud on ju oma siis toodete ekspordiks Skandinaaviasse ja seal on ette nähtud mingisugused tarneajad ja ütleme need logistika ahelad, mis on kokku pandud selle alusel, millised need sinna pääsemise võimalused olid sellel hetkel, et milline on laeva graafik. Ja nüüd, kui poolel nii-öelda lepingu täitmise perioodil see olukord muutub, nad ei suuda enam oma lepinguid täita, need öeldakse üles, siis tegelikult me kaotame ju lihtsalt oma ekspordi. Ehk siis see ei ole ainult veonduse mure, et see on palju, palju laiem mure ja noh, jällegi, et noh, kindlasti tuleb nagu mõelda, arutada, mida siin riik teha saab, aga ma saan aru, et tegelikult on kaardistatud sellised väiksemaid asju, mida siis laevandusettevõtted nagu ootavad, mis on nagu puhtalt riigi teha ja regulatsioonid muutmisel on ju. Et noh, ilmselt riigi laeva tõenäoliselt ei tule on ju, aga noh, ma ei tea, need slootsi eksamid korra nagu muutmine või midagi, mingid muud sellised väiksemad asjad, mis lihtsustaksid siia laevade toomist on ju, et need on ju kõik riigi käes tegevused.
10: Ja siin on rida toiminguid, mis riik saaks kaasa tulla. Et jah, riigi laeva ei oota ja võibolla silda ka jakaks Rootsi Ellist ehitama esimese hooga, aga kindlasti on riigil hoovad, mida saaks tõmmata ja elavdada seda või tulla appi, et need teine laev tuleks ka Paldiski Kapelskäri liinil.
9: Ja me võtame selle teema ka väga tõsiselt ette 9. detsembril toimub logistika aasta konverentsil, et eks siis kuuleb, mis siis riigi esindajad sellest arvavad, aga noh, tõsi on jah, et tegelikult ju siin mitmed naabririigid on juba COVID ajast saadik toetanud oma laevafirmasid, et Eesti ei ole nagu seda siiamaani teinud. Ja siis ei ole ka ühel hetkel imestada, kui seda laeva lihtsalt enam ei ole. Et, aga asja nüüd nii, et me peame tegema siin väikese pausi. Ja siis saame lõpus Kerstinile ka sõna anda, sest me jõuame siis oma neljanda punkti jõuame liikuvuse juurde, et see on juba rohkem siseriiklik teema ja saame edasi arutada. Igatahes kuuleme ära kaubanduslikud teadaanded ja oleme õige pea tagasi.
5: Äripäeva top.
2: Äripäeva raadio.
8: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
3: Apikene! Mis siin juhtus? No küll on... Mina ei korista. Pangu või uus põrand. Puhtaks seda ei saa.
4: Ikka saab. Vaata. puhastusmasinad.ee. Kõik ühest kohast. Uued ja kasutatud puhastusmasinad, tarvikud ja vahendid ning masinate rent, varuosad ja hooldus. puhastusmasinad.ee. Kõik puhastusmasinad ja vahendid ühest kohast. Ka põrand jääb seekord vahetamata.
5: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
12: Kuulsid, maksuamet on asunud süsteemselt skeemitajaid otsima. Äkki tulevad ja leiavad mõne vea.
13: Ma kasutan maksuteabevara, vaatan selgitused ja riskikohad üle ja kui midagi jääb segaseks, siis küsin veel nõuandekeskuse ekspertidelt üle.
12: Maksuametit ei karda?
13: Ei karda. Maksuteabevara annab kindluse, et kõik on korras. Vaata ise teabevara.ee.
5: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendikogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
2: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
5: Äripäeva top.
9: Tere tulemast tagasi, te kuulate saadet Äripäeva top ja tänase saate teemaks on parandada tagasi ilmunud autotransporti top. Ehk siis räägime koos kahe saatekülalise ERA nõukogu esimehe Tiit Pariku ja Eesti Maanteetransporti Liidu tegevjuhi Kersten Kattaiga nendest probleemidest, mis Eesti maanteetransporti sektoris hetkel kõige teravama tähelepanu on. Ja kui me esimest saate poles... jõudsime probleemini, mis puudutab nii-öelda juba laiemalt kogu nii-öelda Eesti ekspordi väljavaateid, ehk siis Tallinki laeva lahkumist ja need vedajate poole näitatakse näpuga, et miks te ei suuda kaup ära viia, siis noh, ega ei uju selle rekkaga üle mere mitte kuidagi ja kui laeva ei lähe, siis ta ei lähe, et selles mõttes on see nagu väga suur probleem. Aga räägime nüüd edasi nagu sellistest muudest teemadest. Ühesõnaga jõutan sellest, et olete need neli erinevat transporti ja logistika valdkonna eriala liitu on siis nagu kokku pannud sellise ühise dokumendi, mis siis nüüd võiks olla poole aasta pärast toimuvatel valimistel, siis poliitikutel nii-öelda väike käsiraamat, et kui keegi tuleb nende, kes küsima, et mis logistikasektoris või transportisektoris teha on vaja, siis saavad selle kohe lahti öelda, et need punktid on nagu kõige teravamad probleemid. Ja kui eelme saate pool oligi rohkem Tiit rääkis siin rahvusvahelistest vedudest ja nendest probleemidest, et siis ma ootan, et neljas punkt on siin niisugune, nii-öelda see, mis rohkem Kerstinit puudutab võibolla, aga mitte ainult Maanteetranspordi Liidu juhina, vaid ka tegelikult õppejõuna, kes sa ülikoolis ja tegelikult ka räägib kogu sellest nii-öelda Eesti ühiskonna arengust ja sellest poolest, et transpordi liikuvuspoliitika uuendamine, ehk siis tegelikult seda liikuvusarengu kava, ma saan aru, et tahab ikka natuke kõpitsemist saada.
11: Jah, sellise ettepaneku me oleme siia pannud, et noh, see arengukava koostati ju enne seda suurte kriiside aega, enne COVIDit, et ta küll jõustus natukene, ütleme seal vahetult selle järel, aga sellest ajast viimased 5 aastat me oleme ainult kriisid kriisi liikunud. Ja kui võtta see transporti liikuvus arengukava ette, siis ta on tegelikult lihtsalt aegunud, et need sihid, mis seal seati, ei ole realiseerunud, ütleme, ja ka erinevad, ma ei tea, Rail Balticu valmimine, eks ole, pidi olema 2030, me teame, et see on 34 avalikult välja öeldud, võibolla tuleb seal veel pluss, eks ole, ehk siis tegelikult need eeldused, mis toona nagu kirja pandi ei ole realiseerunud, ei kaubaveos ega sõitjate veos ja tegelikult me peaks nagu ausalt sellele otsa vaatama ja selle ära uuendama. Teine pool siin on, et nüüd Eesti linnapiirkonnad, Tallinn ja Tartu, peaksid siis järgmise aasta jooksul oma liikuvusstrateegiat tegema, mis peab ka hõlmama nii sõitjate kui kaubavedu kui linnasisest logistikat. Ja kui me nüüd mõtleme, et Tallinn teeb nüüd mingi oma, ütleme siis liikuvuspoliitika plaanid, Tartu teeb oma ja siis riigil on enda oma, mis on aegunud, no siis me juba näeme ette, et see värk nagu kõik kokku ei kõla. Ehk siis ikka nagu peaks nagu ilmoodi üldisemast üksikumale tulema. Ehk siis riik peaks nagu oma plaanid üle vaatama ja siis saab teha nagu, ütleme, ka regionaalsed plaanid.
9: Ma ei oleks Tallinna osas nii optimistlik, sest ma hommikul just siin Eleja juhiga rääksin, et Tallinnas ei pidanud olema ühtegi inimest tööl, kes jagaks kaubavedude logistikast midagi.
11: Aga vaat siin ongi, et siin kutsugegi, et see meie ettepanek ongi, et uuendame need poliitika suunad ära ja me tuleme appi. Me aitame, et meil on see teadmine, meil on ikkagi väga hea teadmine nagu veondusest läbi oma liikmete praktilised asjad ja ka pikemat, üldisemat vaadet, et paneme pead kokku ja mõtleme need asjad läbi. Et noh, ja plus, kui tahta veel kriitikat teha, ma olen see raadioeetris seda varem ka teinud, siis Eesti transporti ja liikuvuse arengukava 2035, siis seal praktiliselt ei ole mitte midagi öeldud maante kaubaveo kohta. Peale selle, et makse tuleb tõsta ja et kaubad peaksid autodest rohkem rongi liikuma. Et kas see on ka mõistlik, et kui see on ikkagi nii suur osa meie majandusest, et äkki ikkagi on siin ja nii oluliselt riigipoliitikatega reguleeritud, siis äkki on siin ikkagi riigil nagu rohkem teha ja mõelda ka. Ja noh, teine pool on, et noh, mis need strateegiaid ikka, aga tegelikult see on ju pärast nagu ilisemate õigusmuudatuste, igasuguse poliitika muudatuste nagu sisendiks on ju, nii poliitikutele kui ametnikele. Nii et noh, siuke pikem plaan peaks nagu kõrval olema.
9: Aga kuidas, mis see nüüd see on, et see ikkagi nagu kohal jõuaks, sest ma arvan, et neid erinevaid, ma mäletan eelmisi valimisi täpselt samamoodi siin praktiliselt iga kord kui valimised, istume siin samas stuudios, räägime põhimõtteliselt, kui teemad natuke varieeruvad sinna tänna, jälle tuleks välja ettepanekutega, aga päädib see sellega, et ega nii kui valimist läbi on, nii kui unustatud.
11: No õige, aga sihikindel peab olema. Ega siis, noh, mõnes mõttes ega riik ei saa kunagi valmis ka, on ju. Ja ega siis maantetranspordi sektori nagu konkurentsikeskkond või tegevuskeskkond ei saa ka kunagi valmis, et elu muutub meie ümber ja peame nagu muutuma ja kohanema ja meie asi on nagu, ütleme, juhtida tähelepanu sellele, mis on nagu, ütleme, logiseb või. Ja mingid asjad nendest saavad tehtud ja mingid ei saa, siiski ma tuletan meelde, et eelmiste valimiste eel me tegelesime jõuliselt sellega, et me saaksime pikemaid raskemaid autoronge kasutada Eestis, see on siiski lahendatud, nii et noh, midagi ikkagi,
9: kui sa muud... et osaliselt lahendatud.
11: No just, aga siit saab nagu edasi minna. Et siin on ka meil muide üks ettepanek, et kui me saate eelmis pooles rääksime nendest Eesti-Rootsi nagu laevaühendustest, kuidas seda maanteed nagu pikendada, on ju. Et seal meil on siis ka ettepanek, et tegelikult me võiksime seda Läänemere regiooni siiski vaadata logistika mõttes palju terviklikumalt ja siin võiks Eesti riik ka võtta suurema initsiatiivi, et koos teiste riikidega, Põhjala Balti riikidega nagu läbi mõelda need meie logistika kanalid ja et meil need tingimused siin oleksid võimalikult sarnased. Noh, näiteks see sama pikem autorong, ütleme, kui olla õiguslikult täpne, siis tegelikult piiri ületada ei või, kui riigid ei ole vastavad kokkulepet sõlminud. Ja noh, siit siis see sama Tiidu juba ennetades, mis on meil ka siin kirjas selles meie ettepanekutes, et noh, tegelikult meie suund peaks ikkagi selgelt olema sinna, et me see 2,5 aaget paneme kokku ja sõidame selle 34 meetrise autorongiga ja Skandinaavias ta ju juba on, eks ole, et proovime siis riikide nii-öelda ühistööna need asjad nagu kokku leppida ja need tingimused võimalikult sarnaseks teha, sest ütleme globaalses vaates me oleme üks nagu maailma nurk siin nii ehk naa.
10: Me oleme kesk Euroopast kaugel, meil on pikad vahemaad ja karm kliima, et eks me siin peaksime koostööd tegema ja selles võtmes kindlasti Skandinaavias nähtud üle võtma. Et jah, minu selge nägemus on see, et rahvusvahelist transportis ikkagi see siiamaani saavutatud 25,25 meetrit on selline vahevõit, et me peaksime jõudma sinna, et me saame kombineerida standardmooduleid ehk siis 2,5 haagist ja nendest moodustuks siis kokku 34,5 meetrised komplektid. Et Skandinaavias nad sõidavad ja ka me peaksime siin võtma selle arvestuseks ja aluseks oma planeeringutesse. Saan aru, et asjad võtavad aega ja võibolla nüüd järgmiste valimiste jooksul ei saa seda ära otsustada, et me saaksime nii pikkade masinatega sõita, aga planeeringute aluseks, mis vaatavad ette mitmete aastate taha, peaks ta kindlasti ära osustama, et me sinna poole liigume, sest et see ei ole ainult mitte sellepärast, et ma tahaks hirmasti kaupa vedada, aga on ka keskkonna aspektid, et

0: lihtsalt üle võtta, ei pea kõik ise tegema. Aga kui nendest pikkadest juba räägime, siis ühte ma olen juba teebel näinud. Ma saan aru, et QP Eesti on nüüd teinud seal 25 meetrise ja sõidab Tallinn-Tartu vahet. Vähemalt Tallinn-Tartu maantee peal ma nägin seda. Aga ma saan aru, Kerstin, tegelikult ega siial on ka ikkagi probleem. Et just see sama, et Transportamet on küll määratlenud need nii-öelda teed või marsruudid, kus nad tohivad sõita. Aga noh, kaupa peale ja maha panema sa pead ikka kuskil mujal kui maantee peal. Et noh, selles mõttes, et see ligipääsetavuse küsimus.
1: Ja no see teedevõrk on kindlalt, siin on isik kaks nagu, ütleme siis olulist teemat vedajate jaoks, mis me paigutaks nagu siuksesse bürokraatia vähendamise nagu paketti vä. Üks on siis tõepoolest see teedevõrk, kus nendega sõita saab, et kui sa sinna kaubale ligi ei pääse ega sinna kohta, kus sa selle kauba maha paned, siis ei ole sellest, et sa kuskil maanteel selle pikema autorongiga sõita võid mitte mingit kasu. Ja seda sellele asjale võiks nagu palju, ütleme, süsteemsemalt, analüütilisemalt läheneda ja praegu me oleme ka nagu ette pannud Transportiametile, et võiks üks põhimõtted nagu siis välja töötada, et mille alusel me seda teedevõrku laiendame või siis ei laienda. Et täna on ta lihtsalt, noh, ütleme, tinglikult siuke 2 kilomeetrit linnulennult sellest põhikoridorist on ju põhimaanteedest, aga see on nii tehniline lähenemine, et see ei taga mingit praktilist nagu vajadust on ja et võibolla vaataks ikkagi seda, et kus on vajadus, kas see on mingi logistikasõlm, mis teed seal on, kas seal mahub pöörama, eks ole, milline on asustus ja nii edasi, et natukene süsteemsemalt, nii et sellega töötame, aga see ettepanek meil on. Ja teine asi on siis see, et nii need pikad kui ka siis lühemad, aga raskemad autorongid sõidavad ju eriveoloa alusel. Ja täna on siis süsteem selline, et riik annab selle eriveoloa oma teedele ja kõik omavalitsused 78 tükki oma teedele. Ja tulemuseks on see, et ettevõtja jaoks on nagu 79 ust, kus sa pead neid lube taotlema. Ja see on ju ebamõistlik. No,
0: need omavalitsused ei kipu ka nii lihtsalt andma seda.
1: No, et jah, et seal on...
0: Algusel küll vastuseis päris suur.
1: On nagu teadmiste probleem ja ka see, et ütleme, et ei teata ka seda tihti, et see on nende kohustus seda luba anda 3 päeva jooksul, ei ole sellist inimest ja nii edasi. Nii et see, mis me ette paneme, on see, et tekiks üks platform, üks veebikeskkond piltlikult öeldes, kuhu vedaja annab. Ta teab, kuhu tal on vaja minna, millised omavalitsi ja teid tal on vaja läbida. Ta annab oma loataotluse sinna sisse. See liigub siis õige asutuse, õige menetleja lauale, tuleb see luba tagasi ja saab nagu minna. Et ma arvan, me räägime, et me oleme digiriik. Anname oma nendele tehisintellekti agentidele isikukoodi, aga siis ei suuda teha ühte nagu platformi, kus saab ettevõtja riigi käest lube taotleda. Et ma arvan, see peaks meil olema jõukohane.
0: Noh, see nüüd puudutab seda nii-öelda 7. punkti, mis te siia kirja olete pannud, et ühtne asjaajamine ja elektrooniline veoteave. Aga üks on muidugi nüüd, mis nüüd järgmisest aastast hakkab kehtima, on ka jälle meil ka logistika aastakonverentsil üheks teemaks on nüüd see nii-öelda EFTI määrus, et väga palju täpselt aru ei saa, mis siia maani, mis see tähendab ja need inimesed, kes on suutnud seda inimkeeli lahti tõlkida, need on ka suht vähe. Aga see teema on teil ka siin ikkagi välja toodud ja ma ei tea, kas Tiit, sina kui rahvusvaheline vedaja, et mis see sinu nägemus sellest EFTI-st on, kui paljudest kasu saab olema ja need asja?
2: Teenindussektoris, mida transporti teenuse pakkumine kindlasti on, on määravaks kliendi soov ja tahtmine. Kui klient soovib elektrooniliselt andmeid vahetada, siis see on indikatsioon ka teenuse pakkujale, et tuleb siis olla valmis. Teenuse pakkujale endal hakata nii-öelda tellijale andmeid elektrooniliselt pakkuma ei ole võimalik. Et siin on juba kliendi suhe ja siin tuleb lähtuda kas kliendi soovist või siis regulatiivsetest nõudmistest. Et vedajatele endal on siin suht keeruline

0: öelda nende lahendustega välja tulla, kui kliendil huvi ei ole. Et see hakkab kaubasaatest, kauba vastuvõtjast pihta ja siis saavad teenuse pakkajad ennast kohaldada sellel vastuvaks.
1: Jah, siin oli ju tegelikult päris pikk aeg, pakuti raha ju vedajatele, et tulge ja võtke ja arendage, aga keegi on väga huvitatud, mingi 4,5 miljonit, kui palju seal oli seal. Ei siis seal selle jaoks raha jätta nähtud, aga lõpuks ikka suudeti kuidagi laial jagada. Aga põhimõtteliselt see EFTI ikkagi, noh, ta on ju selles mõttes ikkagi jälle samm edasi ja kasulik asi või?
0: Andmevahetus kindlasti on kasulik ja eks need andmed täna ka juba eksisteerivad ju elektrooniliselt olemas, aga siis paperkirjutatud CMR-iga ei toimetata väga. Et, aga jah, kuna ta on süsteem, mis hõlbab mitmeid osapooli, siis peab kõigil osapooltel olema valmidus ja tahtmine sellega tegeleda.
1: Mm.
0: Et see ei saa jääda ainult transportifirmade initsiatiiviks.
1: Jah, eks ta ole selline mõnes mõttes laiendatud formaat meie digitaalses veoselehest, mis kunagi siin Eestis toimima hakkas ja tegelikult, mis lõi nagu nii mõneski sektoris nii-öelda korra maie tegelikult, et see nagu on päris oluline asi, et aga noh, see EFTI nagu selles mõttes just ise veda, et väga ei puudut, et see on ikka rohkem kui rahvusvaheline teema.
2: No ta loob, jah, sa küsid, et keegi ei oska seda lahti seletada. Et mina saan sellest aru, et ta loob nagu, ütleme siis selle õigusliku keskkonna ja tehnilise valmisoleku, et see elektrooniline kaubaveo teave oleks võimalik, ütleme siis, eri riikide, eri teenusepakkujate, eri logistika osapoolte vahel liikuma panna. Et ja noh, minu meelest jällegi, et me võiksime olla siin need eestvedajad, on eesrindlikud, et tõsi on see, et me ei tohiks nagu seda vinti peale keerata, et kui see tähendab meile ütleme konkurentsivõime nagu kahanemist, siis me muidugi ei peaks tegema kiiremini kui teised teevad, aga kuna Eesti ju tegelikult veab Eesti inimesed kogu seda projekti Euroopa Liidu üleselt praegu, noh, siis meil on ikkagi teatud nagu võimalus seda, noh, ütleme ka poliitilisel tasandil vedada Euroopas ja öelda, et see on nagu õige suund. No,
1: tegelikult selles mõttes Eesti ka oli üks tegelikult üks eestvõda, et selles mõttes, kes seda nagu kogu see teemat on Euroopa saanud.
0: No ja katselaborina kindlasti ta siin Läänemere riikide vahel võiks ju olla esimesena, kus see tööle hakkab. Või isegi kogu Euroopa Liitu hetkel ei saa kaasata siis.
2: Jah, aga no üks asi ongi see, et eksperdid sellega nagu majandavad ja juristid analüüsivad ja teine asi on, et kas nagu ütleme, kui on mingid Euroopa nõukogu koosolekud, kas meie poliitikud ka seal ütlevad, et see on tähtis asi, millega tuleks tegeleda.
1: Viimane punkt, mis te olete siin kirja pannud, mille hakkabki saada täpselt võrsti teist saama, on ikkagi see energiajulgeoleku küsimus, et siin oli ka iljaaegu tagasi, oli siin esimene kriisi kindluse konverentsis. Ja seal oli tegelikult päris sellised huvitavad mõtted tulid ka sealt välja. Kaasa arvatud see, et Taavi Veskimägi ütles, et Eesti kõige kallim viga, mis üldse ajalus on tehtud, on see, et Eesti energia on jäetud kunagi erastamata ja kogu see Eesti poliitika nüüd ei lähtu sellest, et mis rahval on kasulik, vaid sellest, mis Eesti energia on kasulik. Ja mida ka Tiit ühel konverentsil meil välja tõi ja see tema sinun öelda kogemus sellest innapakumisest, et mis nagu kõike töödega ulates seal, ma ei tea, mitte miljoni eurone. Et see on ju ka tegelikult, see on altse mõttes energia julgeolek, et noh, kui maksustame oma ettevõttes surnus, kui me tahame lihtsalt midagi lihtsalt ära teha, ma ei tea, mõne päikese paneeli panna, aga siis küsitakse ampri tasu nagu nii meeletult, et keegi jaksa kinnik maksta. Kas üldse seda
2: et miks me selle teema nagu tõstatasime, on ju see, et lõpuks transport on see, mis hoiab ühiskonna töötamises. Igas olukorras peab see töötama. Peab kaubad jõudma kuskil, inimesed peavad jõudma, et teisiti ei saa. Ükskõik milline kriis meil on, see vajadus nagu ei kao. Aga ütleme nüüd transporti ettevõtted või vedajad nagu kitsamalt ja logistikasektor ka laiemalt on küllalt nagu eemale jäänud selle kriisi valmiduse nagu kujundamisest. Ja see on see meie nende ettepanekute nagu tuum, et et kas kütus on meile kättesaadav, kui tarneahelad katkevad ükskõik mis kriiside tõttu, kui elektrivõimsuseid ei ole või varustust ei ole, et kuidas siis need logistikettevõtted nagu edasi toimivad, et kõik see pool nagu, et me võime seda ju kuidagi nagu ala tähtsustada, et küll siis asjad kuidagi lahenevad, aga kui see häda on käes, et siis nagu ütles ühel seminaril, kus me olime üks kolonel, tegi ettekannet ja ütles niimoodi, et kriisi olukorras me oleme võimelised tegema ainult seda, milleks me oleme välja õpetatud ja treenitud. Et see, kui me mõtleme, et me suudame midagi teha, siis see meid ei aita, et me peame olema harjutanud ja valmis.
1: Ja seal kriisikindluse konverentsil tuli ka, et tegelikult see täpselt sama asja välja uuesti ja nagu Aleksele juht Marti ajal ka seal ütles, et kõik oli ju selles mõttes nagu lihtsalt ükskord võeti kätte ja testid süsteem läbi. Ja siis selguski, et kuskil mingi juriidiline nais, kui sulle puudub internet, siis sa ei saa seda luba terminalist kütust välja võtta. Et lihtsalt, no on kõik, seda tühjalt tagasi. Et kütus on olemas, veok on olemas, kõik saab tankida põhimõtteliselt, aga sul on mingi juriidiline nais saab kinnitamata kuskil, kuna puudub internet.
2: Mm-hmm.
1: No, sellised nuansid nagu tulevad ikkagi alati ja siis reaalses elus esile ja seal ka nagu enamus ikkagi palju sõtski just seda ka, et see tuleb lihtsalt läbi testida kõik need asjad, aga liiga palju tundub ehetan seda suhtumist, et kuna me ei tea, mis kriis täpselt tuleb, siis me ei oskagi midagi teha. Aga põhimõtteliselt need olulisemad punktid said nüüd läbi võetud. Üks teema oli veel, mis tegelikult mõne sõnaga võiks rääkida just see sama telli vastutuse küsimus, et sa on meil kunagi konverentsil rääkinud ka, et aga miski pärast nagu, kuidagi nagu, võibolla räägib mõne sõnaga lahti, et mis see probleem nagu on ja mis tuleks nagu lahendada selle, mis, kuidas see reondust nagu puudutab.
0: Telli ja vastutuse teema jääb nüüd antud nelja erialaliidu dokumentist väljas poole, aga telje vastutuse teemaga oleme tegelenud ja tegeleme ka edaspidi. Küsimus on siis selles, et veose tellija võtaks vastutuse selle eest, et ja tal oleks hoolsuskohustus kontrollida, et teenuse pakkuja on siis tasunud riigimaksud korrektselt. Ja see laieneks nii eestimaistele allhankijatele kui ka välismaistele allhankijatele, et taaskord ei ole tegemist mingi teemaga, mida oleme ise välja mõelnud, vaid see on näide Soome ühiskonnast, kus see toimub juba pikki aastaid ja väga edukalt ja tagab selle, et teenusepakkujad siis on maksnud omad maksud ära. Ja kindlasti see tagaks väikestele ettevõtetele, ka Eestis on alla 5 auto ettevõtteid täna üle 75% kõigist transporti ettevõtetest võimaluse tulevikus kasvada, kaoks ära ebaaus konkurents, et tellija tunneks huvi, kellega ta koostööd teeb.
1: No see tundub nii mõistlik, et sellest nagu ei peaski rääkima üldse tegelikult.
0: Jah, ta on ka meie meelest väga mõistlik, aga siiamaani ei ole me saanud riigiasutustest tuge, et seda võiks kasutusele võtta, et ehitussektoris on ta ühel moel kasutusele võetud, Soomes on ta sektorite ülene ja toimib väga hästi ja ma usun, et kindlasti oleks siin ka Eestil õppida ja see korrastaks kindlasti Eesti majanduskeskkonda.
1: Ja seda on ikka päris palju kuulda olnud, et igal pool ikkagi nii-öelda seda sendi saagimist on natuke liiga palju Eestis, et täiesti mõtlematult nagu vahetatakse partnereid, koostööpartnereid, kui ta teeb sulle, ma ei tea, 10 eurot odavamalt viib ära asja, et aga et keegi kedagi juvite, et kas see nagu kui ausalt on, et tegelikult peast odavalt ära viib ja kogu lugu. Aga kahjuks oleme nüüd oma jutuga seal maal, et me peame nüüd saate otsa kokku tõmbama ja ma isegi ei saa teile jätta lõpusõna öelda, et kuidagi see väga teemad on aktuaalsed ja eks siis sellepärast see aeg lendabki. Igal juhul mina väga tänan, et sai ta aega tulla. Loodame, et poliitikud võtavad kuulda need mõtted, mis siin olete kokku pannud ja ehk siis äkki tuleb lõpuks see 34 meetrit ka ära. Lisas 25 meetrile. Ja lulla aitäh veel kord ja kõik head .
3: Äripäeva top . Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal .

0: Tere päevast! Kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Intressimured pidurdasid USA börsse, Soome peatas Google'i andmekeskuste rajamise, AI ohustab Rootsi pangatöökohti, Elex ostab Eesti IT-firmast enamusosaluse. Karud hävitasid Virumaal maisipõlde. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeval langusega, sest kõrgemad intressid muutsid investorid ettevaatlikuks. Nasdaq indeks langes 0,5%, kuigi oli eile rekordi teinud. Turud ootavad USA keskpanga septembrikuu protokolli ja vihjeid intresside edasise suuna kohta. USA 30-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5,7%-ni, kõrgeimale tasemele alates 2002. Aastast. Balti börsidel liikus Tallinn veidi üles, Riia tõusis ja Vilnius langes. Soome järelvalveamet peatas tehnoloogiafirma Google'i andmekeskuste ettevalmistustööd Muhosel ja Kajaanis. Amet nõudis tööde peatamist kuni keskkonnamõju hindamiste lõpuni ja ähvardas trahviga. Google'i 13 miljardi euro suuruse investeeringu aladel raiuti juba ulatuslikult metsa. Muhosel ületas raiemaht piiri, mille järel hindamine on seaduse järgi kohustuslik. Google'i Soome ja Norra kommunikatsioonijuht Sondre Roonander tunnistas, et firma ei täitnud eesmärke. Tehisintellekt võib Rootsi panganduses kaotada lähiaastatel tuhandeid töökohti. SEB analüütik Jakob Heslevik ütles, et suurim kokkuhoid tuleb personalikuludest. Tema põhistsenaariumis kaoks Rootsi suurpankades umbes iga kümnes töökoht. Euroopa pankades tähendaks sama trend ligi kaudu 200 000 ametikohta. Norra suurpank DNB teatas juba 400 ametikoha kaotamisest tehnoloogia- ja teenindusüksustes. Hesleviku sõnul tabab muutus esmalt operatsioone, riskijuhtimist ja rahapesu tõkestamist. Ukraina juurtega IT-ettevõtte Elex ostab enamusosaluse Eesti digiagentuuris ADM Interactive. Tehingu hinda ja tingimusi pooled ei avaldanud. Ettevõtted tahavad kasvatada avaliku sektori digilahendusi Euroopas ja arenguturgudel. Eleksi juht Andri Gruppa ütles, et tehing ühendab Eesti digikogemuse Ukraina insenerivõimekusega. ADM Interactive juht Riho Pihelpuu jätkab ettevõtte juhtimist ja laiendab Eesti meeskonda. Lääne-Virumaa põllumajandusettevõtte Voore farmi maisipõldudel tegid karud ulatuslikku kahju. Roele lähedal hävitasid nad 36 hektari suurusest põllust ligi 10 hektarit. Firma tegevjuhi Henrik Lammeri hinnangul kadus sadu tonne loomasööta. Ta ütles, et elektrikarjused karusid ei peata ning võivad neid lõksu jätta. Keskkonnaagentuuri andmetel elab Eestis vähemalt 1100 karu ja arvukus kasvab. Keskkonnaamet kaalub piirkonnas nuhtluskarude küttimislube, kuid osa lubasid vaidlustati kohtus. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 13 kraadi ning Tartus ja Pärnus 15 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jäta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
6: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid. Loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
8: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
9: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaa sagedusel 92,4 MHz üle Eesti digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saates Cleantech räägime ettevõtluse võimalustest puhta tehnoloogia valdkonnas. Seal hulgas iduettevõtetest, innovatsioonist ja teadussaavutustest. Samuti investeeringute olulisusest ja kaasamise võimalustest. Saates saavad sõna valdkonna ettevõtjad, eksperdid ja investorid. Saade on eetris korra kuus, teisipäeviti kell 13. Järelkuulata saab aadressil raadio.aripaev.ee. Saadet toetavad Eesti Puhta Tööstuse ja Tehnoloogia Liit ja Sunly.

0: Äripäevaraadio .
1: iga tark investeering annab kindlustunde . RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle , luues selge konkurentsieelise . tutvu võimalustega aadressil rme.ee . just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti , et saada osa eriti magusatest hindadest . tutvu pakkumistega veebis või kohapeal , sest häid pakkumisi on sadu . kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt .
2: noor juht , otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi , tahad õppida kogenutelt , siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga . klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid , mida kohe oma töös kasutada . ära jää üksi , otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja .
3: kvaliteet määrab , kui kaua maja püsib . ilu määrab , kui kaua soovime , et see püsiks . Raadius arhitektid , loome ruume , mis kestavad ja inspireerivad . uuri lisa raadius.ee .
4: ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient , esimene arve ja siis see tunne , et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas . alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta . pank paremateks otsusteks . SEB . finantsteenust pakub AS SEB Pank . tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
6: autoklaas katki , aitame selle sul kiirelt vahetada . protsess on kiire ja mugav ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest . lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taasseadistame sinu autosõidu abisüsteemid . meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti , seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse .
5: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
7: kas sina tead , mida sa sel nädalavahetusel ette võtad ? Pole hullu , kui veel ei tea . Selleks teen mina , Äripäeva elu ja edu rubriigi toimetaja Linda Eensaar , just sulle kultuurisoovitusi . kuula teatri , filmi , muusika ja näituste soovitusi reedeti Äripäeva raadio hommikuprogrammist või uuri meie veebist .

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Soome peatas Google'i andmekeskuste rajamise, AI ohustab Rootsi pangatöökohti, intressimured pidurdasid USA börsse, karud hävitasid Virumaal maisipõlde, Nokia koondab Soomes töötajaid. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris tehisaru. Soome järelvalveamet peatas tehnoloogiafirma Google'i andmekeskuste ettevalmistustööd Muhosel ja Kajaanis. Amet nõudis tööde peatamist kuni keskkonnamõju hindamiste lõpuni ja ähvardas trahviga. Google'i 13 miljard euro suuruse investeeringu aladel raiuti juba ulatuslikult metsa. Muhosel ületas raiemaht piiri, mille järel hindamine on seaduse järgi kohustuslik. Google'i Soome ja Norra kommunikatsioonijuht Sondre Roonander tunnistas, et firma ei täitnud eesmärke. Tehisintellekt võib Rootsi panganduses kaotada lähiaastatel tuhandeid töökohti. SEB analüütik Jaakob Heslevik ütles, et suurim kokkuhoid tuleb personalikuludest. Tema põhistsenaariumis kaoks Rootsi suurpankades umbes iga kümnes töökoht. Euroopa pankades tähendaks sama trend ligikaudu 200 000 ametikohta. Norra suurpank DNB teatas juba 400 ametikoha kaotamisest tehnoloogia- ja teenindusüksustes. Heslevikku sõnul tabab muutus esmalt operatsioone, riskijuhtimist ja rahapesu tõkestamist. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeval langusega, sest kõrgemad intressid muutsid investorid ettevaatlikuks. Nasdaq indeks langes 0,5%, kuigi oli eile rekordi teinud. Turud ootavad USA keskpanga septembrikuu protokolli ja vihjeid intresside edasise suuna kohta. USA 30-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5,70%, kõrgeimale tasemele alates 2002. Aastast. Balti börsidel liikus Tallinn veidi üles, Riia tõusis ja Vilnius langes. Lääne-Virumaa põllumajandusettevõtte Voore farmi maisipõldudel tegid karud ulatuslikku kahju. Roela lähedal hävitasid nad 36 hektari suurusest põllust ligi 10 hektarit. Firma tegevjuhi Hendrik Lammeri hinnangul kadus sadu tonne loomasööta. Ta ütles, et elektrikarjused karusid ei peata ning võivad neid lõksu jätta. Keskkonnaagentuuri andmetel elab Eestis vähemalt 1100 karu ja arvukus kasvab. Keskkonnaamet kaalub piirkonnas nuhtluskarude küttimislube, kuid osa lubasid vaidlustati kohtus. Soome võrguseadmete tootja Nokia plaanib koduturul koondada 253 töökohta. Kärped puudutavad Espood, Tamperet ja Oulut ning läbirääkimised algavad esmaspäeval. Nokia Soome juht Mikko Hautala ütles töötajatele, et muutused on konkurentsivõime tagamiseks vajalikud. Koondamine on osa 2023. Aastal alanud kulude kokkuhoiukavast. Nokia teatel jääb Soome tähtsaks keskuseks, kuhu investeeritakse edasi. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja, viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi ning Tartus ja Pärnus 14 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Kui autoklaas puruneb, siis on abi vaja kiirelt. Eks ole? Ära mõtetult rapsi. Mine kohe kaarklaas.ee. See on imelihtne. Paar klikki ja ongi paigalduse aeg olemas. Ei mingit sisse logimist ega salasõna. Kindlustuse ning paperimajandusega tegeleme samuti ise ja ei mingit ette maksu. Nii siis, kui klaas katki, siis kaarklaas.ee.
5: Kaarklaas paigaldab, kaarklaas parandab.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
8: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
9: Energiatund.
10: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
11: Tere ja Äripäeva raadio kuulaja, Energiatunni saatega alustame ja vedelkütuse turust, ehk siis bensiini ja diiselkütuse turu olukorrast ja ka Eesti varude olukorrast hakkame rääkima. Ja alustame saadet ühi külalise aktsiaselts varudekeskuse juhi Ando Lepimanniga. Tere päevast!
12: Tere päevast!
11: Mina saate juht Lauri Leet ja alustan sellest, et uurin, kui pretsedenditu on praegune olukord Euroopas, seoses sellega siis ka Eestis vedelkütuse turul, kui nii-öelda suur kriis on, kui võrdleme siin aastate lõikes. Teie hinnang praegu?
12: Ma tegelikult läheks oma hinnanguga võibolla siis natukene oma kolleegide juurde niimoodi üle terve maailma. Et meil oli just 2-3 nädalat tagasi, oli siis maailma varuagentuuride korraline kohtumine. Ja kui tavapärast, et me räägime seal võibolla sellist natukene naftanohikute juttu, et kuidas varusid hästi hallata ja neid siis vajadusel uuendada ja millised on hoiuringimused ja kõik muud sellised asjad, siis paraku see kord me rääkisime 3 päeva ainult kriisist ja ainult sellest, millised need kriisi mõjud on ja millised need võimalikud tuleviku perspektiivid on. Ja see üldine tõdemus oli selline, et vähemalt siis selle koostöövormi algusaegadest 90. algusest alates ei ole tegelikult sellist kriisi, nagu me näeme mitte ainult Euroopas, vaid maailmas meil olnud vedelkütus. Et meil tegelikult on nagu väga-väga palju erinevat siis probleemide koosmõju, mida me siis täna näeme, eks ju, nii tarnetes kui ka hindades.
11: Aga kas seda, et hindate olukorda, et see on kriis, determineerib ikkagi lihtsalt, et hind on kallis või on tarneraskused maailmas reaalselt kriisi tegelik põhjus?
12: Tarneraskused loomulikult on tegelik põhjus. Hind on lihtsalt selle siis väljund või refleksioon tinglikult. Aga loomulikult me ei räägi sellest tarneraskusest täna, eks ju, ei Eesti kontekstis ega mitte nagu Euroopa kontekstis, vaid lihtsalt see tarnekanalite häirimine on tegelikult selle tarne raskuse, ütleme siis nagu peamine raskuspunkt. Ja seda on tulnud, et kütust on vähem olnud, kas siis toornaftat või naftatooteid, et on vähem olnud, eks ju, pakkumise poole peal, et seda on tulnud siis kompenseerida. Ja me oleme, eks ju, rahvusvahelise energiaagentuuri poole pealt teinud kevadel otsuse 400 miljoni barreli siis kasutusele võtmiseks. Samamoodi tegelikult on selle kriisi suhteliselt hästi aidanud üle elada see, et Hiina lõpetas enda varude täiendamise, mida ta on viimaste aastate jooksul päris palju teinud ja kattis, eks ju, ka oma varudest oma siseriiklikku vajadust kütuste puhul, nii et tegelikult ikkagi on sellele pakkumispoolele siis tulnud juurde neid mängijaid, kes seal tavapäraselt ei toimata.
11: Räägime riiklikest varudest ka, seal ka Eesti varudest, aga enne veel küsiks selle maailma varude agentuuri koosolekul räägitu kohtas, täpsustus veel, et see ei ole rahvusvaheline energiaagentuur, eks ole, et see on teine agentuur.
12: Me räägime just rahvusvahelisest energiaagentuurist, kes otsustas siis varude kasutusele võtmise.
11: Aga see koosolek, millele te viitsite siin alguses, et
12: aga maailma... meil on, jah, on selline koostöövorm, kus siis erinevad varuagentuurid saavad mitmed korda aastas kokku ja räägivad
11: just,
12: sellistest praktilistest küsimustest.
11: Just, et seal te osalete, eks ole, aga mind huvitab just seal räägitu ja seal räägitu prognoos. Räägiti kindlasti prognoosidest, keegi neid lõplikult ei tea, aga ikkagi mida sealt pakutakse, mis nüüd sügisel ees ootab maailma vedelikütuse turgu ja Euroopa vedelikütuse turgu?
12: Eks laias laastus on segadust palju ja ma arvan, et see, et kuhu kõik see asi areneb, ei tea keegi. Noh, see üldine selline tunnetus või sentiment oli see, et ega midagi noh, ilusamaks lähitulevikus ei lähe. Ja samas jällegi on omamoodi kurioosum, et kogu siis nafta hinnastamine just kui nagu eeldab seda, et juba paari kuu pärast kõik on jälle pigem hästi. Ehk siis, et noh, kui me vaatame neid tulevikutehingute eks ju kurve, noh siis 2-3 kuu pärast tegelikult ikkagi ennustatakse siis või prognoositakse, et nafta hinnad lähevad alla.
11: No, kus optimist tuleb? Saate teie aru, mina küll aru ei saa.
12: Noh, ega laias laastus turgudel on omadus kohaneda ja noh, ka täna eks ju noh, selgelt tuli šokk see kõikidele, et need tarnekanalid tuli ringi mängida, aga jällegi, et noh, järelikult harjutakse ostma eks ju kas toornaftat või naftatooteid siis niukestest ebakonventsionaalsetest kohtadest. Teine on see, et noh, tänase päeva seisuga tundub mingitele infodele tuginedes, et Hormuusist juba liigub praktiliselt sama kogus, eks ju toornaftat läbi, mis et ennem kriisi liikus, ainult, et seda ei ole, eks ju siis nende laevade transporteritega näha, et noh, tõenäoliselt turuosalised võtavad neid signaale ja prognoosivad, milline see tulevik võiks olla, aga hetkel on noh, jällegi see, et hinnad on kallid, eriti lõptoorete hinnad, me räägime siin bensiinist, diislist, noh, see näitab seda, et tegelikult noh, füüsilisel kaubaturul on tänasel päeval ikkagi väga raske seda kaupa kätte saada ja kindlustada.
11: Võt nimelt, ja kui me nüüd liigume siit Eestis, te suhtlete Eesti turuosalistega, kevadel ütlesite, et Eesti kütusevarustatus ei ole ohus, mida nad praegu ütlevad, maaletoojad?
12: Sõnum on täpselt see sama. Me oleme varude keskuse poole pealt siis noh, praktiliselt sellises igapäevases suhtluses oma turuosalistega, nii kütuste maaletoojatega, nende siis siin hulgimüüjate ja jaemüüjatega. Ja noh, ma saan küll öelda seda, et meie hinnangul Eesti kütustega varustatus on kenasti tagatud ka täna ja ei ole põhjust prognoosida, et ei oleks ka lähitulevikus. Sest noh, võibolla selgituseks ja juurde, et me oleme nagu piirkondlikult tegelikult päris heas kohas. Meil on Leedus, Poolas ja ka Soomes, siis meie piirkonnas, eks ju, rafineerimistehased. Ja need kuuluvad nendele samadele ettevõtetele, kes tegelikult meile kütuseid Eestisse maale toovad. Ehk siis räägime Poola Orleenist, räägime Soome Nestest. Et noh, väga väike osa lihtsalt meie kütuse turule tulevatest bensiinist, diislist tuleb vabaturult. Nii et need on pikkad lepingud tegete müütud kogused.
11: Kas te turuosalistega räägite ka hinnast või ainult varustuskindlusest?
12: No varude keskuse ülesanne on hea seista siis selle eest, et Eestis oleks kütustega varustatus tagatud ja noh, ka riiklik kütuse varu on ju loodud selleks, et varustusraskusi siis vajadusel ületada. Ja noh, see ei ole tegelikult loodud selleks, et hinda siis, ma ei tea, kas alla poole tuua või seda manipuleerida, et seda teha ei tohi. Aga noh, selgelt ka hind on kindlasti nagu teema, mis varude keskust huvitab. Ja põhjus on väga lihtne, et noh, hind tegelikult määrab ära väga palju tarbija käitumist. Ja me hoiame, eks ju, oma vedelkütuse varusid vastu siis neid aastaseid tarbimiskoguseid, nii et noh, meil loomulikult huvitab, et kas meil on siis eks ju vaja hoida varus ühe või teisesugust kogust, nii et kas see, kas kütuse tarbimine Eestis hakkab lähitulevikus langema, on loomulikult meie enda niimoodi kuidagi radarilis, ütleme nii.
11: Arusaadav. Kas on vedelkütustega sama seis, mis gaasiga, et vaieldav, et kas hind käib varustuskindluse sisse või ei käi? Kas võib olla, neks, kui üle 3 liitri oleks neks, postis diisli või bensiini hind, et siis võib öelda, et füüsiliselt on küll olemas, aga varustuskindlus pole tagatud, kuna ta pole mõistliku hinnaga. Kas...
12: Mõnevõrra on juba filosoofilisem diskussioon. No, mina saan nagu varudekeskuse esindajana lähtuda lihtsalt sellest, mis on eks ju Euroopa Liidu õigus ja Eesti regulatsioonid ütlemas. Ja no, ainult sellepärast, et hinda siis korrigeerida, tõepoolest vedelkütuse varusid kasutusele võtta ei tohi. Aga ilmselgelt on seal oma... loogika sees, arusaadavalt kui hind läheb väga kalliks ja kindlasti näiteks ka selle sama Hormuusi kriisi puhul no, hind on ikkagi laias laastus ju dikteerinud seda, et mõnevõrra on hakatud tarbimist vähendama, võibolla küll mitte Euroopas, aga näiteks Aasiamaades päris palju.
11: Kevadel läsi Eesti osa oma riiklikust kütusevarust vabale turule, 12% varudest, 11 päeva tarbimine riigis on see kogus 33 000 tonni, kui ma ei eksi oli.
12: Jah, me oleme tänaseks oleme siis vabastanud või müünud siis natukene 31 000 tonni. Aha. Ütleme jah, see... No.
11: Kevadel oli otsus ja siis olete järgiregult müünud.
12: Jah, just, täpselt.
11: See oli siis, ma saan aru, rahvusvahelise energiakantuuri otsuse tõttu nii-öelda solidaarsuse põhimõttel valitsus otsus, et me ka nii-öelda teeme omat poolt midagi, et turul hinda kontrollial hoida. Oli see otsus?
12: No pigem ikkagi mitte turu hinda kontrollial hoida, vaid selleks, et globaalselt tegelikult neid siis Hormuusi väinast mitte kätte saada, vaid koguseid asendada.
11: Kas ma olen õigesti aru saanud, et süsteem on selline, et te vaikselt siis lasite selle turule ja ostja võib olla kes iganes rahvusvaheliselt?
12: Jah, et noh, see kütusevaru kasutusele võtmisel on kaks alust. Üks nendest on see, et kui meil on tegemist siseriikliku kriisiga, tõepoolest meie turuosalistel ei ole siis noh, kütust müüa, mis iganes põhjusel, siis nad pöörduvad varude keskuse poole peale, kliimaministeriumi poole peale ja see käivit omakorda siis protsessi, millega on võimalik siis vedelkütusevaru kasutusele võtta Eesti tarbimisvajaduse katmiseks. No, teine alus on see, et kui tõepoolest on meil siis tegemist globaalse kriisiga ja Eesti on siis rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriik ja seal defineeritakse siis globaalne kriis ära ning lepitakse kokku, et siis solidaarselt proovitakse seda kriisi siis lahendada ja see kevadine otsus, mille siis Vabariigi valitsus tegi ja mida siis varude keskus on täide viinud, oligi siis selleks, et seda globaalset kriisi lahendada.
11: Kes on seda ostnud seda 31 000 tonni?
12: Noh, ostjate nimesid ma siin avaldada ei saa, aga noh, meie teeme siis müügihankeid ja põhimõtteliselt on võimalik seda siis osta kellel iganes nii Eesti turuosalistel, nii välismaistel turuosalistel.
11: Mitme hankega see on müüdud ära?
12: Tänaseks vähem kui 5 hankega, et noh, loomulikult kui me kütust müüme, siis on meil mõistlik mitte teda siis müüa niimoodi liitrikaupa, vaid ikkagi noh, siis ühest või teisest hoiukohast terve see terminali osa siis tühjaks.
11: Ei aru saada, nimesid ei ütle, aga te ütlesid, et nii rahvusvahel kui Eesti omad, kas seda saad öelda, kas oli seal nende hulgas ka Eesti?
12: On olnud ka Eesti ostjad, jah.
11: Nüüd, kui peaks tulema vajadus veel müüa, ehk siis rahvusvahel energiakantuur otsustaks, siis te olete selleks valmis?
12: Noh, nagu öeldud, meie tänane varude maht on jätkuvalt eks ju 83 tarbimispäevaks, et kindlasti on meil varusid, et täita seda ülesannet, mida me siis oleme, mis meil on siis pandud, eks ju, et varus säilid siis leevendada. Nüüd noh, seda hakata spekuleerima, et kas me peaksime veel nendes aktsioonides osalema või mitte, on võibolla natuke ennatlik, aga noh, varude keskuse vaates kindlasti noh, täna meil selle varustuskindlusega probleemi pole, aga hea meelega noh, vaadates, et me läheneme eks ju talvele, et meil on jätkuvalt see kriis toimumas, et varude keskuse vaates kindlasti noh, see ei oleks meie nagu esimene valik, et täiendavalt varusid
11: vaadates. Aga te olete valmis, kui valitsuse poolt otsus tuleb seda tegema?
12: Meile on valitsusotsused loomulikult seaduseks.
11: Valitsus muidugi mõistagi saab sellele täpsemalt vastata, aga te kindlasti teate, kas valitsus saab ka keelduda või edasi lükata. Rahvusvaheline energiaagentuur ütleb, et müüge veel, aga Eesti ütleb, et ei praegu hetkel me enam ei saa, meil on enda varud juba sellisel tasemel, et me peame hoidma.
12: No eks need diskussioonid tõenäoliselt seisavadki rahvusvahelise energiaagentuuri sees, noh kaasaratud on siis meie eks ju kliimaministeeriumi esindajad seal kaasatud, aga kuna ka sellest kevadiliselt või kevadel otsustatud, eks ju varude vabastamisest ei ole kõike 400 miljonit barrelit veel tänaseks turule siis lastud, et siis no, meie varudekeskuse vaade on küll see, et no, kõigepealt peaks tegelikult need liikmesriigid täitma ära oma selle lubaduse ja siis me saame edasi rääkida no, järgmistest kogustest kui üldse.
11: Ja hind on siis nagu ütlesite hanked, et siis vastavalt enam pakkumisele põhimõtteliselt?
12: Jah, me oleme riigihanke kohuslane ja kütuse soetamist ja müüki loomulikult teostame läbi hangete, nii et no, hind alati kujuneb hangete käigus.
11: Ja müüte sellele, kes rohkem pakub.
12: No ja, kui on müügihange, siis niid on.
11: Kas see otsus, mis eelmine nädal tuli, et võetakse koordineeritult energiaagentuuri kaudu rahvusvaheliselt kasutusele veel 100 miljonit barrelit naftat ja naftatooteid, see otsus Eestit ei puuduta, eks ole?
12: No, ma ei saa tänasel päeval öelda, et kas ta puudutab või ei puuduta, sest et no, neid kohtumisi siis IEA või selle rahvusvahelise energiaagentuuri tasemel pole veel praeguseks olnud. Ja no, nagu öeldud, et G7 volitas eks ju no, rahvusvahelise energiaagentuuri nendel teemadel siis edasi diskuteerima ja seda sisustama. Nii et jään vastuse võlgu. Kas puuduta või ei puuduta, aga nagu ennem selgitatud, et siis no, varudekeskuse vaates me peaks ütlema, et no, Eesti on oma osa eks ju tegelikult sellest kevadisest varude vabastamisest täitnud ja no, ka meil on vaja eks ju oma siseriikliku kriisivalmidust tagada.
11: Aga kui pole veel seda kevadist 400 miljonit kõik ära müüdud, miks siis võttis energiaagentuur otsuse vastu 100 miljonit barrelit veel?
12: No tegelikult see sõnastus ei olnud, et veel, vaid sinna jäigi, et G7 riigid eks ju siis on otsustanud, et 100 miljonit barrelit võetakse siis varudest kasutusele, vist oli 4 kuu jooksul, et noh, jällegi, kuidas seda sisustatakse, seda on tänasel päeval võibolla mõnevõrra ennatlik öelda.
11: Ma saan aru, et teil on teatud vabadus otsustada, millal varusid uuesti täiendada, millal tagasi osta. Aga mis piirini see vabadus on või kui suur see vabadus on?
12: No, üldine loogika on see, et eks ka see otsus peaks sündima no, kas konsensuslikult või vähemalt läbirääkimiste tulemusena eks ju rahvusvahelise energiaagentuuris. Ja miks see niimoodi on? Hästi lihtsal põhjusel, et loomulikult Eesti vedelikütuse tarbimiskogused on suhteliselt väikesed ja varukogused, aga no, kui me kujutame ette nagu olukorda, kus kõik need rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriigid lähevad seda varu tagasi soetama, no, siis tegelikult sellega ju tekitatakse maailma turule täiendav nõudlus ja ütleme, seda nõudlust tekitada samal ajal, kui käib veel varude vabastamine, oleks ju no, igati pidi ebamõistlik, nii et sellepärast tegelikult see koordineeritud lähenemine ka võiks rahvusvahelise energiaagentuuri poole peal olemas olla ja no, võibolla siia juurde tasub ka nagu öelda seda, et loomulikult rahvusvahelise energiaagentuur no, ei kata nagu tervet globaalset eks ju varude pilti ega siis vedelkütuse tarbimiseks ju pilti. Aga siiski no, me räägime, et cirka pool maailma vedelkütuse varudest on rahvusvahelise energiaagentuuri riikide oma, nii et no, te saate aru sellest magnituurist, kui nüüd korraga peaks tekkima olukord, kus USA, Jaapan, Uus-Meremaa kõik hakkavad siis tagasi ostama, eks ju varusid.
11: Ja aga kas see otsus siis käib koordineeritult nüüd kõik võite hakata tagasi ostma või võidakse anda ükshaavale tõesti, et Eesti sugustele väikestele turuosalistele antakse võibolla siis äkki kiiremini võimalus, sest et te mõjutate turgu nii vähe?
12: No, eks seal on erinevaid lähenemisi ja liikmesriikidel loomulikult on ka oma suveräänsus. No, kui me meenustame nüüd seda Ukraina sõja tõttu varude vabastamist, siis ikkagi no, antigi tegelikult mingisugune nagu no, ütleme, kuupäevaline termin, no, millest alates tegelikult võiks hakata neid varusid siis tagasi soetama. Nii et oleks kindlasti mõistlik, et see oleks ka sel korral niipidi. Ja teine küsimus, noh, kindlasti puudutab ka seda, et täpselt samamoodi kui varu müügil me teenime tulu, siis kui me varu peame tagasi ostma, siis me ju loomulikult peame selle kütuse eest ka maksma. Ja noh, ega varude keskuse vaates me oleme äriühing, noh, kindlasti ei ole meie eelis see, et me hakkame selle kütust kallimalt tagasi soetama, kui me tegelikult oleme saanud teda müüa. Nii et kindlasti peaksid turud rahunema, see toob kütuse enda hinna alla, aga ka tegelikult need marginaalid alla, millega on võimalik seda siis siin osta.
11: Aga nüüd ikkagi natuke nagu vastuolu teie jutus, et ühelt poolt, et energiagentuur annab selle loa koos, mille hakata tagasi ostma, teiselt poolt räägite, et teie äri otsus siis kui hind on piisavalt madal, et ei maksaks rohkem kui müüsite. Et kumb siis ikkagi määrab rohkem, millal tagasi ostata?
12: No eks ta on koos põjus ja ega rahvusvaheline energiagentuur kindlasti seda otsust ka tänasel päeval ei teeks, kui hinnad on eks ju kaks korda kõrgemad, kui nad olid ennem kriisi, sest noh, täpselt samasuguses olukorras ei ole mitte ainult Eesti varude keskus, vaid on ju kõik need agentuurid, kes siis riigi varusid hoiavad üle, eks ju maailma, nii et noh, nii hinna kui ka kättesaadavuse mõttes on ikkagi mõistlik hakata neid tagasi soetama siis, kui kriis on lõppenud või lõppemas.
11: Kas nüüd Eestiga sarnaselt kõikide teiste agentuuri riikide riiklikud varud on ka seal siis 85% peal? Praegu hetkel võib siis öelda?
12: Suures piiris on jah see kogus, mida siis rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriikide poolt on siis pakutud, on kuskil jah 10% varude vähendamist, nii et
11: 90% peal.
12: No ütleme 90 päeva on eks ju see nõutav kogus ja noh 10% sellest siis maha, eks ju, nii et noh ütleme seal 80 plus päeva.
11: Kas see kogustest saate ka öelda, et palju see tähendab, palju globaalselt kokku teate, et kui suur see 90 või 80 päeva siis energiaagentuuri riikide varu kokku on?
12: Ma nüüd peast pean hakkama numbrit tuletama, aga laias laastus rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriikide poolt hoitav varu kogus, noh nii toorenaftas kui naftatoodetes oli umbes 4 miljardit barrelit, ehk siis et noh, 10% eks ju ongi see sama nagu 400 miljonit barrelit, nii et see tuleks siis tagasi osta.
11: Aru saada.
12: Ja noh, see ikkagi on väga massiivne kogus.
11: Ja Eesti varu on kui suur?
12: Eesti varu on noh, suurusjärgus 270 000 tonni. Nüüd barrelit ja see on täpselt.
11: Ja nüüd siis 200, alles on 230 000 natuke peale.
12: Jah, umbes sellistes
11: piirides. Ja nagu me kuulsime sõjatõttu, on enamus või kõik juba sellest varust Eestimaal füüsiliselt?
12: Ja, et me oleme jah siin viimase 3-4 aasta jooksul oleme siis oma neid varusid roteerinud selliselt, et me oleme nad toonud siis tagasi Eestisse, hoiame siin Eesti terminalides ja ka tänane seis on see, et ligi 90% meie varudest on Eestis.
11: Nii, viimane sõnum siis autojuhtidele oleks siis teie poolt selline, et ärge muretsege, kütus otsa ei saa, see ilmselt on, aga mida lisada?
12: Ma ütlen siis oma sõnalega ka, et noh, pigem ei tahaks küll kuidagi nagu sinna või seda mure, eks ju selles mõttes nagu väljendada, et kütus nüüd korraga otsa saab, et kütuse varustatus on tagatud ja noh, nii eks ju riik kui varude keskus kui ka kõik turuosalised selle nimel eks ju igapäevased toimetavad, aga no kui vaadata seda, et mis saab hinnaga, siis no ei saa kindlasti kahjuks prognoosida seda, et need hinnad hakkaksid siin no väga kiiresti või lähitulevikus langema, aga ka näiteks see sama G7 otsus eks ju no mida ta omadega ju kaasa tõi oli see, et USA noh, siis sisuliselt ju loobus sellest diisli ekspordi keelust selle raames ja noh, ma arvan, et see ongi nüüd viis, kuidas tegelikult kas siis G7 riigid või siis maailma riigid ja valitsused saavad eks ju läbi selle koostöö noh, hoida ka need hinnatasemid allpool, sest et noh, ilmselgelt ju USA eks ju diislikütuse ekspordi piirang oleks mitte kütuse varustatust kuidagi pidi halvasti mõjutanud, aga hinda kindlasti, et oleks kadunud ära tegelikult see USA hinna arbitraaž.
11: Nii et ma püüan siis kuidagi siit siin sünteesida seda kokkuvõtet sellest teie viimasest vastusest, et ühelt poolt varud on mõistega olemas, jah pole vaja muretseda, aga hinda mõnes mõttes nagu vabandage väljenduse eest keegi kurat ei tea, mis tuleb, aga teiselt poolt on positiivseid märke, mis näitavad, et hinda hoitakse kontrolli all.
12: Noh, kindlasti ei taheta, et see hind kasvaks veelgi, nii et, et ma usun, et see on kõikide, noh, ükskõik millise riigi nagu valitsuste ja nende organisatsioonide nagu eesmärk, nii et looretavasti ei tõuse, aga jah, väga, väga raske on ka siin mingisugused väga kindlaid lubadusi on.
11: Selge, täna paneme siin punkti, Varude Keskuse juht Ando Leppiman, suur tänu ja saade jätkub siis juba järgmise intervjuuga.
9: Energiatund.
10: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
2: Äripäeva raadio.
6: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
13: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE Alarm. Seega, kui saad 14. oktoobri läbi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
6: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt! Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
14: Iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
15: Euroopa ühes suurimas autoklaaside laos on sadu tuhandeid klaase. Esiklaasid, küljeklaasid ja tagaklaasid kõikidele levinud automarkidele ja ka uuematele ning haruldasematele mudelitele.
5: Karklas paigaldab, karklas parandab.
16: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord kuus, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
9: Energiatund.
10: Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger.
11: Telefonil on nüüd energiaekspert Priit Enok. Tervist.
17: Tervist.
11: Teie olete aastaid valdkonnas tegutsenud ja oskate kindlasti anda hinnangut siis praegusele kütuseturu olukorrale Euroopas. Milline see olukord on ja kui suure kriisiga siis praegu tegemist võib olla?
17: No ega olukord lihtne ei ole. Ja see on ka selles suhtes esmakordne, et ega keegi turu osalistest ei ole olnud ka selliseks olukorraks liiga hästi ettevalmistatud. Selleks, et kriisid juhtuvad, seda me ju teame või selleks on valmisolek olnud olemas, aga et see meie tänane akuutne kriis nii pikalt on levinud või niinud ja et ta sugugi ka vaibumise märke ei jäta, no see teeb kõik närviliseks, see mõjutab hinda, see mõjutab varustuskindlust, see mõjutab ka tegelikult turukäitumist.
11: Aga on see rohkem hinnakriis või varustuskindluse kriis või saab üldse neid lahutada?
17: Eks neid saab mõttest lahutada lõpuks arusaadavalt. Nõudlus ja pakkumise vahekord hinna teeb, aga täna me ei ole füüsilist puudujääki turul mõnede väikeste eranditega mõnedes regioonides pigem näinud. Üldiselt on varustusega hakkama saadud, turg kohaneb, pakkumised kohanevad, Nii et, aga see kõik paistab välja hindades. Nii et need tavapärasest kõrgemad hinnad, mida me näeme autosõitjatena tantlate postihindades või mida näevad lennuvedajad lennukikütuse hindades, need on need indikaatorid ja need on need esimesed signaalid või ka tänased tegelikult pikalt juba kohal olnud signaalid, mis näitavad, et turg on tavapärasest tasakaalust väljas ja oluliselt pingelisem. Et kõige rohkem on nüüd räägitud viimastel nädalatel Euroopat kimbutavast diislikütuse probleemist. Diislikütus ja lennukikütus tegelikult lähevad samasse tootekategooriasse. Siis kui kevadel lähisida kriis algas, siis kõigepealt see tegelikult paistiski välja just nimelt Aasia turgudel ja eelkõige lennukikütuses. Ja juba siis hoiatati, et kui olukord ei lahene, siis suvel me näeme lennukikütuses puudust ja näeme, et tuleb hakata või hakatakse reise ja vedusid ümber planeerima. Hinnad läksid ülesse. Kindlasti lennuvedajad ka kohanesid, kindlasti ka planeeriti ümber, aga põhimõtteliselt kütuse puudu äkki kogu sellist ei tekinud ja see oli siis suvel lennuki kütuses. Ja nüüd me näeme sama asja diislikütuse poole peal. Põhjused on sarnased ja ka erinevad. Sarnased selles mõttes, et kui suvine lennukikütus ja nüüd näem diislikütus, nad tegelikult peegeldavad ka sellist hooajalisust. Diislikütuse tarbimine läheb sügisel ülesse, kas või põllumajandusest tulenevalt. Samasse kategooriasse lähevad ka kütteülid, ehk et ka siis kütte ja elektritootmisest nõudlused kasvust tulenevalt, siis see hooaegsus tuleb kätte. Ja mis veel käes olevat aastat iseloomustab, et kui me kevadel kriisi sisenesime, siis rafineerimistehastel on tüüpiline selline tegutsemismaatriks või tegutsemisgraafik selline, et kusagil suve lõpus sügisel teised jällegi kevade poole teevad läbi oma korralised hooldusremondid. Ja need on mitte lihtsalt, et tore on, et remondime, vaid see on nagu autohooldusega, et selleks, et ta sul kestaks, et ta sul sõidaks, pead sa teda mingiks ajaks korraks seisma panema garaažis käima või töökohjas käima ja asjad üle vaatama. Ja nii ka rafineerimistehastes need remondid lükati edasi, sest turg nõudis tootmist ja nüüd ei ole neid enam kuhugi edasi lükata, nii et ka see rafineerimistehaste remondilaine, see võtab mingi osa toodangusturult ära ja hakkab kohe ka mõjutama tasakaalu.
11: Kuhu see diislikütuse probleem siis võikski välja jõuda, kui me kõik need kokku lidame need mõjutavad tegurid?
17: Praegu tehnilised andmed isenesest näitavad, et isegi kui me võtame ainult Euroopa, siis me tuleme toime. Aga mis juhtus ka suvel selle sama lennukikütusega või nüüd siis diisliga, et kuna see kütuseturg on globaalne ja me kõik konkureerime samal turul või sarnasel turul, siis eks müüb sinna, kus paremat hinda antakse. Ja see annab hinnale hoogu juurde, et üritatakse ka kas siis kogusid üle osta või paremaid pakkumisi teha. Aga tehniliselt Euroopa tuleb välja, varud vähenevad, varusid mõõdetakse. Siin me ei räägi nagu riikide strateegilisest varudest või üldse kütuseturu inventaridest või varudest üldisemalt. Et varud on praegu sellise 5 aasta keskmise trendi alumisest piirist ka 10% veel allpool. See ei ole hea märk, see näitab, et tõesti need kõik võimalikud reservid just nimelt toodete poole peal, diislikütuse toodete poole peal on alla tavapärast. Kui olukord jätkub, siis võib, üks ennustus ütleb, et kusagil järgmise aasta kevadesse võiks tähendada juba või transformeeruda selliseks füüsiliseks puudujäägiks. Mis isenesest ütleb, et toodet kui sellist turgiga peaks kätte saama, aga jällegi keegi ei ütle missuguse hinna pealt.
11: Ehk et kevadeks võib see füüsiline puudujääk ikkagi olla juba nii terav, et see hind, et seda ei suuda enam keegi kontrollida, et kui me küsime mingit hinnalage, siis seda ei julge praegu keegi pakkuda, mis see kevadeks selleks hetkeks olla võib, diislikütuse puhul näiteks.
17: No nii on. No mida me ju tegelikult tänaseks juba oleme näinud, et siin septembri teisel nädalal oli diislikütuse hinna rekord, seal ta tuli alla ja ta oli umbes 2 korda kõrgem, see maailmaturu hind enne kõik võimalike makse ja tarnepreemiaid oli umbes 2 korda kõrgem kui aasta tagasi, et noh, kui dollarites võtta, et kuskil 750 dollari eest tonn eelmisel aastal sügisel oli nüüd ta siis ju lähenes 1600 või oli kuskil selle juures ja tuli tagasi 1400 peale. Noh, eks tipud on tavaliselt lühiaegsed, aga ütleme mingid platood, kui vaatad, siis ta on jah 2 korda kõrgem olnud kui aasta tagasi. Ja see on nagu üks asi. Ja mis näitab selle just nimelt toodete defitsiiti versus toornafta defitsiiti, no millest on palju ju nüüd räägitud. Kõik on ära õppinud, kus asub Hormuusi väin, kui tähtis on Hormuusi väin ja mida sealt veetakse ja noh, valdavalt Hormuusi väinast ikkagi liigub läbi või on liikunud läbi tooraine, tõsi ka lõpptooted, aga just nimelt see toornafta, mis siis jõuab rafineerimistehastesse, kus siis ta toodetakse lõpptooteks. Ja kui me nüüd vaatame, siis toornafta hind on siin viimase mõne kuuga kasvanud, aga on kasvanud poole vähem kui lõpptoodete hinnad, mis näitabki, et just nimelt, et isegi toornafta on täna turul pigem turvaliselt leitav, aga rafineerimisvõimsuseid ei ole, tehased töötavad viimase piiri peal ja just nimelt need lõpptooted on see, mille pärast siis konkurents käib.
11: Ja mida nüüd siis selle vastu tehakse, et hinda vähegi kontrolli all hoida? No rahvusvaheline energiaagentuur andis eelmine nädal lõpp teada, et võetakse lisaks kevadisele suurele kogusele kasutusele riiklikest varudest veel 100 miljonit barrelit nafta ja naftatooteid, ehk lastakse siis turule, aga riigid samal ajal ka üksikuna oma tarbija jaoks seda jaehinda üritavad kontrolli all hoida. Mis need näited on, mida üldse tehakse Euroopas või ka globaalselt, et tarbija jaoks see hind ei läheks liiga kosmosesse?
17: No võtame kõigepealt selle 100 miljoni barreli lisa varude vabastamise teema, et see päris nii mustvalge ei ole. Kevadel rahvusvahelise energiaagentuuri liikmesriigid, kuhu kuulub ka Eesti ja kus on siis üle 30 liikmesriigi USA-st, Jaapanist, Koreast, kuni siis terve rea Euroopa Liidu liikmeteni. Kõik Euroopa Liidu liikmesriigid muuses ei ole IA liikmed. Et ühes koos lepiti kokku 400 miljonit barrelit teha siis turule kätte saadavaks. Küll ei öeldud, et teeme seda homme või teeme selle teatud aja jooksul. Märtsist hakati seda aega mõõtma. Tänaseks viimaste uudiste järgi siis, mida IA selle nüüd kokkuvõttes hoiab, 325 miljonit barrelit on turule vabastatud. Nüüd see plus 100 miljonit barrelit, mille G7 juhid, millest siis rääkisid ja mille teemal arupidamisi või läbirääkimise pidasid, siis siin võib nüüd mõelda, kas see 100 miljonit tuleb 400 miljonile otsa või ta on osaliselt kattuv, sest et üks asi, mille pärast tegelikult ka USA administratsioon Euroopa partnereid hurjutas, oli see, et päris mitmed Euroopa partnerriigid ei ole oma varude vabastamist sellest tempost teinud. Ehk et kokkulepe, noh, ütleme, valmisolekut on demonstreeritud varu kasutada, aga varu on siiski laos. Et pigem oli küsimus selles, et kas teatud riigid võiksid kiirendada oma varude turule lubamist, et defitsiiti leevendada. Ja miks Euroopa juhid, just nimelt G7 peaministrid ka üsna meeleldi või üsna hästi kaasa rääkisid, oligi see, et kuna Euroopa just täna on selles toodet nagu nõudluse juures, et ega Euroopa

0: siin riike, kus on pandud igapäevased postihinnakontrollid, ettevõtja peab täna ütlema, mis hinnaga ta homme terve päev müüb, see hind pannakse lukku ja homme siis kontrollitakse, et ettevõtja tõesti sellest hinnast kinni peab. Näited on erinevaid ja nende näidete efektiivsus on ka olnud erinev, sest et ega see hinnakontroll ka alati sellist selget kasu ei too, et siin on ka riike, noh, näiteks üks riik, mis ma näiteks võin tuua, küll väike turg, aga seda enam haavatav, Moldova on väga sellise rangelt reglementeeritud ja piiratud kütuse hinnapoliitika juures, ehk et ettevõtjad ei olegi väga suurt vabadust ise hindu kehtestada, on väga selge valem ja kui palju nad siis marginaliks peale võivad panna. Ja mis juhtus ettevõtjatega, kui hinnad hakkasid väga kiiresti tõusma, siis ettevõtjatel tekis olukord, kus nad importisid kaupa kallima hinnaga, kui nad seda, ma ei tea, kolm päeva hiljem neil oli luba seda turule müüa. Noh, ettevõtjal selgelt siis igasugune motivatsioon kaupa juurde importida ja kahjumiga turule anda kadus ära ja Molda valigi mingil hetkel väga tõsise kütuse puudujäägi juures ja noh, siia maani maadlevad sellega. Nii et need hinnakontrolli mehanismid on alati ka noh, eeldavad sellist päris head tunnetust ja analüütikat, et mis moodi see, noh, milles efekt siis on. Jah, tarbijatele tahaks ju kõik hinnad teha võimalikult taskukohaseks, aga peab ka vaatama, et kas sellel, mis see pikem mõju on sellel taskukohasusel.
1: Ja et päris vabaturumajandus niimoodi hakata tagurpidi käima panema, nagu see Moldova näide vist väga arukas ei tundu.
0: Sellel on omad negatiivsed küljed kindlasti.
1: Nüüd te olete olnud ka Eesti aktsiaselts Varude keskuse juhatuse liige ja Eesti ka kevadel siis solidaarsuse korras oma riiklikest varudest teatud osa 33 000 tonni turule paiskas. Kuidas te hindate seda, kuidas Eesti peaks käituma silmas pidades enda huvisid ka?
0: No selge on see, et sellise globaalse kriisiga üks riik ise lahendab ainult ära noh, mingisuguse väga koduse mure, millega kodus peab hakkama saama, on tõesti tagada kas või kõik võimalike elutähtsate teenuste toimimine ja et meil oleks varustatud kiirabid, päästjad ja selleks on vaja lahendusi ja see on nagu see esmane, see on see, kus kiirelt on vaja reageerida. Nüüd, kas selleks on vaja strateegilisi varusid ilmtingimata kasutusele võtta? Kui on muid lahendusi, siis on need muud lahendused tõenäoliselt kiiremad ja efektiivsemad. Nüüd, aga selleks, et strateegilisel sellisele kriisile vastu astuda, seda on ikka üksinda suisa võimatu teha. Selleks on vaja tegutseda ühiselt ja nii nagu Eesti kevadel selle ühisaktsiooniga või ühise varude vabastamisega liitus just nimelt solidaarsusaktina, siis ma arvan, et kui rahvusvaheline energiagentuur ja Euroopa komisjon üheskoos leiavad, et sellist sammu on vaja, et turgu tasakaalustada, siis tuleb kaaluda, aga noh, Eestil on mõistlik olla selles ühistegevuses aktiivselt kaasas, sest et jah, meie oma 33 000 tonniga maailmaturgu ei tasakaalusta, aga kui me ei ole partnerid kas või selle sama USAga, kes umbes poole sellest 400 miljonist barrelist oma varudest, oma strateegilisest kütusereservist turule andis, kui me sellisel moel nagu kas või selle USAga, USA ja Eesti ja kõik need riigid, kes siis sellel skaalal selle vahepeal on, kui me seda koos ei tee, siis on nende sammude mõju oluliselt tagasihoidlikum. Siis me tõesti ainult lahendame kodus oma elutähtsa teenuse tagamise ülesannet, aga turul me kindlasti võtame siis kaotuse sisse, sest et noh, lõpuks, mida see varude vabastamine tähendab või varude valmisolek tähendab, me olemegi mingis mõttes importivate riikidega konkurentsis nende naftariikidega, kes siis kaupa ekspordivad ja kui meil varu ei ole, siis oleme nende eksportijate meelevallas varudega. Me saame põhimõtteliselt kas või kaupa teha või öelda, et ka meil on vahendid teile vastuseismiseks. et noh, kui me varudest hakkame rääkima, siis 50 aastat tagasi varusid

0: hakatigi ju aktiivselt selle pärast moodustama, et 74. aasta naftaembargo panigi importivad riigid selge defitsiidi olukorda ja siis leitigi, et tark on teha varusid, tark on olla tulevikus valmis riskideks, et meil see valmisolek on olemas. Nüüd Eesti varude kasutusele võt kevadine, ega siis noh, meil kõigil on kohustus 3 kuu varu, et meil oleks ladudes või valmis olek 3 kuu defitsiiti katta. Eesti võttis mu mäletamist mööda kasutusele kas 10 päeva varu, nii et noh, võtame niimoodi, et kui 90 kohustuslikust päevast 10 päeva läks kasutusse, siis meil ikka valdav osa kaubast on ikka veel ladudes, nii et selles mõttes võib üsna rahulikult magada.
1: Ja Priit Tenok, viimase küsimusena lühidalt, kui seda ka saate rääkida, ma tean, et olete Viinis praegu just nimelt mingisuguse kütuse teemaga seoses, kui tohib uurida, mis tööd teete nii-öelda?
0: Teengi sellist tööd, mida 20 aastat tagasi Eestis sai teha, aga teisel pool lauda, et kui Eesti alustas oma vedelkütuse varu poliitikaga ja kui meil oli 0 päeva varu ja oli kokkulepe, et me peaksime kuidagi jõudma ka selle 90 päeva varude riikide klubisse, siis meil olid väliskonsultandid, kes aitasid seda struktuuri ette valmistada ja siis mina olin nagu selles tiimis, kes Eesti poole pealt siis see õppija oli ja nüüd, kus ma töötan, me tegeleme 9 Euroopa Liidu kandidaatriigiga. Need on siis 6 Lääne-Balkani riiki, lisaks Moldova, Gruusia ja Ukraina. Kõik, kes on avaldanud ka soovi Euroopa Liidu energiapoliitikaga, selle energiaakiiga ennast kooskõlla viia ja valdavasa neist on ka siis Euroopa Liidu kandidaatriigid. Nii et aitanke endel riikidel seda sama vedelkütuse varu poliitikat ettevalmistada ja ellu viima hakata.
1: Tänases energiatunni saates olid külas aktsiaseltsi varudekeskuse juht Ando Lepimann ja energeetika ekspert rahvusvahelise energiaagentuuri energia julgeoleku komitee esimees Priit Enok. Mida olen saate juht Lauri Leet. Tänan kuulemast.
2: Energiatund. Energiatundi valgustab päikseline elekter. Puhtam, nutikam, parem energia. Elenger. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Intressi mured pidurdasid USA börse, AI ohustab Rootsi pangatöökohti, Stardi toetus kasvatab alustajate käivet, Eestiku avas Lõuna-Eesti suurima päikesepargi, Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti. Nüüd kõigest pikemalt uudistega neetris Tehisaru. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeval langusega, sest kõrgemad intressid muutsid investorid ettevaatlikuks. Nasdaq indeks langes 0,5%, kuigi oli eile rekordi teinud. Turud ootavad USA keskpanga septembrikuu protokolli ja vihjeid intresside edasise suuna kohta. USA 30-aastase riigi võlakirja tootlus kerkis 5,7%-ni, kõrgeimale tasemele alates 2002. Aastast. Balti börsidel liikus Tallinn veidi üles, Riia tõusis ja Vilnius langes. Tehisintellekt võib Rootsi panganduses kaotada lähiaastatel tuhandeid töökohti. SEB analüütik Jacob Heslevik ütles, et suurim kokkuhoid tuleb personalikuludest. Tema põhissenaariumis kaoks Rootsi suurpankades umbes iga kümnes töökoht. Euroopa pankades tähendaks sama trend ligikaudu 200 000 ametikohta. Norra suurpank DNB teatas juba 400 ametikoha kaotamisest tehnoloogia- ja teenindusüksustes. Hesleviku sõnul tabab muutus esmalt operatsioone, riskijuhtimist ja rahapesu tõkestamist. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus jagas 3 aastaga alustavatele väikefirmadele 10 miljonit eurot starditoetust. Ühes voorus saab ettevõtte 20 000 eurot ja lisab 5 000 eurot oma osalust. 2024. Aastal toetust saanud firmadest kasvatas mullu müügitulu ligi 4/5. Ida-Viru majutusettevõtja Taavi Onton ütles, et toetus kiirendas klampingu valmimist. Kuid osa toetuse saajaid pankrutistus, nende seas Viljandi meelelahutuskeskus ja pagarjäri Mooni Pagar. Tartu ettevõtja Neinar Seliga seotud Estiko kontsern sai Tartus valmis Lõuna-Eesti suurima päikesepargi. 75 megavattine park rajati vanale sõjaväe lennuväljale ja töö kestis 8 aastat. Eestiko Energia juht Ain Tammere ütles, et platsilt eemaldati ka vanad rehvid. Sellisenul on tasuvust vara hinnata, sest kõrvale plaanitakse akusalvestust. Soome taastuv energiafond ostis Eestiko Energiasse vähemusosaluse ja jäi projektiga rahule. Analüütikute hinnangud Taani ravimitootja Novo Nordiski aktsiale lähevad järjest rohkem lahku. Saksa suurpank Deutsche Bank kärpis hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa. Põhjamaade investeerimispank DNB Carnegie näeb aktsial üle poole võrra tõusuruumi. Novo aktsia on tänavu kaotanud umbes veerandi väärtusest. Investorid kardavad semaglutiidi patendiriski ja konkurentsi, kuid ettevõte lubab uusi ravimeid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 10, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Liinest OÜ. Sinu AI partner tootmises. Kas soovid muuta oma tootmise kiiremaks, tõhusamaks ja nutikamaks? Liinest OÜ aitab sul digitaliseerida tootmisprotsesse ning rakendada tehisintellekti lahendusi, mis on loodud just sinu ettevõtte vajadusi silmas pidades. Keskendu sellele, mis on äri jaoks kõige olulisem ja jätta tehnoloogia meie hooleks. Vaata lisa www.liinest.ee.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: iga tark investeering annab kindlustunde. RM Energy terviklikud energialahendused aitavad ettevõttel võtta kontrolli energiakulu ja tuleviku üle, luues selge konkurentsieelise. Tutvu võimalustega aadressil rme.ee.
6: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
7: Kvaliteet määrab, kui kaua maja püsib. Ilu määrab, kui kaua soovime, et see püsiks. Raadius arhitektid loome ruume, mis kestavad ja inspireerivad. Uuri lisa raadius.ee.
8: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.
2: Äripäeva fookuses.
9: Tere, head kuulajad, algab saada Äripäeva fookuses ja tänases saates me võtame ette ühe paari kogemuse raha kasvatamisega. Ja mul on hea meel öelda tere Hanna Martinsen.
10: Tere!
9: Ja Harri Hanson.
11: Tervist, tänan kutsumast.
9: Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Te olete mõlemad sisuloojad. Hannat ilmselt teatakse ka lauljana ja su nägu on ikkagi tuttav teleprojektidest. Te elate koos, te loote sisu koos ja ajate äriga koos.
10: Mm-hmm, nii, ja sa tahad küsida, et kuidas see eraelu ja töö piir on ja noh, seda ei ole. Selle, nüüd me saime sellega kohe ühele poole. Puudub, miinus.
9: Aga see töötab teie jaoks?
11: See töötab, jah. Me ei ole seda muidugi igavesti niimoodi teinud, et ma arvan, et see, et me kõik niimoodi koos teeme, see on juhtunud võibolla viimasel 4 aastal äkki. Mm-hmm. 3-4 aastal, et siis me oleme nii-öelda seda
9: töises elus
11: ka ja kõik leivad ühte kapi pand.
9: Okei, okay, ja te olete koos olnud
10: 11,5 aastat.
9: Ah soo, see on ikkagi päris pikk aeg.
10: Päris pikk aeg, jah. Fossiili tunne on.
9: Teil on siis ühine ettevõte ja selle alt te ka investeerite. Mm-hmm. Ja te olete seda teinud, kui kaua siis? Ka sama kaua kui ühiselt professionaalses elus koos asju ajanud või?
11: Ei, seda investeerimist hakkasime koos tegema mõne võrra varem. Hinnanguliselt 6-8 aastat tagasi.
10: Jah, midagi sellist, just.
11: Ja siis üldse veel Hanna oli palgatööl ja mina teisel palgatööl. Ja siis me koos nuputasime, et see, et me ühise ette võtame, tealt äriliselt peame vajalikuks investeerida. See on siis tekinud nüüd viimasel, ütleme, 3-4 aastal.
9: Kas te mäletate ka, kellel see idee tekis, kuidas see idee tekis, miks?
10: Minule meenub üks selline olukord, kus 20. esimeses pooles siis, kui ma olin, ma ei tea, 2-3-4 midagi sellist, siis ma mõtlesin, et ohoo, et ju kõik ostavad need väikse kortereid ja panevad need üürile ja selline tore väike lisa sisse tulek alguses ka välja minek on ju, et teeme sama. Leidsin ühe korteri, läksin panka, on sõike, no nii, mingi panevad ja maja läheb tagatiseks, kõik jutud ja siis mulle öeldas, et meie eeldame, et sinul peaks olema siis 20% sissemakset ja selleks hetkeks ma olin vist aasta aega käinud palgatööl ja no ei olnud üldse kogunud kõrvale, mitte midagi pannud ja elanud pigem nagu okeilt, aga ikkagi niimoodi, et raha saab kogu lõpuks niimoodi mõnusasti pisemaks kulutatud, et ongi hea, et tuleb suus palgapäev peale niimoodi, aga nagu midagi hullu ka pannud, aga midagi, aga 20% kindlasti pannud ka sinna nagu panna ja siis kui see üks uks sulgus, avanes minu sees kuidagi mingi teine uks, kus siis ma hakkasin iga kuu pärast reaselt nagu punkt järgmine päev panema siis 100 eurot omale kõrvale, enne, aga vahepidin sealt ikkagi kuu lõpus natuke näpistama. Ja siis kuidagi läks niimoodi, et üks töökoht see läbi, tuli teine, tuli kolmas ja palk suurenes ja suurenes ka siis igakuised kõrvale panekud, et lõpuks mõne aastat pärast siis ma panin lausa ma arvan, 60% oma igakuisest palgast kõrvale.
12: See on päris, päris hea.
10: See, ja see on päris palju, et ikkagi ma nagu sain raha targemaks selle ajaga, ma arvan. Ja siis kogu see raha läks siis meil, vähemalt minu poolt vaadatune siis investeeringuteks. Ja Harril oli vist midagi...
11: Jah, no siis me selles suhtes koos alustasime ja olime eraisikust investorid. Ma ka nüüd tagantjärgi vaadates loomulikult ütleks, et oleks võinud varem ju alustada või eks iga investor teab liitintressi võlusid ja...
12: Et kõige parem alustada oli, kui mitte eile, siis üleeile.
11: Täpselt nii. Et selles võttes nõks liiga hilja jõudsi me selleni, aga tore, et jõudsime. Uh-huh. Aga jah, et kõigepealt oli nii nagu Hanna kirjeldas sealt edasi, kui me personaalseid investeeringuid olime mõni aeg teinud ja hakkasime ühiselt ettevõtlusega tegelema, siis tuli nagu uus siuke arusaam, et näed, et noh, meie töö on väga meie nagu ajast sõltuv, et meil on 24 tundi päevas ja sellega me suudame noh, iks summa raha genereerida. Me saame seal natukene ennast optimeerida, aga noh, see on siuke suhteliselt nagu väike võit nii öelda. Ja et kui me tahame oma sissetulekuid veel suurendada, siis me peame leidma mingisuguse veel kõrval suuna. Ja noh, investeerimine on teistpidi minu arust nagu kõige madalama sisenemisbarjääriga võimalus ja tahaks osa saada ka sellest innovatsioonist, mis maailmas toimub, et siis sai otsustatud, et me ka ettevõtluses, et see saab meile oluliseks osaks.
10: Ja teed hästi palju minu mõelest, ma kuulen ka oma tuttavatelt just nagu paari suhtes olevatel siis inimestelt, kuidas tegelikult paarid ei räägi väga oma vahel rahast või see raha on kuidagi selline minu rahakoit ja sinu rahakoit. Eks meil oli ka, ma arvan, mingi ajani sama asi ja siis kuidagi vaikselt see läks niimoodi, et ma hakkasin avatumalt rääkima rahast ja siis kui me lõpuks panime kõik need nii-öelda leivad ühte kotti, et hakkasime koos investeerima, siis mingi aeg me nagu pidasime seda listi, jah, et umbes, et mina, et kui palju mina panin nüüd siia on ja kui palju Harri pani selles kuus näiteks, et siis ka siis kasum aala saab kunagi selle pealt välja arvutatud, aga siis ühel hetkel saime aru, et noh, come on, et kuna, ma ei tea, me näeme vist seda, et me tahame minna lõpuni koos, et siis paneme kõik ühte patta ja et ole sinu raha, minu raha, vaid on meie raha ja see pani kuidagi veel ekstra pingutama või et meil on see ühine eesmärk, me teeme midagi koos, see on meie kahe vaheline nagu asi ja nii, et see minu mõelest nagu liitis veelgi rohkem ja nüüd me räägime rahast ikka nagu nii vabalt, kui üldse saab rääkida, et ma arvan, et meil ei ole üldse mingisuguseid saladusi üksteise ees või niimoodi. Et Harri teab seda, et mulle meilib soopata ja siis vahel nagu noomib mind, sest ta näeb nagu ju on ja kõik asja.
12: Aga kas teil on siis mingi, mainisid ühine eesmärk on ju, mingid kindlad sihid paigas, noh, et kes räägib sellest, et 50. eluaastaks näiteks tahaks olla finantsvaba või elada mingit rantie elu või kellel on eesmärk see, et ei peaks sente lugema lihtsalt või mis teil on see siht?
11: Meil või siukest nagu finantsvabadust või siukest me nagu taga ei aja. Või...
10: Mitte, et selle vastu midagi oleks. Hallo!
11: aga ei, minu arust siukseid nagu, kuidas ma ütlen, suuri eesmärke või niukseid ei ole, on pigem nagu lühiajalisemad eesmärgid. Need kindlasti nagu ajas on tänaseks juba muutunud. Ja muutuvad ka edaspidi, aga mina olen seda meelt, et praegu oleme me mõlemad nii-öelda täisvõimelised oma tööd tegema, et nüüd tuleb vajutada kaaspõhja ja teha nii palju tööd kui võimalik ja siis sellega kaasneb muidugi, et teha nii palju õiged investeerimisotsuseid kui võimalik ja selle tulemusena tuleb siis see tulemus, aga sellele tulemusele ma olen kunagi väga mõelnud, et noh, issand saaks miljonäriks, oleks tore ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma olen aru saanud, et siuke siht minu puhul isiklikult ei toimi. Pole mõtet mõelda veel sellele veel laskmata karu nahale, et kuhu põrandale seda paned.
12: Aga miks ei toimi?
11: Ma arvan, et ma, kui ma niimoodi nii-öelda unistan ja loen neid sente, mida täna veel taskus ei ole, siis läheb see fookus natuke paigast ära ja minu jaoks on olulisem keskenduda riskile, mis sellega kaasneb. Et ei oleks seda, et üks päev seda valget obustoovile ei tulnud ja miljonäriks ei saanud, vaid juhtus hoopis vastupidi ja nüüd ma olen oma mõtetega nii-öelda ummikus ja ei oska midagi nagu teha. Et ma selles suhtes ma olen rohkem hakanud nagu mõtlema nii-öelda halbadele stsenaariumitele, kuidas neid vältida või siis, et kui sinna satud, et kuidas sealt siis neid riske nagu minimeerida. Et sellest on saanud minu fookus ja see upside on siis see, mis ta parasjagu tuleb, et sellele ma nagu nii palju ei mõtle.
12: 60% mingi aeg eraisikuna oma sissetulekutest panid investeeringute alla. Kuidas teil praegu sellega on? Mis see nagu protsentuaalselt võiks olla?
10: See vist on väga olen.
11: Seda on jah keeruline öelda, sellepärast, et me...
12: Teil ei ole stabiilne see sisse tuleks siis ilmselt.
11: Isegi mitte see ei ole see põhjus, vaid valdkond, kuhu me valdavalt investeerime seal. Ühesõnaga, tänaseks ma olen seal nii pikalt olnud või me oleme, et me oskame oma sisse ostupositsioone paremini hinnata. Ühesõnaga, me teeme neid investeeringuid siis, kui turu olukord on selleks soodne. Siis on sageli niimoodi, et mitmeid kuid ei tee midagi. Küll aga selles suhtes kapital on löögivalmis kogu aeg, aga siis teeme jälle korraga hästi palju, kui olukord selleks on soodne.
12: Et selliseid igakuiseid püsimakseid kuskile korraldusi selliseid asju ei ole?
11: Ei ole kuidagi niimoodi nagu harjunud või ma saan aru, et see kasvatab nagu distsipliini ja on osadele nagu toimiv. Minul isiklikult seda muret ei ole, et see raha nii-öelda näpude vahelt liiga ära pudeneb. Annal võibolla vahepeal juhtub nii.
10: Raha on energias, võib olema ringluses.
11: Aga ei, jah, tõesti, et teistpidi ka ma mõtlen pigem seda moodi, et lihtsam on leida uusi võimalusi, kus teenida versus nagu kuskilt ambadristis kokku hoida. Aga et ühesõnaga, et see kapital on seal suures piiris olemas sellel hetkel, kui ta on õige siis jõelda turule paisata ja see siiamaani on toiminud.
12: Kas te ootel seisvat raha ka kuidagi panete kuskile mingisse hoiusesse, mida siis nagu välja võtta nagu lühema perioodiga kui mingit tähtajaline hoius või ühesõnaga? Kuidagi seda ka kasvatate kas või protsendi haaval?
11: Siiamaani ei ole seda teinud, aga on plaanis hakata tegema. Tundus natukene liiga keeruline jälle, keerulist ei ole seal otsas, et midagi, aga jälle üks asi, et kuhu ma ta siis panen. Yeah.
12: Valikuid on... Rohkem kui üks.
11: Just, aga ühe konkreetse eestimaise äppi näol tuli selleks väga hea ja mugav lahendus ja seda me hakkame nüüd varsti kasutama.
12: Enne veel, kui me räägime, kuhu te siis, millistesse varaklassidesse te investeerite, siis ma küsiks selle kohta ka, kuidas te siis need eraisikute portfellid, kuhu need praeguseks teil jõudnud on? Või mis te tegite nendega?
10: Mina üldse, ma arvan, enne või kõige esimene koht, kuhu mina investeerisin, oligi vist ühe gamingu ETF-i läbi panga ja tänaseks olema selleselt juba eemaldanud, olen see jõudis väikesesse plussi ja kuidagi minu jaoks võib olla mina selline kärsitu inimene, kui midagi teen taha näha päris kiiresti tulemust on ju. Ei suutud ära oodata, et millel on see protsent, mis on nagu rohelises, läheb nagu aina kiiremini suuremaks, et see läks väga niimoodi tõusvas joones, aga stabiilselt, et tegelikult ju, ma arvan, et paljud inimeste jaoks ongi palju nutikam kuhugi stabiilsemasse kohta investeerida, on ju. Aga minu puhul kuidagi võib-olla ei toiminud nii hästi ja siis sealt olen ära võtnud eraisikuna ja hetkel ongi jäänud ainult kolmas sammas siis. Aga ma nüüd, me oleme sellest hästi pikalt, et Harriga rääkinud, et ma peaksin leidma uusi kohti, kuhuga eraisikuna investeerida, aga vahepeal on meelest läinud. et nii ongi, et siis Saari just üks päev küsis, et kuule, me rääkisime sellest juba mitu kuud tagasi, et kas sa oled nüüd selle ära teinud, ma mingid, ma läks täiesti meelest ära see vahepeal, peaks jälle mõtlema selle peale, nii et sul on natukene vist paremad vastused siia praegu andu kui minul, Harri.
11: Ja selles suhtes, et see eraisiku portfell sai laenuna edasi ettevõttesse nagu antud ja minul ka isiklikul tasemel on ainult pensioni investeerimiskonto. Sellega on mul ka tegelikult suhteliselt lihtne lahendus. Pool sellest on LHV mingis selles vähe äkilisemas pensioni fondis. Nime täpselt ei mäleta praegu. Ja teine pool on ühes konkreetses aktsias. Kindlasti võib see kunagi muutuda ka, aga ma olen selle konkreetse aktsia suur.
12: No mis aktsia?
10: Mida sa salatsed siin niimoodi?
11: See on Tesla. Erinevalt siin paljudest, mina isiklikult olen Elon Muski suur fänn, arvan, et see, mis ta teeb, on uskumatult hull ja vägev ja tema eduloost tahaks ise ka osa saada. Ja selles suhtes, et täna seni on see investeering näidanud paremat tootlust kui kui see fond, aga ma saan aru, pensionifond siis, aga ma saan aru, et need on nagu võrreldamatud asjad ja seda võrdlust ei tasu teha nüüd ühes ajahetkes ja siis öelda, et näed, ma olen targem kui fondijuhid või midagi sellist, ei kindlasti mitte, et see lihtsalt on niimoodi ja eks aeg näitab. Aga jah, täna ma olen mõelnud, et ma kõik selle pensioni rahaga, mis sinna juurde tuleb, ostan seda Tesla aktsiat ainult juurde ja siis vaatame, kuhu see läheb.
12: Maskist saaks kindlasti väga palju ja pikalt rääkida, aga meie saate fookus tegelikult ei ole, aga väga põnev teemana kindlasti. Nii siis, me saime selgeks selle, et eraisikutena, ma selle peale mõtlesin, kui Hanna rääkisid, et Harri soovitab sul ikkagi eraisikuna ka on ju teatud investeeringuid teha, aga miks siis, miks mitte jätkata ainult ettevõttelt?
10: Hea küsimus, Harri, miks siis?
11: See tegelikult puudutaski seda pensioni investeerimiskontot. Okay.
10: Pigem seega ma usun ka väga sellesse, mitte ainult investeerimisvaldkonnas, aga kindlasti eriti ka seal on hea, kui on munad mitmes korvis ka kindlasti. See on alati hea.
12: Rääkige siis, mis teie portfelli kuulub, kuhu te investeerite raha?
11: Ja täna on suurem osa krüptos. Cirka 80% ümmargusena. Aga ma arvan, kryptoinvestorina saab meid vaadata ikkagi kui väga-väga konservatiivseid. Kõige seda viimast memecoini, mis kohe 100x teeb, seda me taga ei aja. Et vaatame seda turgu nagu väga, kuidas ma ütlen siis, jah, ongi konservatiivselt. Oluline osa sellest on Bitcoin, suurem osa ja meie nii-öelda kõige suurem panus on Solana.
10: Ja siis on ka mingid aktsiad.
11: Aktsiad on ka, jah. Aga veel kryptoportfellist Bitcoin ja Solana on nii-öelda suurimad positsioonid. On ka rida siukseid väikseid pette nagu väga-väga riskantsetele asjadele, aga see on tehtud ikkagi selles usus, et kui need kõik nulli üks päev lähevad, siis ei juhtu nagu midagi. Kryptoinvestori teekonda alustades on üks jagu kõrvetada saadud, et see on teinud ka natukene nagu ettevaatlikuks, et selle tõttu on seal kryptoportfellis siuke konservatiivne olukord. Siis on ka aktsiaportfell ja seal me ka, kuna Hanna rääkis, et ta on kärsitu inimene, tahab näha, et midagi kogu aeg toimub, seda nii pluspoolele kui miinuspoolele, et seda tuleb talle pakkuda siis. Et aktsiates me oleme ka ikkagi ainult tehnoloogia sektoris, et selles suhtes me ütleme seda riski, võtame päris nagu suure kulbiga. Aga et kui jah konkreetseid nimesid
12: jaa, ja ikka
11: siis seal on ka enne mainitud Tesla, mõistagi SpaceX ja siis Marvel Technologies Ehk et ikkagi Tesla ja SpaceXi juba lähitulevik on kindlasti suuresti AI, eks ju, mitte nii väga raketiäri ja autoäri. Selles suhtes see AI on ikkagi ka meil portfellis nii-öelda domineeriv asi.
12: Aga miks mitte need teised suured, suurseitsmik Nvidiad ja Amazonid, kõik alfabetid?
11: Tegelikult sellest rongist jäime natuke maha.
12: Et praegu on hinnatase liiga kõrge, ei riski või?
11: Just, tundus niimoodi, et tekib paremaid aegu kui siseneda.
12: Mm-hmm.
11: Veel ei ole näha, et
12: paremaid aegu oleks.
11: Selles suhtes jah, sektori jaoks siis halvemaid aegu, eks ju. Aga et nii-öelda puhtad AI asjad, sealt ongi see Marvel vast kõige nagu puhtakoelisem AI infrastruktuuri äri.
12: Ligi 80% siis kryptos, see on selline varaklass, millesse suhtutakse nagu teatava ettevaatlikusega või tihti isegi eelarvamusega. Kas te olete pidanud ka selgitama teistele inimestele, et või õigustama, et miks teie raha seal on? Tuttavatele perele.
10: Sinul on vist küll mõned sõbrad, on ju?
11: Jaa. Ma ei tea, kas just nagu õigustama, aga nagu seletama. Et ühesõnaga ma alati alustan seda ühte moodi, et see kryptoturg ongi täielik Wild Wild West. Nagu. Mm-hmm.
12: Et sa tead ja, seda, sa oled arvestanud, et see on suure riskiga.
11: Ja 99% kõikidest kryptotokenitest või üldse kryptoprojektidest on A, kas skämmid või B, noh, ei jõua kuhugi, et selles suhtes see maailm nii-öelda terviklikuna on kindlasti noh, seda riski siin ei maksa üldse kuidagi kirjeldama hakatagi. Mm-hmm. Aga et ma usun, et sellega on suuresti samamoodi nagu kunagi oli internetiga, et kui internet tuli, siis oli ka palju neid, kes ütlesid, et see ei jõua mitte kuhugi ja see on mööduv asi ja nii edasi ja nii edasi. Seal tehti palju paha, oli palju skämme ja nii edasi ja nii edasi. Aga tänaseks on temast välja kujunenud ikkagi vaata, et üks kõige tähtsamaid informatsiooni jagamise viise või suhtlemise viise või üldse, noh, see on maailma üks alustala nagu. Et mina usun, et krypto teeb täpselt seda sama. Kõik on veel väga värske ja seal esimestes faasides, aga tuleb ka nagu aru anda, et sealt tekivad mingid mõned need võitjad või mõned kümned võitjad ja et neid nagu välja selgitada seal sadade tuhande või miljonite erinevate projektide vahelt, see nõuab tegelikult väga suurt panust, et seda uurida, ajalist panust just. Ja no Hanna võib seda kõrvalt öelda, aga ma ikkagi nii-öelda hoian kätt pulsil ikkagi nagu iga päevaselt. Ma väga palju mõõdan enne seda, kui ma ühe korra kääridega lõikama hakkan.
10: Ei mõõdu vist ühtegi auto sõitu kuskile, noh, mis on nagu, ma arvan, midagi rohkemat kui tund aega, kus mingisugune krypto podcast, mingisugune update ei mängi taustal, et Harril on omad lemmikud siin välja kujunenud ja siis mina ka poole kõrvaga kuulen ja mingil hetkel või nagu mingi piirini saad aru ja siis mingis piirist läheb sellised hiina keeleks minu jaoks ja et kui võibolla alguses ma olin ka rohkem pardal nagu sellega, et mul oli täitsa oma nagu see krypto investeerimise konto ja ise investeerisin ka, aga siis ma saan aru, et tegelikult enne igasugust ostmist ma enne kinnitasin veel üle Harriga, et kuule, et ma teeksin selle lükke praegu, et mis sa arvad, et siis juba tundus loogilisem, et kuule, et äkki teed ise need lükked meie eest, on ju, et sa võibolla oledki, et sa hoiadki kätt rohkem pulsil ja oled rohkem asjadega kursis, millal on nõik aeg, on ju, et mina, mul oli pidevalt see tunne, et mul on alati peole nagu hiljaks jäänud ja lõpuks kuidagi mul ei meeldinud see tunne, et ma saan aru, et ma lihtsalt ei, ma ei tea, kas mind siis ei huvita nii palju või ma lihtsalt ei jõudnud ennast hoida nii kursis, kui tegelikult oleks vajalik, sellepärast, et kryptomaailm seal muutub, ma ei tea, päevade, tundide vahel isegi väiksema ajaga rohkem kui mõnes traditsioonilisemas investeerimisvormis pikema aja jooksul on. Eks siis sa pead olema pidevalt kursis sellega, et saada ka sellest pirukast mingi osa ja ma saan aru, et mina isiklikult ei suuda seal tempos püsida ja Harri oli minu silmis selles üpriski hea ja siis see niimoodi nagu loogiliselt läkski, et mina rohkem võib-olla tegelen sellega, kuidas meil oleks mida investeerida, kuigi ka seda me teeme Harriga absoluutselt igapäevaselt koos, aga Harri siis on ikkagi meie see oju, kes vaatab, kuulab analüüsi, postab, müüb, loodetavasti kaetse ja siis ja see kuidagi meie puhul toimib jah.
12: Kas sul tekib vahete vahel küsimusi või kas sa küsid Harri käest, et kuulad, miks sa ikka nagu sinna nüüd panid või kas see summa ikkagi oli, ma ei tea, õigustatud või?
10: No siis ikka jah, kui kõik allamäge läheb, mis asja nagu, ma ei tea, ma küll poleks seda teinud.
11: No see oli nali tegelikult. Hanna kommentaarid ikkagi pigem on vastupidised alati, et talle see riski võtmine nagu
12: meeldib
11: ja pigem on see, et muidugi, et äkki lähme all in ja siis ma pean ütlema.
10: No okei, aga siis ma tõesti, ma mäletan natuke võib-olla, ma ei tea, kas ma päris ette heitsin, aga siis kui me olime ükskord väga suures plussis ja siis paar päeva hiljem me olime miinus 80-ga
12: miinuses,
10: siis ma küll olin, et miks sa ei möönud siis, kui oli õige aeg ja et...
11: See päris paari päevaga need ei juhtunud, aga...
10: Okei, aga no see oli ikkagi väga väike aeg, võib-olla tõesti praegu panin sellega veitsa pange, aga siis ma sain ka aru, et see on sama asi, kui sa ei käi valimas, et siis sul ei ole minu meelest õigust väga... vinguda ka, et kui Harri ikkagi on see inimene, kellel mina olen usadanud selle rolli, et ta ju annab endast parima, et sellest rahast saaks rohkem raha, siis mul ei ole õigust vinguda, et siis vist jäigi viimases korras, kui ma midagi ette heitsin. Pigem ma just ärgitan, et ära stressa selle pärast, sest et mina see võib-olla see uhujut, mida mis võib-olla investeerimismaailmas ei tule võib-olla nii väga kasuks, aga et ma, mina olen väga selline energiat inimene on ja et pigem tunnengi seda, et kui sa stressad raha pärast, siis mul on tunne, et tahabki su juurest ära minna, et ma mingi hetk võitsin sellise kognitiivse dissonantsi positsiooni just eriti siis, kui meil oli suur miinus ja kuidagi see turg väga nagu liikus sinna nagu sideways on, et midagi väga ei toimunud, kogu aeg oli selline nagu pigem nagu seisak, et mis ma ikka stress on selle pärast, mis ma ikka vaatan, kus kogu aeg on kõik sama, et Harri teeb seda ju minu eest, et ma siis pigem proovin olla avatud, oma vibratsiooni hoida kõrgel, et tuleks ägede pakkumisi meie ellu, et me saaksime siis sealt august ka veel juurde osta. Ja. Jah, see on õpetanud sellist kannatlikkust ka minu jaoks, et ma olen väga kärsitu, et ma arvan, et ma oma emotsionaalsusega oleksingi väga selline riskialt investor ja võib-olla teeks kõige arukamaid otsuseid, et võib-olla mõtleks, et kuidas see ebamugavuses kiiresti nagu välja saada, aga võib-olla see otsus tegelikult ei ole selle hetkel õige otsus, et tegelikult sa peadki ootama natuke vaatama, mis saab, et on miinus, aga usalda, et see varsti ei ole enam nii. Isegi kui see varsti on viie aasta pärast, mis on väga pikku aeg ühele kärsitul inimesele. Et on selline paras kool.
12: Nii et tandemine, nagu see investeerimine teile selles mõttes sobib ka nagu iseloomu omaduste poolest.
11: Vist küll, jah.
12: Aga kuidas Harri sinule see psühholoogiliselt mõju, kui sa näed seda miinust ja langust ja kas sa suudad nagu samamoodi good vibes mõelda selle hetkel?
10: Oh yeah!
11: Ei suutnud alguses ja ma arvan, et see ongi see, mida Hanna mulle siis nagu õpetas ja sellest on tegelikult väga palju kasu olnud. Ehk et hästi lühidalt, siis kui me otsustasime, et me ettevõttena nüüd seda investeerimist hakkame tõsiselt võtma, siis see oli just ühe krüptotsükli bull marketi nagu see viimane 1/3 kõige eufoorilisem tõus ja siis seal oli küll niimoodi, et üks päev paned midagi sisse ja järgmine päev oli 8% kõrgemal ja siis 20% kõrgemal ja siis tundsid niimoodi, et no nii, nüüd ma olen leiutanud rahamasina.
10: Nüüd ma olen investor.
11: Ja kohe, et nii see asi käibki ja jumala eest, miks ma seda varem ei teinud. Ja selle eufooriaga kaasa minna, siis seal tekivadki nagu need esimesed mured, mida ma ennem kirjeldasin ka, et kui sa hakkad mõtlema, et oh, et noh, kui see kõik niimoodi jätkub, et jumal issand, mis ma selle rahaga kõik nagu pihta hakkan ja et kui sul on see pilk nagu nii seal pilvedes, et siis sa jätad nagu, mis hiljem tulid veel olulisemad asjad nagu märkamata. ja selleks, et sa seda downside'i ka oskaksid hinnata, et noh, selleks tulebki see kõik läbi teha. Noh, meil ongi olnud hetki, kus me oleme, ma ei tea, 70 ja rohkem prossa plussis ja on olnud hetki, kus me oleme 80 ja rohkem prossa miinuses. Ja kindlasti see esimene hetk, kui sa seal 80 miinuses oled, siis see on väga nagu siuke tume koht.
10: Pane tuli põlema, siis läheb valgeks.
11: Just, aga noh, et Hanna ilmselt nagu siis suunaski mind nagu mitte sellele nii palju mõtlema ja keskenduma sellele, et mis me saame nüüd nagu teha. Mm-hmm. Nüüd tagasi vaadates on see nagu minu kui investori käitumist ja mõtlemist väga palju muutnud. Meenub üks Warren Buffetti ütlus, et ta ei ole excited siis, kui hinnad lähevad kõrgele, vaid ta on excited siis, kui hinnad lähevad nagu madalale. Ja see on nagu hästi lihtne ja õige ütlemine, aga et ennast sellesse mindseti panna, see nagu selleks sul peab natukene nagu kogemust olema. Ja selles esimeses suures miinuses ära käimine, teadmine, et see turg tuleb sealt kunagi välja ja aru saamine, et wow, et näed, tegelt oleks ma siis veel rohkem ostnud, oleks mm-hmm. nagu veel, aga et siis sa nüüd järgmises languses oskad seda nagu niipidi mõelda. Tänaseks me oleme siuke kaks tsüklit nagu läbi käinud. Nüüd ma võin öelda, et me nagu oskame mõelda nagu Warren Buffett, siin hiljuti just võib öelda, et oli eks ju krypto bear market, hinnad läksid alla ja mul pole kunagi nii palju excitementi olnud ja lootsin, et nagu kukuks veel ja veel ja veel ja et see minu portfelli miinus läheks veel suuremaks, et siis sealt põhjast osta. Ja ma olin pettunud, et see pööras ümber varem, kui ma lootsin.
9: Kuulate saadet Äripäeva fookuses, teeme väikse pausi ja siis jätkame vestlust Hanna Martinsoni ja Harry Hansoniga investeerimisest.
2: Äripäeva fookuses. Äripäeva raadio.
13: Edukas äri algab heast ühendusest. Kui sinu ettevõte vajab kvaliteetseid side- ja IT-teenuseid, vali enda partneriks Tele2. Mõistlik hind, kvaliteet ja parim kliendi kogemus. Uuri lisa tele2.ee/ettevõtja. Sina oled number üks. Meie oleme Tele2.
14: Just nüüd on õige aeg seada sammud automaailma keskustesse üle Eesti, et saada osa eriti magusatest hindadest. Tutvu pakkumistega veebis või koha peal, sest häid pakkumisi on sadu. Kõik autokaubad automaailmast ning säästad ja sõidad soodsamalt.
15: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
16: On aeg tunnustada tööstusjuhte nende panuse eest oma ettevõtte või terve sektori arengusse. Alanud on konkursi aasta tööstur 2026 kandidaatide esitamine. Vaadake enda ümber ringi. Ehk on see teie enda ettevõtte juht või mõne koostööpartnerist või kliendist tööstusfirma juht. Põhjendage, miks just tema peaks olema aasta tööstur ja andke ta konkursile üles. Esitamise tähtaeg on 12. oktoober ja võitja selgub 18. novembril konverentsil tööstuse äriplaan 2027. Lisainfo leia teema veebist tööstusuudised.ee. Aasta töösturit aitab valida ABB.
2: Äripäeva fookuses.
9: Jätkub saada Äripäeva fookuses. Meil on külas Hanna Martinson ja Harry Hanson, kes on sisuloojatest elukaaslased ja jagavad tänases saates kogemust investeerimisega. Mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Kui palju te müüte
12: kas te ainult ostate juurde müüte, kui tihti, et ma saan aru, et kui ikkagi iga päev graafikuid vaatad, et siis ikkagi müüte ka tihti?
11: Vot sellega on ka siuke asi, mis nagu ajaga, et ühesõnaga, kui sa saad aru, et see volatiilsus aastate jooksul, võtame selle terve tsükli jooksul, on päris suur, siis sa saad aru, et no sa ei pea selle rongiga kogu aeg kaasa sõitma, et tark oleks ikkagi vähe aktiivsem lähenemine võtta ja siis müüa ka, eks ju. Aga siis tekib järgmine küsimus, eks ju, et okei, nii, kust tuleb müüa? Müüa tuleb tipust ja kust tuleb osta? Osta tuleb põhjast.
12: Aga kus on tipp?
11: Täpselt, kus on tipp ja kus on põhi ja siis saad jälle kuulad igasugust tarka analüüsi ja teed seal tehnilist analüüsi ja mida kõike nagu veel. Ja saad aru, et ikkagi seda on võimalik nagu tagantjärgi hinnata, kus need täpselt olid. Et tuleviku ei näe mitte keegi, ka Wall Streetil pilvelõhkujates lipsuga mehed, ega nad seda kristallkuuli neil ei ole. Et selleks jälle on vaja seal turul olla ja see kogemus nagu kätte saada, need miinused ja plussid nagu kätte saada, et ikkagi ma arvan enda jaoks need väga lihtsad põhitõed kinnistada ja selgeks teha. Ehk et täna me olemegi jälle positsioonis, kus me ei ole nii naiivsed, et arvame, et me suudame osta täielikust põhjast ja müüa täielikust tipus, vaid tähtis on, et sa selle suure osa sellest upside'ist nagu saaksid kätte. Et see on täitsa okei, kui sa ostad, ma ei tea, 10, isegi 20 prossa kandis seal põhjas ja müüd siis ka kuskil kõrgemal. Aga seda ma arvan, seda jälle saavutabki sellega, et sul ei ole seda, et nii mul on vaja see Lamborghini raha kokku saada ja siis ootad ja oled YouTube'ist näinud, et kõik lendab kuule ja siis sa ainult ootad seda, et oih näeda päris sinna ei jõudnudki. Kasumid tuleks realiseerida seal ikka nagu kihtides ja pidevalt ja ma arvan, et kui sul ei ole või vähemalt meie puhul, et kui ei ole seda mingit super eesmärki Versailles lossi osta, et siis on nagu parem natuke, et siis sa tegelikult suudad vähe kainema peaga neid nagu otsuseid teha ja oma sellest plaanist kinni hoida.
10: Aga ei saaks öelda, et ei ole tegelikult nagu üldse mingit eesmärki, ikka ju saaks ehitada ilma laenuta maja, saaks elada nii, et sa ei pea, et sa saad reisida kuhu sa tahad, millal sa tahad ööbida ägedates kohtades, mulle hullult meeldivad vinged hotellid on ju, aga see kõik nõuab finantseks. Ka nagu sellised asjad peavad olla väiksed eesmärgid.
11: Ei, absoluutselt.
10: Et sa saaks nagu elada võib-olla mugavamalt, ei peagi seda lossi olema. Aga...
12: Et hea elu.
10: Jah.
11: Ei, täpselt, aga ma mõtlengi, et meie puhul toimibki see niimoodi, et me võtame seda väiksemate eesmärkidena, et näed, et tahaks sinna ägedasse hotelli minna, teeme siis nüüd ruttu midagi, et me saaksime seda teha, aga et see ei ole see mingi super suur grand goal, et kui meil saab portfelli maht, ma ei tea, 1 000 000 eurot täis, et siis hakkame aga ägevates hotellides panema ja muuga nagu üldse ei tegele.
10: Sest elama peab igapäev ka. Ma tean, et on ka ju neid, kes et ei osta kohvi kunagi kaasa on ja et iga päev läheb sinna peale ikka, ma ei tea, 4-5 eurot võib-olla siis, kui sa selle ära jätad, kui suure summa sa saaksid siis hoopis panna kõrvale ja investeerida on ja, aga siis sa mõtled, et aga ega me kunagi ei tea, mida homne päev toob, et mina võib-olla pigem olen selline, et mida ma ka Harrile ütlen, et kui on mingi pohed, kus me käime iga päev ostmas toitu teemal, see freaking kliendikaart, nagu tegelikult sealt sa saad oma iga päeva kaupade pealt iga kord meil mingi, ma ei tea, 2-10 eurot olevalt, siis mis ostad soodsamad selle, et teeme siis kasve nagu mingit sellist asja, et aga kui tahad seda kohvi osta, siis võik ostad selle kohvi või et iga päeva nagu rööme peab ka tundma, et ma tunnen, et selline kõik või mitte midagi mindset, mis minul tegelikult pigem on elus mingites asjades, mul selles investeerimismaailmas nagu ei ole, et peab igapäeva rõõma kõikagi nagu jätma endale. Mm-hmm. Ja siis seda võtma arvesse, siis vaatame, et kuidas ikkagi saaks ikka piisavalt investeerida.
11: Ma arvan, see kokku hoidlikkus on distsipliini kasvatamiseks ülimalt hea nagu vahend ja hea investor on kindlasti väga distsiplineeritud, küll aga ei maksa arvata, et sa säästad ennast rikkaks. Et, ja see rikkaks on, või ikkagi jah, see on kellele see mida tähendab,
12: just.
11: Aga et see kasvatab seda distsipliini, see loob selle frameworki, kuidas nagu nii-öelda opereerida, aga noh, et see rikkus tuleb siis ikkagi selle töö või investeeringutega. Ma arvan, mina olen seda nagu ise õppinud. Ise ma mõtlen pigem niimoodi, et lihtsam on leida viise, kuidas rohkem teenida, kui leida viise, kuidas rohkem kokku hoida.
12: Nii, aga üks õige magus asi on meil veel siia lõppu rääkida jäänud, suurimad õppetunnid investeerimises.
11: No neid on
12: ja
11: hästi...
12: Ja ka valusad ämbrid on ju, ja. Kuuluvad siia alla.
11: No neid on hästi palju ja kindlasti on investoriks olemine teekond. Ja ma arvan, et see õppimine...

0: kümme korda hullem Wild Wild West , kui see krüptomaailm üldse ise ongi . Ja seal sa pead kindlasti nagu aru saama , et selle noh , et mis selle sisulooja tegelik agenda nagu on , eks ju , et seal sageli enda projekte nagu push itakse hästi palju ja seal käib ikkagi ka nagu nii-öelda rahaga äraostmine , et kuuled , et räägi , et meie värk on vinge ja ja saad sealt X summa vahelt . Et seda on hästi palju . Selleks , et see müra nagu eemaldada , selleks on jälle nagu aega vaja . Sa pead jälgima neid inimesi , pead aru saama , mis need agendad on , mida nad räägivad ja siis ka aru saama , et nad on sama tüüpi investorid kui sina näiteks . Et üks asi on see , et siis loo see , kust see info tuleb , mille põhjal sa mingeid otsuseid teed , et ole nagu selles kindel ja mina ka ütleks , et ära nagu karda neid suuri tõdesid enda jaoks nagu muuta . Ja veel õppetundidest jällegi see ka , et ära keskendu sellele upside'ile , vaid pigem mõtle sellele , et kuidas või tegele rohkem selle nagu riskiga ja mõtle , et mis su plaan siis on , kui kõik need pudrujõed ja
1: piimajõed,
0: kui need nagu kätte ei jõua kuhugi teise kohta , et kuidas siis nagu käituda , et plaan võiks olla nagu igaks stsenaariumiks. Ja seal krüptoturul on veel eriti lihtne , et satud kellegi otsa , kes räägibki , et noh , kasvõi see sama Solana , et selle hind läheb järgmise kuue kuu jooksul kümnekordseks , usu mind , ma olen insideritega rääkinud , ma tean , et sinna on nagu lihtne on sellesse eufooriasse ennast nagu ära kaotada ja hakatagi siis vaikselt mõtlema , et no nii , nüüd kohe-kohe juhtub midagi suurt . Et tegele ikkagi selle turuga , mis sul parasjagu ees on , mitte ära ela mingites fantaasiates , mis sulle nagu pähe määriti .
2: Tuleb oma sisemine skeptik välja lasta .
0: Jah . Ja tõesti , võib-olla ei kõla kuigi inspireerivalt , aga tõesti .
1: ei kõla üldse .
2: ärge investeerige .
0: ei , lihtsalt see skeptilisus , ma arvan , on hea isiku omadus . Aga investeerige kindlasti , muidu ei saa osa sellest väärtusest , mis maailmas luuakse ja see on selles suhtes minu arust rumal , kui sa pead ainult noh , seda väärtust , mida sa ise suudad genereerida , et seda pead nagu ainsaks võimaluseks ja siis kõik , mis muud teevad , et selle lased endast mööda , et ainuüksi sellepärast võiks juba investeerida .
1: Ma mäletan kunagi , ma kõndisin tänaval , rääkisin vanaemaga telefonis , vanaemal oli tol hetkel 80-aastane ja siis ta rääkis , kuhu ta just nagu investeeris oma pensis kõrvale pandud tuhanded on ju , mida ta kusjuures tänaseks on kaotanud kahjuks .
0: Hoiulaenuühistu ,
1: tei tervita teid ja siis aga , et tema inspireeris mind üldse ka alustama investeerimisega , ma mõtlesin , kui mu vanaema 80-aastaselt investeerib ja mina ei investeeri , siis millega me tegeleme ja see oli ka minu jaoks üks nagu suur tõuge tegelikult . Et kuigi ma unistan , et ma oleksin varem alustanud , et seda rahatarkust minu ajal koolis ei õpetatud , täna ma olen kuulnud , et see tegelikult vist on juba õppekavas sees või ma ei tea täpselt , mis moel , aga ma olen kuulnud , mis on väga-väga tervitatav , sellepärast et kõik ei tule võib-olla sellise ettevõtliku taustaga peredest on ju , et minu jaoks ka see võib-olla investeerimine tundus rohkem selline tähtsate meeste maa , et nagu ma ei tulnud selle pealegi , et mina mingi noore tüdrukuna võiksin ka sellega tegeleda , aga tegelikult sa tõesti võikski hakata sellest 10 eurost ja veel väiksemast nagu hakata katsetama , on ju , et sul ei ole vaja suurt eelkapitali , et hakata juba testima , on ju . Et ma oleks tahtnud varem alustada , aga seda kõike öeldes ma ikkagi ütlen , et parem üldse alustada , kui mitte kunagi alustada . Ja minu vanaema on ses mõttes väga-väga hea näide sellest , jah , võib-olla natuke liiga usaldav , aga et tol ajal ma ka ei osanud ise võib-olla talle õigel ajal nõu anda , et täna võib-olla oleksin selles olnud targem , et oleksime tema raske tööga ju tegelikult kõrvale pandud raha suutnud võib-olla päästa , aga nüüd me vähemalt tegeleme sellega , et talle tagasi teenida , nii et see on ka meie üks osa meie sellest investeerimisplaanist aidata vanaemal natukene saada tagasi jalgele selles suhtes .
2: Väga armus . Siia lõppu ikkagi , et natukene teie kogemust veel avada selle poole pealt , paljudel on õnnestunud kuidagi kasvatada siis raha ja kas see miinus 80%

0: samuti oli siis see, mis on nagu kõige õudsem kogemus olnud selle juures.
1: See oli portfell tervikuna, eks ju. Et see oli kindlasti kõige valusam, seda saab veel nagu valusamaks teha, kui sealt nagu jupiti lahti võtta. Et ikkagi jah, seal kryptos on tulnud ka seda, et kogu see projekt suhteliselt kahe päevaga väärtus kaob sealt nagu täielikult, et seda oleme ka kogenud ja see ongi siis nagu ettevaatliku ja konservatiivsemaks teinud. Nagu ma varasemalt ka mainisin, täna oleme me nagu piisavalt palju siis kogenud, et nüüd me oskame rohkem õigetest kohtadest siseneda ja õigetest kohtadest väljuda. See oskus on siis ajaga tulnud ja see on kõige suurem väärtus.
2: Aga mis oli see kõige suurem pluss, mis on olnud, oli vist minu pluss 70%?
1: No jah, see on jälle nagu terve portfeli üldnäitaja. Kui jälle väiksemalt vaadata, siis teatud investeeringutega on seal ka 200-300% kasumid.
0: Ja olete õigel ajal suutnud realiseerida.
1: Jah, et selles suhtes, et jah. Aga kõige tähtsam on seal ikkagi, et oskad sellel volatiilsel turul navigeerida ja meie hinnangul praegu on hea hetk kryptoturule sisenemiseks ja järgmised 12 kuud võiksid olla edukad.
2: Aga kunagi ei tea, seega see ei ole investeerimisalane nõuanne.
1: Ei, seda nõuanne, ma kindlasti ei.
2: Seda me loodame.
0: Aga väike vihja selle kohta, kui suureks on või kui palju on õnnestunud siis raha kasvatada ikkagi?
2: Et see on olnud võimalik.
0: Või kui palju olete investeerinud?
1: Ei, aga jah, ongi. Portfeli mõttes on 70% plussis õnnestunud olla küll.
0: Ja praegu?
1: Praegu ma arvan, et kuskil 30-40.
2: Mis on üle pika ikkagi päris mõnus jällegi, et seda alla poole nulli on nagu olnud ka päris pikalt vahepeal.
1: Jah, ja noh, eriti arvestades, et kus me jälle selle kryptotsüklis nagu oleme.
0: Ja me räägime viiekohalisest summast umbes kokku.
1: Natuke rohkem kohtasid.
0: Ma ühe küsimuse tegelikult siia lõppu tahtsin veel küsida hästi lühidalt neile paaridele, kes soovivad ka ettevõttelt investeerida paar sellist näpunäidet, millega arvestada.
2: Ma arvan, et panna need reeglid paika, omavahelised reeglid, mida kumbki ootab, loodab, kas mõlema panus on nagu 50-50, ma mõtlen nagu see raha, mis tuleb näiteks nagu firmasse on ja või see on kuidagi teised jaotused, et kuidas nagu sellega on, kas see siis nagu vastavad sellele, mis on kellegi nagu panus, saate siit pärast nagu kasumit või nii on ja et panna nagu need reeglid paika, et meil on kõik 50-50 on ja et üks kõik, kes toob raha sisse, siis ikkagi see läheb meie nagu
0: mõlemasse
2: posti. Just, et aga seal on ka ikkagi nagu vahel on olnud niimoodi, et mina teen mingi projekti ja siis ma mõtlen, noh, mina olen see, kes pidi mingi 10 päeva kell 5 on meil tõusma on ja aga samas siin ma mõtlen seda, et come on, see aeg, mis Harri paneb selle info kogumisse enda harimisse, et meie raha investeerida, siis mul on olnud hea meel kui ma sellise kerge vaevaga tegelikult saan nagu sinna panustada, et eks seal on olnud ikka ju vaata selliseid omavahelisi nagu arutamisi, aga iga kord kui sellised tunded nagu on tekkinud, siis me räägime neist asjadest hästi avatult, sellepärast, et ma arvan, kommunikatsioon on üldse nagu, mida nüüd siin investeerimismaailmas ja paarikeste vahel üldse ja maailmas on, kommunikatsioon on kõige alus, et kui sa hoiad asju enda sisse, siis ja see koguneb ja tekitab üldse mingisugust vimma, et ma arvan, et raha on selline õrn teema, et sellest peab saama ideaalis oma partneriga või eriti nagu rääkida avatult.
1: Jah, ma arvan ka sama, et kommunikatsioon on kõige tähtsam ja jällegi seal plusspoolelt on uudiseid alati palju toredam jagada kui miinuspoolelt, et võib-olla siis harjutada ennast ära nagu halbade uudiste jagamisega ja ka ikkagi siis üksteise julgustamisega, et jällegi, et see, et täna on sul punases asjad, see ei tähenda, et see ülehomme nii on, et igas olukorras saab midagi teha ja tuleb keskenduda sellele, et mis see kõigem asi on või mis teha ja selleks, et jõuda nende lahendusteni, tuleb oma vahel arutada ja rääkida.
2: Ja üks väga hea omadus, Harri, sinule on ka see, et sa näed alati ainult lahendusi, mitte probleeme, et kui mingisugune olukord on, siis sa lähed kas jalutama, võtad selle hetke, võtad asjad läbi ja sa tuleb peagu alati mingisuguse lahenduse või mingisuguse ettepanekuga, et ole nagu see, et oh, nüüd ongi kõik pekis ja nüüd on oi kui halb, nii halb, nii halb. Et peagu, no see ei ole mitte kunagi selline, pigem isegi minus on rohkem seda poolt minu mõelest. Et siis, et jah, selline yes man oled sina, mis minu mõelest aitab väga kaasa ja just see, et ei ole probleeme, vaid on ainult lahendused.
0: Ja väga praktilise poole pealt veel see ka, et just ettevõttealt, mis seal on need plussid või mingid näpunäited?
1: Ma ei taha mingisugust maksunõu anda, sest see pole minu pädevuses, aga ettevõttena ikkagi investeerida on meie kogemuse põhjal ongi soodsam tänu Eesti maksusüsteemile, et kui me enda ettevõttest selle dividendide või palgana välja võtame ja siis investeerime, siis läheb palju suurele vennale seal vahepeal.
0: Ma arvan, et sellest täitsa piisab. Aga ma arvan, et me on õige aeg sellele see saade kokku võtta, punkt panna ja mul on üli hea meel, et te olite valmis saatesse tulema, et enda kogemust jagada ja kindlasti on see mõnele teisele ka suureks abiks.
2: Suured tänud, nii põnev oli vahepeal rääkida mingitel muudel teemadel kui sisuloome, et tavaliselt me käime sellest rääkimas ja mina isiklikult kindlasti tunnen ennast natuke mugavamalt sisuloome valdkonnas on ju, et aga väga, väga tore ja aitäh Harri ka, et
1: et ma ka tulin.
2: Et sa ka tulin. Aitäh, et sa olid mu suvoder.
1: Tänud kutsumast. Oli väga tore.
0: Mis muud, kui soovin teile palju jõudu, jaksu ja vara kasvamist.
1: Super, aitäh.
2: Aitäh.
0: Hanna Martinson, Harri Hanson olid meil stuudios ja mina olen saatejuht Mai Kroonmäe. Uus Äripäeva fookuses saade juba kuu pärast. Aitäh kuulemast.
3: Äripäeva fookuses. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

Tere õhtust! Kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Intressi mured pidurdasid USA börse, AI ohustab Rootsi pangatöökohti, Stardi toetus kasvatab alustajate käivet, Estiko avas Lõuna-Eesti suurima päikesepargi, Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA aktsiturud alustasid kolmapäeval langusega, sest kõrgemad intressid muutsid investorid ettevaatlikuks. Nasdaq indeks langes 0,5%, kuigi oli eile rekordi teinud. Turud ootavad USA keskpanga septembrikuu protokolli ja vihjeid intresside edasise suuna kohta. USA 30-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5,70%, kõrgeimale tasemele alates 2002. Aastast. Balti börsidel liikus Tallinn veidi üles, Riia tõusis ja Vilnius langes. Tehisintellekt võib Rootsi panganduses kaotada lähiaastatel tuhandeid töökohti. SEB analüütik Jaakob Heslevik ütles, et suurim kokkuhoid tuleb personaalikuludest. Tema põhistsenaariumis kaoks Rootsi suurpankades umbes iga kümnes töökoht. Euroopa pankades tähendaks sama trend ligikaudu 200 000 ametikohta. Norra suurpank DNB teatas juba 400 ametikoha kaotamisest tehnoloogia- ja teenindusüksustes. Hesleviku sõnul tabab muutus esmalt operatsioone, riskijuhtimist ja rahapesu tõkestamist. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus jagas 3 aastaga alustavatele väikefirmadele 10 miljonit eurot starditoetust. Ühes voorus saab ettevõtte 20 000 eurot ja lisab 5 000 eurot oma osalust. 2024. Aastal toetust saanud firmadest kasvatas mullu müügitulu ligi 4/5. Ida-Viru majutusettevõtja Taavi Onton ütles, et toetus kiirendas klämpingu valmimist, kuid osa toetuse saajaid pankrotistus. Nende seas Viljandi meelelahutuskeskus ja pagarijäri Muuni Pagar. Tartu ettevõtja Neinar Seliga seotud Estiko kontsern sai Tartus valmis Lõuna-Eesti suurima päikesepargi. 75 megavatine park rajati vanale sõjaväe lennuväljale ja töö kestis 8 aastat. Estiko Energia juht Ain Tamvere ütles, et platsilt eemaldati ka vanad rehvid. Seli sõnul on tasuvust vara hinnata, sest kõrvale plaanitakse akusalvestust. Soome taastuvenergia fond ostis Estiko Energiasse vähemusosaluse ja jäi projektiga rahule. Analüütikute hinnangud Taani ravimitootja Novo Nordiski aktsiale lähevad järjest rohkem lahku. Saksa suurpank Deutsche Bank kärpis hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa. Põhjamaade investeerimispank DNB Carnegie näeb aktsial üle poole võrra tõusuruumi. Novo aktsia on tänavu kaotanud umbes veerandi väärtusest. Investorid kardavad semaglutiidi patendiriski ja konkurentsi, kuid ettevõte lubab uusi ravimeid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-+6 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma. Hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 9 kraadi ning Tartus ja Pärnus 11 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.

Äripäevaraadio. Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäeva eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio.
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised, jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks. Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavad seadusandlust. Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13. Saate toob teieni Elenger. Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma, kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis.

0: Tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Intressimured pidurdasid USA börsse, AI ohustab Rootsi pangatöökohti, Stardi-toetus kasvatab alustajate käivet, Estiko avas Lõuna-Eesti suurima päikesepargi, Deutsche Bank kärpis Novo hinnasihti. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. USA aktsiaturud alustasid kolmapäeval langusega, sest kõrgemad intressid muutsid investorid ettevaatlikuks. Nasdaq indeks langes 0,5%, kuigi oli eile rekordi teinud. Turud ootavad USA keskpanga septembrikuu protokolli ja vihjeid intresside edasise suuna kohta. USA 30-aastase riigivõlakirja tootlus kerkis 5,70%, kõrgeimale tasemele alates 2002. Aastast. Balti börsidel liikus Tallinn veidi üles, Riia tõusis ja Vilnius langes. Tehisintellekt võib Rootsi panganduses kaotada lähiaastatel tuhandeid töökohti. SEB analüütik Jakob Heslevik ütles, et suurim kokkuhoid tuleb personalikuludest. Tema põhissenaariumis kaoks Rootsi suurpankades umbes iga kümnes töökoht. Euroopa pankades tähendaks sama trend ligikaudu 200 000 ametikohta. Norra suurpank DNB teatas juba 400 ametikoha kaotamisest tehnoloogia- ja teenindusüksustes. Hesleviku sõnul tabab muutus esmalt operatsioone, riskijuhtimist ja rahapesu tõkestamist. Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus jagas 3 aastaga alustavatele väikefirmadele 10 miljonit eurot starditoetust. Ühes voorus saab ettevõte 20 000 eurot ja lisab 5 000 eurot oma osalust. 2024. Aastal toetus saanud firmadest kasvatas mullu müügitulu ligi 4/5. Ida-Viru majutusettevõtja Taavi Onton ütles, et toetus kiirendas klämpingu valmimist. Kuid osa toetuse saajaid pankrotistus. Nende seas Viljandi meelelahutuskeskus ja pagarjäri Mooni Pagar. Tartu ettevõtja Neinar Selliga seotud Estiko kontsern sai Tartus valmis Lõuna-Eesti suurima päikesepargi. 75 megavattine park rajati vanale sõjaväe lennuväljale ja töö kestis 8 aastat. Estiko Energia juht Ain Tammera ütles, et platsilt eemaldati ka vanad rehvid. Sellisõnul on tasuvust vara hinnata, sest kõrvale plaanitakse akusalvestust. Soome taastuvenergia fond ostis Estiko Energiasse vähemusosaluse ja jäi projektiga rahule. Analüütikute hinnangu Taani ravimitootja Novo Nordiski aktsiale lähevad järjest rohkem lahku. Saksa suurpank Deutsche Bank kärpis hinnasihti ja soovitab aktsiat müüa. Põhjamaade investeerimispank DNB Carnegie näeb aktsial üle poole võrra tõusuruumi. Novo aktsia on tänavu kaotanud umbes veerandi väärtusest. Investorid kardavad semaglutiidi patendiriski ja konkurentsi, kuid ettevõte lubab uusi ravimeid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 0-6 kraadi, rannikul kuni 12 kraadi sooja. Homme on oodata vähese ja vahelduva pilvisusega ilma, hommikul püsib paiguti udu. Õhutemperatuur on 13-16 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas 8 kraadi, Tartus 10 ja Pärnus 11 kraadi sooja. Uudistega leetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio. Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult.
1: Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäeva raadio.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni Hypoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingut lihtsalt ära teha.

0: Äripäevaraadio.
1: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Gazellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord 6, reedeti kell 13. Gazelli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!
2: So broken to your bones, the love you had is gone, you're still holding on, hoping hope against hope.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus? Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios DA+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

paristajad rehepapid olid minu esisad.